טיסה לציריך דרך רומא עוד שעה. רמקולים מנומסים נותנים לי התראה. כאן בצד פתאום אני מרגיש

0: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. תור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיולי כמהים, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
4: 100% טעם, 0% פוזה.
3: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
5: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
6: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
5: להזמנות 09-866-6602.
7: 90 FM. אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
8: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, iDigital, הכי אפל בישראל. Let's iDigital.
9: וכתובה השעה 7, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. חילופי אש הלילה במפרץ, כוחות אמריקנים ביצעו תקיפות באי קשם שבאיראן, זאת בתגובה לניסיונות תקיפה קודמים של איראן בקווייט. עוד נמסר כי הכוחות האמריקנים הרתו בהצלחה מספר טילים בליסטיים וכתבם איראנים. מסנטקום נמסר כי התקיפה התבצעה נגד תחלת שליטה קרקעית צבאית איראנית במסגרת תקיפות הגנה עצמית, וכי לא היו נפגעים לכוחות האמריקנים. הזקות הופעלו במהלך הלילה פעמיים בקווייט, ומערכות ההגנה האווירית במדינה התמודדו עם איומי טילים וכתבמים. גם בבחריין הופעלו ההתראות בעקבות שיגור מאיראן. על רקע הלחימה והמתיחות בגזרה הצפונית, שלושה שרים בלבד הגיעו אמש של ישיבת ממשלה שעסקה במענה לתושבי הצפון. ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר האוצר בצלאל סמוטריץ' לא השתתפו בדיון, מה שעורר טענות לזלזול במצוקת תושבי קו העימות. כתבנו בני אשכנזי מדבר כי ישיבת הממשלה המיוחדת החלה באיחור של כמעט 5 שעות, בנוכחות דלה כאמור, כשהשר אבי דיכטר מילא את מקומו של ראש הממשלה. רק השרים זאב אלקין ועמיחי אליהו הגיעו לישיבה. מאוחר יותר הצטרף גם נתניהו לישיבה. בכיר חיזבאללה ציין אמש כי ארגון הטרור לא יסכים להפסקת אש חלקית מול ישראל. לדבריו, חיזבאללה לא יפסיק את התקיפות בצפון בתמורה להימנעות ישראלית מתקיפות בפרברי ביירות. הוא הזהיר כי כל תקיפה באזור תיענה בתגובה עמוקה וחזקה יותר. האם ניו ג'רזי הולכת בעקבות ניו יורק ותהפוך עוינת לישראל? דוקטור אדם חמאווי, רופא שהתנדב באחרונה בעזה, ניצח הלילה בבחירות המקדימות של המפלגה הדמוקרטית למחוז ה-12 במדינת ניו ג'רזי. חמאווי ביקר בעבר את התמיכה האמריקנית בישראל ונתמך על ידי המחנה הפרוגרסיבי במפלגה. עכשיו על תחזית מזג האוויר.
10: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
11: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
12: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
11: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
9: הולך ומתחמם היום בעיר עד מעונן חלקית עם עלייה קלה במידות החום. מחר יעשה בעיר בעיקר בערים ובפנים הארץ. תחול עלייה נוספת בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל לעונה.
10: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה, ובימי שישי עד 1 בצהריים.
11: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
12: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים.
11: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
9: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן בחדר החדשות.
13: אוקיי, בסדר גמור. תודה על זה. היום.

0: דוד מושלמת.
1: די עם הרגלית הזאת.
0: אפשר להתחיל.
1: אוי, לא, לא, לא.
0: אתה לא מתחיל בחדשות בכותרות היום, אתה עושה פתיח מסודר, נקי, יפה.
1: אתה יודע מה? ככה לא פותחים את הבוקר,
0: של תוכנית הבוקר ב-90 FM, פשוט לוחץ על הכפתור, מכוון לך את הסלייד, ואיך אומרים, ונותן לזה.
1: מה שלומכם, מה העניינים?
0: בסדר, בוקר טוב.
1: יום שלישי של רביעי בשבוע, 3 ביוני. אוי, חבל שזה לא מתאים, חבל שאין...
0: דיברנו על זה, שהשישי לשישי לא יהיה יום שישי.
2: דרור רפאל.
1: נכון. אבל כל השבוע...
0: עכשיו זה שישי לשישי 26.
1: כן, לא, אבל כל השבוע הזה מתפספס לנו ביום. היום יום רביעי ושלושה ביוני 26, י"ח בסיוון, תשפ"ו. ואנחנו עם בוקר יום רביעי בשבוע. מה קורה? מתחמם, נכון? זה דבר ראשון.
0: מה, בצפון? מה מתחמם? איפה מתחמם? בצפון מתקרר.
1: נכון, אבל במזג אוויר מתחמם.
0: טיפונת, כן.
1: לא טיפונת.
0: למה, מה? עכשיו
1: שרב? להיות, כן.
0: היום?
1: להיות חם מאוד.
0: היום?
1: בכל סוף שבוע, הולך להיות מאוד מאוד חם.
0: בסדר,
1: נחמד. בסדר. אני רק מעדכן, אני לא יודע. אנחנו, אין לנו דעה. אנחנו,
0: עדיף, תשמע, אני חושב בסופה שעדיף חם מאוד מאשר גשום מאוד.
1: כן, נכון, כן. נכון, נכון.
0: אם יש לך את האופציה של מה קיצוני יותר, שיהיה חם.
1: סופש. כן, נכון, נכון. טוב, בסדר, אני רואה מה הולך לקרות ביום הזה.
0: אז בואו תספר לנו, מה? משהו שאנחנו לא רואים? משהו שרק אתה יודע?
1: תראה, למשל במפרץ ארצות הברית תקפה מחליות, מתקפת פתע לילית. איראן שלחה איזה...
0: הגיבה בטילים,
1: וארצות הברית פוצצה מחלית איראנית, וטהרן הגיבה במטח, וזה מה שאני רואה.
0: כן, כאלה דגדוגים כאלה.
1: זה דגדוגים שזה לא... זה הולך לקראת משהו אחד, לדעתי.
0: מה?
1: אני לא אגיד. כדי לא להתאפס טועה.
0: אתה חושב?
1: כן.
0: על המונדיאל שמגיע עוד שבוע וקצת?
1: לא.
0: נו, אני חושב שבגלל זה הוא דיבר על... בוא
1: נדבר עוד 60 יום. בוא נדבר, דבר איתי עוד 60 יום, תעשה לי טובה, יש לי מונדיאל באמצע.
0: זה היה חשוד, כזה בדיוק המונדיאל, כזה.
1: לא, 60 יום זה בדיוק אחרי המונדיאל.
0: ממש, כאילו קצת...
1: אחרי המונדיאל.
0: כן, אבל לא ביום-יומיים. זה כזה, הוא לוקח מין גאפ כזה שכאילו שזה יראה קצת...
1: בסדר. טוב, יש זה. אוקיי. אתמול התבשרנו שיש בנתב"ג, הולכים לתת דוחות למי שהולך לאסוף נוסעים עם מכוניתו.
0: חוטפים שם כבר, חוטפים חזק.
1: חוטפים דוחות של 500 שקלים.
0: ראיתי עשרות אלפי מספרים אסטרונומיים מטורפים.
1: ומתעכב בלקחת... עכשיו, אני לא הבנתי, מה זאת אומרת מתעכב? הבן אדם עוד לא בא, מה אתה רוצה שאני אעשה? אני מחכה עד שהוא יגיע.
0: כן,
1: אז מסתבר שאנשים נתקעים
0: שם... אני לא יכול לבוא בדיוק שהוא יוצא לעצוב ולברוח.
1: ומסתבר שאנשים...
0: בעדיף שאני אחכה לו משל שהוא יחכה לי. או שהפוך.
1: לא משנה. בקיצור, אנשים נתקעים שם, ואז הם תוקעים את כל הזה, הם מקבלים דוחות של 500 שקל.
0: אבל הבנתי שעכשיו מצאו פתרון קסם מטורף וחדשני.
1: מה?
0: משהו, רעידת אדמה ממש, שמצאו עכשיו פתרון.
1: שמה?
0: לעשות חניון בצד באיזה מקום, ששם אנשים יחכו.
1: בסדר, צריך למצוא מקום לחניון.
0: בסדר, זה מקום גדול.
1: בסדר, בקיצור, אז דוחות בנתב"ג, תשמע, הקטע זה שרשור, זאת אומרת, תביאו את המטוס בזמן, אז אני לא אחכה, זאת אומרת, תביאו את המטוס בזמן, המזוודות שיצאו מהר, שהדיוטי פרי, תן לי בעיה את הדברים.
0: זו הבעיה.
1: זה שרשור.
0: אחרי הנחיתה מתחיל כל ההתבחבשות.
1: לא, אבל ההוא שמחכה לי בחוץ, ממתין לי בגלל שהכל מתעכב בדרך.
0: כן,
1: אז
0: כן,
1: אם
0: כן.
1: אתם תסדרו את כל השרשרת שהיא תהיה מאורגנת, אז זה שבא לאסוף את האנשים, יאסוף אותו בזמן.
0: נכון.
1: כי הם יצאו בזמן.
0: נכון.
1: אז זה אשמתכם שאנשים מחכים שם.
0: כן, מה, אני אשם שהמזוודה שלי לא יוצאת?
1: בדיוק. ראשונה.
0: כבר 5, 6, 7 סבבים והיא לא יוצאת.
1: אז בקיצור, אז הולכים לתת שם זה, וזה באמת מעצבן את אלה, את האחרים שבאים לאסוף, יש שם אנשים שנתקעים ולא מפנים את הדרך, זה מעצבן ונותנים להם דוחות. ובכלל, הרבה דברים, צריך לתת דוחות בנתב"ג על הרבה מאוד דברים, הרבה מאוד דברים,
0: כן.
1: על המון דברים.
0: כל האירוע הזה שנקרא נתב"ג, כל המתחם הזה, כל האירוע הזה, כל הדבר הזה.
1: לא כל האירוע, עלייה לטיסה זה כיף.
0: גם שם אפשר למצוא, אם נחשוב טוב, טוב, טוב, טוב, אם נחשוב טוב, טוב, כן.
1: אז אנחנו שואלים אתכם באמת, אם אתם חושבים טוב, טוב, טוב על האירוע הזה של נתב"ג, למי הייתם נותנים דוח? למי הייתם נותנים כנס האם למוכר הקפה שלוקח 38 שקלים על קפוצ'ינו קטן עם קצת חלב ועם קרואסון הזה כבר 56 שקלים? הייתי נותן לו דוח לאיש הזה שלוקח ממני יותר מדי כסף על הפרזה במחירים.
0: כן, על האי, על הקופאית, סליחה, כן?
1: בבקשה.
0: שאתה קונה בדיוטי פרי.
1: בבקשה.
0: ואתה מחכה את כל התור האורך הזה, ואז שואלת אותך רק מה מספר טיסה חזור. גברת, גברת, אתה לא באירוע. אני לא יודע שאני אשלוף, יש לי 18 מיילים בזה, ו-12 הודעות טקסט. אני לא אמצא את זה בחיים, אני לא יודע לאן אני טס, אני לא זוכר כרגע.
1: איזה שאלה, כן, נכון,
0: המספר טיסה של החזור.
1: עכשיו, אתה עם השוקולדים, אתה עם
0: השוקולדים. תאריך חזור.
1: אני לא יודע אם זה יוני, מה...
0: שנייה, כמה עולה ג'ק דניאל זה, תגידי לי כבר.
1: למי הייתם נותנים דוח בנדבג?
0: למה להקשור? גם ככה קשה. גם ככה הכל קשה.
1: ולמה,
0: אל תקשו עלינו.
1: למי לחלק עוד דוחות שם?
0: חצו להקל עלינו.
1: באירוע הזה בנדבג, תכתבו לנו לוואטסאפ 054-90-90-539 ולטלגרם הבוקר ברדיו 90. אפשר בהחלט לכתוב בטלגרם הבוקר ברדיו 90.
0: אגב,
1: לוואטסאפ אני מאוד מאוד ממליץ לשלוח הודעה קולית. תקליטו את עצמכם, שולחים איזו הודעה הזה, למי אתם נותנים דוח בנדבג, נשמיע את זה יותר מאוחר. הולך להיות מעניין באירוע הזה. כן, גם אנשים הולכים לטוס, יוני, יולי. אנשים הולכים, הרבה אנשים יעברו בנדבג בחודשים הקרובים.
0: כן, כנראה.
1: נכון,
0: כנראה.
1: טוב, אתה רוצה לפתוח את חידון הקואליה?
0: זה מקום היחידי שאתה אומר בו כנראה על כל כך הרבה דברים. בישראל, כנראה. כנראה.
1: בקיצור, אנחנו גם יכולים לפתוח את חידון האקטואליה בדקה הזאת. אני רואה שהעמדות מאוישות, ולכן אפשר להתקשר.
0: אני רואה את, כן, כל צוות ההפקה כבר הגיע.
1: כל צוות ההפקה הגיע, ועונה לתלפניות שלנו כבר נמצאות כאן.
0: התלפניות, התחקרניות,
1: נכון. הטלפון שלנו לחידון האקטואליה הוא 1-2-1-2-90-90-90, זה המספר. אנחנו כאן עד 9:30, עוד מעט כותרות החדשות.

0: שיר משמח.
1: כן,
0: שיר משמח.
1: שמח אותך?
0: כן, מאוד.
1: אתה שמח יותר? מאז שהתחיל השיר להתנגן?
0: מאיפה שהארי סטיילס מוציא שירים טובים?
1: הוא עושה את זה בסטיילס, זה לא...
0: כן, יש לו את הסטיילס.
1: זה הארי, ברור, זה ידוע.
0: בקיצור, אנחנו כאן הבוקר ברדיו 90, גם בבוקר יום רביעי זה. אתם מוזמנים להתקשר אלינו לטלפון, ב-1-2-1-2-90-90-90, לסיבובים קצרצרים חמודים של חידון אקטואליה, חצי דקה של שאלות, ואתם עונים,
1: כן, זוכים מפרסים. כן, תרימו טלפון, אגב, זה יום רביעי, זה באמת היום האידיאלי להתקשר לרדיו, אין אלי יום רביעי.
0: אפשר גם לבחור שיר, כן, אנחנו, זה ככה... רגע, אתה יודע, זה רגע בתוכנית שאנחנו מחכים שהמאזין, אתה יודע, לנחש, כן, את הטעם נכון. המוזיקלי שלו, ופתאום הוא אומר, אני רוצה לשמוע איזה
1: יציאה כזאת, אם מביא לך משהו משנות ה-70.
0: קראפטוורד בשירו,
1: כן.
0: Don't forget.
1: כזה, בטח. איפה הוא הביא את זה? אבל טוב שהוא הביא את זה.
0: נכון, כל אחד והראש שלו.
1: היציאות האלה, הדברים שהם גם כאלה מפעם.
0: הוא רוצה לשמוע פתאום את צי אימן בגיבור גדול.
1: נכון.
0: לך תמצא לו את זה.
1: נכון, נכון. ואתה עומל ועובד, ובסוף מצליח איכשהו למצוא את זה.
0: אז כל אחד והשיר שלו. בחיפוש
1: במקלדת, נכון.
0: כל אחד והשיר שלו, כל אחד ומה שזה. אז אתם מוזמנים להתקשר.
1: בשביל זה צריך לענות על 5 תשובות. ומעלה.
0: כן, חד משמעית.
1: אז אתם יכולים לבחור שיר.
0: 1-2-1-2-90-90-90.
1: יש גם פרסים, בלי קשר, ואנחנו רוצים לדבר איתכם. חברים, אנחנו כפסע מסופש כבר, זה יום רביעי.
0: וואו, וואו, איזה כיף הולך להיות בסופש הזה. אני כבר הולך להיות, כבר רואה את זה. בוואטסאפ ובטלגרם, למי הייתם מחלקים דוחות בנדבג? פשוט נותנים לו דוח לכל מיני טיפוסים, אנשים. אגב, אפשר לתת גם דוחות לא רק לעובדים.
1: עובדים, אנשים, כל מי שמגיע, כל מי ששם.
0: גם הלקוחות, גם לנושאים.
1: כל מי שאפילו המציא, לא יודע מה, את משהו שם שנמצא, מישהו ש...
0: נכון, נכון.
1: זה שהביא את הכן, כן.
0: אפשר לתת ממש לכולם דוחות, תרגישו חופשי פה.
1: זה שהמציא את התור הזה שמתפתל עם זה, שאני לא יכול לחתוך אותו עם אף אחד, אני צריך לעבור את כל השרשרת הזאת.
0: אתה יכול לפרק את השרשר.
1: אבל אסור, אתה מקבל מבטים. מהאי שם שבכניסה לתור,
0: אתה יכול לעשות את זה.
1: אתה מקבל מבטים.
0: אתה יכול לעשות את המבטים
1: שלה. אם אתה ממש זריז, אתה יכול, כן, לעשות את זה.
0: ואז תשלחו לנו, תכתבו לנו, למי הייתם דוחות בנדבג, בוואטסאפ 054-90-95-39, והטלגרם שלנו הבוקר ברדיו 90. אבל בואו נתחיל בכלל, בהמשך אצלנו אורי דרור על ענייני ספורט, קורה משהו בספורט?
1: כן, כן, כן.
0: או רק מתכוננים למונדיאל?
1: מתכוננים ל.
0: וגם שירה בציבור ב-8:15, אבל בואו נתחיל בכלל בכותרות החדשות.

0: זמן אתה אומר לו, סינג, סינג, סינג, סינג, סינג,
1: ישיבה
0: מיוחדת בצפון,
1: תושבי הצפון, בבקשה.
0: עכשיו, הישיבה לא נערכה בצפון. אפשר להבין את זה, מסוכן שם.
1: אוקיי,
0: מסוכן שם, אתה לא תעשה...
1: לא הגיעו לצפון.
0: לא תעשה ישיבה במקום מסוכן כל כך.
1: אז לאן הגיעו כולם?
0: לא לצפון, למקום אחר.
1: אז לאן הגיעו כולם?
0: ולא הגיעו גם כולם, הגיעו רק 13 מכל כל הממשלה, אנחנו יודעים שהממשלה היא... כן, 3 הגיעו.
1: טעימות, ייצוג כזה.
0: אני חושב שדיכטר הגיע ואלקין, וכן, 13 וזה. שר הביטחון ישראל כץ לא הגיע, מיקי זוהר גם הוא לא הגיע, אגב שניהם היו בבת מצווה.
1: בת מצווה.
0: בת מצווה זה חשוב, אבל פחות מבר
1: מצווה. לא, אתה לא רוצה לשבור לב של נערה מתבגרת בת 12, אתה לא רוצה לצייר אותה, אתה לא רוצה לפגוע בה, אתה לא, אתה עלול, אתה יודע.
0: נכון.
1: לבאס אותה, להוריד את הביטחון.
0: כן.
1: בגלל זה אגב הגיע שר הביטחון, לחזק אותה, זה חשוב, אתה יודע, בדיוק בשביל זה מינו את ישראל כץ, התפקיד שהוא כל כך תפור עליו.
0: אז הם לא הגיעו
1: לצפון, לישיבה לביטחון, לא הגיע שר הביטחון, טוב.
0: גם תושבי הצפון צריכים להבין, עם כל הכבוד לזה, טילים, מטחים, עניינים, הפגזות וזה.
1: מצב כלכלי, נטישה המונית, ילדים שעוברים...
0: נכון, יש גם סדר עדיפויות, סליחה, עם כל הכבוד לתושבי הצפון.
1: ויש כבוד.
0: יש גם סדר עדיפויות. על הילדה יש בת מצווה. אתם רוצים עכשיו ש...
1: תקשיב.
0: רגע, אתם רוצים עכשיו שנעצור את הבת מצווה?
1: נעצור הכל! נעצור כי יורים עליכם. כי חרבו לכם את החיים. נו באמת.
0: יש בת מצווה על הראש. נעשה את הישיבה בזמן אחר.
1: עם כל הכבוד, עם כל הכבוד.
0: אוקיי, זה ואנחנו... אז הישיבה נערכה באמת זה. בינתיים מתפרסמים פרטים חדשים על שיחת הקללות והצעקות של טראמפ על נתניהו. אתמול נודע שלא היו רק שתי שיחות אלא 3. אחרי השיחה הראשונה שבה סוכם שצהל רק יפנה את הדחיה כאיום, אבל לא באמת יתקוף, טראמפ כתב, הייתה לנו שיחה פוריה. זה היה שיחה ראשונה
1: שהוסכם אנחנו עושים בכאילו. ההמונים ברחו מהדחיה מביירות.
0: בדיוק.
1: וטראמפ היה... נסיגה משם מהירה.
0: ופה טראמפ היה מרוצה, אמר...
1: פה זה טוב לטראמפ.
0: בשיחה השנייה הוא כעס על נתניהו, בשלישית הוא כבר צעק וקילל אותו. זה הסלמה, אתה יודע, זה במקום שתהיה הסלמה
1: בצפון, בביירות ובדחיה,
0: יש הסלמה בשיחות.
1: בין השניים האלה.
0: בטח אחרי השיחה השנייה, פתאום עוד פעם הטלפון מצלצל.
1: אוי, זה שוב.
0: נתניהו עוד פעם, מה עכשיו?
1: הוא רואה לצעק טראמפ.
0: מה עכשיו, כן. אני מסביר לך את זה, אנחנו מכירים את ה... אגב, נשמע עוד דגימה מהשיחה הזאת בהמשך.
1: אז טוב, אז נעצר הכל.
0: מה זה נעצר הכל?
1: כל הדחיה, כל הביירות, הכל בהולד. אין תקיפה,
0: כרגע, כן, נכון. אבל מתחמם ב...
1: יכול להיות שנתניהו אמר, נקטוש אותם, נרסק אותם, נחזיר אותם עשרות שנים אחורה, התכוונת אחד תושבי הצפון יכול להיות?
0: לא, לא.
1: ולא לחזבאל? אוקיי.
0: תגיד את זה.
1: אוקיי, לא, ככה זה מרגיש.
0: טוב, עניין אחר.
1: כי קוטשים אותם ומרסקים אותם.
0: עניין אחר לגמרי, איקאה מציעה חתונה בתוך הסניף.
1: או, זה מעניין.
0: איקאה תשיק החודש יוזמה חתונות רשמית בתוך סניפי הרשת. מדובר בתקסים שירחו בחלל החנות ממש, בין המטבחים, חדרי ילדים ושאר פריטי הריהוט. המסר של איקאה זה ממש להקים בית תרתי משמע. זאת אומרת, בית,
1: כן, כל הבית, בבקשה,
0: אז תתחתנו כבר פה.
1: בטח.
0: היא תתחיל בחמישה סניפים בשוודיה, וזה ייתן פתרון לזוגות צעירים שלא רוצים הפקת אירוע גדול. אתה יודע, אולם וזה, עניינים, לא צריך את כל זה, אם אפשר כבר לעשות את זה בהיגיון. היא גם תציע ארוחות, אגב, לזוג הטרי, לצד המתנה מהרשת.
1: ארוחות, בוא, כדורי בשר ונקניקיה, מה נותנת? זה לא יהיה פתה כבד וסבית. ירקות מעודים וכל מיני כאלה.
0: כן, של השוודים, קופסאות כאלה של השוודים.
1: כיף כזה באירוע לאכול.
0: ולהתחתן בי, כן, נראה לי...
1: קודם כל, זו החתונה היחידה שאסור לך להגיע אליה לרוש בצהוב כחול, אחרת כל שנייה... סליחה, איפה סלסלות קש? בלי קשר, אגב, עדיף לא ללבוש צהוב כחול.
0: נכון, אבל כיף.
1: בטח בכניסה תהיה עמדה כזאת, שאתה יכול לכתוב ברכה לזוג, ומלא אפרונות קטנים כאלה ש...
0: איי, נכון, יש כבר את האפרונות, אז לא צריך לדאוג לכלי כתיבה.
1: כן, זה נחמד.
0: גם אפשר למדוד, לא יודע מה.
1: כל דבר שאתה רוצה, בטח, נכון.
0: תמיד יש סרט מדידה, נכון.
1: הבעיה בחתונה כזאת זה משתית, אבל יותר מדי, אתה רוצה לצאת משם ו... איך תעבור עכשיו את המסלול הזה עם החצים, אתה יודע, אתה טיפה סאטלה, אתה פתאום מוצא את עצמך מרוח על איזה יחידת מדפים, 1.5 מטר על 80 סנטימטר בצבע מעגוני. אתה יודע מה זה, איזו חוויה אתה עובר שם.
0: לא, אתה יכול גם, אתה יודע, אם שתית וזה, ואתה רוצה רק לנוח, ופתאום אתה יושב על הספה הזאת שמקפיצה אותך.
1: כן.
0: שעושה לך, מקפיץ את הספה הזאת שזה.
1: כן, כן, עם הקפיצים האלה, זה לא כן.
0: אבל דווקא אם אתה לא יודע לאן ללכת, אתה יודע, בחתונות הרבה זה, אז דווקא כן החיצים...
1: אתה לא צריך לאיפה הכינוחים, אומר לך פשוט תמשיך, אתה תגיע לזה, כן.
0: כן, אתה תגיע לזה. אחרי הציצים, אחרי הציצים של הסוף.
1: כן, כן, זה ציצים פלסטיק, כן.

0: בטח כל אחד, זאת החתונה היחידה אגב שהנרות הם רק ביציאה, הם לא בכניסה שנכנסים, אתה יודע, שני טורים כאלה והכל כזה נרות וזה וזה, רק ביציאה נרות ריחניים מהביתה.
1: יפה ויוצאים, נכון. טוב, עניין אחר, מנכ"ל אינווידיה, מכיר אינווידיה שבבים?
0: אינווידיה מכיר, כסף והרבה כסף,
1: מקום ראשון בלהרוויח כסף?
0: קריה
1: ליד
0: טבעון שם.
1: בקיצור, מנכ"ל אינווידיה יצא, אתה יודע, יצא לרחוב וקנה, הוא קנה תור שלם במקום לעמוד בתור. אתמול פורסם סרטון של ג'נסן הואנג, המנכ"ל המייסד של אינווידיה.
0: זה שם שאומרים אותו מהר בדרך כלל, כי לא באמת
1: אתה לא יודע איך להגיד אותו, נכון.
0: זה כמו קים ג'ונר.
1: קים ג'ונר. המנכ"ל המייסד של אינווידיה.
0: לא יודע משהו, תמלמל. תמיד. אם אתה לא יודע מה להגיד, תמלמל. גם, איפה היית אתמול בלילה?
1: כן. חזרתי בזה.
0: בוא, של הסוני פלייסטיישן.
1: אתה אוהב אותי?
0: כיף, כיף.
1: בקיצור, מנכ"ל אינווידיה, אחד האנשים העשירים בעולם, הוא הגיע לדוכן אוכל מפורסם שמוכר מקל תירס בגריל. מקל תירס בגריל.
0: וואו.
1: הוא ראה את התור הארוך, לא רצה לחכות, והציע לכל אחד שעומד בתור כסף כדי לעקוף אותו. כל זה הוא סרט, איך אומרים, צולם, והסרטון הפך להיות ויראלי, ובו הוא נראה באמת עוקף את כולם תוך כדי שהוא משלם לכולם כסף, ומגיע לדוכן המזון, קונה, אוכל ונהנה.
0: בעל המאה הוא בעל, כן.
1: הוא בעל התור.
0: כסף שווה זמן.
1: זמן שווה כסף.
0: זמן שווה כסף.
1: הוא קנה ממש את הזמן.
0: מה זה קנה? למה הוא לא קנה את כל הדוכן? אתה מנכ"ל אינווידיה, קנה את הדוכן.
1: שלי עכשיו.
0: זהו, לך הוא פה שלי.
1: מקלות קלטירס ככל שאתה רוצה. למרות שאתה יודע, יש בזה משהו לא מוסרי. הרי תור זה דבר מאוד מוסרי. זאת אומרת, מי שמגיע קודם...
0: חברתי, זה עניין חברתי תור.
1: כן, מי שמגיע קודם מקבל קודם.
0: אתה בגלל שיש לך יותר כסף, אתה עכשיו תהיה לפניי.
1: אתה קונה את הזמן של...
0: אתה קונה את הזמן שלי. אני מוכר לך את הזמן שלי עכשיו, לא את המקום שלי.
1: נכון, נכון, יש בזה משהו לא יפה.
0: כן, הייתי מתמקח איתו אבל.
1: כמה אתה יכול כבר...
0: מנכ"ל אינווידיה, כמה אתה יכול? אני מוצא מזה בית.
1: לא, נו די,
0: כן, כמה... כן, אני אומר, תן לי עכשיו 3 מיליון שקלים.
1: לא, לא, הם לא.
0: זה מנכ"ל אינווידיה, זה כמו שמישהו יבקש ממך 40 שקל עכשיו, 50 שקל בביט.
1: אבל הוא לא ייתן לך, אז הוא יעמוד
0: לא
1: אחד.
0: לא ייתן, אתה מצייר רעב. תעמוד מאחוריי. מה שהכי מוזר זה למה יש תור ארוך בדוכן שמוכר מקל תירס בגריל, אני שואל את עצמי. אנשים ממש עומדים לחכים בתור.
1: יש פתאום דוכנים כאלה שהופכים להיות להיט, אתה לא תמיד מבין למה, אבל פתאום...
0: זה משהו שהוא מוזר ולא שכיח, אתה אומר, זה כנראה שאני צריך לטעום את זה.
1: ותמיד שיש דוכן שיש שם תור ארוך, אתה אומר, כנראה שיש שם משהו טוב.
0: בטח, שיטת שיווק מעולה, אגב, לייצר תור.
1: הייתי הפוך.
0: לתת שירות מאוד מאוד איתי, בשביל לייצר תור, בשביל להראות לאנשים שיש תור.
1: הוא משלם לאנשים כדי שיעמדו בתור.
0: הוא מביא חברים, בטח.
1: נכון, כמו הוא עם הקלפים שעובד על אנשים באילת.
0: זה 4-5 אפילו.
1: כן, נכון.
0: זה אס בוחקינג ובסוף אתה בוחה.
1: טוב, אנחנו בוואטסאפ ובטלגרם שואלים אתכם לגבי הדוחות בנדבג, למי בנדבג הייתם נותנים דוחות? למי, אתה יודע, מי קצת מעצבן אתכם שהייתם נותנים לו דוח? בנדבג.
0: דני שלח הודעה קולית בוואטסאפ.
1: לפני דני אני רק רוצה להגיד שתכף נהיה עם המאזין הראשון לחידון
0: אקטואליה. פתוחים הקווים מזמן.
1: הקווים פתוחים ואפשר להתקשר כבר עכשיו. הטלפון 1-2-1-2-90-90-90.
0: אוקיי, אז הנה הודעה קולית של דני.
1: אתה רוצה לשדר אותה?
0: זה לא משדר?
1: זה לא משדר לי את זה. אתה תוקע לנו את התור עכשיו.
0: תן לי לעשות פה עניין טכני, בבקשה.
1: רק אני אגיד לך...
2: בוקר טוב, הייתי נותן כנס כבד מאוד לבחורה מהבידוק ששואלת, ארזת לבד?
1: למה?
2: וחיית רבק. הפעם היא שאמר לך, לא, לא, לא, זה הגנן הרז לי את הכבדה.
0: הגנן. כן, רביב בדיוק בהקשר הזה כותב על הרזת לבד, הוא אומר, מעניין אותי מי אומר לה, לא, אני סוחר שירותי עירוז. עירוז.
1: אנחנו נצא להפסקת פרסומות קלה.
0: טוב, תודה רבה.
1: הבוקר ברדיו 90.
3: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
4: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ' שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
8: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
9: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
8: גם לעסקים.
10: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
11: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
12: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
13: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
12: להזמנות 09-866-6602.
14: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
15: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי, המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
16: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליינמן.

0: היית נותן כנס, דוח, למי שמתעכב תור שלם ביציאה מהמטוס כי הוא מתקשה להפעיל חזרת הסים הישראלי והיה מנותק שעה בלי אינטרנט מהטיסה מקפריסין, אומר זק.
1: אנשים פשוט, זה הרמת הבלתי הנסבלת האפשרית, זה פשוט... יו, בכלל, אנשים איטיים?
0: היית נותן...
1: כמה קשה לי עם אנשים איטיים, מאוד. עזור, אני לא מדבר עכשיו על גילאים שבוא, אתה יודע, הכל טוב.
0: לא, לא, לא, לא.
1: אבל אם אתה בין 32 ואתה עכשיו...
0: זה לא משנה.
1: מתבחבש לי עם
0: זה. זה לא משנה. אתה לא יכול לעכב אותי, אני הולך בדרך, ואתה לא יכול עם המהלך האיטי שלך לגרום לי ללכת לאט.
1: כן, כן.
0: ללך ימינה. אתה יודע איך זה ביפן? ביפן...
1: איך אתה יודע?
0: אה?
1: איך אתה יודע איך זה ביפן?
0: הייתי ביפן. לא סיפרתי לך?
1: אני חושב שזרקת משהו בתוכנית פעם הזה.
0: הייתי ביפן.
1: הודעה קולית.
0: רק אני רוצה להגיד שלום לאורי.
1: ביפן, יש הודעות קוליות בתוכניות בוקר?
0: כן, רק אני רוצה להגיד שלום לאורי,
1: תגיד שלום לאורי.
2: בוקר טוב.
0: מיד איתך אורי.
1: ועכשיו תשמע את ההודעה הקולית של שלומי.
3: בוקר טוב.
0: בוקר טוב.
3: אני הייתי נותן כנסות, כל מי שעולה למטוס עם מנה חמה, ואז פותח ומכין אותה במטוס. ובנוסף לכל אלה שפותחים כריכי קרונביף וכאלה, ואז כל המטוס עננה של...
1: זה פשוט לעלות, זה אפס התחשבות באנשים שיושבים איתך במקום סגור.
0: בדיוק, בדיוק.
1: לפתוח כל מיני...
0: נכון, דברים ש...
1: ברכבת גם אנשים, אתה יודע, לפעמים...
0: אורי, שלום, מה שלומך, מאיפה אתה?
2: שלום, מה נשמע?
0: בסדר, מאיפה בן כמה, מה עושה בחיים?
2: זה אורי או אורי? פתח תקווה, אורי.
1: אורי, אורי, יפה.
0: ומה אתה עושה בחייך, אורי?
2: אני מפיק בחדשות 13.
0: וואלה, וואי, כבר מעניין. אפשר לדבר איתך כמו איזה רבע שעה.
2: בוא נתחיל.
0: יאללה, בוא נתחיל.
1: מה נותנים היום ב-13?
2: מה אתה אומר?
1: מה נותנים היום ב-13, משהו מיוחד?
2: מה נותנים היום? היום לא ידוע עדיין משהו מיוחד, אבל חכו, תצפו, היום רק התחיל.
0: אוקיי. מה זה אופן התפקיד שלך? מה אתה עושה?
2: אני עושה בעיקר פוסט, עושה פוסט, עושה כתבות, כל מה שדורש בעצם עריכות, והבוקר אני עושה מבזקים, עושה מבזקי הבוקר.
1: כותב?
2: לא, לא כותב, רק עושה את ההפקה.
0: למה שלא תגיש את זה כבר?
1: נכון, אולי זה השלב הבא.
2: נהיה גם בדרך לשם בקרוב.
1: אתה רוצה? אם אתה רוצה את זה, זה יקרה. נכון. אתה כבר שם.
0: אתה אכבר חדשות, כמו שאומרים? אתה כאילו יודע כל מה שקורה בחדשות, עניינים?
2: לא ברמה הזאת, אבל משתדל, מאוד אוהב.
0: מי המגיש הכי בלתי נסבל בחדשות 13?
2: המגיש הכי בלתי נסבל בחדשות 13? אני אבחר דווקא לדבר על הרכש החדש שלנו, סולמן מסוודה.
0: כן, כולם נפלאים, אבל לא, אני דווקא רוצה להתרכז באלה ש...
1: אם יהיה נלך לצד השני, אם יהיה הכי כיף, צחוק עם דחקות ועשה שטויות, בטח הוא...
2: אודי סגל.
1: אודי סגל ידוע כדחקיונר.
2: הוא הכי קליל.
0: כן, כן, לא נראה.
1: תגיד, איך בערכו אתה נתקל בו?
2: בטח, עובד אצלהם גם בתוכנית לפעמים. גם צחוקים.
1: צחוקים כל הזמן, צחוקים.
0: מה זה? זה קומדיה שם.
1: הוא כל הזמן שטויות, כן, כן, כן. צחוקים וזה, כן, כן, כן.
0: טוב, אורי, יפה, כל הכבוד. רגע, עכשיו אתה בפתח תקווה, עם מי אתה גר שם? בן כמה אתה בכלל?
2: אני בן 23, עדיין עם ההורים.
0: עם ההורים בפתח תקווה. ומתי אתה תפרוס כנפיים?
1: שעבור לקשת.
2: בדיוק עכשיו... בדיוק עכשיו טס לחול, וכשאני אחזור אני...
0: לאן אתה טס, אורי?
1: לכמה, מה זה? אבל זה הרבה זמן, זה לא סופש.
2: כן, לעשות איזה 3-4-10 חודשים.
1: נו, ולאן תחזור? יהיה לך לאן לחזור ברשת?
0: אתה תפספס את כל החדשות.
2: אנחנו נראה, אנחנו נראה, החיים דינמיים.
0: אבל דינמיים דינמיים.
1: אני אוהב את הגישה של החיים דינמיים.
0: אבל החדשות מחכות לך, שתעשה את הפוסט, שתעשה את זה, ותעזור.
2: יהיה להם מספיק גם בלעדיי, יהיה להם מספיק גם בלעדיי.
0: אם היא תיסע להודו 10 חודשים?
2: לבד. לבד, לבד.
0: וואו.
1: יפה מאוד, אורי.
0: מה, זה חתיכת צעד.
1: אתה טיפוס, טיפוס, אורי.
0: כן.
2: רבה.
0: אתה בטלגרם שלנו, אורי? אורי.
2: בטלגרם שלכם? לא נראה לי.
0: יש לנו קבוצת טלגרם לידידי התוכנית. בא לך להצטרף?
2: כן,
0: תיכנס. יש לך טלגרם?
1: זאת תהיה מחווה גדולה.
2: יש לי טלגרם, כן.
0: כן, אתה בחור של טלגרם, אז אנחנו נמצאים שם.
1: חייב להיות בטח, כל
0: ה... הבוקר, תחפש אותנו בשורת חיפוש הבוקר ברדיו 90, תעשה את זה עכשיו, נראה אותך מצטרף.
2: אני אבקש המפיקה שתשלח. עכשיו לעשות?
1: אני אבקש המפיקה? מה זה? אתה מפיק.
2: רגע.
0: רגע, הבוקר...
1: יש שם שורת חיפוש בטלגרם, למעלה, למעלה, למעלה, ששם אתה מקליד הבוקר...
0: הבוקר ברדיו 90, ואז אתה איתנו גם בקבוצה.
1: 90 במספר, אתה כותב, הבוקר ברדיו?
0: הבוקר ברדיו. ברגע שהוא יכתוב הבוקר ברדיו, זה כבר יופיע.
1: לא יודע, שלא ישלח אותו לאלה.
2: הצטרפתי.
0: אה, כן? בוא נראה.
1: ואז אתה זה...
2: זהו.
0: אורי הצטרף, יפה. אז עכשיו אנחנו...
1: כן, הנה, אני רואה את השם שלך עכשיו. כן. Join the group. בלייב.
0: תעדכן אותנו במה שקורה איתך בעוד... תכתוב לנו שם הודעות, מה קורה איתך בעוד.
1: אה, זה אורי 13, בוא נקרא לך אורי 13 מהודו.
0: אתה בזוגיות או אורי?
2: לא, לא בזוגיות.
1: היית לאחרונה, בשנים האחרונות?
2: לא הייתי לאחרונה, לא.
0: אתה מחפש זוגיות?
1: מה שמעניין אותך?
2: בטח, למה לא?
0: מה אתה מחפש?
2: מה אני מחפש? בחורה עם ביטחון, מצחיקה, טובת לב.
1: טובת לב, מצחיקה ועם ביטחון. אם נגיד היא באה עם ביטחון, אבל היא לא טובת לב, מדובר ברוע אנושי טהור.
2: רוע אנושי טהור, אם היא נורא מדויקת, ועם ביטחון היא לוקחה.
0: עדיין אתה לוקח.
1: זאת אומרת, אין לך בעיה עם בחורה רעה, אבל מדויקת.
0: מדויקת.
2: לא, אם היא מצחיקה זה בסדר.
0: אה, מכשפה כזאת, שהיא יכולה להצחיק.
1: לא, מכשפה חמודה כזאת, כמו המכשפה מרג'י בקטקטים, לא רוע באמת.
2: אני הולך עם זה, אין בעיה.
0: הולך.
1: משהו כיף ברוע.
0: כן, נכון. והיא צריכה להיות, אתה יודע, גבוהה, נמוכה, אתה יודע.
2: תראה, אני 1.70 מטר, אז אין לי הרבה אופציות, אבל מה שבא בכיף.
0: אוקיי, בסדר.
1: אז אתה אומר שתהיה מדויקת, 1.65 מטר כזה ומטה, וכזה.
2: 75 אין לי בעיה גם.
1: אוקיי.
0: היא יכולה להיות שם בטווח הזה.
2: יכולה, כן.
0: כן, אוקיי, בסדר. אורי, אם אתה רוצה להגדיל, אתה יכול לשלוח לנו תמונה שלך, ואנחנו נשים אותה בטלגרם, והמעוניינות יפנו אליך.
1: וואו, כן, אז בוא נעשה את זה, אורי.
0: לא, רק אם הוא רוצה.
1: זה, אתה שולח את התמונה לוואטסאפ של התחנה, זה פה מולי, ואני מעביר את זה מיד לטלגרם. הוואטסאפ הוא 054-90-90-539.
2: אוקיי.
0: אם בא לך, תשלח. אבל זה בעיה, אם אני...
1: הנה, זק מציע, טובת לב המצחיקה, יש את אודי סגל. שלח תמונה לוואטסאפ.
0: אבל אז אם היא רוצה אותו, אבל הוא הולך לה להודו עכשיו לעשרה חודשים, איך אני אתחיל מערכת יחסים?
1: אתה לא יודע, אתה אף פעם לא יודע. פתאום היא מצטרפת להודו, פתאום הוא מקצר את הודו, פתאום הוא דוחה את הודו, פתאום זה הוא והיא בהודו.
0: נכון, פתאום היא נוסעת למקום אחר והם כבר ייפגשו שם בהמשך.
1: כל אחד, אתה יודע, הם חוקים.
0: אז אנחנו
1: נשמח את תמונה שלך בוואטסאפ.
0: נכון, ואנחנו נשים אותה בטלגרם, ושם
1: הפרגונים עפים בטלגרם.
0: בטח, זה נורא כיף.
1: איפת הצטרפה לקבוצה, אני לא יודע אם זה במקרה או לא, אבל היא הצטרפה.
0: יש מצב. אורי, אתה איתנו?
2: כן, איתכם.
0: חצי דקה של שאלות, אם אתה לא יודע משהו, תגיד עבור. שיהיה בהצלחה.
2: תודה.
4: 3, 2, 1.
0: איך נקרא מאכל של אורז עם עדשים?
2: מג'דרה.
0: נכון. איזו נבחרת זכתה במונדיאל הקודם?
2: ארגנטינה.
0: נכון. מי הרקדן שהפך שופט בעונה הנוכחית של רוקדים כוכבים?
2: עבור.
0: באיזו עיר בשומרון יש אוניברסיטה?
2: אריאל.
0: נכון. מי משחק את מנהלת סניף בסדרה קופה ראשית?
2: נועה קולר.
0: נכון. בערבית, מה מסמנת תמרבוטה?
2: עבור.
0: מי מהבאים אינו משרד ממשלתי? משרד הנגב, משרד לקידום היהדות או משרד המורשת?
2: משרד לקידום היהדות.
1: זה נכון.
0: נכון. טוב, טוב, טוב אתה.
1: יש פה חמש תשובות.
0: השאלה על קשת הוא לא...
1: הוא ממש החרים את השאלה. רוקדים הכוכבים ממש התעלם והחרים אותה בהפגנתיות אפילו.
0: ובצדק, הוא המתחרים.
1: נכון, נכון, אתה לא... למרות שלפרגן אפשר. אבל בסדר, יופי, תשמע, חזק מאוד.
0: כן.
1: הייתה מרבותה מסמנת נקבה.
0: שהמילה בנקבה.
1: תראה, תלך לדסק החדשות הערבי.
0: שאל את חזי סימן טוב.
1: כן, כן, כן. או את, איך קוראים לו?
0: חזי סימן טוב.
1: כן. גם תלון בן דוד, הוא גם בעניינים. כן, הוא גם...
0: כן. תגיד, רגע, הוא ענה על חמש?
1: יש פה חמש.
0: אתה יכול לבחור שיר אם אתה רוצה.
1: כן, זה נקרא חוק החמש.
2: לבחור שיר, כן? כן.
0: מה בא לך?
2: קריסטל שיפ של הדורס.
0: וואו, איזה שיר. זה השיר שאני הכי אוהב של הדורס.
2: באמת?
0: כן.
1: יפה. במקביל אתה יכול לשלוח לנו תמונה לוואטסאפ, אוקיי? ואנחנו נשים את זה בטלגרם, 054, אוקיי? 90-90-539.
0: שיר נהדר.
1: סבבה, 054-90-90-539. שם שים לנו תמונה שלך, אנחנו שמים בטלגרם, ומפה השמיים, עודו זה הגבול.
0: בונה, איזה שיר פצצה.
1: יופי.
0: אורי, היה כיף להכיר, תתקשר שוב לפני שאתה הולך לעודו.
2: תודה רבה, היה כיף גדול.
0: יאללה, ביי, ביי אורי, להתראות. איך אני אוהב דורס.
1: כן, אבל זה הכי גדול שלהם שאתה אוהב?
0: אני לא אמרתי שזה הכי גדול.
1: אתה אמרת זה הכי שם שאני הכי אוהב.
0: כן.
1: אז זה בכלל חור. הכי גדול. כן?
0: לא, הוא לא הכי גדול.
1: אז למה אתה אוהב
0: אותו?
1: יש יותר גדול ממנו שאתה פחות אוהב? Riders on the storm.
0: עוד מעט מאזין נוסף בטלפון 1-2-1-2-90-90-90.
1: מתאים מתאים לי לתוכנית בוקר השיר הזה. חברים, מי שקצת עייף יכול לשים ראש בפקק.

0: תגיד, היית נותן כנס בנדבג לאלה ש...
1: תן את השרת של המזגן לפני שאני אתן לך כנס.
0: ובאים עם 8-9 מזוודות ענקיות שלוקחים את כל המעלית לבדם בזמן שעשרות אנשים מחכים בחוץ. זה יוצר תור שמשתרך עד לנתיבי הנסיעה של הרכבים, אומר ישראי. כן. ונותן להם כנס.
1: שמע, זה מוגזם. כשאתה רואה אנשים בנדבג עם 9-10 מזוודות, אתה מסתכל, אתה אומר,
0: זה בטח תזמורת.
1: רילוקיישן, רילוקיישן, זה רילוקיישן.
0: אה, כן?
1: אני תמיד אומר, מישהו, זה 10 מזוודות?
0: אני תמיד חושב שהם כאילו בהופעה, שהם זמרים בהופעה.
1: יכול להיות.
0: לוקחים טרומבונים וכאלה.
1: גם יכול להיות. זה או טרומבונים או רילוקיישן. או שזה נגן של הפילהרמונית שעושה רילוקיישן.
0: נכון. אז הוא יקנה שם טרומבון, למה הוא צריך לקחת אותו טרומבון?
1: אתה לא מחליף. טרומבון אתה לא מחליף.
0: מתן, שלום, בוקר טוב.
1: היי, שלום לך.
2: בוקר טוב.
0: אנחנו גם לחידון אקטואליה, כן? אתה לחידון אקטואליה, נכון?
2: לגמרי.
0: יופי.
1: בוקר טוב לך.
0: בוקר טוב, מתן.
2: רק תהיו עדינים עליי, כי אני עליתי לארץ, אז אל תשאלו אותי על האח הגדול.
0: עלית לאן?
1: עלית לארץ. מאיפה עלית? איפה אתה גר? בוא נכיר קצת.
2: בכיף. אני גר בעין יעקב, בצפון היפה, המקום הכי יפה בעולם תחת אש.
0: ליד מה גדול?
1: זה דבר פשוט חזקה.
0: ליד מה גדול זה עין יעקב?
2: עין יעקב ויד הכל. ליד לבנון, ליד הגליל, הכי ספציפי, מעלות.
1: צפון, צפון, צפון.
0: מעלות תרשיך כאילו?
2: חבל שאנחנו לא בפייסטיים, אתם חייבים לראות את הנות.
0: אז למה שלא נעבור לפייסטיים? לא נשמע אותך.
1: בוא נעשה, טוב, אתה יכול לשלוח אבל תמונה לוואטסאפ, ואנחנו נעשים בטלגרם,
0: כולם יראו. כמה תמונות אנחנו עושים? זה נהיה כבר גלריה.
1: נכון, זה כיף.
2: שולח, כבר שולח.
0: רגע,
1: אבל... 054-90-95-39.
0: כן, שלח תמונה... תגיד רגע, מתן, אז מה אתה עושה שם? זאת אומרת, במה אתה עובד?
1: מה אתה עושה בחיים ומאיפה באת לארץ? יש פה סיפור.
0: באת לארץ, כן, סליחה, יש פה חמישה סיפורים.
1: אנחנו ננסה להבין בדיוק, כן.
0: נו.
2: תפתחו את הסאונד קלאוד שלי, כבר העלו אותי בסדיר בנובמבר 22 או משהו כזה 21. שם הסיפור, בואו נדבר על היום. אני גר פה עם הכלבה שלי, חיים את החיים הטובים.
0: בן כמה אתה?
2: בן 32, וגם אחותי עכשיו עלתה לארץ, אז אנחנו יותר קרובים לאחד השני.
0: מאיפה
1: באתם?
2: אני בא מ-LA, היא גרה, היא נולדה פה בעכו, את האמת.
0: אוקיי.
1: בסדר, LA, עכו, אותו עיקרון.
0: מה עשית ב-LA?
2: This and that, you know. Wow. I'm a bit of a celeb.
1: My business or
0: pleasure?
1: No.
2: Oh, business and pleasure, you know. I had a bit of a
1: fun. I don't know, you have to tell me. I don't know. You know, I don't know.
2: Well, if you don't know, now you know.
1: Okay. Yeah. אתה יכול לספר איזה business או איזה pleasure?
2: בעיקר מוזיקה.
1: Okay. הוא זה עם הטרומבון שראינו בהלוך.
0: You're playing? אתה מנגן?
2: Yeah, I play. I do play, actually.
1: על מה?
0: על מה?
2: אני מנגן על העצבים.
1: לא, די.
0: על מה?
1: כי זה באמת מנגן על העצבים, כשאומרים את זה.
2: וואו, אני ניגנתי כל החיים של הסקסופון.
1: תביא את הוא לידך, הוא לידך, עכשיו סקסופון לידך.
0: רגע, תחשוב עליו, מנגן סקסופון בעין יעקב ליד הזה, כשיש...
1: בגבול, הפסטורליה של הצפון והיופי והזה.
0: זה סרט, זה פתיחה של סרט של אמיר קוסטריצה.
1: שבן אדם יושב על גדות ואדי, מנגן סקסופון, סקסופון, סקסופון, פתאום רחפן.
2: זה קרה לא מה, אתה יודע, במתקפה האיראנית יוני שנה שעברה, שהיה את ההתראה הזה, אז הייתי מוציא את הסקסופון ומנגן כאילו שירי עם לשכנים.
0: שירי עם?
1: לשכנים מעבר לגבול?
0: אתה יכול להדגים עכשיו?
1: איזה שכנים?
2: לשכנים שלו.
0: אני יכול להדגים רגע ניגון בסקסופון, או שזה לוקח להרכיב אותו שעה עכשיו?
2: כמה קטנות. אבל
0: כמה קטנות.
1: תוך כדי שאתה מדבר איתנו, תרכיב אותו, תן לנו איזה קטע ככה בלייב כזה, וזה אנשים בינתיים בוואטסאפ, אני אספר לך שמרימים לעין יעקב, כותבים אזור מדהים, אזור יפה, ליד קברי וכזה, ווואו, איזה מקום, עין יעקב.
0: קברי זה מקום ידוע. יש צומת קברי. זה אני מכיר.
1: אני מניח שגם יש צומת עין יעקב.
0: תגיד רגע, נו, אז תן איזה חיצרוץ בחצוצרה.
1: תן איזה סקסופוני, סקסופוניה. תן איזה קצת סקסופוניה.
0: בינתיים נגיד ש...
1: זה גלי סקסופון. זה אופי, סקסופון זה אופי, יותר מחצוצרה.
0: איך בחרת בסקסופון? למה לא חצוצרה? יותר נוח לסחוב.
1: או כדורגל כמו כל הילדים בכיתה.
2: אז הנה, קצת היסטוריה עליי.
1: כן.
2: אבא נולד באקו, בגבעתיים. ואבא היה מנגן, ואז הוא מסר את הסקסופון שלו לאופר. ואופר היה מנגן עם מוש בן ארי, כאילו, כמעט 30 שנה.
0: וואלה.
2: אז השני משראה שלי, האמת.
1: איזה יופי. מתן.
0: מתן, יואו, אתה
1: בזוגיות?
0: תן, תן.
1: תן,
0: תן, שים נגינה, שים נגינה.

0: איזה כיף.
1: מה אתם רוצים לשמוע?
2: אתה יודע, ההתחלה כמו מה הייתה ההתחלה? תן שוב רק את ההתחלה שעשית ואת אותו דבר. תגיד לי את המזל. עצור, עצור, עצור, עצור, עצור. מה זה? מה זה? מה זה?
0: נו, שים.
1: זה ה...
2: לא, אני אשלם לך את זה.
1: זה הסוף של הסולו של אופר באט שיצא על האלבום.
0: יפה.
2: נכון, נכון, זה מזכיר.
1: נכון. כן, כן, כן.
0: כן, נכון.
1: כמה שיותר גבוה.
2: שלמה ארצי,
1: כן.
2: נכון.
1: ממש לא רק
0: אותי שם. מתן, תקשיב, אתה משהו?
2: תגיד, אתה בזוגיות, מתן, בצפון שם?
1: נופ.
2: נופ.
0: ואתה רוצה?
1: מייבי.
2: מייבי זה כן, מייבי זה כן. בוא, אנחנו מכירים את המבוכה הזאת. מייבי זה כן.
0: מייבי זה כן? מה? What do you like?
1: I'm looking for a girl that doesn't want to marry me just for the visa.
0: אם נעבור לעברית רגע.
2: הוא רוצה אישה שתתחתן אותו לא בשביל הוויזה.
0: איך הבנת את זה?
2: זה היה בסדר, חסית 3-4 יחידות.
0: טוב, יפה, יפה. אז בסדר, אתה בטלגרם שלנו, מתן, נעשה אותו טריק. אתה יכול להצטרף לטלגרם שלנו, הבוקר ברדיו 90, ו...
2: הרבה הרבה הרבה רווקים רווקות הצטרפו לטלגרם, ו... נשארו ברווקות אומנם, אבל הם בטלגרם.
0: אבל הם בטלגרם, נשארו ברווקות, כן. רווק עם טלגרם. עכשיו הם רק רווק עם טלגרם.
2: אתה מגיע כבר עם טלגרם למערכת יחסים הבא, אתה מגיע עם טלגרם איתך.
0: אז תצטרף אלינו, מתן, אנחנו חייבים להתקדם.
2: אנחנו, נגיד לך בטלגרם, בשורת חיפוש, אתה כותב הבוקר ברדיו 90, אתה איתנו.
0: מתן, אנחנו כאן לצורך חידון אקטואליה. קח לך חצי דקה לענות על שאלות.
2: צריך לעבור 5 תשובות, זה אפשרי. אם אתה עונה על 5 ומה, אתה בוחר שיר. שום ציפורים ברקע. בא
0: נשתגיע לזה. מתן, אתה מוכן? יאללה. 3, 2, 1. לאיזה אגף בצהל שייכת יחידת 8200?
1: מודיעין, אמן.
0: נכון. כמה הקפות עושים בריצת מסוכות 400 מטר באולימפיאדה?
1: 4.
0: לא. 1 זה נכון. הסולן של איזו להקה הוא ג'יימס הטפילד.
1: עוד פעם?
0: ג'יימס הטפילד הוא סולן של איזו להקה?
1: לא הבנתי את השאלה.
0: ג'יימס הטפילד הוא סולן של... מה?
1: Don't know.
0: איזה סוג של עץ מופיע על הגב של מטבע של 10 שקלים?
1: אלון.
2: לא, זה עץ דקל.
0: דקל. דקל, נכון.
2: מטאליקה, ג'יימס
0: הטפילד. ג'יימס הטפילד. אולי לא אמרתי את זה במפתא.
2: לא, אני חושב שהמילה סולן הוא פחות הבין. סולן.
0: איך אומרים סולן באנגלית? סולן.
1: סולס.
0: מי? צ'ורוס?
1: סולס.
0: סוליסט.
1: סולואיסט,
0: כן, אוקיי.
2: אם הוא סולואיסט, למה יש איתו עוד חברים בלהקה? כאילו זה
0: כאילו סולו.
2: יפה.
0: מה נגיד לך,
2: מתן? תשובות, זה אחלה.
0: תקשיב, אתה חייב להתקשר שוב, אנחנו כאילו, אני מרגיש שלא קילפנו את הבצל הזה שנקרא מתן, ובא לנו עוד מהדבר הזה.
2: נדבר איתך עוד בהמשך, כן.
0: כן, תקשר שוב.
1: יאללה.
0: בסדר? עשינו עסק? למה קמת כל כך מוקדם? זאת אומרת, לאן אתה הולך עכשיו?
1: אם היית רואה את הנוף שלי, אתה קם כל בוקר. חבל.
2: אנחנו רוצים תמונה של הנוף הזה שנשקף מולך עכשיו בוואטסאפ.
0: אולי עם הסקסופון, שלח איזה משהו...
2: סלפי עם הסקסופון על הנוף לוואטסאפ. 054-90-95-39.
1: יש לי משהו יותר מגניב שתבינו ממש מה
0: המקום הזה. אז תשלח, כן.
1: אבל קודם כל, היי מום, היי דאד, שאוט אאוט לוס אנג'לס. I love you, ותודה לצהל.
2: אוקיי.
0: תודה לך. ביי, מתן.
2: סגרנו בתודה לצהל, יפה.
0: להתראות, מתן.
2: תודה, גבר.
1: ביי, בינתיים.
0: להתראות. והטלפון שלנו, אם גם אתם רוצים לחידון אקטואליה.
2: אנשים כותבים צמרמורת, הסקסופון, וואו, ותנו לנו עוד מהסקסופון, וכזה, וכן.
0: זה לא אנחנו מנגנים בסקסופון.
2: ושלמה ארצי כותבים, נכון, זה ישר זרק לשלמה ארצי.
0: בקיצור, אתם מוזמנים להתקשר אלינו גם ל-1-2-1-2-90-90-90 לחידון אקטואליה. תכף נהיה עם מאזין נוסף, ובוואטסאפ ובטלגרם, הבוקר, אתם כותבים לנו כל מיני אנשים שהייתם נותנים להם דוחות בנדבג, אחרי שהבנו שיש דוחות לאלה שמעכבים את החנייה שם, שהם באים לאסוף מישהו ומתעכבים, תכתבו לנו למי הייתם נותנים דוח.
2: יונתן הצטרף לטלגרם, ענבר הצטרפה לטלגרם, רן הצטרף לטלגרם.
0: איזה כיף, שחר.
2: איתן הצטרף לטלגרם.
0: היי, חבר'ה, בוקר טוב לכם, תודה שהצטרפתם.
2: יפת הצטרפה לטלגרם, אורי הצטרף לטלגרם.
0: אורי, איזה כיף.
2: אס הצטרף לטלגרם.
0: שחר מנשה מפיקה, אנחנו אחרי 8 ממשיכים עד 9:30. ב8:15 שרים שירה בציבור, אם בא לכם שיר מסוים, תכתבו לנו,
2: רן בי הצטרף, ענבר זמיר הצטרף, יונתן פרידמן הצטרף.
0: כיף, כיף שהצטרפתם. תודה רבה, בוקר טוב.
2: לגמרי. זה... לצלצל בפעמונים שלי?
0: מה? ארז, די, אנחנו בשידור.
2: לא לצלצל בפעמונים, לצלצל בפעמונים, רינג מי בל.
0: כן, זה רינג מי בל.
2: כן, כן, כן.

0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי, המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח, במאני טיים.

0: הצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. תור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
4: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
5: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
4: להזמנות 09-866-6602.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
7: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
6: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
7: זה הזמן לבית משלכם.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
10: 100% טעם, 0% פוזה.
9: בורגר ראנץ', שרחי ישראלי.
11: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
12: בוקר טוב, השעה 8, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. חילופי אש הלילה במפרץ, כוחות אמריקנים ביצעו תקיפות באיראן, זאת בתגובה לניסיונות תקיפה קודמים של איראן בקווייט. עוד נמסר כי הכוחות האמריקנים ירתו בהצלחה מספר טילים בליסטיים וכתבם איראנים. הזקות הופעלו במהלך הלילה פעמיים בקווייט, ומערכות ההגנה האווירית במדינה התמודדו עם איומי טילים וכתבם. גם בבחרין הופעלו התראות בעקבות שיגור מאיראן. על רקע הלחימה והמתיחות בגזרה הצפונית, 3 שרים בלבד הגיעו אמש אל ישיבת ממשלה שעסקה במענה לתושבי הצפון. כתבנו בני אשכנזי מדווח כי ישיבת הממשלה המיוחדת החלה באיחור של כמעט 5 שעות בנוכחות דלה כאמור, כשהשר רבי דיכטר מילא את מקומו של ראש הממשלה נתניהו. רק השרים זאב אלקין ועמיחי אליהו הגיעו לישיבה. רק מאוחר יותר הצטרף נתניהו לישיבה. בכיר חיזבאללה ציין אמש כי ארגון הטרור לא יסכים להפסקת אש חלקית מול ישראל. לדבריו, חיזבאללה לא יפסיק את התקיפות בצפון בתמורה להימנעות ישראלית מתקיפות בפרברי בירות, והזהיר כי כל תקיפה באזור תענה בתגובה עמוקה וחזקה יותר כלשונו. האם ניו ג'רזי הולכת בעקבות ניו יורק ותהפוך עוינת לישראל? דוקטור אדם חמאוי, רופא שהתנדב לאחרונה בעזה, ניצח הלילה בבחירות המקדימות במפלגה הדמוקרטית למחוז ה-12 במדינת ניו ג'רזי. חמאוי ביקר בעבר את התמיכה האמריקנית בישראל ונתמך על ידי המחנה הפרוגרסיבי במפלגה. מזג האוויר עכשיו.
13: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
14: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
15: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
14: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
12: היום בעיר אדמונן חלקית עם עלייה קלה במידות החום. מחר עלייה נוספת בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל לעונה.
13: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
14: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
15: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
14: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
12: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: זו השעה השנייה שלנו כאן הבוקר, 8:04, מה שלומכם, איך אתם?
1: אנחנו בטוב.
0: מספר הודעות לפני שאנחנו נתחיל.
1: הודעות מערכת?
0: כן, הודעות מערכת. קודם כל, אם בא לכם לשיר איתנו שיר בשירה בציבור, אז אתם מוזמנים, נעשה את זה ממש עוד מעט.
1: אתם גם מוזמנים להציע לנו רעיונות, מה לשיר?
0: כן, אם יש שיר ישראלי עברי שאתם אומרים, וואלה, זה יכול להיות נחמד לשיר כולם ביחד, אז תכתבו לנו כבר עכשיו לוואטסאפ, לטלגרם, תכף נבחר שיר. וגם אם אתם רוצים להתמודד בחידון האקטואליה, אתם מוזמנים, הטלפון 1-2-1-2-90-90-90, תקשרו אלינו, אנחנו כאן, אתה יודע, כאן ממש בשביל זה אנחנו פה. חוץ מזה, נגיד שבוואטסאפ ובטלגרם הבוקר שאלנו למי הייתם נותנים דוחות בנדבג, חוץ מהאנשים האלה ש...
1: עומדים עם הרכב
0: ומפריעים.
1: ומפריעים, כן.
0: אז למי הייתם נותנים דוחות? אתם כותבים לנו בוואטסאפ ובטלגרם.
1: לשם אגב הצטרף מתן, שדיברנו איתו, וגם לב הצטרף, וגם ירדן שמואלי הצטרף.
0: לא, אני שמתי לב למתן, לא לב הצטרף.
1: אז למה זה לב באמצע? איזה מוזר. תמיד זה בצד.
0: לא, שמתי לו לב שהצטרף.
1: לב על הצטרפות? אני לא מכיר.
0: לא, האמת היא שניסיתי לפתוח את מתן.
1: זה לחיצה אחת. לחצת לחיצה ארוכה פשוט.
0: אוקיי, אוקיי.
1: בסדר, זה צריך כאילו עשית לו לב על זה שהוא הצטרף. זה קצת מוזר. אתה יכול לבטל את זה בעוד לחיצה ארוכה, אבל עזוב, אל תלחץ כי אתה תעשה לב לירדן שהצטרפה. וואי, איזה קשה לי.
0: נגיד שהטלפון פתוח.
1: יש לי את השיחות האלה עם אמא שלי אחרי התוכנית במהלך היום. אני לא צריך גם במהלך התוכנית עצמה לעבוד בטכני. למה זה גם ככה קשה? למה אני גם עובר את זה?
0: הטלפון לחידון אקטואלי 1-2-1-2-90-90-90.
1: יאללה, אם הטלפון צריך לבוא פה 5 תשובות של אורי מפתח תקווה.
0: טוב, צריך להגיד, יש בשורה מאוד מאוד טובה למדינה, שנראה לי שקצת יצא, אתה יודע, קצת...
1: הגיע הזמן שיהיו בשורות טובות.
0: חד משמעית, וקצת היה מתחת לרדאר אתמול, אבל זה די גדול.
1: אז תביא כבר את הבשורה הטובה הזאת.
0: פתחנו שגרירות בפיג'י.
1: היי, סוף סוף.
0: מה שרצינו, זוכר שדיברנו?
1: הרי למה לא טסתי לפיג'י עד היום?
0: כי לא הייתה שגרירות.
1: כי אמרתי, אם אני עכשיו קצת תקוע ומסתובב ולא יודע איפה אני לא מוצא את עצמי,
0: גם 70 שנות מדינה, 75, שדיברנו תמיד, שיום יבוא ותיפתח שגרירות בפיג'י, ונוכל להיות שם, אתה יודע, נוכל, תהיה שם שגרירות וזה. אז זה קרה, הנה, הבשורה הטובה הזאת הגיעה, ויש לנו יחסים נהדרים עם פיג'י.
1: אתה יודע מה הדבר הכי חמור ונורא מבחינתה של פיג'י?
0: אתה יודע איפה זה פיג'י?
1: שם באוקיאניה,
0: באוסטרליה, ניו זילנד.
1: כן, אוקיאניה.
0: כן, מה רע מבחינת פיג'י?
1: פעם היינו בבית הזה, בכדורגל, בבית האוקיאניה היינו שם פעם. היינו שחקנו נגד אוסטרליה וניו זילנד, כאלה נבחרות.
0: אבל הם טובים.
1: לא,
0: הם מגיעים, אוסטרליה, או שהם מגיעים לאירוויזיון.
1: היו שם קרבות מעניינים עם אוסטרליה, וואי, היו משחקים, שנות ה-80. קיצר, תשמע, הדבר הכי נורא מבחינת של פיג'י, זה כשאתה כותב בגוגל את המילה פיג'י, הראשון שהוא משלים לך זה פיג'י פוקימון, והשני זה פיג'י מדינה.
0: מה זה פיג'י פוקימון?
1: כנראה שיש...
0: טוב, אתה לא רוצה לזה מה משלים לך לישראל בגוגל.
1: ציפור כזאת, בטח ישראל קטור זה.
0: לא, אם אתה כותב ישראל בגוגל... לא, אם אתה כותב ישראל בגוגל באנגלית, בטח משלים לך דברים נוראים וגרועים.
1: בסדר. למה שנכתוב באנגלית? ישראל.
0: לא, אם אנשים חפשים אותנו בגוגל, ישר בטח מופיע שם מכפשות וכללות, אז...
1: שיחפישו, תראה לי שנייה. ישראל מפ. ישראל הייקינג מפ.
0: בטח כל מיני...
1: טוב, כי אני מחפש את זה מתוך ישראל.
0: בונה, יש טרנד, את מכירה את זה? טרנד בטיק טוק. של
1: שחר, הוא כרגע פונה לשחר.
0: שחר, כן. רגע, את יכולה לדבר עם את רונה. יש טרנד בטיק טוק שזוג, כאילו הבחורה עם הבחור, היא מדברת למצלמה, היא כאילו מעלה זה, ואז היא כאילו טועה בשם שלו. היא אומרת, וגל כאן יודע, גל אני אומרת, נדב כאן יודע, כזה. ואז לראות את התגובה שלו.
1: בכוונה היא עושה?
0: כן, ברור. זה הטרנד. שכאילו... מאמי, אני רוצה לשאול אותך משהו. אתה כנדב, כאריה, או כרונן, או כזה.
1: כן, כן, כן. הריאקשן שלו, זה שם, זה...
0: כן, וממשיכה לדבר איתו. אתה אוהב לאכול זה או זה, והוא אומר, מה אמרת? לא, אז התבלבלתי. אתה אוהב לאכול פסטה יותר או אורז יותר?
1: כאילו מבחינת העניין זה האוכל עכשיו, והטעות היא כלום.
0: ועכשיו אתה רואה את הגלגלי ראש,
1: השאלה היא מי זה הנדב שהיא טעתה.
0: לא, זה סתם תמיד, הן דוחבות
1: כאילו שם. לא, כי אם היא אומרת שם של אקס, זה עוד יותר חזק. תחשוב שהחבר שלה זה גל.
0: כן.
1: ולאקס קוראים נדב. והיא אומרת לו, אתה כנדב. כן, גל. ולאקס שלה קוראים נדב.
0: זה עוד יותר מחביר את זה. אבל אפילו שם שהוא לא מכיר, כאילו איזה זה, ופתאום אתה רואה את
1: מי זה נדב?
0: מה?
1: אני עכשיו רוצה לדעת מי זה נדב.
0: נדב, אלק, וזה, ומתחיל לברר. הוא כאילו עונה על השאלה שלה, אבל כל הזמן נשאר לו הטעות שלה בראש, כאילו.
1: כן, כן, כן.
0: כן. אז זה מצחיק.
1: גם כשאומרים לך שאתה דומה למישהו...
0: אוי, בוא נעשה את זה.
1: נעשה את זה, נעשה את זה.
0: אני אגיד לך, תגיד שי, ארז, משהו כזה.
1: רגע, שנייה, אתה עכשיו טעית, בכוונה או שאתה טעית באמת?
0: לא, לטרנד.
1: לא, אתה עכשיו טעית באמת. אתה עכשיו קראת לי שי. אתה עכשיו טעית באמת.
0: אני אמרתי שי?
1: הוא עדיין בראש, אני מבין עכשיו לאן זה הולך. אני מבין עכשיו, הבנתי. רגע, שב שנייה, מה הסיפור? מה, אתם בקשר? אני אגיד לך, גם כשאומרים לך שאתה דומה למישהו, אבל אתה לא יודע מי זה, זה גם מטריף אותך.
0: מה זאת אומרת?
1: ששתי בנות, שני אנשים, לא יודע, אומרים, רואים אותך ואומרים, וואי, איך הוא דומה לעידו.
0: נפשי ביניהם.
1: והשני אומר לו, כן, הוא עידו.
0: הוא מזכיר קצת, נכון.
1: ואתה אומר, אני מת לראות את העידו הזה עכשיו. קודם כל, אני רוצה לראות אם אני דומה לו ומי זה.
0: טוב, בסדר. אז תכף גם נהיה עם מאזין נוסף לחידון אקטואליה. זה אמרנו, בסדר. אבל אנחנו רוצים להתחיל בכלל עם השיחה, אותה שיחת טלפון בין נתניהו לטראמפ, וברק רביד ממשיך להביא מטעמים מהשיחה הזאת, ונראה שהוא עצמו נהנה נורא מהציטוטים האלה. בוא נשמע.
1: טוב, אוקיי.
2: והשיחה לאט לאט הולכת ומתלהטת. ובכיר אמריקאי שמורה פרטי השיחה סיכם לי ככה בכמה משפטים את המסר הכללי של טראמפ, וטראמפ אומר לנתניהו בשיחה, אתה פאקינג משוגע, בלעדיי היית בכלא, אני מציל לך את התחת, כולם שונאים אותך עכשיו, כולם שונאים את ישראל בגלל מה שקורה.
0: אתה לא צריך להגיד את כל המילים האלה.
1: תשמע, אבל אם אתה אומר, קודם כל פתאום ברק רביד מדבר.
0: כן, אתה
1: רוצה לדעת בן אמי. רואה את זה, אומר, פתאום קושי מילה נידב, עכשיו פתאום פותח.
0: משפטים וזה, כן. לא, או שהוא לא מדבר או שכללות.
1: זה כן, או אפס או מאה.
0: אבל שישים עזרה, אתה יודע, אני הולך לקלל, אני הולך להגיד את הדברים שטראמפ אמר, לא כולם יכולים לשמוע את הדברים האלה. וגם כשהוא אומר...
2: מתלהטת.
0: כן.
2: ובכיר אמריקאי שמורה פרטי השיחה סיכם לי, ככה בכמה משפטים את המסר הכללי של טראמפ, וטראמפ אומר לנתניהו בשיחה, אתה פאקינג משוגע,
0: הוא לא צריך למשוך את הפאפ של הפאקינג.
1: הוא קצת מתענג על הפאקינג.
0: כן, נכון.
1: אתה לא יכול להגיד סתם את הפאקינג, זה חייב להיות את הפאקינג משוגע.
0: אבל זה לא שהוא עכשיו מקלל, הוא מצטט כללה, אז הוא לא צריך להגיד את
1: הכללה. הוא מביא את זה כנראה ברוח
0: הדברים.
2: נתניהו בשיחה, אתה פאקינג משוגע, בלעדיי היית בכלא, אני מציל לך את התחת,
0: כולם שונאים אותך,
2: כולם שונאים את ישראל.
1: לא צריך, לא צריך, לא צריך.
0: הוא אומר לו דברים לא יפים, למה צריך?
1: כן, קצת נכנס בו, וזה, לא צריך לפרט באמת, שהוא אמר לו שאתה פאקינג משוגע, והוא מציל לך את התחת, וכולם שונאים אותך, כולם שונאים את ישראל. לא צריך,
0: לא צריך. לא את הטון ולא את התוכן. אופר חדד רצה אתמול לספר מה קורה בתוכניות שאחריו.
1: אופר חדד 3-5.
0: נכון.
1: עמל ידועק.
0: הוא אמר כאילו מה הולך לקרות בחדשות של הערב של שמונה, כן. ומה הולך בהמשך השידורים, ובוא נשמע את ההבטחה שלו, אם זה יצליח או לא.
1: טוב, אוקיי.
3: וכאן אנחנו חותמים את חלקנו, תודה רבה אופר.
4: תודה רבה עמליה. עכשיו אנחנו אומרים שלום וערב טוב ל... עוד לפני, רפי, עוד לפני שנגיד לך שלום וערב טוב, נאמר מה הערב במהדורה המרכזית.
3: כן.
4: הנה מיד. יש? לא. אז בהמשך, רפי.
5: אתה רוצה שאני אגיד את זה?
4: ברגע שזה יהיה שהיו בוחנים.
5: משהו שמהזיכרון אתה זוכר, לא מהפרומפטר?
3: עוד לא סיפרו לנו.
4: זה לא הגענו.
3: איך לזכור?
0: מה לא סיפור מה יהיה בחדשות? בואו נחשוב ביחד, מה יהיה בחדשות? מה יהיה בחדשות?
1: שיחת הצעקות.
0: שיחת הצעקות.
1: צפון.
0: כן, נכון.
1: קצת פה, קצת שם. אולי איזה סקר, אולי קצת זה. קצת מנדטים לפה, מנדטים לשם.
0: אותם דברים.
1: חדשות.
0: כן. מה, רוצה לקרוא
1: מפה? רוצה
0: לזול, לא סיפרו לי, כן סיפרו לי. חדשות. עדן גולן נשאלה על התחרות מול שירי מימון ברוקדים כוכבים. ובעצם שירי הייתה השופטת שלה...
1: שתיהן מתמודדות ברוקדימים.
0: נכון, okay. אבל שירי הייתה בעבר השופטת שלה בכוכב הבא.
1: לאירוויזיון, שהיא באה כזמרת אלמונית, כאילו, ושירי השופטת המוכרת.
0: אז בעצם יש פה היפוך תפקידים, כן? היפוך תפקידים. אז היא נשאלה על זה בשאלון, בוא נראה מה היא ענתה.
6: חלק מהתחרות שלך זה גם מול השופטת שירי מימון, יקום המלפפון ויקה את הגנן.
7: מה? עוד פעם?
6: בסיטואציה שלך עם שירי מימון, זה יקום המלפפון ויקה את הגנן.
7: יקום המלפפון ויקה את הגנן?
8: הוא צ'יניק...
7: יקום המלפפון ויקה את הגנן?
6: את לא מכירה את הביטוי? מה זה נראה לך אומר?
7: המלפפון יקום. איך מלפפון קם? ויקה את הגנן? יקה זה כאילו מכות?
6: כן.
7: אז הגנן
6: כי... מי המלפפון ומי הגנן?
7: הגנן שגידל את המלפפון, הכל התהפך, המלפפון קם והחזיר בחזרה לגנן.
6: אז את המלפפון או הגנן?
0: את יכולה פשוט להגיד שאת לא... לא מכירה את הביטוי, כאילו... אפשר להגיד שאני לא מכירה את הביטוי.
1: כן, מעולם לא שמעתי את הגידי, ואז כאילו לא צריך את ההתבחבשות הזאת של...
0: גם היא, כאילו, לא צריכה לדחוף פתגמים שהיא לא מכירה. תביא פתגם אחר.
1: לא, היא כן מכירה. היא לא יודע שהיא לא מכירה. אתה אמור, אתה יודע.
0: לא, בסדר.
1: נקודת המוצא וההנחה שלך שמישהו מולך מכיר,
0: ואז
1: זה משפט שכולם זה.
0: אז תביא, משפט אחר, כשתורה שהיא מסתבכת.
1: ושאחרי זה היא אמרה לה גם שאמא שלה לא מכירה את המשפט הזה, אז היא אמרה לה, אתה פה יכול לנפל רחוק מהעץ.
0: תפוח, מה?
1: למה שהיא פה? לא הבנתי.
0: מה זה נופל? זאת אומרת, למה שהיא פה?
1: על הראש של ניוט? לא הבנתי, למה שאתה פה?
0: אז אמרת, מה, את מנסה להחזיק את המקל משני קצותיו?
1: איזה מקל? אין לי פה שום מקל.
0: לא, אין לי מקל, מה את מדברת? מה פתאום? גם למה שאני איזה? מספיק לי להחזיק אותו באמצע?
1: בצד אחד אני יכול להבין, כן, בשביל זה.
0: תגיד לי רגע, אתה רוצה שנשאיר שיר בשירה בציבור הבוקר?
1: אני קצת יותר מאשמח.
0: אז בוא נעשה את זה.
1: מה אתה נותן פה?
0: תציעו לנו משהו שבא לכם שנשאיר ביחד, בוואטסאפ ובטלגרם.
1: צוותא של שלמה ארצי בגלל ההוא עם הסקסופון, אז בוא תשאירו דווקא את צוותא. זה כבר כמה ימים?
0: יאללה, בוא ניתן רק דיווחי תנועה.
1: הנה, אבי הציע את הצוותא הזה, כן? דיווחי התנועה, כביש מספר אחת עמוס עכשיו ממחלף מוצא, ועד צומת קירת יערים, הוא ממחלף שפירים ועד מחלף קיבוץ גלויות, כביש מספר 2, הוא כביש החוף, עמוס ממחלף נתניה ועד מחלף פולג, ועומס נועה בכביש מספר 4, שם עמוס ממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל, ומהכניסה לניצנים בדרום ועד מחלף עד הלום, עדכון בכביש 5, עמוס ממחלף שער שומרון ועד מחלף קסם, וממחלף ירקון ועד מחלף הכפר הירוק, אלה דיווחי התנועה, ואנחנו נפתח לייב?
0: יאללה, כן. שרים גם הבוקר איתכם, אתם שרים איתנו.
1: אבל פיתחו מצלמות.
0: זה כבר כמה ימים.

0: עינייך יעסוק באורות.
1: את עינייך יעסוק באורות. כן, ועסוק בלהיות זמן.
0: כן, אחרי השירים אקח אותך והצעירה.
1: אחרי השירים אקח אותך והצעירה.
0: בסרטים גיבורים עם פרופיל מוצלח.

0: מעוניין להצטרף ללייב הזה, גם רונן ורונה והדר וריל.
1: זה כבר כמה ימים
2: שבצוותא תלויה,
1: שבצוותא תלויה, מודה
2: על חשבון המזמין, תהיה אולי, לא תהיה אולי.

0: שלמה ארצי כתב הלחין ושר?
1: כן.
0: אוקיי?
1: בטח.
0: מי על הגיטרות האלה לדעתך?
1: מה?
0: על הגיטרות, מי שומע לדעתך? שזה גיטרה הזאת, אני מנחש אגב.
1: ארז נץ?
0: לא, כיוון טוב.
1: סלש?
0: אני חושב גרי אקשטיין. גרי אקשטיין.

0: לי בוואטסאפ, כותב, כותב הודעה, עבודה, ענייני עבודה וזה, ואז הוא בסוף...
1: עבודה, מה אתה עובד, בוא.
0: לא משנה, ואז הוא כותב זה, ואז הוא שם חיוך עם נקודתיים, ואתה מכיר את החיוך הזה.
1: תודה שהייתם איתנו בלייב, הוא נסגר. איזה חיוך עם נקודתיים? שזה לא סמיילי באמת, אלא כאילו קריצה?
0: שזה סמיילי, כן, שזה סמיילי של נקודתיים
1: אבל לא אימוג'י צהוב, אלא כאילו הניקוד רק.
0: אז אני אומר לו, תגיד, לא ראיתי את הדבר הזה כבר, לא יודע, מלא שנים שאנשים עושים עם ניקוד, עם נקודתיים וסוגריים.
1: הוא כנראה עבד על וואטסאפ ווב במחשב.
0: חזק שלך, יפה מאוד.
1: זה באמת?
0: איך אתה יודע? איך חשבת על זה?
1: כי הוא לא, כי יש לו אימוג'י בטלפון, אגב, גם בוואטסאפ ווב יש אימוג'י, פשוט ללחוץ על העיגול.
0: איזה קטע, אז אני אומר לו, תגיד...
1: אתה רואה, אני במקום להקליט פה את הסימנים, אני לוחץ על זה, ונפתחים לי אלה.
0: אז אני אומר לו, תראה, בחיים...
1: הוא ילד, האמת שהוא ילד.
0: לא בחיים, אלא כבר מלא...
1: בחיים עובר!
0: אני אומר לו, אופיר, שלום, בוקר טוב, אני אומר לו, לא ראיתי, אתה יודע, לא ראיתי שעושים נקודתיים כזה כבר הרבה זמן, אז הוא אומר לי, כן, אני עובד מהמחשב.
1: כן, כן. אגב, אפשר גם לעשות קיצורים, נגיד לב מהמחשב.
0: נו.
1: אם אתה רוצה, תליד את זה.
0: רגע, אופיר, שלום, בוקר טוב.
1: אתה רואה, אני עושה פה, אני עושה פה, כן. שני אופיר, חץ לפה ושלוש, תק, הוא הופך לי, חץ לפה ושלוש, תק, הוא הופך ללב.
0: לא,
1: חצי ימינה, צד אקסופית עם שיפט.
0: איך אתה יודע את כל הדברים האלה? אופיר, מה העניינים?
1: זה שעות של בדידות.
0: אופיר, מה העניינים? איפה אתה?
2: אני מפתח תקווה.
0: ובן כמה, מה עושה בחיים?
2: בן 21, חייל.
0: חייל בן 21.
1: אתה לקראת שחרור או שאתה כבר נכנס לקבע או קצין או מה?
2: אני נכנס לקבע.
1: כמה זמן תהיה בקבע, אתה יודע כבר?
2: שנתיים וחצי.
1: יפה.
0: ואיך בפתח תקווה אתה?
1: ובאיזה חיל גם אתה? בוא תספר קצת כאילו איפה אתה משרת, מה?
2: אני בתקשוב, מתכנת.
0: מתכנת. זה טוב. זה בונה לך את הקריירה.
1: זה כבר קדימה, אתה יוצא מקבע.
0: למרות שכבר מתכנתים לא צריך אותם באזרחות, מה תעשה?
1: שלא יהיה...
2: בונה לי את הקריירה ושואב לי את החיים.
0: כן. ואתה...
1: אתה מתכנת טיול גדול אחרי הצבא או שאתה עוד רחוק מ...
2: אז חושב על אפשרות אולי כזה לעשות חלט בקבע, או שאולי אולי אחרי הקבע, אולי אני לא אעשה בכלל.
1: חלט בקבע?
2: כן.
1: אוקיי, כזה.
0: טוב. ועם מי אתה גר בפתח תקווה?
2: עם אבא שלי וסבא שלי.
0: ונחמד?
2: דירת בנים.
0: כן.
1: דירת שלושה דורות.
0: כן, נכון, שלושה דורות. תגיד רגע, ונחמד לך בפתח תקווה?
2: כן, אחלה פתח תקווה.
0: כשאתה יוצא, אתה יוצא לברים האלה בפתח תקווה, או נודד לתל אביב?
1: מה יש לך שם את הסטלבח?
0: לא, יש שם הרבה ברים.
2: לפעמים ככה, לפעמים ככה. אבל גם בפתח תקווה יש קצת מה לעשות.
0: כן, יש.
1: יוצא לך לשבת נגיד בירה, או קפה נגיד עם סבא, אבא וסבא, כזה?
0: כן, הם גרים בבית.
1: לא, שלא.
2: לא, לא.
0: לא. אוקיי.
1: למה לא תלך אתה אבא וסבא פעם? נראה לי אחלה שולחן.
0: אבל הם בבית ביחד.
1: לא, לצאת לביר, גם אם בת הזוג אתה בבית ויוצאים.
0: נכון, אבל זה קצת שונה מאשר...
1: בשנה הראשונה.
0: תגיד, אופיר, אז למה אתה לא בצבא עכשיו? מה שעה? 8:00 בבוקר, למה אתה לא נוסע?
2: אני בדיוק עכשיו בדרך לצאת.
0: אוקיי.
1: יש לך נסיעה ארוכה מפתח תקווה לצבא?
2: לא, 40 דקות.
0: זה מדים רגילים או... כן, נכון. כן, כן, כן. לא חיל אוויר או ים או כאלה.
1: מדים על זה, כן.
0: אוקיי, טוב. אנחנו התכנסנו כאן לחידון אקטואליה, אופיר. בסדר?
2: וואי וואי.
1: למה וואי וואי?
0: בכלל לא וואי ולא וואי. ממש חצי
1: דקה. לא, אולי וואי אחד, אבל הוואי השני, לא הראשון.
0: הוא היה מוגזם השני, אני חושב.
1: זה וואי.
2: לא, לא כזה רואי חדשות פשוט.
0: זה...
1: אז זהו שזה לא בהכרח דורש לצפות בחדשות.
0: זה פשוט לדעת שכאזרח במזרח התיכון בטוח שאתה תדע מה קורה פה. זה חצי דקה.
1: מישהו שחי פה נגיד ב-21 שנה האחרונות.
0: כן, יוכל לענות.
2: נשמע כמוני, כן.
0: כן, כן, כן. נשמע כן, ממש כזה, הטייפ
1: מישהו
0: שלך.
1: מישהו שגר עם אבא שלו וסבא שלו כזה.
0: נכון, כן. מפתח תקווה, כן. יכול בהחלט...
1: שיוצאים אבל בלי הסבא, אתה נשאר בבית.
0: יש לך קורקינט, אופיר?
1: זו שאלה טובה.
2: לא.
0: לא. אז מה אתה עושה צעיר, כאילו, מה אתה עושה שצעירים עושים?
2: הולך לרוטשילד עם סכין, דוקר קצת אנשים.
1: כזה, כן, ברור. אלימות, אתה אומר, אתה מכוון לאלימות. אנחנו כמובן לא מעודדים, אבל אם אתה כבר עם זה ברוטשילד, אז שים עליך.
2: אני מזכיר, אני מפתח תקווה.
0: כן, כן.
1: נולדת שם? אתם כולכם מהעיר?
2: כן, born and raised פתח תקווה.
1: Born and raised.
0: Very good, יפה. טוב, אופיר, יופי, אז יאללה.
1: אתה בזוגיות? יש לך משהו?
2: לא, כרגע כלום.
0: כרגע כלום.
1: אתה בטלגרם שלנו? כלום, כרגע כלום.
0: לא, יש כאלה שמצטרפים בטלגרם, ואז הם אומרים, אני מחפש כך וכך, כאילו הטלגרם...
1: אנחנו כבר מרימים וכותבים, וגם שמים תמונה שלכם אתה רוצה,
0: אבל השניים הקודמים לא שלחו, אז מה, איך זה...
1: כן, למה זה בעצם?
2: לא, אני לא רוצה להעליב, אבל ממה שאני יודע, האוכלוסייה של האנשים שמאזינים לרדיו זה לא, בוא נגיד, בטווח גילאים שלי.
1: אתה לא מבין כמה אתה טועה מבחינת הגילאים?
0: אני לא בטוח שהוא טועה.
1: מה?
0: אני לא בטוח שהוא טועה.
1: מה, אתה, כמה פעמים יצא לך לשאול מאזין, מה בחור בגילך, איך בחור בגילך שומע רדיו?
0: בגלל זה אני שואל.
1: נו, אבל אתה שואל, אז אתם משהו מאזין.
0: הם בודדים, הם בודדים, הם לא הרבה.
2: לא, אני...
0: מה?
2: כפר עליך, אני התכוונתי ל-8 עד 12, כאילו. לא...
1: 8 עד 12 מה, מבחינת גילאים או מבחינת שעות? לא הבנתי.
2: גילאים, גילאים.
0: מה 8 עד 12?
1: למה שיאזינו 8 עד 12 לרדיו?
0: שילדים הזה? אתה צוחק.
1: טוב.
0: מעניין. טוב, אופיר.
1: מרתק.
0: רגע, בוא נתקדם לחידון אקטואליה. נראה לי שזה הדבר הנכון לעשות כרגע.
1: מישהו במציע, תעשו תוכנית שידוכים ב-90.
0: וואי, נכון. אתה יודע שאני התחלתי, התוכנית הראשונה שעשיתי ברדיו הייתה שידוכים.
1: ברדיו הפיראטי של יהוד, לא?
0: לא, ברדיו אחר עשיתי תוכנית שידוכים.
1: איזה רדיו?
2: בלילה. תזכרו אותי שאתם מתחילים את זה.
0: אתה רוצה?
2: יאללה.
0: מה אתה מחפש?
2: מה אני מחפש?
0: כן.
2: מישהי שתהיה כמה שיותר דומה לי באופי, וכמה שיותר לא דומה לי במראה.
1: לא דומה לך במראה? זה מעניין.
0: למה לא דומה לך במראה? כאילו, מאיזו בחינה?
2: שבוא, אני לא רוצה מישהי שנראית כמוני, אני...
1: כן, בסדר, ברור, מן הסתם.
0: רגע, אתה אם היית בת, רגע, אתה אם היית בת, היית יוצא עם עצמך?
2: אם הייתי שבורה ו...
1: שבורה ונועשת, אתה אומר. עשית חשק באמת לכולן ליצור איתך קשר.
0: ומה באופי שלך, כאילו, אתה נראה לי דחקיונר קצת.
1: כן, קצת הרבה.
2: אני בוודאות.
1: שטויות וצחוקים ובלגן כזה, לא יותר מדי, לא לוקח ברצינות את ה...
2: כן, לוקח בצחוק את החיים בכלילות.
1: אז יש לי כלילה חמודה.
0: איזה כיף. תקשיב, אם בא לך באמת, אז תשלח לנו תמונה שלך לוואטסאפ, ואנחנו נשים בטלגרם, יש לנו קבוצה בטלגרם, ואז יפנו אליך, אם בא לך.
2: סבבה.
0: יאללה, אז תשלח תמונה לוואטסאפ, אתה לא יודע מה הוואטסאפ שלנו.
2: לא.
0: אז 054-90-90-539, ואתה לא יודע מה הטלגרם שלנו. הבוקר ברדיו 90, תרשום לך את הדברים האלה, הבוקר ברדיו 90 בטלגרם, איך הוא יזכור את כל זה?
1: עזוב, הכי חשוב שישלח תמונה לוואטסאפ ל-054-90-90-539.
0: זה אופיר, כן. טוב, אבל אנחנו, בוא נלך לחידון אקטואליה, בסדר?
2: אין בעיה.
0: יאללה, חצי דקה.
1: בהצלחה, אתה צריך לבוא 5 תשובות, לגמרי אפשרי.
0: הנה זה קורה, אופיר, בבקשה.
1: אם אתה לא יודע משהו, תגיד עבור.
0: כן. 1. דוב נוהם, יונה הומה, מה עושה התרנגול?
2: מקרקר.
0: אוקיי, לפי השיר חסקה חסקה, בלי סיפון ו...
2: מקה.
0: נכון, איך נקרא הזנגוויל המתקתק שמגישים ליד הסושי?
2: דינזר.
0: נכון, לאיזו דת מקושרים חפצי יודאיקה?
2: יהדות.
0: כן, באיזו מדינה התאבד אדולף היטלר?
2: גרמניה.
0: כן, מאיזו שפה מקור המילה גיישה?
2: אמרית?
0: לא אמרית.
1: לא באמרית, לא.
0: גיישה זה מיפנית. תקשיב, אבל ידעת פה ידעת.
1: השאלה לגבי התרנגול.
0: הוא קורא.
1: התרנגול הוא קורא, אבל הוא גם מקרקר, לא?
0: הוא מקרקר, אבל זה לא הקול שהוא עושה. זאת אומרת, זה לא הקול...
1: מה זה? פק, פק, פק, פק, פק, פק, פק, פק. זה לא קריאה.
0: אבל זה לא...
1: הקוקוריקו זה הקריאה. מושלם. מושלם אגב,
0: זה, התקר...
1: זה שובר את החיקוי שלך של שמיר.
0: אני רוצה לומר לכם,
1: אני רוצה עכשיו, תן לי את שמיר קורא, את שמיר קורא.
0: סליחה אופיר, סליחה שאתה נחשף לדברים האלה. תראה,
1: וואו, לא יודע אם יש עוד תוכניות שביקשו לעשות חיקוי של יצחק שמיר קורא בכל תרנגול.
0: רגע, תקשיב, אופיר. כן. אתה...
1: אז מקרקר זה נכנס, כי התרנגול הוא גם מקרקר.
0: טוב, בסדר.
1: לא שאלת איך נקראת הקריאה שלו, אלא מה עושה תרנגול.
0: בסדר, נכון, אוקיי, סבבה. אז כמה יש פה?
1: יש פה 5 תשובות.
0: אתה רוצה לבחור שיר, אופיר?
2: לבחור שיר.
0: כן.
2: כל סוג של שיר?
0: כל סוג של שיר, כן.
1: שיר שבא לך שנשמיע עכשיו, אתה עכשיו העורך המוזיקלי של הדקה הקרובה, אני אספר לך רק שגיל שזה מיפני, כן.
2: שיר שגיליתי אותו אתמול, ממש אהבתי, קוראים לו בעברית Love Machine, של היי דלת ארבע.
0: מה זה?
1: היי דלת ארבע זה מה זה? זה כיתה?
2: זה כמו הדר, רק עם ארבע בסוף.
0: זה זה, כן? איך גילית אותו?
2: מהאינסטגרם.
0: בוא נשמע אותו קצת.
1: אופיר, תודה.
0: תקשר שוב בהזדמנות.
1: בטח.
0: ותשלח תמונה. שרף הטלגרם.
1: תמונה לוואטסאפ 054-9-95-39.
0: המפיקה תעדכן אותך בכל הפרוצדורות.
1: בדיוק.
2: יאללה, תודה לכם.
0: ביי, אופיר.

0: ניר תרנגול, כתור זה דולפין, אני עצמים? אני בהזיות?
1: צודק. התרנגולת מקרקרת. לא, יש פה בעיה עם הקרקור, אנחנו צריך להיכנס לזה.
0: למה?
1: כי כותבים פה שהוא לא מקרקר, התרנגול.
0: לא?
1: זהו, התרנגולת מקרקרת והתרנגול קורא. אנחנו צריך להוריד את הנקודה הזאת.
0: כן, הפועל לקרקר
1: כן.
0: שייך באופן מסורתי לתרנגולת.
1: זה לא התרנגול.
0: התרנגול הוא קורא קריאה, כן. התרנגולת מקרקרת או מקדקדת גם אפשר
1: כן,
0: להגיד.
1: נעדכן את
0: אז,
1: אופיר.
0: כן, אז לגמרי הנקודה.
1: אנחנו נצא להפסקה פרסמות קלה ותכף ממשיכים. אנחנו כאן אוקיי. הבוקר ברדיו 90.
0: יפה, תודה שתיקנתם אותנו.
2: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
7: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
6: גם לעסקים.
7: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה? אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
11: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
12: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
13: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
12: להזמנות 09-866-6602.
14: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל 1 לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
15: 100% טעם, 0% פוזה.
14: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
16: הבוקר עם דרור רפאל וארז קלאר.

0: בוואטסאפ ובטלגרם, למי עוד הייתם נותנים דוחות בנתב"ג, אחרי שנותנים דוחות לאלה שמעכבים את הרכבים. זאת אומרת, מעכבים את זה, כי מחכים לנושאים שיורדים. למי עוד הייתם נותנים דוחות? אתם כותבים לנו בוואטסאפ ובטלגרם. בולי הצטרף לטלגרם.
1: זה איש השלג או שזה בולי אחר?
0: וגם. טפטפטפטה, נכון, טטיטטטה.
1: נכון, הוא בחר שיר, חשבנו שהוא עונה על 5, הוא עונה בסוף על 4, ובסופו של דבר התוצאה הסופית שלו היא 4.
0: כן, אישי כותב גם שהוא היה נותן דוח, הגזמה פראית במשקל בתיק היד.
1: כן,
0: אלה שבאים עם...
1: למרות שהוא לא מפריע ולא פוגע בך שהוא בא עם תיק יד כבד.
0: אבל אתה רואה את העקיצה, היא נורא נורא...
1: מפריע לך שאחרים עוקצים.
0: כן, נכון.
1: אתה צריך לוותר על דברים.
0: אתה יודע, יש כאלה שלובשים על עצמם מלא מלא דברים.
1: עוד שכבות ועוד שכבות ועוד שכבות בשביל להוריד משקל מהמזוודה.
0: או כדי לא לשלוח מזוודה.
1: כן, גם.
0: או כדי לא לשלוח מזוודה.
1: מי כותבת?
0: החלום שלי זה לבוא לחול בלי מזוודה. בלי כלום.
1: אתה יכול תאילנד, כפכפים.
0: פשוט ככה, ללחות עם
1: כפכפים. ואתה קונה שם את הדברים. אתה יכול בכל מקום, כן, אתה קונה את הדברים.
0: כאילו אנחנו בראש,
1: כן, כן, נכון.
0: לא מסוגלים לחשוב על זה, אבל החלום שלי לבוא לחול למקום, אתה קונה משחת שיניים וזה וזה וזה, כמה בגדים.
1: תיגב.
0: מה? כלום.
1: גם לא תיגב? לא, תיגב אתה חייב.
0: למה? פספורט.
1: כן, הכל, הכל.
0: פאוץ'.
1: עושים כל מיני דברים, כן, בקבוק מים קטן, כן. או שאתה קונה שם, תיגב.
0: אוקיי. כן.
1: החלום שלי זה לעשות משהו שלא מעט אנשים עשו, וזה להגיע לנתב"ג בלי שאני יודע לאן אני טס.
0: סיגי, שלום.
1: להסתכל על לוח הטיסות, ולהחליט בו במקום לאן אני טס.
0: וואי, חלום. סיגי, שלום.
1: סיגי בקו 2 או בקו 1?
0: בקו 2? 1, 2?
1: אני מתי מגיע לך מה שמי כותבת בטלגרם.
0: כן, סיגי?
2: כן.
0: סיגי.
2: שלום.
0: שלום, שלום. סיגי, זה בן?
2: זה בן.
0: אוקיי.
1: סמך יוד ג' יוד, כן?
2: סמך יוד ג' יוד, נכון.
0: איך אתה חי עם השם הזה?
1: קוראים לך סיגי, ולמה בעצם קוראים לך סיגי?
2: סיגי זה בגלל שהתחלתי לעשן סיגריות מגיל מאוד קטן, זה פשוט נתקע.
1: כאילו אתה בגיל 3-4 מיישן, וההורים אומרים איזה חמוד, נקרא לו שם חיבה סיגי.
2: לא, זה לא שלהם, זה לא את מה שלהם, ההורים שלי דווקא מאוד אנשים, אתה יודע. אקדמיים כאלה, וזה...
1: אקדמיים, אתה אומר לו מה השני.
0: רגע, שנייה, סיגי, בוא נעשה...
1: ברגע שמישהו מסיים את התואר, הוא מפסיק להשם.
0: זה השם הרשמי שלך, סיגי?
2: זה השם במה הרשמי שלי.
0: זה הבמה, אוקיי.
1: מעולה, מעולה.
0: מה אתה עושה בחיים בן כמה אתה, סיגי?
2: אני בן 25 עוד מעט, אני מפיק מוזיקלי, סאונדמן.
1: איפה אתה גר?
2: בלילה, וביום אני עושה שייקים וביצים על החוף בהרצליה.
0: אוי, נחמד.
1: אתה גר בהרצליה?
2: לא, יש לי חברה שגרה פה באזור, אז אני...
1: ואתה, סיגי, איפה אתה גר?
2: אני גר בחולון.
1: חולון, אוקיי.
0: וואו, רחוק. והחברה היא חברה?
2: אפשר להגיד.
0: אז זה ממש רחוק.
1: זה ממש קשר זוגי כזה.
2: אפשר להגיד, אבל אתה יודע, נוסעים איפה שנוסעים בשביל אבא,
0: וגם חוזרים מהמקום הזה.
2: כן,
1: חוזרים איפה שחוזרים. גם כשאתה חוזר, אתה חוזר איפה שאתה חוזר.
0: ומה, עם השייקים, זאת אומרת, יש לך דוכן שייקים?
2: לא, אני עובד בדוכן שקוראים לו פיצי מיטי.
0: לא, אתה צריך פרסומת, אני, כן.
1: למרות שזה מצחיק.
2: לא ממומן, לא פרסם אותי, אני פשוט נהנה מהמקום, כיף לעבוד פה, זה מקום עם אווירה כיף לי.
0: כן.
1: בוא נה, אני קפוץ לשתות אצלך בחוף בהרצליה.
0: למה דווקא אצלו?
1: קודם, קרוב, התקשר לך לתוכנית, או תפרגן לו בחזרה,
0: לא, מה זה קשור?
2: נפרגן לכם בתפוזים.
1: עכשיו בכלל נבוא. זרוק פנימה זה אננס, אנחנו מיד עכשיו בפרסומות כבר באים.
2: יש גם עשאי.
1: מה המיץ הכי מבוקש בסוף שלוקחים? הכי, הכי שכיח.
2: יש שייק שקוראים לו מונלייט. הוא מאוד מאוד טעים.
1: מה יש בפנים?
2: אננס ומנגו וכל מיני דברים טעימים.
1: אננס.
0: וואלה.
1: מנגו יפה.
0: יפה?
1: כיף. שייק זה כיף.
0: טוב. עם מי אתה גר בחולון אמרנו? סיגי? אתה מתרחק מהטלפון. תתקרב לטלפון. סיגי?
1: לא, עכשיו משהו השתבש לגמרי, אנחנו כבר ממש לא שומעים אותך. אולי משהו באוזניות, בדיבורית, משהו ב... הטלפון ישן, אבל עכשיו שמענו אותך טוב, מה זה, פתאום הוא התיישן עוד יותר? לא דבר הזה. לפני 10 שניות שמעת טלפון חדש, פתאום הקפיצה היא נורא דרמטית.
0: סיגי.
2: כן.
0: לא, זה לא טוב, אנחנו לא שומעים אותך כמעט.
2: רגע, עכשיו אתם שומעים אותי?
0: רע, רע מאוד, רע מאוד.
1: קלוש, חוק.
0: יש לנו פה חידון אקטואליה לעשות לחסיק.
1: עמום, עמום.
0: תגיד, האלה שלחו תמונה, שלחו זה, זה התקדם משהו מהסיפורים האלה?
1: אני לא מוצא תמונה, אבל עוד מעט, כן, שחר רזי.
0: אתה איתנו?
1: מאורי, מתן.
0: וואי, אני לא שומע אותך, ואנחנו ב... זה, שימו את האורי דרור שלנו, את הזה בשונה. שימו בקבוצה. סיגי.
2: כן.
0: טוב, בוא ננסה לעשות חידון אקטואלי, נשאר אותך שאלות, תגיד, תצעק את התשובות, בסדר? נתקדם.
2: בסדר.
0: הנה זה בא, בהצלחה, סיגי.
2: כן.
0: רגע. את איזו קבוצת כדורגל אימן פטריק ון לאוון עד 2021?
2: אין לי מושג.
0: טוב, בראשי התיבות להטאב, מה זה בית?
2: זה...
0: כן, אוקיי, כן, איך קוראים להתאדמות על החיים בזמן מבוכה?
2: התמקה.
0: נכון, באיזה סיפור מופיע המשפט הנאה אדירה בעינייך?
2: איך קוראים לזה? איך?
0: דירה, דירה, דירה להזכיר. אנחנו גם לא שומעים אותך, וגם כבר אחרי הזמן.
2: דירה להזכיר.
0: נכון, נכון, סיגי, זה דירה להזכיר. יש לך שתי תשובות נכונות, כל הכבוד, סיגי, תודה רבה שהתקשרת.
2: תודה רבה לכם, היה לי
1: תודה.
0: היה ממש כיף, תודה, אבל להתראות. פטריק
1: מלובן, מכבי תל אביב, אימן.
0: אורי דרור.
1: אורי, נמוך יותר, איטי יותר, חלש יותר, פינת הספורט, אבל זה לא הספורט, זה גם מסביב לספורט, זה ליד הספורט, אתה מבין?
0: בוקר טוב.
1: אורי.
3: בוקר טוב, מה שלומכם?
1: בסדר, בוקר טוב, אורי, מה העניינים? מה קורה?
3: אני בסדר.
1: סופר את הימים? סופר כבר את השעות?
3: סופר את הימים, 8 ימים מפתיחת המונדיאל. כן. כשכל העולם סופר.
1: כן. בסה אבל השעות, השעות בסה בארץ, בסה השעות.
3: לא כל כך.
1: ראיתי, לא. 10 בלילה זה בסה.
3: 10 בלילה זה בסה?
1: כן, מה, אנשים קמים, אתה יודע, לא רק אנחנו קמים מוקדם.
3: תמיד ככה, 10 בלילה.
0: לא, זה בסדר. באיזה איזה, זה היה ב3 בלילה.
1: יש גם ב3, יש ב4, יש ב6.
3: יש בכל השעות. המגניב הוא, אתה פשוט יכול לפתוח טלוויזיה ולראות מונדיאל בכל שעה שהיא.
0: זה נחמד,
1: אם אני קם בלילה יותר פעמיים לשיעור.
0: מה קורה בינתיים?
3: אז אפרופו 10 בלילה, פתאום אני חושב על זה, היה משחק גמר ליגת אלופות ביום שבת.
1: כן.
3: פריס סן ז'רמן ארסנל שהתחיל ב7 בערב.
1: מושלם.
3: שעון ישראל. וזה היה מושלם, למה? כי היה משחק כל כך משעמם.
1: נכון.
3: שכאילו, אני לא חושב שיש מישהו שדיברתי איתו על המשחק.
1: אחד הגמרים הגרועים בעיניי.
3: איזה מזל שזה לא התחיל ב-10, הייתי מנקר פה למוות, כאילו,
1: נכון, נכון.
3: בשעות המאוחרות, אז כאילו זה עוד החזיק אותנו ערים, כי זה היה נגמר ב-9:30, כן. אבל אם זה היה 3 שעות קדימה.
1: ועוד הערכה, וזה, והפנדלים, גם הפנדלים היו מצ'וקמקים, והחטאות מעל השער, והצידה, השואל לא לקח שם של פריז. בסה, כן, יצא כזה גמר.
3: כן, גמר לא כיפה. אני מקווה שזה לא מסמל את המונדיאל, אבל לדעתי זה לא, כי כרגע יש משחקי הכנה, כל הנבחרות כבר הגיעו לארצות הברית, כל יום יש איזה דיווח על נבחרת שנוחתת, כולם לבושים, יפה כזה עם חליפות, הכל היום כבר ממותג, אין... הכל אחיד, כאילו, כל הנבחרת באה אחידה עם ספונסר של חברת ביגוד כלשהי, כל אחד בסטייל של, כאילו, כל נבחרת בסטייל שלה, מאוד מאוד יפה, מאוד מרשים. כיף גדול, כיף גדול. מרגישים את החגיגה באוויר.
1: אתמול הראו איך חשפו בפני שחקני ברזיל את הזימונים. עשו ממש ריאליטי, צילמו כל שחקן ברזיל עם המשפחה שלו בבית, בסלון. כן, רואה את רגע ההכרזה.
0: שנייה, שנייה. מה זה סימון? זה לא ברור לו שהוא הולך ל...
3: לא, לא, לא, לא. כל שחקן חושב, כל שחקן טוב, חושב שהוא ראוי להיות בסגל.
0: אבל זה נבחרת.
1: לא, אבל אין לך 11 שחקנים וזהו. יש לך סגל של 30-40.
0: אבל אתה לא יודע אם אתה 11...
1: באיזשהו שלב אתה יודע, כי מודיעים לך.
0: לא, אבל מראש אתה לא יודע
3: שכאילו אתה... לא, לא, אתה לא יודע. אתה לא יודע. בטח לא בברזיל ובטח לא בזה.
0: וואלה.
3: למרות ששחקנים כאילו...
1: וכולם מעולים וכולם מהו קצת יותר בכושר, פחות.
0: רגע, אבל זה לא נבחרת שכבר שיחקה כנבחרת אתמול
1: שלשום? כן, אבל נבח כל הזמן, עולים שחקנים חדשים.
3: יש פתאום עוד שחקנים צעירים, יש פתאום שחקנים...
1: פתאום הוא מזייף, הוא יוצר.
3: אחד פצוע, אחד בכושר, אחד זה, זה היה סיפור עם נאמר, נאמר כאילו חצי פצוע כזה, ולא ידע אם הוא יזמן אותו.
0: ואז אמרת לנו לפני שבוע-שבועיים שכן, שהוא הולך.
1: כולם בוכים שם ברגע ההכרזה ומצלמים את זה. כמו ריאליטי כזה עשו את זה.
0: ברזילאים שמחים זה תמיד כיף.
1: נכון, הם תמיד שמחים גם.
3: אגב, שאלו את המאמן הברזילאי, קרלו אנצ'לוטי, במסיבת עיתונאים, האם אם הוא היה יודע שנאמר קצת פצוע, אם עדיין הוא היה מזמן אותו, אחרי שהוא כבר, הרי מה שקורה, הנבחרות מסמנות את הסגנים ומודיעות לפיפה, לארגון, זהו, זהו הרשימה.
0: כן.
3: ומהרשימה הזאת אין להם עכשיו להחליף. יאללה, מה שקורה עכשיו קורה, אם עכשיו חס וחלילה נפצעים ארבעה שחקנים פתאום ברצף, זה מה שיש להם. הם נשארים עם ארבעה פחות, כאילו.
0: כן,
3: אוקיי?
0: כן.
3: אז שאלו אותו אחרי, אחרי הזימון, אם הוא היה יודע שנאמר קצת פצוע או סוחב פציעה, אם הוא עדיין היה מזמין אותו. אז הוא ענה באיטלקית או באנגלית וזה, אבל אם לסבתא שלי היו גלגלים, ממש ככה, אם לסבתא שלי היו גלגלים,
1: צודק.
3: אז מה, אז מה הייתי עושה?
1: צודק, כל הספקולציות האלה, גם להקשות עליו, למה להקשות עליו עם שאלה כזאת?
3: זה עיתונאים, אין מה לעשות.
1: כן, כן, כן.
3: קוראים עוד דברים בעולם הספורט.
0: מה?
3: לדוגמה, יש טניס רולאן גארוס עכשיו.
0: כן.
3: אתמול ניצחה טניסאית אוקראינית, קוסטניוק קוראים לה.
1: קוסטניוק ניצחה בסוף?
3: כן, כן.
0: איך יש לה כוח במלחמה הזאת, היא באמצע מלחמה, לא באוקראינה, באה לנצח בטניס. בטניס?
3: כן, טניס רולאן גארוס, אז ניצחה עוד טניסאית אוקראינית, ואומרים לא לערב פוליטיקה וספורט, אבל בנאום הניצחון שלה, שהיא הקדישה את הניצחון לעם האוקראיני, שאתמול היו שם 18 הרוגים מכתב"מים וזה, ובכתה, בכתה, בכתה, בכתה, בכתה. וזה נהיה אישו ברשתות ובכל מקום אחר, ובחצי הגמר תפגוש טניסאית רוסייה. ושם יש איזה קלט גדול.
0: אני אוהב דווקא שפוליטיקה נכנסת לספורט.
3: אני חושב שספורטאים יש להם מעמד מספיק חזק וגדול, זו דעתי. בשביל להביע את עמדתה.
0: נכון.
3: חשוב, ולא להתחבא מאחורי ה...
0: נכון.
3: לא משנה מה היא.
0: נכון. אני גם אהבתי שהג'ודו...
1: אני אוהב שמתנתקים ומתעסקים נטו בספורט.
0: אתה לא זוכר שהיה את הג'ודו והיה ישראלי מול האיראני, ואז הוא לא רצה לדחוץ את היד, ואחר כך היה את האיראני...
1: אז זה מה שאני אומר שבאסה.
0: לא, ואחר כך היה את האיראני שהלך עם... אני חושב שזה היה סגי מוקי ונהיה חבר שלו. זה דברים מגניבים קורים מאחורי הקלעים.
1: אז אני אומר, להפריד את הפוליטיקליות, כן ללחוץ יד תמיד.
0: אני חושב שזה מתערבב. הנה, כמו שנבחרת איראן תגיע לארצות הברית.
1: סיפור ודרמה, יש לך פה יותר עניין.
0: נבחרת איראן מגיעה לארצות הברית בזמן שיש מתח מטורף וכמעט מלחמה אחרי מלחמה.
1: יפה, נכון.
0: זה כאילו מטורף, זה כיף.
3: זה מוסיף נופה. בוא נראה שקבלו אותם שם, זה מעניין. אני לא יודע מה יש שם. אגב, אתם עשית אוקראינית זאת באופן סיסטמטי, לא לוחצת יד ליריבות רוסיות או בילרוסיות.
1: זה מה שאני אומר, זה הבאסה.
0: כן.
1: זה הבאסה.
0: כן. טוב, אנחנו ממש ממש קצרים בזמן מסתבר, אורי.
3: מעולה, מי שרוצה להתכונן למונדיאל, אני ממליץ פעם אפשר להאזין להסקט של בבא גול, שער למונדיאל, הסקטים של כאן 11, ממש עושה סקירה, יש פרקים נהדרים שם, סיפורים מרתקים מאוד על כל הנבחרות.
1: בבא גול.
0: אוקיי. נקשיב, אורי דרור, תודה רבה, להתראות.
1: אורי, תודה, ביי.
0: ביי, להתראות, ואנחנו מסיימים עם שיר ענק רומנטי.
1: יפה מאוד.
0: כן.
1: כן. שיר ענק רומנטי.

0: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
7: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
8: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
7: גם לעסקים.
9: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
10: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
11: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון. עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
12: 100% טעם, 0% פוזה.
11: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
13: אין אפס מה
14: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
13: אפס מעיין הגבס.
15: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
16: וכתוב השעה 9, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. אלימות ברחובות, שוטרי תחנת יפו עצרו הלילה 3 חשודים בשוד אלים ברחוב בית פלט. לפי החשד, הקורבן למעשה תאם מכירת קורקינט, אך כשהגיע למקום הותקף, רוסס בגז פלפל ונשדד. הבוקר תבקש המשטרה להאריך את מעצרם של החשודים. מעשה מגונה לאור היום בחנות בתל אביב. לבית משפט השלום בתל אביב הוגש כתב אישום נגד בעליה של חנות למכירת בדים ברחוב נחלת בנימין. מהפרטים עולה כי המוכר החל להתווכח עם אישה שנכנסה אל החנות כדי לרכוש בד, ובמהלך הוויכוח על מחיר המוצר דיבר אליה המוכר בגסות ואז תפס את האישה בחזה. מסע פריצות בלב העיר. כתב אישום חמור הוגש נגד יעקב אמרה בן 45 מבת ים בגין ניפוץ שמשות של כלי רכב, חיתות בתאים ובתיקים וגניבת רכוש מכל הבא ליד. המשטרה מייחסת לו 7 אישומים שונים, כאשר 5 מהמקרים התרחשו בתוך יומיים בלבד. במקביל ביקשה המדינה להורות על מעצרו עד תום ההליכים. את הידיעות מסר כתבנו אבי כהן. בנק לאומי השלים הלילה הנפקת ענק של מיליארד דולר בחול, מה שיכול לספק יותר מרמז על הערכות לגבי הכיוון של שער הדולר בתקופה הקרובה. כתבנו ניצן כהן מוסר כי מדובר בהלוואה גדולה במטבע האמריקני שאמורה להתגלגל בהמשך למתן אשראי בשקלים ללקוחות הבנק. ובתוך כך המסחר בשוק המתח נפתח הבוקר כשהדולר מתחזק בשיעור משמעותי של 1.2% ונסחר ברמה של 2.86 שקלים. ולסיום, המדוזות חוזרות לחופים. על פי האתר מדוזות בעם, מספר המדוזות במים ממשיך לעלות. האזור ובו מספר המדוזות הגדול ביותר הבוקר הוא חופי אשדוד, ואחריהם בדירוג חופי מפרץ חיפה וחדרה. עם זאת חשוב לציין כי עדיין לא מדובר בנחילי ענק, אבל הצפי הוא שלקראת חודש יולי החופים כבר יהיו מוצפים במדוזות. עכשיו תחזית מזג האוויר.
17: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, רופאי אור אונליין בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
18: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
19: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
18: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
16: היום בעיר אדמונן חלקית עם עלייה קלה במידות החום, מחר עלייה נוספת בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל לעונה.
17: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
18: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
19: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
18: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
16: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: בוקר טוב.
1: היי, שלום, בוקר טוב.
2: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליימן.
0: זהו, כבר 9:04 אצלנו ביום רביעי בשבוע. טוב שבאתם, טוב שהצטרפתם, טוב שאתם כאן. איך אתם? מה שלומכם?
1: אנחנו בתור, אנחנו בסבבה.
0: הבוקר בוואטסאפ ובטלגרם, מה שביקשנו מכם, נכון, לאיראני מהג'ודו קוראים אולי, הוא חבר של מוקי. אתה יודע, מהיריבות על הזה והרקע הפוליטי והזה, דווקא הפכו להיות חברים. בקיצור, אנחנו הבוקר בוואטסאפ ובטלגרם ביקשנו מכם שתכתבו לנו כל מיני דברים שהייתם נותנים כנסות, שהייתם נותנים לאנשים בנדבג. זק רוצה לקנוס את המשפחה של הילד שנותן לו ברכיות בגב במושב במשך כל הטיסה, וכנס להוא שתפס מקום של הטרולי שלי מעל המושב עם הסקסופון שלו.
1: בוודאי. תגיד שאתה לוקח את המושב,
0: אני לא לוקח את המושב אחורה, כי אני בן אדם תרבותי.
1: איזה שטויות.
0: שנייה, אני בן אדם תרבותי, ואני לא גורע מזה שיושב מאחוריי את הספייס שלו.
1: איזה שטויות.
0: זה לא שטויות בכלל.
1: זה נועד, כולם עושים את זה, זה הרעיון.
0: לא, אבל אם כולם לא יעשו את זה, אז יהיה לנו מקום.
1: אתה רוצה לישון, מה זה לא? זה בשביל זה נועד, אחרת זה לא היו עושים את האופציה הזאת. אני פשוט נותן מבט לפני אחורה, ואני אומר לו, אני לוקח את המושב אחורה, סבבה, ואז הוא אומר לי, ברור, ברור, ואז לוקח, ברור, מה זה?
0: תקשיב, זה אחד הדברים הכי לא מתחשבים שיכולים להיות לקחת את המושב אחורה.
1: מה זה הדבר הזה?
0: מה שאני אומר לך, אני נתחסתי.
1: אתה מצטדק לי עכשיו על השטות הזאת?
0: אני לא מצטדק, אני נתחסתי כמה וכמה פעמים מאדם שלקח אחורה את המושב שלו. אני לא לוקח.
1: כולם לוקחים אחורה.
0: אני לא לוקח, ולכן אני...
1: לא לקחת אחורה, קרום אחורה, זה נועד לזה.
0: כן, כן, כן. זה נועד. זה שזה נועד, זה לא אומר שזה. זה לא אומר שצריך לקחת. אז זה דבר אחד. אז עוד, כן, עוד דוחות שהייתם חלקים שם לכל מיני אנשים בנדבג, בוואטסאפ ובטלגרם, אתם כותבים לנו. אוקיי, יש עוד דברים על הפרק? בוא נראה מה יש לנו כאן.
1: כן.
0: יש את הסיפור של גילה גמליאל, אתמול היה תחקיר.
1: וואו, וואו, איזה תחקיר.
0: דווקא לא כזה וואו.
1: וואו. וואו, על כל הסביבה שמקיפה אותה, כל האנשים, כל מה שהולך שם, זה תחקיר של יוסי מזרחי.
0: כן.
1: כן.
0: כן. בקיצור, היה תחקיר בחדשות על גילה גמליאל, כל מיני מינויים שהיא עשתה וזה.
1: של קרובי משפחה של בעלה.
0: לא יודע אם קרובי משפחה.
1: כן, כן, כן, בני דודים של חובב.
0: אוקיי. לא. אני ראיתי דווקא משהו אחר שהיא מינתה קוסמטיקאית לסוכנות החלל הישראלית.
1: כן, כן, וזה לא וואו, אתה אומר.
0: לא, דווקא זה בעיניי מתאים להלאה. כי קוסמטיקאית, כאילו, קודם כל, הרי אנחנו יודעים שבחלל יש חורים, יש חורים שחורים.
1: נכון.
0: ומי, אם לא קוסמטיקאית, שיכולה למצוא את החורים השחורים.
1: חור שחור, נכון.
0: ולהוציא אותם.
1: כן.
0: זה דבר ראשון. דבר שני, על מאדים, לא היית עושה
1: טיפס פודרה?
0: פודרה, הייתי עושה יותר מפודרה.
1: מוריד קצת, כן.
0: כן, הייתי עושה לו, אתה יודע, אדום, אדום, אדום כולו. דווקא הייתי מוריד את האודם קצת עם...
1: גם על הירח אגב, מלא מכתשים. אתה צריך טיפה להחליק את האור של הירח.
0: מי אם לא קוסמטיקאית יכולה לשנות את תמונת החלל ולהפוך את כל החלל הזה למשהו הרבה יותר מושך.
1: נכון.
0: מעניין. נכון?
1: חייב שם קוסמטיקאית.
0: בכל מקום הייתי שם קוסמטיקאית. אז דווקא זה בסדר. מה עוד? מה עוד קורה? טוב, בוא נתקדם. אנחנו הולכים אל פינתנו של מי השורה הזאת לעזאזל. אנחנו נותנים אחד לשני הפעם שורות משיר, והאחר ינסה לפענח את השיר שעומד מאחורי השורה.
1: כן, בוא תתחיל, בבקשה.
0: את תמיד היית... הכל בשבילי, בזכותך למדתי מה ומי אני.
1: וואו, את תמיד היית הכל...
0: מאיזה שיר זה, ארז? את תמיד היית הכל בשבילי, בזכותך למדתי מה ומי אני. מתנה כזאת של פעם בחיים?
1: לא, המשך זה לא, נכון?
0: צריך לשמור עליה עולמי עולמים.
1: וואו,
0: וואו, וואו, כאילו. וואו.
1: אתה יכול לשיר את זה?
0: אני יכול לשיר את
1: בבקשה,
0: זה. בבקשה, תמיד. את תמיד היית הכל בשבילי, בזכותך למדתי מי ומי אני, מתנות כזאת של פעם בחיים, שיר ששמענו לפני 6 דקות, ארז, אתה לא מאזין לתוכנית.
1: וואו.
0: זה שירו של דני סנדרסון, לא יפריד בינינו, דבר.
1: אה,
0: נכון, משה גבוי זה יהיה, נכון.
1: טוב,
0: יפה, יאללה, תוכה.
1: נניח.
0: איזשהו שעכשיו היה.
1: כן, אוקיי.
0: כן, אוקיי, שרומנטי.
1: אוקיי, קצת עצוב לי.
0: כן.
1: אתה איש כזה חכם.
0: אתה רוצה לתת את השורה מהשיר או סתם לדבר?
1: נפרגן לך, נחמיא לך.
0: תגיד שוב.
1: קצת עצוב לי.
0: כן.
1: אתה איש כזה חכם.
0: תמשיך עוד צן, השורה.
1: זה כבר יחשוף. אתה בטוח?
0: זה זמר?
1: זמרת. ורק דבר אחד למדתי ממך.
0: תגיד הכל ביחד.
1: קצת עצוב לי. אתה איש כזה חכם. ורק דבר אחד למדתי ממך.
0: זאת מירי מסיקה?
1: נכון.
0: בשירה?
1: עכשיו אתה חוזר בחזרה.
0: עכשיו אתה חוזר בחזרה.
1: קצת עצוב לי, אתה איש כזה חכם, ורק דבר אחד למדתי ממך.
0: נכון, נכון, נכון.
1: פרתי את הבית, פרתי לדירה סחורה.
0: נכון.
1: שיר דמעות, כן, תמשיך.
0: טוב, שנינו אנשים שמדברים בשפה של סימנים.
1: כן, כן, כן, שנייה, עצור, עצור, עצור. זה ברי סחרוף.
0: טוב.
1: כן.
0: לא הייתי מזהה.
1: הכל או כלום.
0: טוב, טוב מאוד. אני לא הייתי מזהה את זה.
1: כן.
0: את ההוא לא זיהית ואת זה כן?
1: כי ההוא, זה אלון לא לארצ'יק, ההוא?
0: לא, דני סנטרו.
1: דני סנטרו, אבל לא מהמוכרים הכי גדולים ומוכרים שלו.
0: הכי יפה בעיניי של דני סנטרו.
1: הכי יפה בעיניך, בבקשה.
0: מה בבקשה? אתה.
1: אני?
0: כן.
1: וואו.
0: אתה יודע איך זה עובד, זה פינג פונג.
1: כן, לא, לפעמים הכדור נופל, וכן.
0: נו, זה נט.
1: אז אני אתן לך את, את זה, שים לב לזה, בוא נראה אותך. האספלט.
0: אהוד בנאי.
1: לא.
0: אוקיי.
1: נמס.
0: יהודה פוליקר.
1: לא. בדרך.
0: לא בגשם?
1: בדרך. זה לא נמס בגשם.
0: עוד פעם.
1: אף בור. שחד כפו, אבי שלה מוכן. האספלט נמס בדרך. ובניין נסדק.
0: יואו, אני יודע מה זה, אני יודע מה זה. תגיד את הכל ביחד.
1: האספלט נמס בדרך, ובניין נסדק.
0: עוד קצת?
1: להמשיך?
0: כן.
1: מי שהיא?
0: מי שהיא?
1: קורעת ברך.
0: תגיד את הכל ביחד.
1: האספלט נמס בדרך, ובניין נסדק, מי שהיא קורעת ברך.
0: אני לא יודע.
1: להיט ענק הכי גדול שלו, של זמר ענק הכי גדול של שנות ה-80.
0: אדם?
1: כן.
0: לא יודע.
1: למה?
0: סוד?
1: כן.
0: אוקיי, אוקיי, בסדר.
1: לא, זה אין מוצא, זה אין מוצא, זה לא סוד.
0: אין מוצא. עניין אחר, שיר אחר, נותן לך.
1: תן.
0: זה, רגע, אני רוצה לחשוב אם זה קל או קשה קודם.
1: תחשוב על זה קצת.
0: עופות טורפים בי. ואין גם הלילה, מקלט או חבר לצידי.
1: קשה.
0: זה ממש לא קשה.
1: קשה.
0: אז אני אתן לך עוד קצת. עופות טורפים בי ואין גם הלילה, מקלט או חבר לצידי, אני שלהם והם מחפשים בי, ילדה שמזמן כבר איני.
1: טוב, זו זמרת.
0: זו זמרת. אתה לא יודע?
1: לא, זה אין לי דבר. אולי אם תלחין את זה, אז יהיה לי כיוון, אבל מאוד קשה.
0: את יודעת מה זה? לא, את לא תדעי מה זה.
1: מאוד קשה, זה שיר.
0: זה מאוד לא קשה.
1: עכשיו אני מביא משהו איזוטרי, מתוך אלבום השני של מיקה קרני, השני של...
0: אז זה אחד, זה זמרת הכי מפורסמת במדינה, עם אחד השירים שהכי, מהשירים הראשונים שלה, מהשירים הכי מפורסמים שלה.
1: היא זמרת...
0: ענקית.
1: אבל, כן,
0: אבל... על חלל.
1: אבל מעשורי ה-80-90 כזה?
0: כן,
1: היא התחילה אז. היא מעל גיל 40.
0: היא מעל גיל 40, היא התחילה פעם, והיא איתנו היום, והיא עדיין פעילה, וזו טריטה, נכון.
1: עכשיו תן את המשפט שוב.
0: עופות טורפים בי. ואין גם, בא לי לשיר את זה.
1: זה לא ערב כחול עמוק.
0: ואין גם הלילה, מקלט או חבר לצידי.
1: כן, כן, כן.
0: אני לא שר את זה נכון. אני שלהם והם מחפשים בי, ילדה שמזמן כבר איני, לא אמצא מנוחה, אפילו בלילה.
1: שים את זה, שים את זה. או שאתה, או שתורי.
0: יאללה, שים את זה. תוכה.
1: אז תכין את זה, ואני מספר לך שהשיר הבא, המשפט הוא ככה, נפרדנו. זה מאוד קל, תהיה מוכן. לא, לא, לא. נפרדנו בתקווה ששוב את חוזרת. הכי קל בעולם. הכי קל בעולם.
0: כן, אבל מה זה?
1: נפרדנו בתקווה ששוב את חוזרת. חלפה שנה.
0: אני לא מרוכז.
1: לא שמעתי ממך.
0: אתה כל פעם זמן אומר מילה אחת, ואני לא מצליח לחבר.
1: כדי טיפה לשחק עם זה, אני לא, אתה רוצה שאני אשמיע לך את זה מתוך היוטיוב?
0: לא, פשוט תגיד את המילים.
1: נפרדנו בתקווה ששוב את חוזרת. חלפה שנה, לא שמעתי ממך.
0: חלפה שנה. כן.
1: קל, הכי קל בארץ.
0: כן, נו, תן עוד אחד.
1: אני אשאיר לך את זה ואז תמשיך?
0: נו.
1: נפרדנו בתקווה ששוב
0: את חוזרת.
1: חלפה שנה, לא שמעתי ממך. שר תמונה סיוון של יגאל בשן.
0: יופי, תודה רבה. יופי.
1: כן, בסדר, אין דרמה.
0: דרמה?
1: אין דרמה.
0: הייתה דרמה?

0: קוראים להם דורית בוואטסאפ.
1: אה, כן? אה, לא ראיתי בטלגרם.
0: בגידה נקרא השיר הזה.
1: נכון, ריטה בגידה. גם כולם יודעים ריטה.
0: וגם זה סיוון יודעים כולם, ואין מוצא כולם יודעים.
1: אביטל ידע, אין
0: מוצא. ועכשיו אתה חוזר בחזרה כולם יודעים, וכולם יודעים הכל.
1: כולם יודעים הכל.
0: זו הכותרת מהמשדר הזה.
1: יש איזה דרמה בקווית עכשיו. נמל תעופה נפגע במתקפת טילים וכתבה ממיראנית, הטיסות הושעו עד להודעה חדשה, מספר אנשים נפצעו. בקווית, חבר'ה.

0: זוכרת מתן מעין יעקב בצפון?
1: עם הסקסופון, בטח.
0: כזה?
1: נו.
0: אז הוא שלח לנו סרטון, הוא אמר שהוא ישלח סרטון, זוכר?
1: כן, אז נעלה אותו לטלגרם.
0: עולה עכשיו.
1: יופי. עם סקסופון ונוף?
0: אני לא יודע אם יש סקסופון.

0: כאילו מתן יעקב.
1: נחמד. ממש יפה, צורך.
0: ממש מקסים.
1: קוריוז קטן.
0: קוריוז קטן. טוב, אנחנו לפני שאנחנו ממשיכים, אנחנו רוצים לספר לכם על הזדמנות אחרונה להצטרף לפרויקט המגורים המבוקש ביותר בשכונת המאה ברעננה. זה פרויקט של בריגה, פרויקט יוקרתי ממוקם במיקום אסטרטגי ברעננה בסמיכות לכביש 531 ובנגישות מהירה לתל אביב, לרצליה, למרכזי התעסוקה המובילים בישראל. הוא מציע סביבת מגורים חדשה, ירוקה ומתוכננת בקפידה.
1: כן, הכל
0: מדובר
1: כמובן...
0: מדובר בשכונה... ברעננה, בהתאם לסטנדרט של בריגה, דירות מתוכננות בקפידה ברמה בלתי מתפשרת.
1: כן, יש שם דירות שלושה חדרים, ממש אחרונות עכשיו בפרויקט, שלושה חדרים כ-78 מטר רבוע, עם מרפסת של 12 מטר רבועים, ויש גם 95 מטר דירות עם מרפסת של 12 מטר, המחיר החל מ-3 מיליון, 480 אלף שקלים. יש פנטאוז ייחודי, פנטאוז של 132 מטר רבועים בנויים, ולרשות הדיירים, יש מגוון שטחים משותפים שמצוידים ומעוצבים ברמת בית מלון 5 כוכבים. יש שם חדר כושר, יש חדר דיירים, יש ג'ימבורי לילדים.
0: וואו.
1: זה פרויקט אדיר עכשיו שמציע חוויית מגורים שלמה ומושלמת. כל הפרטים הם בכוכבית 5811, זה בריגה, אוקיי? וזה הזדמנות אחרונה עכשיו, הכל בכוכבית 5811.
0: אז אפשר להתקשר ולתאם כוכבית 5811.
1: יש גם דירה לדוגמה, ותרימו טלפון, יעשו לכם סדר, כל השאלות, כל הפרטים.
0: זה בריגה, כן?
1: כוכבית 5811.
0: ממש ככה. חוץ מזה, אנחנו, בוא נראה מה כתבתם לנו בוואטסאפ, בטלגרם.
1: אני יכול לספר לפני זה שבחידון,
0: כן, בוא ניתן פרס.
1: מפתח תקווה, אתה זוכר אותו? עם 5 תשובות, לוקח לעצמו ארוחה מפנקת במיוחד מתת הבורגר, אנשים בא לכם להתפנק ולהזמין, תעשו את זה באתר או אפליקיישן.
0: זה
1: וזה של
0: לאורי.
1: אורי מפתח תקווה, הוא הזוכה בבוקר
0: מעולה,
1: הזה.
0: מעולה. בוא נראה מה קורה בחוץ מבחינת דיווחי תנועה, אנחנו רוצים לראות מה המצב שם?
1: סדר.
0: בדרכים?
1: כביש מספר 1, עמוס ממחלף שער הגיא ועד מחלף שורש, וממחלף שפירים ועד מחלף קיבוץ גלויות. כביש מספר 4, עמוס ממחלף גנרה ועד מחלף גבעת שמואל. הוא מצומת אקו מזרח ועד צומת עין המפרץ בצפון, וגם מצומת פרדסיה ועד צומת הדסים. עוד עדכון מכביש 4, עמוס המחלף רענן הדרום ועד מחלף גבעת שמואל. כביש מספר 40, שם עמוס המחלף רמלות ועד צומת אחי סמך, ומהכניסה למגשימים ועד צומת הטייסים, וגם הכניסה ללוד ועד מחלף לוד. כביש 41, עמוס מצומת ניר צבי ועד צומת צריפין, וממחלף אשדוד ועד הכניסה לניר גלים, וכביש מספר 66 בצפון, עמוס מהכניסה למגידו ועד צומת מגידו, עדכון אחרון, כביש 471, עמוס ממחלף גת רימון ועד מחלף בר אילן.
0: דתן היה נותן כנס לזה שהוא שם עליו את הראש בטיסה.
1: מה פתאום?
0: בהחלט מגיע לו קנס.
1: מה זה לשים ראש?
0: הוא לא שם ראש, הראש לא, אתה יודע.
1: כל מגע שהוא.
0: כן, אבל הוא לא רצוני. פשוט הוא נרדם ופתאום...
1: לא, ברור שהוא לא אומר, תשמע, אני חושב מתמקם עליך. כל מגע, שלא יהיה מגע.
0: שלא יהיה מגע בכלל.
1: לא.
0: כן.
1: אם אתה טסים בת זוג, בן זוג וזה,
0: לא,
1: אז כן.
0: לא, חוץ מזה, כן.
1: שום שלא, מגע כן, בין כן, אנשים כן, זרים,
0: כן,
1: ש...
0: כן, כן, כן, כלום,
1: זה,
0: כלום,
1: זה
0: כלום,
1: בוין,
0: כלום.
1: זה אצבע ברגל, כלום. כף רגל שנוגעת בעקב שלי, מה פתאום?
0: זה כותב גם בטלגרם, כנס להוא שבחר בטיסה את אותו סרט כמו שלי, והוא מקדים אותי בדקה, זה מציג בזווית העין.
1: מעולה, כן, כן, כן. והודעה קולית שפרדי שלח לוואטסאפ?
2: ברור, דוח בן אדבג, רק למוכסים האלה. באים, הופכים לך את התיק, בודקים אותך.
0: טוב, הם עושים את העבודה.
2: תופסים אותך הרחם שהברחת דברים.
0: נו, אל תבריא.
2: איך שתופסים אותך, טאק, ישר נותן להם דוח. 500 שקל קל.
1: אוקיי, לימור שלך את ההודעה הקולית הזאת.
3: הייתי רוצה לתת דוח לכל מי שכשאנחנו עוברים, נותני השירות בנדבג, לא משנה מי שאנחנו עוברים, שואלים את הילדים בני כמה אתם, ואז הם אומרים את גילם, ואז הם אומרים, יו, אתם יודעים, אני בפעם הראשונה שטסתי הייתי בן 20 וזה, את מי זה מעניין, מה אכפת לנו? הם פה עכשיו, הם טסים, אז מה, תדמו, מה אתם צריכים לתת להם את המתה אתם טסתם?
1: ממש כועסת, לימור.
0: יו, זה נהדר, נכון, נכון, נכון, את צודקת.
1: כן, הנה עוד הודעה קולית.
4: הייתי נותן דוח, האמת דוח ממש כבד.
1: כן.
4: לבחור שהמציא את החוק שצריך להציג דרכון בכל קנייה בדיוטי פרי.
0: נכון.
4: אדוני הנכבד.
1: כן.
4: אני קונה בקבוק זירו. טוב שלא ביקשת טביעת אצבע.
1: גיא שלח את ההודעה הקולית.
0: גיא זה מצוין.

0: כאוסה זו, והראל...
1: רגע, אבל טל כותב בטלגרם, לטייס שמעדכן אותי שאנחנו בגובה של 9,000 רגל, כאילו זה אומר לי משהו, טמפרטורה בחוץ מינוס 80, כאילו מה זה משנה?
0: כן, אני לא עכשיו יושב על הכנף, מה אכפת לי מהטמפרטורה עכשיו?
1: כן.
0: בואו, איפה שמגיעים רק, הנה עוד הקולית.
2: אני הייתי נותן כנס למזוודות שמחליטות לטוס לבד למקום לא ידוע. אני טס עם המשפחה לאיטליה. מה את החלטת לדעת עצמך לטוס לגואטמלה? באיזה זכות?
1: חשבתי למזוודה הבודדת שבא במסוע. כן, שהיא מבלבלת אותך, אתה רואה מזוודה בודדת, אומר, הנה, באות המזוודות, וזה לא, זה סתם מזוודת סימון כזאת.
0: כן, שהיא כאילו, היא שלהם, היא של המקום. כן, כן.
1: ABC כותב בטלגרם לאלה שכותבים, התחלנו בשרבול של המטוס.
0: כן, כל זה, כל אנשים שמעלים סטטוס מתוך, מטיסה וכזה גם.
1: נכון. עוד כנסות שהייתם פה מחכים, אני רואה שהרבה אנשים בנדבג מעצבנים אתכם. כן, זה מקום מלחיץ כזה, נדבג. יש...
0: כל הזמן יש מין חרדה שמלווה אותך, רגע, מה שכחתי? רגע, אני בסדר?
1: נכון.
0: רגע, מה שעה עכשיו? רגע, עלייה למטוס. רגע, טרול, זה שלחתי לבטן המטוס. זה איתי, זה נשאר איתי.
1: כן,
0: רגע, הדרכון, איפה? הרדנה כאן לא צריך. כן. לא צריך שקלים עכשיו.
1: כן, הבנו.
0: כזה. לא, רק הדגמתי לך את החרדה.
1: לא, אבל אי אפשר יותר מדי גם. כי אתה כבר, אני כבר נכנס לחרדה.
0: ככל שאתה מעצים.
1: כן, אבל אתה גם מנג'ס.
0: אני ג'וז, שם נופל את הקומדיה.
1: לא, אבל החפירה לא במקומה היום.
0: לא, אנחנו לא נשאיר את ים השיבולים.
1: אם לוחצים על כפתור Windows ומקש F, זה פותח מפת אימוג'ים ספציפית של המחשב.
0: כן, זה במקלדת שדיברנו על זה ששייך כן. לך...
1: כן, שלח חיוך עם זה. עם זה. טוב, זהו, אני חושב שאנחנו ניפרד מהבוקר הזה, נכון?
0: בסדר, כן.
1: יש עוד משהו דחוף שטרם נאמר?
0: איך הם שרו? נאמר כבר הכל.
1: נאמר כבר הכל. אז נודה לשחר מנשה, שעשתה פה פלאים הבוקר הזה.
0: עשתה פה גם מעל וגם מעבר. יש אנשים שעושים רק מעל.
1: וזה בסדר.
0: אבל אתה קצת מסתכל מעבר כלום.
1: כלום. אבל היא גם מעל וגם מעבר. שחר מנשה, תודה רבה.
0: יפה.
1: אנחנו נהיה פה מחר ב7 לדעתי.
0: מחר זה כבר יום חמישי, באים בלבן, כן? אמרנו.
1: ומחר גם נהיה פה עד 9:30. תכף היא למלכה. אחרי 9:30.
0: יאללה, חברים, שיהיה לכם בוקר טוב.
1: להתראות. ביי.
3: תודה. שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
4: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
7: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה. דירות 4-5 חדרים ענקיות. בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
8: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
9: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
8: גם לעסקים.
9: המלווה ישראכרט מול מונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
10: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
11: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
10: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
11: זה הזמן לבית משלכם.
10: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
11: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
12: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
13: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב7.90 שקלים ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת, בקנייה מעל ובכפוף לתקנון. תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
14: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
15: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
14: להזמנות 09-866-6602.
16: דקה החדשות המקומיות של רדיו 90.
17: 9:30 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן אילה מלכה. רימון התפוצץ הלילה בעיר הרצליה עם קבלת דיווח על שמיעת פיצוץ סמוך לבית פרטי ברחוב שפינוזה בעיר. הוזעקו למקום כוחות הצלה ומשטרה שיתרו שרידי רימון רסס. איש לא נפגע, אך נגרם נזק לרכוש. שוטרי תחנת גלילות של מרחב ירקון וחבלני מחוז תל אביב הגיעו למקום והחלו בחקירה. הרקע לאירוע פלילי, אך נסיבות נבדקות. השוטרים החלו בגביית עדויות, איסוף ממצאים ובדיקת הימצאות מצלמות אבטחה, בניסיון להתחקות אחר משליחי הרימון. ארבעה פצועים בתאונות דרכים ביממה האחרונה באזור השרון. עם קבלת דיווח הבוקר על תאונת דרכים בין שתי מסעיות לרכב בכביש 6 סמוך למחלף בקג'אט, מזרחית לחדרה, וזקו למקום כוחות הצלה, כיבוי ומשטרה. לאחר חילוץ הנפגעים על ידי לוחמי אש מתחנת הכיבוי בחדרה, חופשים ופרמדיקים של מדה, העניקו טיפול רפואי ראשוני, ולאחר מכן פינו לבית החולים מאיר והילל יפה, שני גברים כבני 40 במצב קשה, כשהם סובלים מחבלות בגפיים ובראש, וכן פצוע נוסף במצב קל. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התרחשות התאונה. בתוך כך אמש הוזקו כוחות הצלה ומשטרה אל רחוב בערי בנתניה בעקבות דיווח על רוכב אופניים שנפצע במהלך הרכיבה. חופשים ופרמדיקים של מדה פינו לבית חולים לניאדו גבר כבן 30 במצב בינוני, כשהוא סובל מחבלת ראש. תושבת נתניה בת 31 נעצרה בחשד לסדרת עבירות מרמה, הונאה וגניבה. על פי המשטרה, החשודה הייתה מעורבת במספר אירועי גניבה תוך תחבולה, התחזות וקבלת דבר במרמה במספר בתי עסק באזור העיר נתניה. במשטרה מייחסים לה מעורבות בשבעה מקרים שהתרחשו לאורך מספר חודשים, כשבמהלכם גנבה רכוש בשווי אלפי שקלים. מדיון בעניינה בבית משפט השלום בפתח תקווה עלה כי בעבר כבר נחקרה בגין חלק מהמקרים שמיוחסים לה, אך על פי החשד גם לאחר חקירתה המשיכה לבצע את העבירות. בתום הדיון בית המשפט הורה על הערכת מעצרה ביממה, ולאחר מכן על שחרורה למעצר בית ובתנאים מגבילים נוספים. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוסמושקין.

0: להיטים בתשעים עם הילה מלכה.
1: It ain't no country club either.

טוב, לכל המאזינים והמאזינות שלנו, אתם על רדיו 90. אנחנו להיטים ב-90, פותחים את התוכנית שלנו להיום, כמו בכל יום, נירה איכל עורך לנו את המוזיקה, ואני למלכה באולפן, משדרת לכם מוזיקה טובה, עד השעה 12. כן, מוזיקה, בעצם להיטים, מכל הזמנים. זו התוכנית הכי כיפית ברדיו. מה לא? אנחנו ממשיכים עם מרון 5. This love.

הלוב של מרון 5, מפה אנחנו עוברים לפורטרט. אם הכל מבינה, פורטרט, כן, שנכנסו אלינו לחיים בכוכב הבא לאחרונה, אחרי הרבה שנים טובות, כן? פורטרט שהוקמה בשנת 89, אם הכל מבינה.

זהו מוש בן ארי, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, לאחר מכן נפתח שעה נוספת של מוזיקה טובה, להיטים בתשעים, יישארו איתנו.

0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
4: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
5: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
6: עצמאים, בעלי עסקים, העסק

0: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מינון בן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: עוד משהו טוב מבורגראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
4: 100% טעם, 0% פוזה.
3: בורגראנץ', הכי ישראלי.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: תשמע, תשמע, תשמע.

עומר יפת, בשיר למה את? אנחנו עם בן צור. כל עקבה לטובה? זה בן צור.

0: זה ברונו מארס עם I Just Might, I Just Love You ברונו, עם כל השירים הנהדרים שלך. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, לאחר מכן מבזק חדשות מקומיות, ואז נמשיך עם מוזיקה טובה.
1: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
2: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
6: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
5: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
6: זה הזמן לבית משלכם.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
9: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
10: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
11: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
10: גם לעסקים.
12: המלווה ישראכרט מונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה, אולי יגרור חיוב ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
13: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
14: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
13: להזמנות 09-866-6602.
2: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
15: מבזק החדשות המקומיות של רדיו 90.
0: 10:31 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן אילה מלכה. תושבת נתניה בת 31 נעצרה בחשד לסדרת עבירות מרמה, הונאה וגניבה. על פי המשטרה, החשודה הייתה מעורבת במספר אירועי גניבה תוך תחבולה, התחזות וקבלת דבר במרמה במספר בתי עסק באזור העיר נתניה. במשטרה מייחסים למעורבות בשבעה מקרים שהתרחשו לאורך מספר חודשים, כשבמהלכם גנבה רכוש בשווי אלפי שקלים. מדיון בעניינה בבית משפט השלום בפתח תקווה עלה כי בעבר כבר נחקרה בגין חלק מהמקרים שמיוחסים לה, אך על פי חשד גם לאחר חקירתה המשיכה לבצע את העבירות. בתום הדיון בית המשפט הורה על הערכת מעצרה ביממה ולאחר מכן על שחרורה למעצר בית ובתנאים מגבילים נוספים. שני פצועים תוך כיממה בשני אירועי אלימות באזור השרון, עם קבלת דיווח על גבר שנפצע באירוע אלימות בשטח פתוח במועצה האזורית דרום השרון, וזה כולם מקום כוחות הצלה ומשטרה. חופשים ופרמדיקים של מד"א הניקו טיפול רפואי ראשוני, ולאחר מכן פינו לבית חולים בלינסון בפתח תקווה גבר כבן 30 במצב בינוני, כשהוא סובל מפציעות חודרות. בתוך כך הוזקו כוחות הצלה ומשטרה אל קיסריה בעקבות דיווח על גבר שנפצע ככל הנראה באירוע אלימות ביישוב. חופשים ופרמדיקים של מד"א הניקו טיפול רפואי ראשוני, ולאחר מכן פינו לבית חולים הלל יפה בחדרה צעיר כבן 20 במצב בינוני, כשהוא סובל מפציעות חודרות. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התרחשותם של שני האירועים. ארבעה פצועים בתאונות דרכים ביממה האחרונה באזור השרון, עם קבלת דיווח הבוקר על תאונת דרכים בין שתי מסעיות לרכב בכביש 6 סמוך למחלף בקה ג'אט מזרחית לחדרה, וזכו למקום כוחות הצלה, כיבוי ומשטרה. לאחר חילוץ הנפגעים על ידי לוחמי אש מתחנת הכיבוי בחדרה, חופשים ופרמדיקים של מד"א הניקו טיפול רפואי ראשוני, ולאחר מכן פינו לבית חולים מאיר והלל יפה שני גברים כבני 40 במצב קשה, כשהם סובלים מחבלות בגפיים ובראש, וכן פצוע נוסף במצב קל. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התרחשות התאונה. בתוך כך אמש הוזקו כוחות הצלה ומשטרה אל רחוב בארי בנתניה בעקבות דיווח על רוכב אופניים שנפצע במהלך הרכיבה. חופשים ופרמדיקים של מד"א פינו לבית חולים לניאדו גבר כבן 30 במצב בינוני, כשהוא סובל מחבלת ראש. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוסמושקין.

של מוקי מתוך האלבום עוקף מלמעלה שיצא בשנת 2005 וכמה שנים לאחר מכן נדלג לשנת 2013 פינק ישבה עם הנגנים שלה בחדר חזרות והתחילו לג'מג'ם איזה שיר איזה מנגינה והיא התחילה מתוך אימפרוביזציה ואילתור של הרגע להכניס מילים לתוך המנגינה הזאת וכך יצא השיר Just give me a reason.

פאבליק, מפה אנחנו עוברים לגידי של מירי מסיקה. לאחר מכן אצל פרסמות, נזכור את השעה הזאת. ואז נפתח שעה נוספת של מוזיקה ים תיכונית. אבל עד אז, גידי.

0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
1: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
5: עצמאים.

0: הצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט נון בן. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
6: 100% טעם, 0% פוזה.
5: בורגר ראנץ', שכי ישראלי.
7: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
8: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
9: אפס, מעיין הגבס.

ישי לוי פותח לנו את השעה ים תיכונית שלנו, האחת שלי. אנחנו ממשיכים עם זוהר ארגוב עם בדד. אנחנו, זו השעה הים תיכונית שלנו, אנחנו נהיה פה עד השעה 12 עם מוזיקה טובה, לעתים מכל הזמנים, כולל לעתים חדשים שיצאו השבוע.

אז למה עם כל האגו הזה? אושר כהן, כולם גנבים. אנחנו עכשיו נעבור לשיר החדש של סטטיק ורינת בר, נקרא אקסטרה לארג'.

0: כן, מרוץ החיים הוא כזה שגם קשה ואין זמן. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, לאחר מכן מבזק חדשות מקומיות, ואז נמשיך עם מוזיקה טובה עד השעה 12.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
5: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
4: גם לעסקים.
6: המלווה ישראכרט מול מונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה, לא יגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
7: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ' שיש יחידות ב7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
11: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
12: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך. להזמנות 09-866-6602.
7: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
13: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
14: 100% טעם, 0% פוזה.
13: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: 90 FM. ועכשיו מבזק החדשות המקומיות של רדיו 90.
0: ב-11:31 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן אילה מלכה. 4 פצועים בתאונות דרכים ביממה האחרונה באזור השרון, עם קבלת דיווח הבוקר על תאונת דרכים בין 2 משאיות לרכב בכביש 6 סמוך למחלף בקג'ט. מזרחית לחדרה, הוזעקו למקום כוחות הצלה, כיבוי ומשטרה. לאחר חילוץ הנפגעים על ידי לוחמי אש מתחנת הכיבוי בחדרה, חובשימו פרמדיקים של מד"א, הניקו טיפול רפואי ראשוני, ולאחר מכן פינו לבתי החולים מאיר והלל יפה, שני גברים כבני 40 במצב קשה, כשהם סובלים מחבלות בגפיים ובראש, וכן פצוע נוסף במצב קל. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התרחשות התאונה, בתוך כך הם משוזקו כוחות הצלה ומשטרה אל רחוב בערי בנתניה, בעקבות דיווח על רוכב אופניים שנפצע במהלך רכיבה. חובשימו פרמדיקים של מד"א, פינו לבית חולים לניאדו גבר כבן 30 במצב בינוני, כשהוא סובל מחבלת ראש. רימון התפוצץ הלילה בעיר הרצליה עם קבלת דיווח על שמיעת פיצוץ סמוך לבית פרטי ברחוב שפינוזה בעיר. הוזעקו למקום כוחות הצלה ומשטרה שיתרו שרידי רימון רסס. איש לא נפגע, אך נגרם נזק לרכוש. שוטרי תחנת גלילות של מרחב ירקון וחבלני מחוז תל אביב הגיעו למקום והחלו בחקירה. הרקע לאירוע פלילי, אך הנסיבות נבדקות. השוטרים החלו בגביית עדויות, איסוף ממצאים ובדיקת הימצאות מצלמות אבטחה, בניסיון להתחקות אחר משליחי הרימון. תושבת נתניה בת 31 נעצרה בחשד לסדרת עבירות מרמה, הונאה וגניבה. על פי המשטרה, החשודה הייתה מעורבת במספר אירועי גניבה, תוך תחבולה, התחזות וקבלת דבר במרמה במספר בתי עסק באזור העיר נתניה. במשטרה מייחסים למעורבות בשבעה מקרים שהתרחשו לאורך מספר חודשים, כשבמהלכם גנבה רכוש בשווי אלפי שקלים. מדיון בעניינה בבית משפט השלום בפתח תקווה, עלה כי בעבר כבר נחקרה בגין חלק מהמקרים שמיוחסים לה, אך על פי החשד, גם לאחר חקירתה, המשיכה לבצע את העבירות. בתום הדיון, בית המשפט הורה על הערכת מעצרה ביממה, ולאחר מכן על שחרורה למעצר בית, ובתנאים מגבילים נוספים. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוסמושקין.

ומעדן בן זקן אנחנו נעבור לאוף מוזר של פאר טאסי, שכתב אותו על חוויות חייו, כן, על הבדידות ותחושות הניכור והתחושות הקשות שליוו אותו לאורך הבגרות, לאורך דרכו המוזיקלית. כן, חברים, לא תמיד היה פשוט. כתב יחד עם טל בנון וגילה דה מרקוביץ'.

כן, בלבלי אותו קובי פרץ. מפה אנחנו נעבור לפרויקט של רביבו, ואיתם אנחנו נסיים את התוכנית שלנו להיום. עד כאן התוכנית שלנו, אני למלכה באולפן, שמחתי לשלר לכם מוזיקה גם היום. נהיה פה גם מחר, יום חמישי, 9:30 עד 12. עם געגועים בלב, להיטים ב-90, אחרינו יומן 90, יישארו איתנו.

0: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תקוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
5: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
6: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח במאני

0: הצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
4: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
5: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
4: להזמנות 09-866-6602.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: 90 FM, 90 FM.

0: שלום לכם מאזינות ומאזינים, 12 ושתי דקות, יומן הצהריים שלנו כאן ברדיו 90 FM, אנחנו אתכם כהרגלנו עד השעה 2, כל החדשות, העדכונים והדיווחים על הביצוע הטכני, משה הסתחרוף, בהפקה מיכל בקשי ושחר מנשה, אני יוסי אדר, תכף נלווה כאן את הבחירה של מבקר המדינה בכנסת, עוד מעט כמובן נדבר על העניינים המדיניים והביטחוניים, גם העניינים הפוליטיים בהמשך, אבל תחילה אנחנו רוצים לומר שלום ליאקי דיין. שלום יאקי.
1: שלום יוסי.
0: מומחה לארצות הברית, לשעבר קונסול ישראל בלוס אנג'לס. נתחיל איך אפשר שלא עם אותו אימות של טראמפ ונתניהו, על פי הדיווחים במרבית כלי התקשורת. באמת שיחה קשה מאוד עם כמה גידופים אפילו של טראמפ. איך זה אמור להשפיע על היחסים ביניהם ובכלל על היחסים עם ישראל?
1: להשפיע על היחסים זה לא להשפיע על היחסים, אבל כן, הייתה שיחה קשה. צריך לזכור שטראמפ הוא אולי הידיד הטוב ביותר שיש למדינת ישראל, אבל האינטרסים שונים, בטח כשזה מגיע ללבנון, האינטרסים פה הם שונים, ולכן נכון היה מבחינת ראש הממשלה לערוך שיחה קשה, אבל במבחן התוצאה הוא לא השיג את התוצאה, שזה חופש פעולה מלא בלבנון. הוא לא קיבל את זה, כי טראמפ רוצה את השקט התעשייתי הזה למסע ומתן עם איראן. האיראנים די הצליחו פה יפה לקשור בין הזירות, בין איראן לבין לבנון, בין מה שקורה במסע ומתן. ולכן הוא נלחם כארי, אבל נפל נפל בחוסר הצלחה לקבל את חופש הפעולה המלא שדרוש לצהל ולמדינת ישראל כרגע בלבנון.
0: כן, אבל השאלה היא, אתה יודע, הביקורת גם הפנימית ואולי גם אחרת, שבעצם ישראל הופכת סוג של מדינת חסות. הידיים שלנו קשורות בצפון, גם בדרום אנחנו יכולים לעשות כל מה שאנחנו רוצים, וכמובן ההסכם מול איראן, שנכון לרגע זה לא מבשר טובות לישראל, לפחות על פי מה שפורסם.
1: אני מסכים איתך, וככה זה שאתה תלוי במעצמה הכי גדולה בעולם. ככה זה שאתה צריך נשק מארצות הברית, וככה זה שאתה צריך את התמיכה על הגב המדיני של ארצות הברית, ועוד בכל ארגון אחר שאתה צריך את ארצות הברית. ראינו רק מבחינת המיירטים במלחמה האחרונה,
0: בשעגת
1: האריש, אנחנו השתמשנו במחצית המיירטים מול האמריקאים שירתו טילים שנורו על ישראל. אז אנחנו, כן, אנחנו, יש כאן תלות בארצות הברית, ואי אפשר להכחיש אותה. אמנם יש כאן נשיא מאוד ידידותי, אבל תמיד צריך לזכור שלא תמיד האינטרסים מתחברים, וכשהאינטרסים לא מתחברים, אז הולכים לפי האינטרס האמריקאי, לטוב ולרע.
0: כן, אבל מעניין אותי מה אתה חושב על זה. אנחנו התרגלנו לזה שבעידן נתניהו העדפה היא רפובליקנית, והיה מי שטען נגד נתניהו שהוא בעצם שבר את התמיכה הדו-מפלגתית ההיסטורית בישראל. אנחנו יודעים שיש שינויים קשים גם במפלגה הדמוקרטית, תרבות הווק ועוד כל מיני, אבל בכל זאת יכול להיות, אתה יודע, אם בעבר נתניהו ידע להטריס מול אובמה וידע להקוץ את ביידן, פה הוא לא מעז לצייץ.
1: חד משמעית, תראה, קודם כל, למרות השיחה הקשה, צריך לזכור שבאמת הוא הנשיא טראמפ, הנשיא הידידותי ביותר שהיה לישראל מאז ומעולם. ועדיין, אפשר לחזור להרי טרומן שהכיר במדינת ישראל, היו עוד נשיאים, אבל ללא ספק הוא אי שם בראש הרשימה. ועדיין צריך להסתכל על מה שקורה בארצות הברית. בארצות הברית יש תופעה שהיא תופעה שאולי היא מתחילה בארצות הברית, אבל היא בכל העולם, האמצע, המרכז הפוליטי הולך ונעלם. הימין הופך ימין, השמאל הופך להיות יותר שמאל, המרכז הפוליטי נעלם. והמרכז הפוליטי היה מרכז הכובד בתמיכה בישראל. ולכן כשאתה מסתכל על מרכז הכובד הזה שהולך ונעלם, אז נכון, אנחנו מוצאים את עצמנו בזרועות של הרפובליקנים, ואתה אומרת בצדק, מול אובמה אפשר היה לעמוד בקונגרס ולטעון כנגדו, מול ביידן כשהוא אמר את הדונט עשינו את זה למרות הכל, וכשטראמפ שנותן גיבוי מלא, צריך לזכור, אתה יודע, בכל זאת, עסקת החטופים, וגמר את אמברגו הנשק, והעביר את השגרירות לירושלים, ועשה את הסכמי אברהם. באמת רשימה ארוכה של זכויות, אז כשהאינטרסים מתנגשים, באמת אי אפשר להגיד את הלא. ולעמוד על האינטרסים המלאים שלנו.
0: כן, עכשיו אני רוצה לחזור באמת לשיחה עצמה. מה להערכתך כל כך הרגיז את הנשיא טראמפ?
1: שישראל רצתה חופש פעולה מלא בלבנון, כולל לתקוף בבירות מתי שנרצה, שזה הדבר הנכון. ומבחינתו של טראמפ זה לא עובר. טראמפ לא רוצה הסלמה כרגע. אתה רואה שגם התיאבון שלו למלחמה בכלל, גם באיראן.
0: כן. כן.
1: הוא קטן מאוד, הוא רוצה להרגיע, וזה נוגד את האינטרס האמריקאי. האינטרס האמריקאי עכשיו זה לחץ כלכלי אדיר, שקיים, אגב, על האיראנים, שמבחינתם הם מקווים שיביא את התוצאה הרצויה שזה הסכם. וכאן יש פער בינינו לבין מה שאנחנו רוצים, לבין מה שהאמריקאים רוצים. מבחינת האמריקאים, הניצחון המוחלט, נראה בהסכם גרעין מול האיראנים. מבחינתנו הניצחון המוחלט, זה נפילת המשטר הנורא הזה באיראן, כי כל עוד המשטר הנורא הזה באיראן קיים, גם אם תצא איתו עם הסכמים טובים, עדיין המוטיבציה להשמיד את ישראל לא תיעלם.
0: לגמרי, ומטבע הדברים באמת הגענו לאיראן, אז נכנסנו למעין תקופה כזאת מוזרה, שאני לא בטוח שכולם חשבו שזה מה שיקרה, כי אולי הסתכלו במונחי שחור לבן, או חזרה למלחמה, או הסכם יחסית מיידי, והנה אנחנו שבועות על שבועות על שבועות, בתוך סוג של מסע ומתן, רק אתמול חילופי אש אפילו, איך אתה מסביר את זה?
1: צריך להבין שהמצב הוא לא סטטי, זה לא שיש איזו הפסקת אש מלאה בין איראן לבין ארצות הברית עכשיו. יש לחץ כלכלי, יש מצור כלכלי אדיר, שמי שמנהל אותו זה שר האוצר האמריקאי בסנט,
0: כן.
1: שמסב לאיראנים נזקים של מעל 400 מיליון דולר כל יום. המשטר הזה נמצא בקריסה כלכלית, יותר ממיליון איש הותרו באיראן, רק בחודש האחרון ראינו אינפלציה של 100%, וזה נתונים של המשטר, כן? אז אני מניח שהם גבוהים אפילו מאלה. האמריקאים מפעילים לחץ כלכלי אדיר, ובמסגרת המצור נסתר מחלית לשבור את המצור, האמריקאים ירו. האמריקאים כאן, מהבחינה הזאת, כן מפעילים לחץ אדיר, ונכון, מבחינתנו עדיף מצור כלכלי מאוד קשה וכבד על האיראנים, מאשר הסכם שהוא הסכם לא בהכרח שיהיה טוב. וכשהאמריקאים מדברים על הסכם כרגע עם האיראנים, הם מדברים על הסכם מדורג, קודם כל פתיחת מיצרי הורמוז, ואז 60 יום שיטפלו בגרעין. וזה מלא חששות שאולי נראה הסכם כמו שראינו בעזה של פירוק החמאס, שעד עכשיו אנחנו מחכים לראות את החמאס מפורק.
0: כן, אז באמת נמתחת ביקורת על הסכם שכזה, אם יחתם, למרות שאנחנו באמת מקדימים את המאוחר ואנחנו לא יודעים מה יהיה בהסכם, אבל בכל זאת, לפחות כרגע נראה כמעט בוודאות שהאיום הבליסטי והטיפול בפרוקסיס האיראנים מחוץ להסכם שכזה, אנחנו יכולים להתנחם באיום הקיומי באמת הגדול של הגרעין, אם הוא ייכנס להסכם הזה, והשאלה גם איך ייכנס.
1: נכון. יהיה הישג משמעותי, וזה ההישג שנדרש מבחינתו של טראמפ, גם להוציא את האורניום המואשר מ-60% ומטה שנמצא באיראן, וגם מהפסקת ההשערה לפרק זמן ממושך. זה, אלה בדיוק ההישגים שטראמפ מחפש. אתה צודק, לא הבליסטים ולא המגבלות על הטילים ולא המגבלות על הפרוקסיס קיימות. ולהזכירך, אנחנו רצינו לצאת למערכה על הטילים, אנחנו רצינו לצאת למערכה נוספת רק על הטילים, והנושא הזה מבחינתנו לא נפתר. כן, אם זה יהיה הסכם על הגרעין, אין ספק שזה הסכם מאוד מאוד מאוד משמעותי, אבל הוא לא פותר את הבעיה העיקרית מבחינתנו, שזה המשטר הנורא הזה עם המוטיבציה להשמיד את ישראל, שעדיין נותר במקומו, ולכן מדברים על עוד סבב, אנחנו קיווינו שזה יהיה אין כל המלחמות, כלומר, המזרח התיכון יראה אחרת. אם המשטר הזה נשאר, אז אלה שמדברים על עוד סבבים, אז יכול להיות שזה דחה את הסבב הבא במספר שנים, אבל לא בהכרח, אולי הרחיק אותו, אבל לא העלים אותו.
0: כן, עכשיו, אני מעניין אותי לדעת מה חושבים בארצות הברית, נמתחת ביקורת על הנשיא טראמפ, גם על נתניהו, אבל בהקשר הזה, על הנשיא טראמפ, על היציאה למלחמה, על זה שאולי לא נשקלו היטב כל התרחישים, למשל, על זה שאתה יודע, אם אתה רוצה לצאת למלחמה, אז תהיה מוכן ללכת עד הסוף, ואתה יודע, וארצות הברית הגדולה, עם כל היכולות שלה, אף אחד לא מטיל בהן ספק, אבל אתה יודע, יש כל מיני אילוצים, ויש עניינים פנימיים, ולא boots on the ground, ולא זה, ומונדיאל, ועצמאות 250, ובחירות האמצע, אז יכול להיות שאם לא יודעים בוודאות שהולכים עד הסוף, אולי זה היה שורש הטעות.
1: אני חושב שטראמפ היה באופוריית ונצואלה, וגם בהפצצה, באותו יום הפצצה באיראן, הוא חשב שזה, גם זה יהיה מהלך מאוד מהיר שימשך בין 4-6 שבועות. הוא לא חשב שהמשטר האיראני המוקי הזה יהיה אותו משטר שרצח 40,000 מאנשיו, בכמה ערבים, יהיה מוכן להמשיך ולעוד, הוא חושב שזה יתרסק. ונכון, הוא טעה בערכה הזאת כשהוא חשב, והאמריקאים, צריך להבין, קודם כל שעושים את הסקרים, 70% מהרפובליקנים עדיין נותנים תמיכה לטראמפ, שזה אחוז מאוד משמעותי מהרפובליקנים.
0: כן.
1: ועדיין, מה שחשוב לאמריקאים זה כמה הם משלמים בתחנת הדלק,
0: כן.
1: ובהחלט שיהיה להם שקט תעשייתי, והרבה מהם, בטח הדמוקרטים, לא מבינים את האיום הגרעיני הזה. אבל צריך שוב להבין מבחינתנו, שאם היה נשיא כזה אולי בשנות ה-90, אם קלינטון היה כזה, אז יכול להיות שלצפון קוריאה לא היה נשק גרעיני היום.
0: כן,
1: אז כן. לכן צריך להסתכל על התמונה הכוללת, אבל אין ספק שבטח בצד הדמוקרטי יש ביקורת אדירה על טראמפ, ו... גם בחלק מהצד הרפובליקני, אבל עדיין הרוב הרפובליקני עדיין עם טראמפ.
0: אוקיי, ורק שאלה לסיום בנוגע לממשל הקרוב, ליועציו הקרובים, למזכיר המדינה, לשר המלחמה, סלש הגנה, וכל מי שמסביב שם, מרוביו והגסט, וגם סגן הנשיא, ג'יי די ונס, איפה הם בכל הסיפור הזה?
1: אז אני חושב שמרקו רוביו והגסט הם הצד היותר ניצי, אין להם בעיה הייתה לחדש את המלחמה גם. ג'יי די ונס בצד היותר יוני, הוא היה מעדיף בכלל שארצות הברית לא תצא למלחמה הזו. ראינו את ראשת המודיעין האמריקאית, טולסי גאברד, שפוטרה בגלל האופוזיציה שלה לטראמפ. בסוף כולם, וזה הכי חשוב, צריכים להתיישר לפי רצונותיו של טראמפ.
0: כן.
1: זה פחות חשוב מה הם חושבים, יותר חשוב מה טראמפ חושב. וטראמפ כרגע רוצה איזשהו ניצחון משמעותי בדמותו של סכם, לשם הוא חותר. ועדיין שוב, להזכיר שהמצור הכלכלי המשמעותי על איראן עדיין קיים.
0: אוקיי, עכשיו השאלה היא, טראמפ רוצה הסכם. עד כמה באמת חשוב לו לוח הזמנים, שאנחנו יודעים שאוטוטו למשל, אותו מונדיאל מפורסם, ואחר כך עוד כמה עניינים?
1: משמעותי, משמעותי יוסי, זאת אומרת אין רצון לא לעשות מלחמות כשיש מונדיאל, ואין רצון אחרי זה כשיש בחירות אמצע. אין ספק שזה עוד יותר מוריד את התיאבון של טראמפ לחזור ללחימה.
0: הבנתי. טוב, אנחנו נמשיך ונעקוב. יקי דיין, תודה, תודה רבה לך.
1: בשמחה יוסי.
0: אוקיי, אנחנו נצא להפסקת פרסומות, ותכף נהיה כאן גם עם חברי הכנסת, גם עם הפרשנים, וגם עם בחירת מבקר המדינה שמתרחשת עכשיו בכנסת.

0: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
2: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
3: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
2: גם לעסקים.
4: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
5: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
9: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
8: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
9: זה הזמן לבית משלכם.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
11: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
12: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי, ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
13: עוד משהו טוב מבורגראנץ'.

0: שרחי ישראלי. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
1: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
2: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
1: להזמנות 09-866-6602
3: 90 FM 90 FM 90 FM

למבקר המדינה העשירי, שני המתמודדים, האחד נציג הקואליציה, הפרקליט האישי של ראש הממשלה נתניהו, עורך דין מיכאל רבילו, ומנגד השופט העליון בדימוס יוסף אלרון, הוא נתמך על ידי האופוזיציה. אנחנו באמת מדובר בהצבעה חשאית, כך שלא ברור לאן זה ילך, למרות הלחץ כמובן שמפעילה הקואליציה, שבגדול יש לה רוב, אבל אנחנו עוד לא יודעים איך יצביעו החרדים, ואולי בגלל ההצבעה החשאית, אולי יצביעו אחרים בקואליציה בעד אלרון, או שלא. אז בינתיים נמשכת ההצבעה והניסיונות שכנוע. חבר הכנסת עמית הלוי עדיין לא איתנו. בואו נשמע עוד כמה צלילים, ואם לא נעבור הלאה.

טוב, תכף נהיה כאן עם חבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד, וגם חבר הכנסת ולדימיר בליאק מביחד יש עתיד, אבל עוד לפני זה אנחנו כמובן מחכים לשוחח איתם על הבחירה שנערכת עכשיו.

0: כן, ההצבעה בכנסת נמשכת, אתם יודעים, כל אחד מצביע פרטנית, נכנס מאחורי הפרגוד, בכנסת זה קורה עכשיו, הצבעה חשאית. כן, מי עכשיו? אנחנו בשידור חי מהכנסת.
1: אינו נוכח.
0: אוקיי, ראינו את, גם ראש הממשלה הצביע כבר, ראינו עכשיו את חבר הכנסת אבי מעוז, ועכשיו מי? בכל מקרה, הנה. אוקיי, תכף נחזור לשידור הזה. שלום אביב בושינסקי.
2: היי יוסי, צהריים טובים.
0: צהריים טובים, יועץ אסטרטגי, פרשן פוליטי. נתחיל באמת עם מבקר המדינה. אתה יודע, תהיתי ואמרתי לעצמי, איך זה שהאופוזיציה למשל לא הציגה מועמד אחר משלה? כי גם יכול להיות שאתה יודע, יש פה איזושהי כוונה למנות את רבילו, אמנם מצד נתניהו, אבל גם יוסף אלרון אולי טוב להם.
2: כן, נכון, אולי אינטואיטיבית אפשר להגיד שיוסף אלרון גם כן טוב לקואליציה, כי הוא נתפס כשופט שמרן וכולי, אבל אני חושב שמבחינת האופוזיציה זה לא משנה. כל מי שהוא לא מיכאל רבילו, זה יהיה הישג לאופוזיציה. כך שאולי אפילו בהפוך על הפוך, טוב שהם לא, מה שנקרא, העמידו מועמד אלטרנטיבי לפנים, אלא
0: שאין לו סיכוי כל כך, כן.
2: או גם יכול לצופף שורות בקרב הקואליציה.
0: כן, כן.
2: ולכן מרדימים את המערכת הזאת בתקווה שאולי יהיו במרכאות, או שלא במרכאות, בוגדים בתוך הקואליציה, כי זה הצבעה חשאית.
0: כן.
2: וזה בעצם סוג של מבחן כוח, ככה אני רואה את זה. מעבר לעובדה שרבילו באמת הוא כמעט בשר מבשרו של נתניהו,
0: כן.
2: אבל זה גם מבחן כוח לנתניהו. האם הוא עדיין שולט במפלגה שלו ובקואליציה שלו? קל וחומר כשמדובר בהצבעה חשאית, וראינו את המבחנים האלה בדרך כלל כשבוחרים נשיא מדינה, ואני יכול לספר למאזינים שאני ראיתי פעם את נתניהו, לא כראש ממשלה, מצביע בניגוד לעמדת הקואליציה שלו,
0: לא יפה. עכשיו, אז אני באמת שואל אותך, האם נתניהו היה עד כדי כך מסתכן? כי אנחנו יודעים שיש לא מעט רחש בקואליציה עצמה, אם זה יהדות התורה מצד אחד, ואם זה אותם מורדים כביכול בתוך הליכוד שמתנגדים לחוק הגיוס, ואולי כועסים לנתניהו בעניינים כאלה ואחרים, האם הוא היה מסתכן ככה או שזה...
2: דבר ראשון, לא הייתה לו ברירה, כי הוא עדיין היה צריך לעלות מועמד מטעמו ולא להיות אדיש לפוזיציה הזאת, במיוחד שזו פוזיציה שיכולה לעשות המון בעיות לממשלה מכהנת, הכי הרבה בעיות. דוח מבקר, מבקר יכול לבקר את מה שהוא רוצה, וגם סוברני להוציא איזה דוח שהוא רוצה, ובחלק מהמקרים זה אפילו לא מוביל לחקירות פליליות. אבל אני חושב גם נתניהו עושה איזשהו חשבון, כי הוא מניח שדווקא המפלגות החרדיות יהיו איתו, ולוקח בחשבון שיהיו כמה מורדים, אם זה אדלשטיין וכמה אחרים שיוצאו דווקא להניש את נתניהו, או להחליש את נתניהו, או להביך את נתניהו. במקרה הזה לא הייתה לו ברירה, אבל אני חושב שזה באמת מבחן חשוב מאוד לראות נתניהו עדיין מושך בחוטים, והגוף שלו נשאר גוף לא רק איתן אלא גם נאמן מאחורי הפרגוד.
0: כן, עוד קודם לכן בעת מינוי מתניהו אנגלמן נמתחה ביקורת קשה על נתניהו שהוא עושה דברו ובלה בלה בלה, וזה עוד בימים של טרום הרפורמה / הפיכה משטרית. אז עכשיו, אז עכשיו ממש פרקליטו האישי היה מי שטוען שזה להשתין מהמקפצה, כאילו אצבע בעין.
2: אין ספק, אבל יש לזה משהו ציני, כי באמת מבקר המדינה זה מעמד של כמו שופט עם מנעד סמכויות מטורף, ויכולת ותפקיד שלו זה לבקר את הממשלה. אגב, קוראים לזה אומבודסמן, יש מדינות שאין אפילו את הפוזיציה הזאת. אז יש בזה משהו תמוע, אתה לא ממנה מישהו שהוא מטעמך להיות מבקר מדינה, הוא אמור להיות במרכאות מטעם האום, אבל גם האום הוא כנראה לא אובייקטיבי, אז זה זלג עד לפה.
0: כן. עכשיו, בוא נעבור רגע לעניין אחר. מעניין אותי לדעת מה אתה חושב על האימות, הרבה יותר מאימות, אותה שיחה סוערת ורצופת גידופים, כך על פי הדיווחים, בין טראמפ לנתניהו. איך אתה רואה את זה? מצד אחד כמובן שזה מזיק לו, אבל אולי מצד שני הוא מצטייר כמי שמנסה להגן על האינטרסים של ישראל.
2: את נגעת בנקודות הנכונות, יוסי, תראה. אם היו מייצרים סוג של משבר מבוקר, ואני לכל לא אחד חשבתי שזה מה שיהיה, אבל אתה אפילו צריך דיברנו על זה.
0: כן.
2: שנתניהו יבוא ויגיד, יטיל איזושהי פצצה לצורך למרית עין, ואז יתפשר טראמפ ויגיד לו, אחי, תעצור, תעצור, בבקשה תעצור, אנחנו נעשה את מה שאתה רוצה, זה היה נראה באמת, מה שנקרא, עשו לנתניהו, תעצרו אותי.
0: כן.
2: אבל במקרה הזה, עם כל התוספות של הגידופים, אתה השתגעת, היית בכלא, כולם שונאים אותך, אני לא בטוח שאנחנו בסיטואציה הזאת. אני חושב שיש פה שני דברים שחשוב לראות.
0: כן.
2: האחד, נתניהו הוא זה שתמיד אמר שאפשר להגיד לא לאמריקאים, וגם עשה את זה פעם ופעמיים, עשה את זה לביידן, עשה את זה אפילו לאובמה בהר חומה, אני זוכר. ואז הוא הציג את עצמו כראש ממשלה מספיק חזק כדי להגיד לא אפילו למעצמה מספר אחת בעולם. ומצד שני, נתניהו עשה קמפיין שהוא מנהיג מליגה אחרת, והוא וטראמפ הם בדיז, אחים לנשק, והם הולכים אנגז'ה יד ביד לכל דבר. אז במקרה הזה נתניהו קצת מנסה להחזיק במקל משני קצותיו, או שאתה אומר לא, או שהוא החבר הכי טוב שלך. במקרה הזה זה לא זה כנראה ולא זה. אבל אני אגיד לך, יוסי, אתה יודע, במין הפוך על הפוך, ואני אגיד משהו שאולי הוא קצת קונטרוברסלי, יכול להיות שבנסיבות הקיימות, טראמפ מציל אותנו מעצמנו.
0: כי
2: כרגע אין לך פתרון אולטימטיבי לנעשה בלבנון, אפילו האופוזיציה לא הציגה פתרון, לא הראו לנו מה שנקרא פטנט אחר, וכל עוד גם אין פתרון לסוגיית הרחפנים, יכול להיות שכדאי אפילו מה שנקרא לשפר עמדות לאחור. אני אגיד שתי נקודות חשובות. האחד, נתניהו אמר עכשיו לדוידוביץ' ממתי אשר בצפון, הוא אמר, יש לנו את הפתרון, זה אוטוטו מגיע, רק זה סודי, אז באמת אולי כדאי לחכות. והדבר השני, שזה בכלל פרדוקסלי, אחרי שברק נבחר בין השאר על רקע זה שהוא הבטיח להוציא את צהל חד צדדית מלבנון,
0: כן.
2: ואחר כך גם קיים, אז נתניהו התראיין אז אצל אלון לוי ושאל אותו, איך נו, אתה רואה, הנה בסוף ברק הוציא אותנו חד צדדית, ללא הסכם, ללא שום דבר,
0: כן.
2: מה אמר נתניהו? אנחנו הכנו את הקרקע לדבר הזה, אנחנו הראינו להם שזה לחיזבאללה, שלא כדאי להם להתעסק איתנו, הם הבינו את זה, ואז ברק יכול היה לצאת חד צדדית. רוצה לומר, היו דברים מעולם, נתניהו יציג את זה כמו שהוא יציג את זה גם באירוע הזה. אבל
0: כן.
2: בשורה התחתונה, לא נעים, וכשאתה הולך ומאשר, אני חושב שגם מבקש, לפי מקורותיי, נשיא ארצות הברית לעזור לך בחנינה, ואחר כך נשיא ארצות הברית מגדף את...
0: אז הוא קובל את עצמו, כן.
2: ואתה, ראש ממשלת ישראל לא אומר לו, אחי, תעזוב את זה, זה עניין פנימי, אז מה שנקרא, באנגלית אומרים, אין פרי לנש, אין ארוחות חינם,
0: כן.
2: וכשארצות הברית מתעטשת, אז כאן חוטפים דלקת ריאות, כך אמר לוי אשכול.
0: כן, וזה גם פוגע בנו, בדימוי שלנו, כמדינת חסות, שלא יכולה לעשות שום דבר, אבל אתה יודע, בדיעבד, יכול להיות שנתניהו היה צריך להגיד, שראש ממשלה צריך לדעת לומר לא, לדמוקרטים. זה אולי היה תופס.
2: זה רעיון טוב, כי באמת נתניהו אמר לא לדמוקרטים, אבל היו גם רפובליקנים שאמרו לנו לא, ואכן
0: כן, אפרופו רייגן ובגין.
2: רייגן, והיה בטח עם המטוס הלוי ועם האוואקס, אמרו לנו לא, ועצר, אין מה לעשות. אנחנו טועים בארצות הברית, אבל כשזה מגיע לשפה כזאת, וכשאומר נשיא ארצות הברית, אני אומר לנתניהו מה לעשות, והוא מקשיב לי, זה קצת לא נעים.
0: כן, עוד עניין אחד, אביב, העניין הזה של הקרע, אם אכן קיים, בין יהדות התורה ובין הקואליציה עצמה, כאילו הליכוד ונתניהו, עד כמה זה באמת רציני, או שמנסים למקסם את הרווחים אותה יהדות התורה?
2: כן, זה מאוד מאוד מטריד את נתניהו. כשאומר המנהיג של יהדות התורה, אורלנדו, שאין דבר כזה יותר גוש, וכל השפה שנבאת לזה, נתניהו כמו נתניהו תמיד הוא זה שרואה שחורות, והיתרון שלו שבגלל שהוא רואה שחורות אתה לא תתפוס אותו, לא מוכן. אבל זה בהחלט מטריד אותו. אם תשאל אותו בחדר חדרים, האם אתה רואה אפשרות שבסוף יהדות התורה תלך עם, לא יודע, עם בנט או עם אייזנקוט, נתניהו יגיד כן, כשכל האחרים יגידו לו, בחייך, הגזמת.
0: כן.
2: זה מטריד אותו. אני לא חושב שזה כל כך בעייתי, אבל העובדה שמחוקקים עכשיו את כל החוקים הבזק האלה, חוק המעונות וחוקים אחרים,
0: פיצול תפקיד היועץ,
2: נכון, שהם מאוד פרובלמטיים. נתניהו רוצה להראות, אני הכי נאמן לכם, אני נאמן לגוש, ואני חושב שנגיע לבחירות ויהיה תיקו פוליטי, אז זה כנראה יוכיח את עצמו, ואם זה לא, אז כבר יאיר גולן ידאג ש...
0: אוקיי, אביב בושינסקי, תודה, תודה רבה,
2: ואנחנו
0: תודה, תודה, ואנחנו מערים לחבר הכנסת ולדימיר בליאק. הצבעת כבר?
1: הצהריים טובים, הצבעתי, כן, אני בבית, אז הייתי בין הראשונים.
0: הבנתי, נכון, נכון, בית. למרות שההצבעה החשאית, אני מניח שהצבעת לשופט בדימוס יוסף אלרון.
1: כן, שלנו היא ברורה וגלויה וידועה. מחכים לתוצאות, למיטב הבנתי הצבעה הסתיימה לפני כמה דקות, תוך שעה בערך יוציאו תוצאות.
0: לחשושים, רחשושים, לאן זה הולך? האם יש סיכוי להפתעה, או שיש בלוק שנתניהו ככה צופף סביב מועמדו רבילו?
1: אני לא יודע, לא רוצה להיכנס לפרשנויות. לכאורה, כמובן, לקואליציה יש רוב די משמעותי, 68-52. אני לא יודע מי ינצח, אני מניח שהפער יהיה יותר קטן מהרוב הזה.
0: אז אתה סקפטי לגבי ניצחון ממש אולי. אבל בכל זאת, מדוע לא העמדתם מועמד משלכם, מפני שיכול יבוא מישהו ויטען, יכול להיות שנתניהו עושה פה עוד איזה ספין, הוא מעדיף את רבילו, אבל גם יוסף אלרון יכול להתאים בהחלט על רקע התנגדותו בזמנו לשיטת הסניוריטי, על רקע זה שניסו לקדם אותו לנשיא העליון מטעם לוין.
1: תראה, בסופו של דבר אנחנו עובדים בתנאים מסוימים שאי אפשר להתעלם מהם, והמטרה היא לא להציב מועמד הקש רק כדי להציב מועמד. המטרה היא לנצח. אנחנו סבורים שהשופט אלרון הוא מועמד ראוי, זה קודם כל. אני תמיד מעדיף שבראש המוסד הזה, שמוסד מבקר המדינה שלצערי בשנים האחרונות קצת איבד מהיוקרה שלו, יעמוד שופט עליון, גם אם הוא שופט שמרן, ולא תמיד הסכמתי עם המהלכים שלו, אבל לצד זה עדיין הוא שופט בית משפט עליון עם סיפור חיים מאוד מאוד מיוחד. אני מאוד מקווה שגם היה לזכותו גם בהצבעה בקרב חברי הקואליציה. וזאת המטרה שלנו, לא סתם להציב מועמד, המטרה היא לנצח.
0: כן, אבל איך אתה מסביר את זה שבאמת בליכוד מדברים גבוהה גבוהה לנסות לעשות גיוון, ומדברים על יוצאי המזרח, והנה הם פוסלים את אלרון ומעדיפים את רבילו.
1: מעדיפים את פרקליטו הפרטי של ראש הממשלה. בסוף זה בדיוק כמו עם הדיבורים על גיוון בבית משפט עליון. הנה השופט אלרון, הוא בין היתר הדוגמה שיש גיוון. יש היום גיוון בבית משפט העליון, אבל כמו בבית משפט העליון, גם במוסד מבקר המדינה, הם לא רוצים גיוון, הם רוצים נאמנות, נאמנות החלטת, נאמנות מפלגתית, נאמנות פוליטית, וכאן הסכנה. הסכנה היא גם בפוליטיזציה של בית משפט העליון, וגם בפוליטיזציה של מוסד מבקר המדינה. אני מאוד מקווה שאין לי שום דבר אישי נגד עורך דין רבלו, אבל אני חושב שהמצב שפרקליטו האישי הפרטי של ראש הממשלה יבחר למבקר המדינה, זה מצב שהוא בלתי נסבל.
0: עכשיו, אין לכם כלים להתמודד עם זה? פרקליטו האישי שמתמודד, זאת אומרת, אין כלים, אין משהו שיכול, כי על פניו, כי על פניו זה נראה לא טוב.
1: למיטב הבנתי, לא, שוב, הוא טוען שנתניהו בשבילו זה רק לקוח, ומעבר לזה הוא נטול פניות. אני חייב להגיד שמכיוון שהוא לא פנה אליי, ולא נפגשתי איתו, אז לכן קצת קשה לי להתייחס לזה. אבל שוב, אני חושב שבמצב הנתון, השופט אלרון הוא המעמד ראוי יותר, ולכן הצבענו לו.
0: אוקיי, עכשיו, בינתיים, אתה יודע, אנחנו לקראת בחירות, ככל הנראה, באזור אוקטובר, אנחנו לא יודעים בדיוק, אבל בינתיים הקואליציה ממשיכה לקדם במרץ את מה שאתם מכנים חוקי ההפיכה המשטרית, וחוק פיצול היועץ שמתקדם, שהוא חוק קריטי מבחינת שלטון החוק, גם ההשתלטות על התקשורת באותו חוק של קרי, אתם לא מצליחים למנוע את זה כרגע.
1: זה לא רק זה, זה גם חוק המעונות שעלה...
0: ברור, וחוק יסוד לימוד תורה שעליו אני לא מדבר בכלל.
1: זה באמת, זה חוקים שאמרתי גם אתמול וגם היום בדיון, שאין לי, כלומר יש לי, אבל יש לי פחות הטענות לשס ולעדות התורה, אבל זה שהליכוד באמת התפרק מכל הערכים שלו, וממש בוגד גם בממד הביניים וגם במשרתי מילואים, אני מאוד מקווה שזה יבוא לביטוי, אני בטוח שזה יבוא לביטוי, גם בקלפי. האם אנחנו מצליחים למנוע את זה? הרבה מאוד דברים בשלוש וחצי שנים האחרונות. עצם העובדה שזה מגיע רגע לפני סוף הקדנציה ופיזור הכנסת, זה רק מעיד שעד עכשיו הצלחנו למנוע את זה, ונאבק עד הסוף. אני מאוד מקווה שנצליח למנוע כמה שיותר מהלכים המסוכנים האלה, ובכל מקרה אנחנו אכן במערכת הבחירות, וזה מה שקשוב כרגע.
0: אוקיי, אתה אומר מערכת בחירות, אתם הכנתם את עצמכם לאותם תסריטי בלהות, מצד אחד הם אומרים שאתם עלולים לעוות את הבחירות ולזייף את הבחירות, ומן העבר השני יש אצלכם כמובן טענות כאלה, אנחנו יודעים, שמעתי למשל תסריט בלהות של אהוד ברק, שמדבר על זה שיתכנו זיופים והפרעות במקומות שסופרים את הקולות, או איזשהו מבצע הרגע האחרון שידחה את הבחירות. אנחנו יודעים גם, עוד משפט אחד, אנחנו יודעים גם שוועדת הבחירות עצמה, שאתה, אם לא טועה, סגן, תזכיר לי?
1: נכון. נכון, אני סגן, יש...
0: כן, סגן, אז אתם גם נפגשתם עם אנשים בעניין AI וכל הדברים שיכולים להוות. אז אתם מוכנים כאופוזיציה? אתם מוכנים?
1: כן, אני גם בכובע של הנוסף שלי כסגן, יש ראש ועדת הבחירות המרכזית, וחבר נשיאות, אני בקשר עם מקום מנכ״ל הוועדה, עורך דין לבנה, וגם כמובן עם יו"ר הוועדה השופט סולברג, וגם מעבר לזה, יש לנו צוותים, כרגע כבר ברמה של המפלגת ביחד, יש לנו צוותים מקצועיים עם קרין אלהרר, שעומדת בראש הצוות הזה, ואנחנו מוכנים, נהיה יותר מוכנים לקראת הבחירות עצמם, יש הרבה מאוד אתגרים, הרבה מאוד סכנות, אני גם אמרתי, לדעתי, סליחה, שאין לי ספק שבליכוד ינסו לפגוע בתור הבחירות, אנחנו רואים את זה, אבל אנחנו נהיה מוכנים ונעמוד באתגר הזה.
0: אוקיי, השאלה היא באמת אם אתם עומדים, זאת אומרת, אתם תוכלו לעמוד בכל האתגרים, איך עושים את זה? מה, מפזרים יותר פקחים? מה?
1: תהיה לנו נציגות בכל קלפי, וכמובן גם ברמת הוועדה.
0: נציגות של הוועדה.
1: נציגות, לא, נציגות של...
0: של האופוזיציה, אוקיי. שלכם, שלכם, כן.
1: כן, גם משקיפים, גם משקיפים, גם חברי ועדות הקלפי, לפי המפתח שיש לנו כיש עתיד, כמפלגה השנייה היום בגודלה בכנסת, כמובן יש לנו הרבה מאוד חברי ועדה. וגם עבר לזה, אנחנו גם נמנע חקיקה שעלולה לפגוע בתור הבחירות, וגם כמובן נגיב לכל הניסיון להפר את תנאי התעמולה. יש הרבה מאוד נדבכים בתהליך הזה, אבל אנחנו מספיק מנוסים ומספיק מוכנים לזה.
0: מתי להערכתך היו הבחירות בסוף?
1: זה כרגע הולך לכיוון חודש אוקטובר, אבל, אבל לנו זה לא משנה. אנחנו כמובן בעד להקדים את זה כמה שניתן, אבל כרגע לפחות מבחינת הקולות בכנסת זה לא בידינו. אנחנו מוכנים גם לספטמבר וגם באוקטובר.
0: חבר הכנסת ולדימיר בליאק, ביחד של בנט יש עתיד. תודה רבה לך. תודה.
1: תודה רבה.
0: כן, אנחנו... כמובן נעדכן אתכם ברגע שתהיה בחירה של מבקר המדינה החדש, הוא צריך רוב של 61 קולות, במידה והוא לא משיג רוב כזה אז יש סיבוב שני בין שני המועמדים, ואז ברוב רגיל מי שיבחר הוא שיהיה מבקר המדינה. אנחנו נעדכן אתכם בהמשך גם בעניין הזה. זהו בינתיים, עד כאן השעה הראשונה שלנו. לא הצלחנו לדבר עם חבר הכנסת עמית הלוי שהיה שם במהלך ההצבעה. בכל אופן, משה יסטחרוב שהיה על הביצוע הטכני, בהפקה מיכל בקשי ושחר מנשה, אני יוסי הדר, אנחנו נהיה כאן מיד באחת עם השעה המקומית שלנו וגם עם עדכונים מההצבעה בעניין מבקר המדינה.

0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל. עצמאי

0: הנחות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל 1 לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון. עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
4: 100% טעם, 0% פוזה.
3: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
5: אין אפס מה
6: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
5: אפס מעיין הגבס.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: 90 FM, 90 FM.

0: יומן 90 עם יוסי אדר.
1: כן, חזרנו, עכשיו כבר 1:04. יומן הצהריים שלנו כאן ברדיו 90 FM, וזו השעה השנייה, השעה המקומית. כל מה שקורה כאן באזור שלנו. משה הסתחרוב על הביצוע הטכני, בהפקה מיכל בקשי ושחר מנשה, אני יוסי הדר. אנחנו עוד מעט נעדכן אתכם בתוצאות ההצבעה למבקר המדינה, אבל תחילה נאמר שלום לכתבנו מיכאל פרוסמושקין. שלום מיכאל.
2: שלום, צהריים טובים.
1: אז אנחנו פותחים בנתניה וגם בכלל בנושא שמדובר.
2: נושא כאוב במיוחד שעסקנו כאן רבות לא מעט, ברדיו. כן. בין היתר נוכח מקרים לא מעטים שהתרחשו גם בעיר נתניה וסיכרנו כאן אותם בהרחבה. ואנחנו מדברים למעשה על תופעת החרם במערכת החינוך בקרב בני נוער, כשלפני ימים אחדים מתקיים כנס למאבק בחרם ובריונות במערכת החינוך ובמרחב הדיגיטלי בכנסת, והכנס הזה התקיים תחת הכותרת מניקור לחיבור, יוצרים חברה שאפשר לגדול בה. הכנס הזה הוא ביוזמתה של חברת הכנסת קטי שטרית, יושב ראש ועדה לזכויות הילד. כשבכנס לקחו חלק מאות תלמידים, בני נוער, ראשי ערים ומועצות, חברי כנסת, משפעני רשת, מנהלים, הורים, מורים ועוד גורמים נוספים שקשורים להיבטים השונים של התופעה הזאת ואיך ניתן באמת לטפל בתופעה הזאת. והכנס הזה נפתח במעגלי שיח שבני נוער למעשה ישבו ושוחחו שם באופן פתוח וכנה על מה שקורה בבתי הספר, בכיתות, במסכים, בהפסקות ובסיטואציות אחרות. הוקרן שם גם סרט ממפגש שהתקיים יום קודם לכן בין ראש הממשלה בנימין נתניהו, רעייתו, שר החינוך, עם ילדים מוחרמים שגם שיתפו אותם במה שהם חווים בבתי הספר. ובמהלך הכנס הזה בכנסת הציגה מנכ"לית של עמותת כנפי דרור אורית רז את המודל למלחמה בחרם, כשבין היתר דיברו שם למעשה על איך יוצרים סביבה בטוחה, סביבה חברתית בטוחה עבור בני ובנות נוער. בין היתר דיברו על סוגיות כמו מניעה כתפיסה אסטרטגית, אחריות חברתית ומנהיגותית, קראו לראשי הרשויות לקחת את הנושא הזה של מוגנות חברתית לידיהם ובאמת לפעול ביתר סט כנגד התופעה הזאת, וגם על התמודדות עם התופעה שצריכה להיות לא רק בבתי הספר אלא לתכלל את כלל הגורמים הרלוונטיים. אנחנו מדברים על גם מערכת החינוך, הרווחה, ההורים, הגורמים הטיפוליים, החינוך הבלתי פורמלי, החוגים אחרי הצהריים ועוד גורמים נוספים, כשלמעשה הפתרון בסופו של דבר יבוא בחיבור בין הפורמלי לבין הבלתי פורמלי, בין היסודי לעל יסודי, התאמה של לגילאים השונים וגם התאמה למאפיינים השונים של כל רשות ורשות, כי למעשה יש הבדל בין כיצד לטפל בתופעה הזאת וכיצד התופעה הזאת באה לידי ביטוי בנתניה, בחדרה או בכפר סבא או בכל רשות אחרת. כשברקע גם מנסים לקדם, דיברו על כך בכנס הזה חברי הכנסת, אותו חוק חרמות כנגד חרמות, כשמטרה היא שבכל בית ספר תהיה פונקציה חינוכית ופסיכולוגית שעוסקת ביום יום ספציפית באקלים החברתי והנפשי והרגשי של התלמידים עצמם, ורק כך אפשר יהיה במכלול של הדברים שציינתי לטפל בתופעה הזאת שרק הולכת ומתרחבת בשנים האחרונות. דיברו שם במהלך הכנס על כך שרק בכנפי דרור, עמותה אחת בלבד מבין גופים שונים שמטפלים בסוגיה הזאת, מתקבלות 250 קריאות ופניות מדי חודש רק בעמותת כנפי דרור. ואם אנחנו ככה מדברים על הנקודה של נתניה וההיבט היותר המקומי, אז אני מציע שכבר נעבור על מי שלמעשה מטפל בנתניה בכנפי דרור, מי שלמעשה מחזיק ביושב ראש הסניף של כנפי דרור בנתניה, כן. ונשמע ממנו, הוא גם היה בכנס, צריך לציין בכנסת, נשמע ממנו גם את ההיבט המקומי וגם מה הוא ראה ושמע בכנס עצמו.
1: בהחלט. שלום רז משולם.
3: שלום,
1: צהריים
3: טובים,
1: מה שלומכם? צהריים טובים. איך התרשמת? דיברנו לא אחת על העניין באמת הבעייתי הזה כאן אצלנו ברדיו 90, גם על מה שקורה בנתניה. איך התרשמת מהכנס הזה? דיבורים או קצת יותר?
3: לא. אני ממש לא חושב שמה שנעשה שם היה רק דיבורים, אלא דיבורים לצורך עשייה ועשייה כבר.
1: אוקיי.
3: Okay. אני באמת אמשיך את דברי מיכאל, שככה סקר בפוטרות את הכנס. באמת היה, הכנס הוא באמת כנס שהוא באמת היה חשוב מאוד שהתקיים, ואנחנו שמחים, ואני שמח שהשכילו להבין גם בכנסת ישראל, ובכלל, בכללי, כאיזשהו מתודה שחייבים לעצור את התופעה ואת החולי הזה שנקרא בריונות, חרם, אלימות מכל הסוגים שיש. ובעצם את זה יזמה באמת את הכנס, יזמה חברת הכנסת קטי שטרית, יחד עם מנכלית כנפי דרור, כמו שנאמר הרבה, אורית רז. ובאמת בכנס הזה היו המון המון בני ובנות נוער שהשתתפו בכנס הזה, שזה הכי חשוב, כי בעצם אנחנו מדברים אליהם. כן. והשתקפו גם בכנס הזה גם משפיעני רשת, חברי וחברות כנסת, שרים. יש לציין שגם עם ראש הממשלה, מי שנתן את ברכתו היה גם נשיא המדינה, שבעצם גם אמר בכל ברור בהמשך לשאלתך, שהוא הולך להקצות, והוא כבר הקצה והוא כבר התחיל לפעול ולעשות מהלכים, למגר את תופעת האלימות בדרכים חשובות, שכרגע עוד נבנים,
1: ולכן תחזור, איפה זה קורה?
3: הדברים האלה נעשים יחד גם עם נשיא המדינה, כן. יחד עם כנפי דרור ועם כל העמותות,
1: כן.
3: שעומלות מדי יום למגר את התופעות האלה, ובאמת הכנס הזה היה חשוב, הכנס הזה מטרתו הייתה להגיד דבר אחד, קודם כל אפשר לעצור את החרם ואת האלימות, הכנס היה חשוב כי הוא העלה למודעות את נושא החרמות, האלימות, והבהרנו שאפשר אחרת. אפשר לא להיות לבד, והם לא לבד.
1: כן.
3: העמותה בעצם, כן, סליחה?
1: לא, אני אומר, רז, תרשה לי קצת להיות מעט ברשותך, יותר סקפטי ממך, כי, כן. בוא, אני אשאל אותך קודם, הייתה שם ביקורת למשל על משרד החינוך שלא פועל מספיק בעניין הזה?
3: קודם כל, כן, מדובר על משרד החינוך. אני חייב לציין ש בוועדות של גם קטי שטרית ובוועדות החינוך עצמה, כל הזמן דנים בנושא החרמות, ובאמת יוצאים משם מסקנות, בעיקר בוועדה של קטי שטרית.
1: כן.
3: כי היא לך את זה באופן אישי, וכן, דובר על כך יותר בוועדות שהמוקד עדיין של משרד החינוך דורש שיפור בלשון המתה, אבל טוב שיש.
1: כן, אני רק עוצר אותך רגע, כתבנו מיכאל פוסרושקין מעדכן אותנו, שאין רוב כרגע לאחד המועמדים בבחירות למבקר המדינה, ולכן, כמו שסיפרנו לכם קודם, יתקיים סבב ב', סיבוב שני, כי אף אחד לא זכה ברוב של 61, אז זה בהחלט יהיה מעניין. זה בעניין הזה. בוא נמשיך. אז אתה אומר שנמתחה אבל ביקורת על משרד החינוך שצריך לעשות
3: תמיד,
1: יותר?
3: תמיד אומרים, כן, ותמיד ציינו וגם ציינו שם שזה לא נעשה מספיק וצריך לעשות, ולא מצטים את זה מהשוטיח, ולא אומרים שעשו הכל, אלא אומרים עושים ביחד וצריך לעשות וצריך יותר לעשות, על מנת מה שנקרא גם לשמוע ולהגן על בנות ובני הנוער שלנו ועל הילדים היותר קטנים. חשוב לי לציין שבהמשך למה שאתה שואל,
1: כן.
3: אנחנו ביצענו מעגלי שיח, ובמעגלי השיח, יחד עם השגרירות והשגרירים של כנפי דרור, באמת עלו גם, אפשר להגיד, טענות ואתגרים מבני ובנות הנוער, שהאמת, הופתענו שהם שיתפו אותנו, בדרכים שהם עברו, בצמתים שהם הגיעו אליהם, איך הם פתרו אותם, וזה כל זה לקראת, ליד כל החברים והחברות שלהם, שמשווים איתם משהו כמו בערך כ-20 בני ובנות נוער בכל קבוצת שיח כזו. וזה כן. היה די מרגש לשמוע, וגם למדנו מזה, ואנשים שהיו צריכים לשמוע, שמעו, ואני די יצאנו בהבנה, שהולכים לדרך שהיא טובה עבור בני ובנות הנוער בנושא הזה.
1: כן, עכשיו, אני רוצה עכשיו, אחרי שדיברנו על הכנס הזה, בוא נחזור רגע לנתניה ולמקרים שהראו פה, מה המצב כרגע?
3: תראה, בנתניה הרשות הכריזה שהיא לוקחת את הנושא הזה ב-30 ידיים, ובעצם מתקסת יצא עם כולם, ורואים שיש ניסיונות, וכן, יש לפעמים גם הצלחות ודרכים לעשות, וגם הקימו סיירת הורים שהיא מבורכת, וגם אני חלק ממנה, ויש התחלה של שינוי, אבל אני חייב להגיד לך, שכרגע עדיין יש מקרי אלימות, וכרגע עדיין יש מקרים של שיימינג, ומקרים של חס וחלילה מקרים יותר קיצוניים,
1: כן.
3: שדורשים טיפול כמעט יממי, וזה גם מה שאנחנו עושים, גם אצלי בקבוצה בקנפדור בנתניה. אנחנו שומעים על מקרים שהם קשים מאוד, אם זה מעורבות של קטטות, אם זה מספיק שגם יגידו איזושהי מילה, שהילד ששומע אותה מפרש אותה אחרת, אז לפעמים הוא, התוצאה של אותו, אותה מילה מביאה לפעולה שהיא לא רצויה בלשון המעטה. כן. אז גם על זה צריך לחשוב, ואנחנו מקווים שבנתניה באמת יהיה כאן שינוי, כן. על מנת שבאמת הילדים יוכלו להיות יותר בטוחים.
1: אוקיי, עכשיו, אז אני שואל אותך, אם אתה צריך, כמי שכבר עוסק בנושא ומכיר כן. אותו היטב, אם אתה צריך למפות לי, אני יודע מה, בכמה עיקרים, מה השיטה או הדרך הטובה לטיפול בתופעת החרם הזו, כי הרבה פעמים מה שלי מציק, שמעבר לזה שצריך כמובן חינוך וחינוך וחינוך והסברה וכולי, אין לפעמים, לא ננקטים צעדים נגד המחרימים, שלפעמים עושים דברים נוראים. אז אני שואל אותך, מה להערכתך צריך כדי לפעול בעניין הזה?
3: קודם כל לעשות חקיקה. זה דבר ראשון, חוק החרם שמדובר רבות, שבעצם ייתן הגנה גם לילד שנפגע, וגם בעצם ההורים של אותו ילד שפגע, או שיזם את החרם, יצטרכו לתת את הדין בצורה של כנס כספי כזו, צורה אחרת.
1: על זה דובר גם בכנס?
3: בוודאי, דובר על זה בכנס, שחוק החרם כבר עבר קריאה ראשונה, אבל הוא כרגע מה לעשות כנראה בשנת בחירות אנחנו, אז כרגע הכל נעצר, אבל עדיין אנחנו עומדים על זה ועומלים על זה, ובנושא הספציפי הזה אני חייב להגיד לך, שכן ממשיכים, וכן מביאים פתרונות לשולחנות המתאימים ולוועדה, על מנת שימצאו באמת את הנוסחה המכונה, כמו שאתה שאלת,
1: כן.
3: כי אי אפשר פלסטר, זה לא פלסטר, צריך לעשות משהו מעמיק מהשורש. אז נכון, זה אלף חינוך מהבית,
1: כן.
3: אבל זה גם לתת כלים לאנשי ונשות הצוות, להקצות יותר רכזי מוגנות, שגם זה עלה בכנס,
1: כן.
3: על מנת לקבל יותר תקציבים. אם אפשר, אני אשתף שגם היו גם משפחות בכנס, שכנפי הדור מטפלים בהם, ובכללי היו משפחות, שהם פשוט, גם הם שיתפו, גם בפאנל שהיה בכנס, וגם לפני, הם פשוט שיתפו כמה זה חשוב ששומעים אותם, וכמה כן. זה חשוב שיש מישהו שאומר, אנחנו איתכם.
1: כן.
3: ולפעמים זה לא מובן מאליו עבורם. ולפעמים זה גם מציל חיים.
1: כן.
3: וצריך לזכור את זה.
1: חשוב, חשוב מאוד, וחשוב מאוד, אתה יודע מה, רז, חשוב מאוד שגם תלמידים שנתקלים בבעיה הזאת ישמעו אותנו. אוקיי, זה בעניין הזה. רז משולם, תודה. תודה רבה תודה לך. אנחנו רק נעדכן, עוד מעט נדבר עם אחד הכתבים הפוליטיים, אבל רק נעדכן שאפשר לומר סוג של דרמה בכנסת, כי אין הכרעה מי יהיה מבקר המדינה הבא, ויותר מזה אנחנו מבינים שלשופט אלרון, מועמד האופוזיציה דווקא, היה חסר רק כל אחד כדי להיבחר בסיבוב הראשון. זאת אומרת, היה לו 60 שהצביעו בעדו, ואנחנו יודעים עוד מעבר לזה שתשעה חברי קואליציה הצביעו בעד מועמד האופוזיציה, וזה מאוד מעניין. אנחנו תכף נרחיב בעניין הזה, בינתיים אנחנו ממשיכים בעניינים שלנו. שלום לכתבנו איתמר רותם.
4: שלום, צהריים טובים יוסי.
1: אז עכשיו אנחנו רוצים לדבר על חדרה.
4: נכון, חדרה חוזרים לענייני המיגון מוסדות החינוך, וחוזרים למקום שכבר שנים כבר מבקש את השינוי, בית ספר צפרירים. ההורים במשך תקופה מאוד ארוכה מטרים שאין מיגון לכל התלמידים. באמת, אחרי לחץ של ההורים, גם התראינו פה, נפגש לפני כחודש פלוס ראש העיר, ניר בעל חיים, עם נציגת ההורים.

0: שם בתרגולים, שבזמן הכניסה למקלט, יש שם צוואר בקבוק של אומץ בכניסה, שמקטין משמעותית את כמות הילדים שיכולה להיכנס למקלט. מצאו את זה בתרגול של זמן אמת תוך 90 שניות, ומצאו שניתן להכניס באותו זמן רק 130 ילדים למקלט, שבפועל המקלט יכול להכיל עד 400, עדיין לא מספיק, אבל זה מה שמצליחים. ואני שאלתי את העירייה על ההתקדמות של הפתרונות שהוצאו לכך, ושאלתי מהם מסקנות הסיור ההנדסי שנעשו בבית ספר, והאם אושר פתח נוסף למקלט כדי למנוע אותו צוואר בקבוק, ואם כן, מתי מתחילות העבודות, כי יש את זה פתרון הנדסי, כמובן שצריך לבוא ולתכנן את זה. עוד טוענים ההורים, שראש העיר אמר בפגישה, שברגע שיתקבל אישור במשרד החינוך, הוא יפעל להפיכת הקרוונים בבית הספר, בחצר בית הספר, לכיתות ממד. וכיוון שכבר עבר יותר מחודש מלמי הפגישה, שאלתי האם במהלך הזמן הזה גם הוגשה בקשה מסודרת.
1: סליחה, איתמר, אני רק רוצה להבין, איך כיתות הקרוונים יהפכו לממד? קרוון יכול להפוך לממד?
0: לא, זה פשוט מה שנקרא אחד בד אחד, במוצא קרוון ונותן ובונה שם כיתה.
1: הבנתי.
0: כיתה הרגבון, כן. אתה לא יכול להפוך קרוון לממד, זה פשוט, במקום שילמדו בקרוון, ילמדו במתחם מוגן. כי עוד פעם, אם אין מקום במקלט לכולם, אז לפחות בואו נעשה חלק מהכיתות שיהיו מגונות, ואז במקרה חירום יהיה אפשר לחלק מי הולך למקלט, מי נשאר במרחב המוגן של הכיתה הזו או אחרת. עכשיו, ברור שגם פה זה עניין של מערך הנדסה, וראש העיר אמר שצריך לקבל גם אישור במשרד החינוך לתהליך מסוים. שאלתי, עבר חודש פלוס, האם כבר הוגשה הבקשה למשרד החינוך, כולל המדרשים, הרי יש פה תוכנית הנדסית, בכל אופן זה לא כל כך פשוט, ומתי צפויה תגובת משרד החינוך? אז קיבלנו לא מזמן תגובת העירייה,
1: כן.
0: אבל לפני שנקרא, בואו נדבר עם אמא לילדים בבית ספר הזה, שתוכל
1: לקבל
0: על המאבק סתם.
1: אוקיי, תודה. תודה, איתמר, שלום לספירם.
2: היי, שלום, שלום.
1: בסדר, את אמא מבית הספר, אמא לתלמיד או תלמידה.
2: לשני תלמידים בבית הספר, כן.
1: לשני תלמידים בבית הספר. בואי ספרי לנו איך אתם רואים את הבעיה, מה בדיוק מפריע לכם?
2: מה שקורה זה שאחרי השביעי באוקטובר, אנחנו התחלנו לברר משהו שהוא לא היה יותר מדי בתודעה אצלנו שרשמנו לבית הספר. שאלנו, אוקיי, איך מתמגנים בעצם? והתברר לנו שבאמת מתוך כ-800 ילדים ואנשי צוות, יכולים להיות ממוגנים באמת במקלט 130 ילדים. אוקיי, אמרנו, אוקיי, אז מה קורה עכשיו? לאן הילדים הלא ממוגנים הולכים? הורים מבחינת ההנחיות, הם צריכים להיצמד לקיר פנימי בכיתה, שזה קיר מ-1950 בערך, כן? כמובן שזה לא היה נשמע לנו סביר, ומי בערך...
1: רגע, אני רוצה להבין, אין מקלט, אין מרחב מוגן ככה תקני?
2: זה מה שהכי מוגן, זה נקרא הכי מוגן שיש.
1: להיצמד לקיר?
2: לקיר שנבנה בסביבות השנות ה-50, כן.
1: אוקיי, בכל הבית ספר, זה המקום הכי מוגן.
2: חוץ מה-130 ילדים ואנשי צוות שיוכלו להיכנס למקלט בשעת הצורך.
1: הבנתי, אוקיי.
2: כן, ואנחנו באמת מתחילת 2024 היו הורים שכבר קמו וזעקו ויש התכתבויות וממש ממש מתחננים מדם לבם ומבקשים, הגנו על הילדים שלנו. אנחנו לא מבקשים פריבילגיות, אנחנו לא מבקשים שום דבר, אנחנו מבקשים הגנה שאנחנו שולחים, שכמו שאנחנו כהורים הולכים למקלטים כשיש הזקה, אנחנו יודעים שלילדים שלנו אין הגנה. ובעצם זה משהו, זה סוג של גרירת רגליים, כי יש תוכנית שקיימת מ-2018 של הקמת מבנה עם כיתות קבועות ועם הגנה, שאפשר לעשות אותן ממוגנות, והתוכנית הזאת כבר עברה איזשהו אישור, אבל צריך להריץ אותה פשוט. ומה שביקשנו מתחילת עוד 2024, כן. זה תתחילו להריץ את התוכנית. כשהתחילה המלחמה עם איראן עכשיו, כן. האחרונה, אז אמרנו, אוקיי, אנחנו רואים שאין משהו קבוע, תביאו לנו לפחות מיגוניות, לפחות כשיש הזקה שלדע שיש איזושהי הגנה.
1: כן.
2: אז מה שקרה, אמרו, אין את האפשרות הזאת, אין מקום, אין תקציב, אין את האפשרות.

0: כן.
1: עכשיו, כשיש קצת רגיעה במצב, אנחנו מנסים לדחוף לנושא שלפחות את המבנה הקבוע תתחילו לעשות, שבפעם הבאה יהיה לנו לפחות הגנה. ואנחנו פשוט רודפים אחרי העירייה, אנחנו לא מקבלים תשובות. אני ניסיתי כמה וכמה פעמים לפנות בכל דרך אפשרי, דרך תמיות הציבור, ישירות לראש העיר, פגישות, מה שאפשר, ובאמת שזה גרירת רגליים, ואנחנו מרגישים באמת עוולה רצינית והפקרות לילדים שלנו, ואנחנו מבקשים דבר בסיסי, אנחנו מבקשים הגנה. היום כל בית ספר חדש שנבנה, בתקן אתה צריך שיהיה בו מיגון.
0: בהחלט, כמה תלמידים יש בבית הספר?
1: יש 800 תלמידים ואנשי צוות.
0: אז רק 130 יש מקלט.
1: בדיוק.
0: זה פשוט בלתי נתפס עכשיו. ורק נזכיר שמדובר גם בבית ספר יסודי, שזה תלמידים קטנים יותר, שאולי צריכים עוד יותר לדאוג לפינוי המהיר שלהם. כן.
1: בדיוק. ואנחנו זועקים את הזעקה הזאת, וכאילו הטענות שנותנים לנו והתעלמות שאנחנו באמת, אנחנו באמת לא יודעים, החסרי עונים, שאנחנו לא יודעים מה לעשות. התשובות שאנחנו מקבלים הן לא בכלל לא סבירות, ואנחנו באמת מבקשים עזרה בנושא הזה, ומי שיוכל לעזור ולקדם את הנושא
0: שהוא... עכשיו, מה פעם אחרונה אמרו לכם בעירייה? אמרת שלא עונים, לא מתייחסים?
1: פעם אחרונה שאלתי שאלה, ענו לי, לא ניתן להציב, ולפי הנחיות פיקוד העורף, לא קיבלנו הנחיות להציב מיגוניות.
0: כן.
1: בין מה ששאלתי למה שענו לי, פער עצום.
0: כן. טוב, אז העניין הוא, את יודעת מה קורה בבתי ספר מסביב אחרים, כאילו? מה המצב?
1: אני יודעת שהמבנה שלנו הוא בין המבנים הכי ישנים שקיימים. לכן גם הלחץ שלנו שזה מבנה שבוא נגיד, אני לא חושבת שרסיס הכי קטן הוא ישרוד המבנה הזה. כאילו באמת, זה מבנה מסנות ה-50, זה לא משהו שהוא חדשני, זה לא... לגבי בתי ספר אחרים, אני לא יודעת, אבל אם יש שם גם הפקרות, אז צריך לטפל בכל בתי הספר.
0: כן. אז בואי תשמעי ביחד איתנו, ספיר, קודם את התגובה של עיריית חדרה. כן. טוב, מה שהם אומרים לנו זה, עיריית חדרה מקדמת את נושא המיגון במוסדות החינוך, ובכלל זה בבית ספר צפרירים, ופועלת בתיאום מול הגורמים הרלוונטיים במשרד החינוך ובמשרד הביטחון. גם בביקור אלוף פיקוד העורף בעיר בתחילת השבוע, הוצגו פערי המיגון בבתי הספר, אשר להפיכת הקרוונים לכיתות ממד, טרם התקבל אישור משרד החינוך, ועם קבלתו תפעל העירייה לקידום המענה בהתאם. מה את אומרת?
1: אני אומרת שזה עוד פעם גרירת רגליים, ועוד פעם זו אותה תשובה שאנחנו מקבלים כבר הרבה מאוד זמן, ולהאשים את משרד החינוך. אין בעיה, תגידו מי משרד החינוך כרגע, איפה זה עומד. אנחנו נלך ישירות אליו ונבקש ונדבר. אני רוצה לדעת מי לוקח אחריות על החיים של הילדים שלנו. כי מישהו בסוף יצטרך לקחת אחריות. להגיד אחר כך סליחה חלילה, זה לא יעזור לנו.
0: אז אולי באמת אתם צריכים לפנות גם למשרד החינוך, גם לפיקוד העורף.
1: אבל כרגע אנחנו ניסינו לפנות לכל הגורמים האלה, הבאנו את פיקוד העורף גם. אנחנו צריכים לדעת, אנחנו אפילו לא יודעים בסוף מי צריך לקבל את ההחלטה הזאת. כל אחד זה מעבירים, זה כאילו פינג פונג של בירוקרטיה על חשבון הילדים שלנו. צריך לתת לנו תשובה חד משמעית. מי לוקח את האחריות? אם זה ראש העיר לא מקבל תשובה, אז נלך ביחד עם ראש העיר למשרד החינוך, נרים את מי שצריך, נדבר, נעשה מה שצריך. כן. יש פה קהילה שלמה של הורים חזקים שרוצים את טובת הילדים, ואני חושבת שגם ראש העיר צריך לרצות את זה, וכל העירייה צריכה לרצות את זה, ואני מנה שכל המדינה צריכה לרצות את זה. אנחנו מדברים על חיים של ילדים, ואין לנו זמן לכל הבירוקרטיות
0: האלה. מה הסיפור של הקרוונים האלה?
1: זה קרוונים שהיום אין מספיק מקום בכיתות, אז הציבו קרוונים שילמדו בהם, ובמקום הזה יש מקום שמוגדר להקמת כיתות. כיתות שיכולות להיות ממוגנות, שיתנו מענה לכלל לכל הילדים.
0: כן, אבל עד שיקימו את זה, ועד ש... אז את יודעת, במצב שלנו בישראל, שאנחנו מלחמה גוררת מלחמה, לא פשוט.
1: בגלל זה אנחנו לא רוצים... נכון, נכון, חד משמעית. אבל הגרירת רגליים הזאת, שכל פעם אנחנו לא... אנחנו דוחים את זה, וכל פעם יש מלחמה, ואנחנו לא יכולים... אז סבבה, עכשיו אנחנו קצת ברגיעה, תתחילו להריץ את התוכנית. תראו לנו לוז, תראו לנו איפה זה עומד, תראו לנו איפה זה תקוע. להגיד, זה האחריות של משרד החינוך לתת לנו תשובות, וככה זה תשובה שאנחנו מקבלים כבר מ-2024, אז לדעתי זה לא מספיק. חד משמעית לא מספיק.
0: אוקיי, ספיר, אנחנו נעקוב אחרי זה, אנחנו באמת קוראים לעיריית...
1: אני ממש מבקשת, כאילו, שתעקבו את זה, אחרי זה ביחד איתנו, כי אנחנו באמת חסרי עונים, וכאילו, כן. כמו שכל אחד מאיתנו הולך לעבודה ויש לו מיגון, אין סיבה שלילדים הקטנים שלנו לא יהיה מיגון. ואני אומרת לכם, אנחנו הורים שלא ישנים בלילות מהפחד הזה, ורצים למקלטים בוכים, אני רצתי למקלט בוכה, כשאני יודעת שהילדים שלי, אין להם מיגון, פשוט אין להם מיגון, ונטו בירוקרטיה.
0: הטענה שלכם ברורה וצודקת, ואנחנו באמת קוראים גם לעיריית חדרה, חברים, תטפלו בזה בהקדם האפשרי, מה שניתן, אנחנו מבינים שאי אפשר להקים עכשיו בית ספר ממוגן בחמש דקות, אבל תמצאו פתרונות אחרים, אם זה מיגוניות, אם זה דרך אחרת, כדי באמת להרחיב את המיגון בבית הספר הזה. 800 תלמידים, רק ל-130 יש מקלט, בהחלט לא לעניין.
1: ואת הפתרון הקבוע, להתחיל לרוץ על זה. אז סבבה, אנחנו לא מצפרים לקסם מחר, אבל עוד שנתיים יהיה לנו מיגון לפחות, אבל אם לא יתחילו, זה לא ייגמר.
0: ברור, ספירם, תודה, תודה רבה לך.
1: תודה רבה לך.
0: אוקיי, אנחנו נצא להפסקת פרסומות. כן, הנה זה בא.

0: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
5: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
6: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
5: גם לעסקים.
7: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
11: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
10: להזמנות 09-866-6602.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
12: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
13: 100% טעם, 0% פוזה.
12: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
14: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
15: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
16: חזרנו. טוב, אנחנו רק רוצים להתעדכן. כאמור, סיבוב שני בבחירות למבקר המדינה בכנסת. אף מועמד לא השיג 61 קולות, כאשר אלרון, ככה אנחנו מבינים, הגיע ל-60 קולות. דווקא מועמד האופוזיציה, מעניין. שלום לעמיאל ירחי.
17: שלום, מעניינים.
16: כתב הכנסת, ה-24 ניוז, עדכון שלך, איפה זה עומד כרגע? לאן זה הולך?
17: כן, קודם כל צריך לומר, נתניהו הפסיד בסיבוב הראשון, המועמד שלו לתפקיד מבקר המדינה, עורך הדין מיכאל רבלו, לא הצליח לגייס את הקולות הנדרשים. למעשה אלרון, מועמד האופוזיציה, מגייס 60 קולות, מרחק כל אחד מניצחון. המשמעות היא שכ-9 חברי כנסת מהליכוד או מהקואליציה, מאחורי הפרגוד, הצביעו נגד נתניהו. כעת ממש ברגעים אלה יש את ההצבעה על הסיבוב השני פה בכנסת. כפי שזה נראה, באמת אלרון ינצח ונתניהו ירשום הפסד, אבל כאמור הכל פתוח, אנחנו עוקבים פה בדריכות אחרי ההצבעה.
16: בהחלט, מעניין מאוד, ואנחנו נשחרר אתכם לתפקידכם, תודה עמיאל. אוקיי, אז זה בעניין הזה, ואנחנו שווים אליך מיכאל פרוסמושקין כתבנו, והפעם אנחנו במועצה האזורית דרום השרון.
18: נכון, כן. אנחנו מדברים על מועצה האזורית, אולי מתמקדים כרגע במועצה האזורית דרום השרון, אבל זה נוגע לעוד שורה של מועצות באזור קו התפר בשרון. ואנחנו מדברים על כך שוועדת הכספים אישרה השבוע הצעת חוק הטבות מס ליישוב באזור קו העימות ביהודה ושומרון לקראת הצבעה בקריאה שנייה ושלישית במליאת הכנסת. ואנחנו דיברנו למעשה כאן על הצעת חוק הזאת שהרגיזה מאוד את המועצות האזוריות באזור קו התפר באזור השרון, מאחר והיא לא מכלילה אותם באותם הטבות מס שלמעשה הצעת חוק הזאת אמורה לתת ליישובים ביהודה ושומרון, כשלמעשה הצעת חוק הזאת של חבר הכנסת צבי סוכות קובעת שמי שאמור לקבל את אותם הטבות מס לאותם יישובים שהתנועה בהסעות התלמידים אל היישוב וממנו מותרת אך ורק ברכב ממוגן ירי בלבד. יש שם עוד שורה של פרמטרים נוספים, אבל זה הקריטריון המרכזי, אם אפשר לציין זאת כך. כמובן שעל פי הקריטריון הזה, שצריך לציין שלא היה בגלגולים הקודמים של הצעת החוק הזאת, כפי שעלו בעבודות השונות בכנסת בחודשים האחרונים, ולמעשה הנוכחים די הופתעו שהקריטריון הזה פתאום נכנס כלמעשה כקריטריון קובע לקבלת אותה הטבת מס. ואנחנו דיווחנו כאן לפני מספר שבועות על כך שהמועצות האזוריות, למעשה המרכז השלטון האזורי והמועצות כן. האזוריות כאן באזור השרון מתרעמים על כך שעל פי הצעות החוק, כפי שלפחות הייתה בגלגולים הקודמים, הקריטריון הקובע הוא קריטריון טריטוריאלי, יישובי יהודה ושומרון, במקום קריטריון ביטחוני מהותי, שזה מה שדרשו המועצות האזוריות, כדי שגם הם יכללו בהצעת החוק הזאת. אנחנו מדברים על עמק חפר, לב השרון, מנשה, דרום השרון, כוכב יאיר, צור גל ועוד מועצות נוספות. ובדיון שהתקיים השבוע בוועדת הכספים, ראשת המועצה האזורית דרום השרון, אושרת גני גונן, התרעמה על כך והתריעה שהחוק הזה באמת יקודם במתכונת הנוכחית, ואני מתן שישמע קטע מדבריה.
19: הוא ברור לחלוטין שהוא חוק פוליטי והוא תפור והוא מתייחס לרשימה של יישובים שמלכתחילה רצו לתת להם ומצאו עכשיו את הדרך לתת להם בלי לתת ליישובים אחרים שאמורים היו להיות מלכתחילה על פי הבסיס של רציונל החוק שהיה אמור להיות כזה שמעודד ומתמרץ התיישבות ביישובים מאוימים. כל דבר אחר לא רלוונטי, לא סוציו-אקונומי, לא פריפריאלי, כל הדברים האלה רלוונטיים לחקיקות אחרות ולמענקי איזון.
16: כן.
17: כן, אז כמו שאנחנו שומעים, זה מאוד הרגיז אותה, וגם מועצות אזוריות נוספות. ורק אני אגיד במשפט אחד, שיושב ראש הוועדה, חבר הכנסת חנוך מלביצקי, אמר בדיון ששר האוצר הטיל וטו על החוק הזה מבחינת הניסוח שהוגש כרגע, מקודם כרגע, והוא לא מוכן, כך לדבר חבר הכנסת מלביצקי, לשום שינוי. ולמעשה כאילו זאת המתכונת שהוא מקודם, כרגע זה הגיע למניעת הכנסת לקריאה שנייה ושלישית חרף ההתנגדות של המועצות האזוריות.
16: אוקיי, תודה מיכאל, שלום לאושרת גני גונן.
20: שלום לכם.
16: ראש המועצה האזורי דרום השרון, דיברנו על העניין הזה, והנה הדיון בכנסת. אז כרגע, כפי שמיכאל אומר, איפה זה עומד כרגע?
20: טוב, לצערי הרב, הם הצליחו להעביר את זה במכתף, והם עברו בקריאה שנייה ושלישית. זאת אומרת שיש חקיקה היום במדינת ישראל, מפלה ופוליטית, שמגדירה שיש יישובים שיקבלו הטבות במס, על אף שמבחינת דרגת האיום יש יישובים נוספים, אבל הם לא ביהודה ושומרון, חלקם בצפון, חלקם בדרום, חלקם על קו התפר שקרוס מגלבוע ועד דרומה באזור ים המלח. יש כל מיני יישובים על קו התפר, לא רק במרכז הארץ, שמי שיגדיר שהם בעלי רמת איום גבוהה זה הצבא, והם לא נכללים בחוק הזה.
16: אז רגע, אז אני רוצה לחזור רגע לעניין הקריטריונים, הפרמטרים. מה בעצם היה אמור להיות בחוק הזה, ו... איך הוא שונה בדרך כזו שבעצם משפיעה עליכם?
20: טוב, אז במהות החוק הזה, בוא נגיד שככה, את החוק הזה יזם כהצעה פרטית חבר הכנסת סוכות, והוא היה מיועד מבחינתו לקבוצה מאוד מאוד ספציפית שהוא הגדיר אותה. אבל הוא הבין שהוא לא יכול, חשב שהוא לא יכול לחוקק חוק כזה פוליטי ובוטה. ואז הוא אמר, ואני אגדיר את זה לפי רמת איום. כן. בסדר, ברגע שהוא הגדיר את זה לפי רמת איום, התברר לו שיישובים מאוימים לא נמצאים רק ביהודה ושומרון, יש גם יישובים מאוימים בעוד מקומות במדינת ישראל.
16: יש קו התפר לכל אורכו וכולי.
20: כן. בדיוק, בדיוק. ואז כשהגענו עם זה באחד מגולגולי דיוני הוועדה הזו, אז איכשהו זה התמסנס ואמרו לנו, הצפון ייפטר בנפרד, הדרום ייפטר בנפרד, ואתם קו התפר בפעם אחרת, לא הפעם. ושינו את החוק הזה, מחוק שבמהותו אמור היה לתמרץ יישובים ותושבים לבוא ולגור באזורים מאוימים, שזה הגיוני להביא אוכלוסיות וליישב באזורים מאוימים, כדי לייצר באמת רצועות של ביטחון לאורך מדינת ישראל, ולא רק כפי שסבר חבר הכנסת שיזם את זה. עכשיו, מה האבסורד? שלאורך הדרך, יושב ראש הוועדה אמר זה חוק פוליטי ואני לא מסכים איתו, ועוד באותו יום שזה אמור היה להגיע לקריאה שנייה ושלישית הייתי אופטימית, כי שמעתי את יושב ראש הוועדה כשבתחילת דבריי הוא עצר אותי ואמר אני מסכים, זה חוק פוליטי והוא לא נותן מענה לכל מי שצריך לתת מענה, בוודאי לאלה שבצפון זקוקים להטבות כאלה, וגם על קו התפר יישובים אחרים מאוימים לא פחות. וכששמעתי אותו, אז לרגע אחד התמלאתי תקווה ואופטימיות שהוא וכל החברים שנמצאים בוועדה יצביעו נגד החוק הזה, עד שהוא לא יכליל את כל היישובים הרלוונטיים שהצבא קבע אותם בצורה לגמרי אובייקטיבית ולא פוליטית, שהם יישובים מאוימים. ואז לצערי הרב, הופתעתי שבמשמעת קואליציונית הם כולם הצביעו בעד החוק הזה, למרות שהם מבינים שהוא חוק מפלה. ואני אומרת לכם שאנחנו לא נניח לזה, אנחנו נגיע לבגץ עם זה, כל הרשויות, כן. מכל היישובים שיש בהם דרגות איום שהיו זכאיות לקבל את זה, בדיוק כמו יישובים ביהודה ושומרון, אנחנו נגיע עם זה לבגץ, כי אי אפשר להפלות ככה יישובים ולהמציא פתאום, גם הוא אמר את זה, גם שבוע שהוועדה אמר, אז הם המציאו עכשיו משהו שקשור להסעות ממוגנות ירי. טוב, נו בסדר, יש יישובים ש...
16: כן, אז את אומרת בשורה התחתונה חוק פוליטי לחלוטין, ואתם תעתרו לבגץ.
20: בטח.
16: אוקיי, אושרת גני גונן, ראש המועצה האזורית דרום השרון, תודה, תודה רבה
20: תודה
16: לך.
20: תודה לכם.
16: אוקיי, אנחנו ממשיכים הלאה ורוצים לעבור עכשיו לפרדס חנה קרקור, לנושא שכבר עסקנו פה בעבר, ונגיד שלום, כן, איתמר רותם כבר איתנו. רק לפני זה, אנחנו ככה מדווחים כל הזמן בעניין הזה של מבקר המדינה, אז רק נשוב ונאמר שנערך כרגע סיבוב שני, משום שאף מועמד לא קיבל 61 מהקולות הנדרשים, מועמדו של ראש הממשלה נתניהו קיבל רק 57 קולות, אל מול 60 קולות של מועמד האופוזיציה, השופט אלרון, ועכשיו נוצרה איזושהי שערה בכנסת, הרי מדובר בהצבעה חשאית, שערה בכנסת שחברי ליכוד נדרשים לצלם את הצבעתם, שזה בניגוד מוחלט להצבעה החשאית, אז לא שקט שם בכנסת. זה בעניין הזה, איתמר, אנחנו חוזרים לפרדס חנה קרקור, ודיברנו כבר על ההצטרפות הזאת לתאגיד המים החדש.
0: רגע, נכון, דיברנו טרום ההצטרפות התבצעה בראשון לינואר. עכשיו אנחנו מדברים על כבר אחרי ההצטרפות, כי בראשון לראשון החל לפעול מעיינות הטבע, תאגיד המים והביוב האזורי המשותף לרשויות המקומיות חריש, פרדס חנה, קרקור ואור עקיבא. אז באמת דיברנו טרום התאגיד שחברי המועצה מאופוזיציה, גם באור עקיבא גם בפרדס חנה, טענו עוד טרום כמה שאין צורך בתאגיד, וזה גם יגרום לחיובים גבוהים יותר. למרות שצריך לציין שבתאגיד מראש אומרים שעצם העבר לתאגיד מים וביוב אינו גורם לשינויים מבחינת תעריפי המים והביוב,
16: כן.
0: שהיו ברשויות המקומיות. אבל בפועל, ניתן לראות, במיוחד ברשתות החברתיות, שם הרבה מאוד אנשים מוצאים גם את הכעס, והרבה מאוד תלונות של תושבים, על כך שהחיובים שהם הפכו להיות הרבה הרבה יותר גבוהים, לא באופן מידתי, זה הם טוענים, וזה כמובן כבר קורה תחת התאגיד שכבר קיים, ולכן גם הם שואלים למה היה צורך בתאגיד, אם זה לכאורה גורם להם לחשבונות הרבה הרבה יותר גבוהים. אז תראה, אני מציע שקודם כל נפנה למי שהתריע טרום הקמת התאגיד, והכנסתו לפעולה, זו ראשת האופוזיציה מפרדת חנקקור, הגר פרי יגור, שבעבר גם הייתה ראשת המועצה, והיא מכירה את ההיסטוריה של הרצון להכניס את המועצה לתאגיד, ואחר כך נוכל לשמוע את מנהל תאגיד מעיינות הטבע, ארז ימיני, שיוכל גם להגיד.
16: אוקיי, תודה איתמר על הדברים האלה, אנחנו נגיד שלום להגר פרי יגור.
2: שלום, שלום,
16: צהריים
2: טובים.
16: לשעבר ראשת המועצה ועכשיו באופוזיציה. אז הנה, היום את אומרת, אמרתי לכם.
2: לא, אני לא אומרת אמרתי לכם, אני לא אוהבת להגיד את זה. אני אומרת שכל מה שצפינו שיקרה, קורה, תושבים, ולא יכול להיות שכל כך הרבה תושבים טועים, אני שומעת את עצמי כפול, אני מקווה שאת...
16: אוקיי, אז תמתיני איתן.
2: אוקיי.
16: עכשיו איך, יותר טוב?
2: בוא ננסה. כן, קצת יותר טוב.
16: יופי. אז אני אומר, מה התושבים מקבלים חיוב גבוה יותר?
2: תשמע, אני מתעסקת עם המון המון פניות, והרשת מוצפת בתלונות של תושבים. עכשיו, לא יכול להיות שכולם טועים. אני מכירה תלונות שונות, חיובים לפי קריאות, לפי הערכות, ריבים בין המועצה לבין התאגיד, כבר על חשבון התושבים, למי הם ישלמו, בלי עוד לפני שדיברנו על למה הם משלמים יותר, ואני מדברת איתך על חיובים שהם מגיעים ל-3,000 שקל לבית פרטי, 800 שקל צריכה עודפת משותפת בבניינים, משהו שהוא לא סביר.
16: כן.
2: אני יכולה להגיד לך בתלונה אחת שהגיעה אליי,
16: כן.
2: שאני עדיין שומעת את עצמי כפול, אבל אני מנסה להתגבר.
16: אז בואי, אנחנו מנסים לעשות עוד איזושהי התאמה, בואי תנסי שוב.
2: כן, אני יכולה להגיד לך על בסיס תלונה אחת, אני לא יודעת כמה היא מייצגת, אבל היא מאוד מטרידה, שתושבת ניגשת עם החשבון של ה-3,000 שקל לתאגיד, ואומרים כן. לה שהמועצה בעצם ערכה במשך חודשים ארוכים הערכות ולא קריאות, ועכשיו היא נדרשת לשלם את הדלטה, ואז היא אומרת, אבל תראו לי על מה, אז אומרים לה, לא, אבל זה במועצה, כי המידע לא עבר לתאגיד, אז תלכי למועצה, אז היא הולכת למועצה, ובמועצה אומרים, רגע, אבל אם את חייבת 3,000, בעצם את חייבת לנו, לא לתאגיד, ואז בקיצור, התושבת נתרקת בין התאגיד למועצה, למי היא תשלם, ועוד לפני שהוכח לך, היא מצריכה לשלם, ושלחה את המונה, והמונה תקין, ואין נזילה סמויה, בקיצור, כבר שבועות ארוכים שאנחנו מנסים לברר את הנתונים סביב המקרה הזה, ויש עוד המון המון מקרים מסוגים שונים. לא יכול להיות שכל כך הרבה תושבים, מאות ואלפי שקלים של צריכות עודפות ביחס למה שהם מורגלים עד היום. ואני אמרתי, נכון, אתה פתחת ואמרת, אמרתי לכם, זה לא עושה אותי מאושרת שאמרתי, זה עושה אותי עוד יותר עצובה, כי בסוף הרשות המקומית שצריכה לתת שירות לתושבים שלה, מזדקה על שירות מאוד משמעותי, מפריטה את התושבים, וכבר אנחנו למודי ניסיון. אנחנו למודי ניסיון.
16: כן.
2: היה לנו את ריסט, מה שנקרא משאבי מים לימים, ב-2016, זה לפני לא הרבה זמן, זה 10 שנים, חיים גז, זכרונו לברכה, אחרי שהוא זה שהוציא את הפעילות החוצה בסוף שנות ה-90, החזיר את הפעילות לתוך המועצה, הבין את המשמעויות, שילמנו על זה, הציבור שילם על זה כמעט 6 מיליון שקלים מקופת המועצה כדי להיפרד מהתאגיד, והנה עוד פעם הסיפור, כאילו לא עמדו כלום, ממש לא ברורה לי ההחלטה הזאת של הרשות, החלטה כושלת, ניהול כושל, ואנחנו נוכל רק חצי שנה.
16: אוקיי,
2: אבל זה כבר...
16: אוקיי, אדר פרי יגור, תודה לך על הדברים האלה, ואני רוצה עכשיו לומר שלום לארז ימיני.
21: שמי ארז ימיני, אני מנהל של התאגיד.
16: כן, אני מתכוון,
21: אבל לא שמעתי קודם את השיחה.
16: אוקיי, אז אני אתמצאת לך אותה, רק נאמר באמת, מנהל ההקמה של תאגיד המים. הטענות הן שבניגוד להבטחות, להרגעות, שהכל יהיה בסדר ולא יהיה שינוי בתעריפי המים. עשרות, אולי מאות תושבים שהם מתלוננים, שהנה, המחירים קפצו, התשלום גבוה יותר.
21: אז קודם כל, נתחיל בעניין התשלום. עצם המעבר לתאגיד מים וביוב לא שינה כלום בתעריף, אותו תעריף שמשלמים תושבים.
16: אז מה שינה? תושבים התחילו לצרוך יותר פתאום?
21: אז אם אפשר, תן לי
16: בבקשה.
21: קודם כל, לא שינה כלום. דבר שני, חובת ההוכחה היא קודם כל עלינו. בפרדס חנה אתם נחוויתם, זה לא היה בדיוק תאגיד, קראו לזה ריס, זה היה משהו כושל, זה הביא אותנו לאן שזה הביא אותנו היום. ולכן חובת הוכחה היא עלינו, ועשינו כן. מאמץ, לא רק מאמץ ענקי. עכשיו אני חייב להגיד משהו. כן. אני, יש לי את הנתונים, אני מבקש שאף אחד לא ינהל את החיים שלו דרך פייסבוק, כי זה יהיה מאוד בעייתי לנהל את החיים דרך פייסבוק, אבל כן. לי יש נתונים.
16: והנתונים בבקשה. שלי,
21: כן. הנתונים שלי פחות או יותר, שיש לנו חשבונות שאנחנו מגדירים אותם כחריגים, זה יותר מהרגיל, אני מודה, כי אנחנו, כשאנחנו עוברים בין תאגיד זה יותר, זה מוגדרים לנו כ-1,000 חשבונות, כחשבונות חריגים.
16: כן.
21: יש לנו גם מנגנון שאנחנו בודקים, ויש לנו יותר כוח אדם מבחינת שירות לקוחות, כי בתאגיד מים וביוב, בין להבדיל מרשות מקומית, יש לנו פיקוח גם של רשות המים מבחינת אמות מידה לשירות.
16: כן.
21: ואני יכול להגיד שאני הופתעתי, והופתעתי לטובה. אני ציפיתי שמהלך של העברה של כל הנתונים ממערכת מידע שהייתה מאוד פרימיטיבית ברשות המקומית, כי זה עבר ממשאבי מים לתאגיד, לרשות וכל הדברים, אני הייתי מצפה שיהיו מאות פניות ואלפי פניות, ואני חייב להגיד, אני הופתעתי, והופתעתי לטובה. אני לא אומר שאנחנו חפים מטעויות, אני לא אומר שיכול להיות שחשבון פה וחשבון שם, אנחנו צריכים לברר, זה ברור, אתה יכול להרים אותי כל חודש, תביא אותי, ואני...
16: אז רק אני, לדבר אז על אז חשבון, אני רוצה
21: אבל
16: להבין.
21: אבל בוא נגיד ככה, יש 160 לקוחות,
16: כן.
21: שהגיעו למשרדי השירות, כל המשרדים הגיעו 160 לקוחות, יש בפרדס חנה, כמות החשבונות זה 16,250.
16: אוקיי, אז 160 הגיעו, שזה אחוז אחד.
21: יש בכל התאגיד האזורי, בכל התאגיד האזורי, אני גם הופתעתי, והופתעתי פה לטובה, גם אני בדקתי פעם אחת, הם לא עמדו בסטנדרטים החברה, ואני מאוד כעסתי, אבל אני מאוד הופתעתי. אני הייתי בטוח שיהיו לי אלפי שיחות, כי זה דבר חדש, זה תאגיד חדש,
16: כן.
21: אני מאוד הופתעתי. יש 270 שיחות שהיו בממוצע ביום לשלושת הרשויות, חריש, אור עקיבא ונקרקור.
16: כן.
21: הרשת המים באור עקיבא היא, בוא נגיד, היא, אפילו באור עקיבא, שזה נחשבת רשות מקומית שהייתה על סף ועדה כן. קרואה, אני חייב להגיד שרשת המים שקיבלנו בפרדס חנה, היא הייתה רשת מים שהמזל הוא שעכשיו יש תאגיד.
16: רגע, אבל ארז, שנייה, אני רוצה להבין, הסברת את כל ההסברים, אבל אתה אומר לא היה שינוי בעקבות המעבר לתאגיד, אבל בכל זאת, אתה אומר לא...
21: תמיד יהיה חשבון, תמיד יכול להיות מצב דוגמה. כן.
16: זהו, זאת השאלה, איך אתה מסביר שאנשים קיבלו תשלום גבוה יותר?
21: אז אני מסביר.
16: כן.
21: אני אומר, אנשים ככלל לא קיבלו גבוה יותר. אתה שואל איך אתה מסביר שמספר מועט של אנשים שחלקם יש להם כל מיני מניעים אחרים, מציגים את זה ומנסים להשחיר את התאגיד? יכול להיות. אני אומר, תמיד, אם אתה תזמין אותי כל חודש אתה יכול להזמין אותי, וכנראה שאתה תגלה ש-0.64% מהחשבונות,
16: כן.
21: אתה תגלה שאפס, הם שגויים. עכשיו, איך אנחנו מתמודדים?
16: זה יכול להיות, רגע, רגע.
21: זאת השאלה, ברור שיכול להיות, ברור שיכול להיות.
16: אז יפה, אבל ארז, אתה הולך סחור. רגע, ארז, שנייה, אתה הולך סחור. בוא ותגיד ש-0.60 הוא אכן חשבונות שגויים, נטפל בהם. אז אתה לא יכול להגיד שכולם יש להם אינטרס נגדכם.
21: בוודאי, וזה גם היה שהיה רשות מקומית. אין, אני אסביר משהו, אנחנו, לצערנו, אני אומר לצערנו, הייתה הזנחה, ואפילו הזנחה פושעת שנים ארוכות בתחום
16: כן.
21: של המים והביוב, בשלושת הרשויות, לא רק,
16: אוקיי.
21: לא רק בפרדס חנה.
16: אוקיי. אוקיי.
21: עכשיו, בין היתר, יש חובה חוקית שאם לא היו מקימים
16: במשפט,
21: תאגיד,
16: הרשות לסיים. הייתה צריכה... כן, ממש בחצי משפט.
21: אני אומר במשפט, אנחנו, תבדקו אותנו מבחינת השירות. אני הופתעתי, אני אומר, תבדקו אותנו לא רק בשירות. אנחנו החלפנו, ניפצנו קווים, הולכים להחליף עשרות קילומטרים, מתוכם בשבוע הבא, אפילו בשבועיים הקרובים.
16: 100%.
21: ברחוב השחף אנחנו הולכים להחליף קו ביוב של מצערי.
16: כן.
21: לא הוחלף שנים ארוכות.
16: ברור, חייבים לסיים. ארז ימיני, מנהל ההקמה של תאגיד המים, תודה, תודה ששוחחת איתנו. אנחנו מסיימים כאן, משה יסתחרוב על הביצוע הטכני, מיכל בקשי ושחר מנשה בהפקה. אני יוסי הדר. זהו, אנחנו חותמים כאן את השעתיים האלה. בשורות טובות.

0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
1: 100% טעם, 0% פוזה.
0: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
2: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אין אפס מה
6: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
7: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
8: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
7: גם לעסקים.
9: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
10: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
12: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
11: להזמנות 09-866-6602.
13: 90 FM, 90 FM.

S of Base Design, חברות וחברים, שלום לכם, ברוכים הבאים. מה שלומכם יקרות יקרים, אנחנו פותחים כאן עוד תוכנית של 90 פלוס מינוס הקלאסיקות הגדולות ביותר של כל הזמנים. בהמשך יגיעו גם שירי אהבה, שעתיים של המוסיקה הכי הכי טובה שאפשר לבקש כאן ברדיו 90. פותחים עם הקצב כרגיל, פתחנו עם S of Base עכשיו, גלוריה אסטפן, אויה מיקנטו, תתנענעו קצת, תתעוררו קצת, למרות שצהריים, לי קוראים נועם אמיר, אנחנו מתחילים.

0: Another one, Busted Us Queen. פרסומות, חברות וחברים, הולכים עכשיו להפסקה קצרה ומיד חוזרים. אדל תהיה כאן, וגם קריק דיוויד יהיה כאן, ופינק פלויד אפילו יהיו כאן. פרסומות, וחוזרים.
1: 90 פלוס מינוס, עם נועם אמיר, רק כאן, ברדיו.

0: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
4: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
5: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה. דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות. בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
6: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
7: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
6: גם לעסקים.
8: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה, לא להגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
9: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
10: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל 1 לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
11: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
12: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
13: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
12: להזמנות 09-866-6602.
14: 90 FM.
15: ועכשיו, 90 פלוס מינוס, שירי האהבה הגדולים של כל הזמנים.

someone love you, אדל אגדית. חזרתם אלינו חברות וחברים, אנחנו עכשיו עם אהבה עד לסוף השעה, מוסיקה נהדרת, הנה קריק דיוויד, 7 days.

פינק פלויד, היי יו, זהו חברות חברים, אנחנו סוגרים כאן שעה ראשונה, כמובן מתוך שעתיים, חוזרים מיד אחרי פרסמות חדשות, וגם ניקלבק שככף מתנגן לו, אל תלכו לשום מקום, כי בשעה הבאה אנחנו נפתח עם קצב טוב, וגם שירי אהבה שיחזרו בהמשך, לקוראים נועם אמיר, כבר חוזר אליכם.

0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
4: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
5: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
4: גם לעסקים.
6: המלווה ישראכרט נון בן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
7: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
8: להזמנות 09-866-6602.
9: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
10: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
11: 100% טעם, 0% פוזה.
10: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: 90 FM, 90 FM.

סינדי לאופר, חברות חברים, חזרתם אלינו, תודה רבה לכם, ברוכים הבאים, ברוכים המצטרפים. שעה שנייה שלנו כאן 90 פלוס מינוס ברדיו 90. אנחנו כמובן פותחים עם הקצב, האהבה תחזור לכאן בהמשך. סינדי פותחה לנו את התוכנית, לני קרביץ ממשיך אותה. אוי, איזה קצב הבאתי לכם. אני קוראים נועם אמיר, מתחילים.

0: fell in love with an alien, the Kelly family. אנחנו נצא עכשיו להפסקה, הפסקה קצרה של פרסומות. עוד מעט נחזור, Ever Event יהיה כאן, וגם שקירה ורוברט פלנט ובובי פוינטון, ויהיו כאן לעתים נהדרים והרבה מאוד אהבה. אתם כמובן חוזרים יחד איתם.
1: 90 פלוס מינוס.

0: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן ל...

0: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
1: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
2: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
1: להזמנות 09-866-6602.
3: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
4: 100% טעם, 0% פוזה.

0: והצטרפו ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: ועכשיו, 90 פלוס מינוס, שירי האהבה הגדולים של כל הזמנים.

I'm with you. אבריל לוין, חזרתם אלינו חברות וחברים לחלק האחרון שלנו כאן לתוכנית עם שירי אהבה הגדולים של כל הזמנים. שקירה ממשיכה את המוסיקה הטובה. חכו, תראו מה יש לכם כאן בהמשך. אחלה מוסיקה שבעולם.

רוברט פלנט, ביג גלו, זהו חברות חברים, אנחנו כאן סוגרים את התוכנית שלנו להיום. ממשיכים להזמין אתכם כל יום, אנחנו כאן 2 עד 4 עם המוסיקה הטובה ביותר ברדיו 90 פלוס מינוס, כאן ברדיו 90. נסיים עם באמת קלאסיקה ותיקה, ישנה, טובה, להיט ענק מפעם, בובי וויטון. לי קוראים נועם אמיר, ואנחנו כמובן נשתמע כאן, תוכנית הבאה. ביי ולהתראות, המשך האזנה נהדרת.

0: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ' שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
1: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
2: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
3: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
2: גם לעסקים.
4: המלווה ישראכרט מונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
8: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
9: מעיין הגבס.
10: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
11: 100% טעם, 0% פוזה.
10: בורגר ראנץ', הכי ישראלי. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.

גבירותיי ורבותיי, ברוכים הבאים לאייכל בדרכים, תוכנית אחר הצהריים של 90 FM, מגיש ניר אייכל.

פותח לנו את התוכנית היום. היום בתוכנית נהיה עם כל העניינים שלנו. עוד מעט תבוא הגברת שירי, גברת ה-AI הראשונה של תוכניות הרדיו בישראל. היא תבוא, היא תחוד חידה, היא תאמר דבר, אנחנו ננסה להבין מה היא רוצה מאיתנו האישה הזאת. נשחק בצ'אט, שעוננו ימשיך כבודו, אחרי שאתמול היה לנו 7-7 בימשיך כבודו, לראשונה מזה מלא זמן. נראה גם מה קורה בכבישים, ישמע לכם דברים חדשים, הכל מהכל, מעכשיו ועד שש. בואו שאינסטייל שכר ובחדר הפקה,

כן, טוב, אני לא אשיר. טוב, בואו קודם כל נראה מה קורה בכבישי ישראל לפני שנלך לכל העניינים שלנו. הנה מה שקורה שם בחוץ, להלן דיווחי התנועה.

טוב, זה מה שקורה שם בחוץ. כביש החוף הוא עמוס ממחלף פולג עד מחלף גשר השלום בנתניה. בנוסף, בהמשך של כביש החוף ממחלף חבצלת עד מחלף ינאי, גם שם עמוס. לא יודע למה, אולי אנחנו ננסה לברר לכם את הפרטים. כביש מספר 1 עמוס ממחלף שער הגיא עד מחלף שורש, ממוצא עד הראל. בכביש מספר 4 עמוס ממחלף חולון מזרח עד מחלף גבעת שמואל, מהכניסה לאבן יהודה צומת הדוסים, בכיוון הפוך מאם המושבות עד גבעת שמואל. בכביש מספר 40 ממחלף רמלוד עד צומת אחיסמך, ב-41 מצומת נמל אשדוד עד הכניסה לבני דרום, בכיוון ההפוך עד הכניסה לניר גלים. ב-65 עוד סביל היום ממחלף עירון עד צומת ערערה. סביל לא יודע, טוב, חוזר בי. ב-66 ממדרחוז עד צומת מגידו, ב-471 ממחלף אונו עד מחלף בר אילן, ובדרך עמוס ממחלף ראש העין דרום עד צומת מגדל הפה. זהו, זה בגדול בגדול בגדול מה שקורה נכון עכשיו בכבישי ישראל. אם אתם יודעים על דברים נוספים, שתפו, ספרו לנו שנדע גם. הוואטסאפ שלנו 054-90-90-539, זה מספר המה נשמע שלנו באולפן, 054-90-90-539, אם אתם יודעים על דברים נוספים שקורים שם בחוץ.

ביי, טוב. יאללה, הגיע הזמן לצד הדרך עם העניין הראשון שלנו כמדי יום. כמו שאתם יודעים, הדבר הראשון שאנחנו עוסקים בו כמדי יום זה כמובן בואה של גברת ה-AI הראשונה של תוכניות הרדיו בישראל, הגברת שירי. בעוד רגע היא תבוא ותיכנס לאולפן וירטואלית לחלוטין, תתלבש חגיגי וירטואלי לחלוטין, אבל תחוד חידה אמיתית לגמרי. ואתם, התפקיד שלכם להיות ראשון, ראשון, ראשון, ראשון, ראשון, ראשון, ראשון, ששולחים לנו את התשובה הנכונה לחידה שלה, לוואטסאפ שלנו, לוואטסאפ של רדיו 90, שמספרו 054-90-90-539, 054-90-90-539, זה מספר המה נשמע שלנו באולפן. יפה, פשוט, פשוט, פשוט. פחות עד כאן זה פשוט. אבל, כמו שאתם בוודאי יודעים ומכירים, הרי בואה של הגברת לא מדובר באירוע פשוט, לא מדובר בסתם אירוע, מדובר באירוע גדול, באירוע חשוב, באירוע שלא משתמע לה. כי הרי מה קורה לפני כל אירוע חשוב? מה קורה לפני כל אקט רציני? מה? יש את הדבר הזה שבא לפני, נו נו, נו נו. חלקכם משחקים בו בימים, חלקכם בלילות, חלקכם לא משחקים בו בכלל.

0: מקדים. נו, במסגרת המשחק המקדים אצלנו, שלא כמו אצלכם, שונה לחלוטין, מדובר באירוע חינוכי לכל המשפחה, כן, כן, לא כמו שאתם משחקים בו בלילות, בימים, ב... אני לא יודע, איפה שאתם משחקים, כל אחד, ב... לא שופט, לא שופט. במסגרת המשחק המקדים אצלנו, אנחנו ניתן לכם 30 שניות לבוא ולומר לנו, מה התשובה לחידה לפני שצ'ים אחד החידה? לנחש, פשוט וקל, להיכנס לראש שלה ולנסות להבין מה היא הולכת לחוד היום. אם תצליחו, שני פרסים יהיו שלכם, לא אחד. שני פרסים גדולים ושווים במיוחד יהיו שלכם. אם תצליחו ב-30 השניות לבוא ולומר לנו מה התשובה לחידה לפני החידה. פשוט. יאללה, כנסו לוואטסאפ שלנו, 054-90-90-539. כולם מוכנים? כולם מקוננים? כולם היו בניי, כולם יצאו על תנאי, אין מה לעשות. המשחק המקדים מתחיל עכשיו.
1: 4, 3, 2, 1.
0: אוקיי, דבש זה לא, זה לא מסטיק, זה לא מתקות, זה לא אפיפון, תלטופן, מנוע, צ'לו, מראה, חבל, משחק מקדים, אני אוהב, שעון, זה לא שעון, זה לא תמרור, זה לא רוקח, זה לא קפקפי, מזגן, חוט, ארנב, מורה נהיגה, דייט, ג'לי, לא, כיסא, לא, קיץ, ארטיק, רגע, דלוחית, ארטיק, מחט, גלידתות, ראיתי גלידתות, מכונת קפה, מזגן, סיר, קרם הגנה, אקדח, תולעת, כלב, טוקי, לא, זהו, לעצור, לא מכונית, לא מטריה, לא רקון, אין על רקון, טוב, אין לנו את זה במסגרת המשחק המקדים, אין מה לעשות, אין מנוס, אלא לבוא ולראות מה רוצה מאיתנו צ'ירי היום, ואותיי ואותיי, ניסינו, כרגיל, מנסים, מנסים, הנה החידה של צ'ירי להיום.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים ומתוקים שכמותכם. איך קוראים לדבר הזה שרבים מאיתנו משתמשים בו די הרבה גם בבית וגם בעבודה? הוא יכול להיות קטן או גדול, ובדרך כלל הוא מגיע בכמה צורות מאוד ספציפיות.
0: נו! סתם אני אומר לו, אין לי מושג. אם אתם יודעים מה התשובה, 054-90-90-539, מה היא רוצה? מה?
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים ומתוקים שכמותכם. איך קוראים לדבר הזה שרבים מאיתנו משתמשים בו די הרבה גם בבית וגם בעבודה? הוא יכול להיות קטן או גדול, ובדרך כלל הוא מגיע בכמה צורות מאוד ספציפיות.

0: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
1: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ' שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
3: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
2: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
3: זה הזמן לבית משלכם.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
6: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
5: גם לעסקים.
7: המלווה ישראכרט מול מונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה, לא להגרור חיוב ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
8: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
9: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
10: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר.

0: הצטרפו אליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
1: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
2: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
1: להזמנות 09-866-6602.
3: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
4: 100% טעם, 0% פוזה.
3: בורגר ראנץ', הכי ישראלי. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.

0: Fast Love. ג'ורג' מייקל. טוב, תכף נראה מה קורה עם התשובות שלכם לחידה של צ'ימי להיום. הבנתי שיש מלא תשובות מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מעניינות מאוד, תכף נגיע לעניין הזה, אבל עוד קודם צריך לבדוק ולפתוח את הקווים וצ'אצ'ואננו ימשיך כבודו, ולבדוק האם גם היום להצליח להגיע לשבע משבע. אתמול היה שבע משבע וימשיך כבודו אחרי הרבה זמן, מלא מלא מלא מלא זמן. אולי גם היום, maybe today, maybe, you know, maybe I won't, maybe, לא משנה. בכל מקרה, ימשיך כבודו, כמו שאתם בוודאי יודעים, או שלא, אז אני מסביר, אבל אני מסביר. בימשיך כבודו, אנחנו מעלים אתכם לשידור ומשמיעים לכם שישה שירים, בסך הכל, שישה שירים. ישראליים, מוכרים, חמישה מתוכם במסגרת הרגילה, שיר ישראלי מאוד מוכר, מתנגן לו ואז הוא נעצר. אתם צריכים להמשיך מהנקודה שהשיר נעצר. אם ידעתם, קיבלתם נקודה, לא ידעתם, אין נקודה. פשוט. חמישה שירים במסגרת הזו, חמש נקודות. שיר מספר 6 הוא שווה שתי נקודות, כי בשיר מספר 6 אנחנו שמים לכם התחלה של שיר. את הצלילים הראשונים שלו, ממש ככה. ורוצים שתגידו לנו מהשורה הראשונה בשיר. אם תדעו להגיד לנו, קחו מאיתנו שתי נקודות על העניין הזה. אפשר להגיע לשבע משבע. אתמול קרה, אולי גם היום. בכל שלב, פעם אחת הם יכולים לבקש עזרה מחדר ההפקה שלנו. שם נמצא האיש. ראית, עצרתי באיש. איסטה, והוא יהיה גלגל הצלה. הוא ינסה לעזור לכם, אם הוא יודע. לפעמים הוא יודע, לפעמים לא. לפעמים הוא בסדר, לפעמים פחות. אל תיחנק.
1: בוא נרגע.
0: בוא נרגע.
1: בוא ננוע.
0: מה קורה, איסטה? מה העניינים? איך אתה? How are you?
1: השתבח.
0: השתבח הבורא, השתבח. תשמע רגע.
1: כן.
0: אתה יכול להדגים?
1: לא, מה?
0: את המשחק. אני אשים שיר, אתה צריך להמשיך. בסדר?
1: אוקיי, פשוט.
0: פשוט מאוד, השאלה אם אתה תדע.
1: מה זאת אומרת?
0: מה זאת אומרת?
1: לא, לא, לא, לא, לא, בוא נראה אותך, לא.
0: נגיד ששמנו, נגיד...
2: אז הלכתי, חזרתי, אחוז בשיגאון, תופס רכבת, נוסע דימונה לדרום.
1: מה את עושה לי?
0: מה
1: את עושה לי?
0: בסדר, אל תמצא.
1: אני לא צועק, חס וחלילה, אני רגוע.
0: אוקיי, בסדר, אוקיי, אם שמנו את זה נגיד.
2: אני את הלב עיוור, זועק את חיי בחושך, אני ישן וליבי ער.
1: אני נרקומן של אושר.
0: די!
1: כן, כן, כן, כן.
2: אני נרקומן.
0: בונה, היית לא רע.
1: מה זה לא רע?
0: לא, היית... אתה, יש מצב שאתה תעזור להם.
1: The best של ה...
0: היה פעם מועדון כזה.
1: באחוזים, לא יודע. בתקופתך אולי.
0: כן, כן, בתקופתי. בכל מקרה...
1: באחוזים.
0: 70 אחוז.
1: 179 אחוז.
0: יאללה, יאללה, יאללה, ממציא אחוזים כל הזמן. ככה המשחק עובד. הדגמה לא רעה, לא רעה, לשם שינוי שלך. טוב, אז זה הזמן לפתוח את הקווים, וזה הזמן שלכם לחייג ולבוא לשחק איתנו. אתם יכולים להיות לבד, בבית, באוטו, או להיות עם חברים, ולנסות ביחד להביא 7 מ-7. 1-2, 90-90-90, זה המספר שלנו, מתקשרים אליו, מחייגים, לא שולחים הודעות. 1-2, 90-90-90, אתם מוזמנים לחייג, לצאת לדרך ולבוא לשחק איתנו, בימשיך כבודו, מי יודע, אולי תביאו 7 מ-7 כמו אתמול.

0: וזה כל היופי פה לדעתי.
1: חצי חצי, רבע רבע, ישראלי קומפלט. תעשה לי אחד קומפלט בבקשה, איסטה, אשמיע הכל.
2: אתה רוצה, תגיד לי.
1: אז תשים לי, תסדר את המיקרופון שנשמע.
2: אמרתי, איזה קומפלט אתה רוצה עכשיו?
1: עם החומוס, צ'יפ, סלט.
2: בגלל זה שאלתי, אתה רוצה להיגמר עכשיו? אתה יודע מה זה חומוס עכשיו בשעה כזאת?
1: מה, אין החומוס, מה, בכל שעה, אין שעה לחומוס.
2: אני אסביר לך מה הבעיה בחומוס.
1: אין בעיה בחומוס.
2: קודם כל, לא, תקשיב.
1: בוא. חבל, אתה מתעסק עם
2: כולם. אין בעיה בחומוס, אבל אחרי חומוס אתה צריך לתת שנץ.
1: מה פתאום?
2: מה?
1: אולי
2: אתה יכול לתפקד אחרי חומוס.
1: אני יכול, אני יכול. תשמע, אתה ראית את צ'ימי שהייתה כאן?
2: לא.
1: ברור שלא, היא וירטואלית, אבל שמעת את החידה?
2: לא.
1: אז זה כבר בעיה אחרת. היא אמרה...
3: שלום לכם, בני אנוש חמודים.
1: רגע, אז אני...
2: למה אתה קוטע אותה?
3: שלום לכם, בני אנוש חמודים ומתוקים שכמותכם. איך קוראים לדבר הזה שרבים מאיתנו משתמשים בו די הרבה גם בבית וגם בעבודה? הוא יכול להיות קטן או גדול, ובדרך כלל הוא מגיע בכמה צורות מאוד ספציפיות.
1: וואלה, בבקשה.
2: שמע, זה יכול ללכת לכל כך הרבה מקומות, וזה גם הולך לפי התשובות.
1: נו, אז מה, אבל התשובה הנכונה...
2: היא? מחשב.
1: מחשב?
2: אוקיי, אז אני אסביר.
1: אני אסביר, ואז אתה מחרטט.
2: אנחנו יכולים להשתמש בו גם בבית, גם במשרד.
1: בבית, גם במשרד, אוקיי.
2: כן.
1: עד פה אני איתך.
2: הוא יכול להגיע בכמה צורות, כן. מחשב נייד, מחשב נייח, מחשב קטן, מחשב גדול.
1: לא, זה לא מה שהיא אמרה בכלל.
2: מה? למה לא?
1: כי אתה לא מקשיב לה.
2: מה היא אמרה?
1: היא אמרה, איך קוראים לדבר הזה שרבים מאיתנו משתמשים בו די הרבה גם בבית וגם בעבודה?
2: נכון.
1: מחשב, בסדר, אוקיי, נגיד. הוא יכול להיות קטן או גדול, נכון. ובדרך כלל הוא מגיע בכמה צורות מאוד ספציפיות.
2: נכון.
1: נו.
2: בצורת מחשב נייח, בצורת מחשב נייד, בצורת מחשב כף יד, בצורת מחשב קטן, בצורת מחשב גדול.
1: הבנתי.
2: זה ממש טוב.
1: אז אחי, אתה אומר, התשובה הכי נפוצה שלך, מחשב.
2: לא, האמת שכל אחד הלך למקום אחר.
1: באמת?
2: כן.
1: לא, אין משהו שכאילו כולם אמרו אותו?
2: לא, יש כמה שאמרו מחשב, אבל הרבה הלכו למלא ממלא...
1: מלא כיוונים,
2: כן,
1: מתפזרו.
2: כן, נגיד, ממחשב?
1: זה הולך
2: לדורדורנט.
1: מה?
2: אז בוא אני אסביר.
1: אתה יכול להסביר את הדורדורנט?
2: כן, משתמשים בו בבית בעבודה.
1: אוקיי.
2: כן,
1: אוקיי.
2: אפשר ללכת לשם.
1: יכול להיות קטן או גדול?
2: יכול להיות קטן או גדול, כן. מה יש דורדורנטים גדול? קטנים, אוקיי. ויש דורדורנטים גדולים. מה,
1: בדרך
2: אתה...
1: כלל הוא מגיע בכמה צורות מאוד ספציפיות.
2: כן, בדרך כלל בכזה דבר
1: דורדורנט.
2: שעושה
1: פשט פשט.
2: כן.
1: זה גם לא זה, רק...
2: זה גם? גם אז לא. תראה לאן אני הולך מדורדורנט עכשיו.
1: עכשיו זה ידרדר.
2: אני הולך למסגן.
1: התחלת במחשב, הלכת לדורדורנט, ועכשיו...
2: ומסגן.
1: מזגן.
2: אני אומר לך, זה הולך למקומות, חבל לך על הזמן.
1: די. מזגן בדרך כלל יש בבית, יש בעבודה.
2: יש בבית, יש בעבודה.
1: יכול להיות קטן או גדול?
2: יכול להיות קטן או גדול. בטח, כמובן. כמובן, יש לך מזגן מרכזי שהוא ענק, יש לך מזגן קטן של זה, יש לך מזגן בינוני, יש לך...
1: אוקיי, אבל... טוב.
2: מזגן יכול לבוא במלא מלא מלא מלא מלא מלא
1: מלא מלא. הוא מגיע בכמה צורות מאוד ספציפיות?
2: כן, בצורת מזגן.
1: וואלה, זה גם יכולה להיות תשובה טובה.
2: מה, אני אומר לך, זה... כל דבר יכול להיות פה תשובה.
1: נכון, זה גם לא זה.
2: זה גם לא זה?
1: לא, גם.
2: אז תראה לאן אני לוקח אותך עכשיו.
1: לא, אל תדרדר.
2: תראה לאן אני לוקח אותך עכשיו.
1: אל תדרדר.
2: סמרטוט.
1: מה אתה, זורק העלבות?
2: לא, לא, לא, סמרטוט.
1: זו תשובה, כאילו.
2: זו תשובה, זו תשובה.
1: חשבתי שאתה רוצה להתלכלך.
2: לא, לא, לא, סמרטוט.
1: סמרטוט?
2: כן.
1: מה זה קשור?
2: אוקיי, משתמשים בו בבית בעבודה?
1: לא יודע, אם אתה, זה התפקיד שלך בעבודה, כאילו לנקות, אז כן. אם התפקיד שלך להיות עורך דין, אז אתה לא זה שתהיה עם הסמרטוט כרגע.
2: אבל אולי יש לך סמרטוט לידך
1: איפה. אם אתה לא יודע, פרופסור, אתה לא תסתובב...
2: אוקיי, משתמשים בו בבית בעבודה, נכון. מגיע בכמה גדלים, כן, יש סמרטוט קטן, סמרטוט גדול.
1: אוקיי, כמה צורות ספציפית, הבנתי.
2: כן, וצורה ספציפית מאוד של סמרטוט.
1: לא סמרטוט, נו בחייך, זה לא התשובה.
2: אוקיי, אתה רוצה, אני אקח אותך למקום אחר לגמרי?
1: בבקשה.
2: לגמרי, לגמרי.
1: אבל בכיוון.
2: הכל בכיוון.
1: שקרן,
2: לא. אני לא יודע לאן לקחת אותך. אוקיי, נלך לאזור הרהיטים.
1: מה?
2: כיסא.
1: מה?
2: יש לנו בבית, יש לנו בעבודה?
1: כן.
2: יופי. יש כמה גדלים לדבר הזה? יש קטן, יש גדול?
1: כיסא זה כיסא.
2: יש קטן, יש גדול? תענה.
1: כיסא זה כיסא.
2: יש קטן ויש גדול? יש. יש, יש, אל תתווכח. יש כיסאות קטנים, יש כיסאות גדולים.
1: מגיע בצורות מאוד ספציפיות?
2: נכון, של כיסא.
1: יש מלא עיצובים לכיסאות.
2: אבל הוא מגיע בצורה ספציפית.
1: אבל יש לו מלא ספציפי.
2: נכון.
1: אנו?
2: ספציפי עם רגליים.
1: ספציפי לתשובה הזאת זה לא.
2: די, זה לא, תשמע, אתה לא יכול לקחת כל דבר ולבטל אותו.
1: זה אפילו לא בא, אתה יודע.
2: אתה לא יכול אבל לעשות
1: את זה. עוד אחד אחרון ודי.
2: שעון.
1: מה?
2: יש לנו בבית, יש בעבודה?
1: אני לא יודע. אתה יודע מה? אין לי בבית שעון.
2: יש לך.
1: אין לי שעון.
2: יש לך שעון.
1: לא.
2: יש לך טלפון?
1: נו,
2: יש לך טלפון? לא, לא, לא, יש לך טלפון.
1: אז היו אומרים טלפון.
2: לא.
1: שעון מדובר על זה שיש בה תלוי. שעון תלוי.
2: אבל לא חשוב, נשמור את זה לאחר כך.
1: מה? אה, שעון.
2: שעון.
1: שעון.
2: יש לי שעון.
1: כן. אבל איך נתעורר? שעון, אנחנו מדברים על שעון מעורר, שעון תלוי, שעון.
2: זה לא משנה, שעון כשעון.
1: שעון כשעון.
2: הוא יכול לבוא במלגדלים.
1: זה גם גם ברור.
2: בדרך כלל הוא צורת ספציפי של שעון.
1: ובדרך כלל זה לא זה.
2: איי, ניסיתי.
1: ניסית, לא פתרת, לא עזרת. שי, שי.
2: No, I'm not gonna be a שי.
1: It's a שי.
3: שלום לכם, בני אנוש חמודים ומתוקים שכמותכם. איך קוראים לדבר הזה שרבים מאיתנו משתמשים בו די הרבה גם בבית וגם בעבודה? הוא יכול להיות קטן או גדול, ובדרך כלל הוא מגיע בכמה צורות מאוד ספציפיות.
1: לגמרי, חברים, אם אתם יודעים מה התשובה על העניין הזה, אז תעזרו לנו שנדע גם אנחנו. 054-90-90-539, זה מספר הוואטסאפ שלנו באולפן. ספרו לנו מה התשובה שלכם לעניין הזה. אוי כפה!

רוצים לדבר ולספר לכם על הפרויקט, פרויקט ברעננה, פרויקט של בריגה, הזדמנות אחרונה להצטרף לפרויקט המגורים המבוקש ביותר בשכונת המאה ברעננה, הפרויקט היוקרתי במיקום האסטרטגי ברעננה, בסמיכות לכביש 531 ובנגישות מהירה לתל אביב להרצליה ולמרכזי התעסוקה המובילים בישראל, ומציע סביבת מגורים חדשה, ירוקה ומתוכננת בקפידה, וזה כמובן בהתאם לרמה בלתי מתפשרת של בריגה. אז הזדמנות שלכם לקחת חלק בפרויקט הזה, שם דירות שלושה חדרים אחרונות בפרויקט, 8 מטרים פלוס מרפסת של 12 מטרים, יש גם דירות של 95 מטרים עם מרפסת ועוד ועוד, ופנטאוזים ייחודיים לרשות הדיירים שם, גם מגוון של שטחים משותפים שמצוידים, מוצבים ברמת בית מלון 5 כוכבים, כמו חדר כושר, חדר דיירים, ג'ימבורי לילדים, בכלל פרויקט שיש בו הכל מהכל. כוכבית 5811 זה המספר של בריגה, אם אתם רוצים לברר פרטים על הפרויקט הזה, כוכבית 5811.

כן. טוב, סוגרים שעה ראשונה של אייכל בדרכים. עוד מעט נראה האם נצליח להביא היום 7 מ-7. עוד מעט חוזרים.

Asgore. יאו, 30 שנה של חלומות קרו בחודש, אז עוד לא הבנתי זו ברכה או שזה עונש.

0: היידן.
1: זה הכל. חלסנה. סיימנו.
2: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
4: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
5: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
6: 100% טעם, 0% פוזה.
5: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

ננסה לפתור את התעלומה של החידה של צ'ירי היום, למרות שלא פשוט להיות פשוט. פרק תרד והמשיך כבודו. נראה מה קורה בכבישים, יש לכם דברים חדשים. הכל מהכל, הכל מהכל. יאללה, בואו נתחיל.

טוב, כביש החוף עמוס ממחלף פולג עד גשר השלום, מבית ינאי עד מחלף חבצלת. כביש מספר אחת מגשר יגיל עד מחלף בן שמן, ממחלף שער הגיא עד שורש, ממוצא עד הראל, ממחלף ענבה עד בן שמן, ממחלף שפרים עד מחלף גנות. בכביש מספר הבא ממחלף חולון מזרח עד גבעת שמואל, מהכניסה לאבן יהודה צומת הדסים, בכיוון הפוך מאם המושבות עד גבעת שמואל. ב-40 ממחלף עמלות עד צומת אחי סמך, מצומת בדק עד הכניסה למגשימים. ב-44 מצומת חב"ד עד צומת ניר צבי. ב-65 ממחלף עירון עד צומת עררה, בכיוון הפוך מצומת הסרגל עד מגידו. ב-66 ממדרחוז עד מגידו. ב-471 ממחלף אונו עד בר אילנו בדרך עמוס, מהכניסה לאלעד עד צומת מגדל אפק. זה היה בגדול, this is the all you know. עד כאן דיווחי התנועה. Now.

0: your husband is coming.
1: I would like a ring. Yeah. Where is my husband? לגמרי. טוב, בואו נשחק המשיך כבודו, סיבוב ראשון היום. בואו נגיד שלום לשני, שלום.
2: היי.
1: מה נשמע?
2: טוב, מה איתך?
1: לא רע, לא רע. מאיפה שני?
2: מנתניה.
1: נתניה. ואיפה אנחנו מוצאים אותך? מה, בבית?
2: הלכתי לבקר יולדת בדיוק.
1: הלכת לבקר יולדת.
2: כן, פנינה.
1: פנינה, ילדה, חיכיתי
2: ש... פנינה, אמא.
1: יא, אני ידע, אני חיכיתי שהיא תלד. חיכיתי. יא, הלאה.
3: גם אנחנו.
1: יאללה, פשעה טובה, הגיע הזמן. רגע, אז עכשיו איפה אנחנו מוצאים אותך? כאילו במחלקת יולדות, בבית חולים?
2: כן.
3: בזמן,
2: בנניאלו,
3: אתה
2: מוכן. בנניאלו.
1: מכיר, תודה. לא מגיע למקומות האלה יותר, אני... לא, לא רוצה להתרבות עוד, אני אגיד לכם את האמת, זה מתוך מניעים אישיים. תקשיבו, אנחנו הולכים לשחק ביחד עכשיו. קודם כל, איך עברה הלידה? בואו נתחיל מזה, לפני איזה שנייה, בואו נעצור. איך עברה?
2: איך עברה? ברוך השם, מצוין.
4: מצוין,
1: ברוך
4: השם.
1: הלך קל כאילו?
4: מאוד.
1: די, איזה כיף.
2: כמו תרנגולת.
1: איזה כיף. וואו, יש נשים ששומעות עכשיו ומקנות בך בטירוף אבל. בטירוף. טוב, קודם כל, הרבה מזל טוב, כן? מלא מזל טוב, מלא. יאללה, בואו נשחק ביחד, מה אכפת לכם? מה יש לכם לעשות? הם שוכבים בחדר, נחים, זה. בואו נשחק ביחד, יש לנו 6 שירים. פעם אחת יש לכם גלגל הצלה, אם אתם לא יודעים, אתם יכולים לבקש עזרה מאצלנו, ואיסטה ינסה לעזור לכם, הוא לא תמיד עוזר, אבל הוא ינסה. מתחילים, קבלו, הנה שיר מספר 1, קבלו את זה.

0: יפה מאוד. אחד יש לנו, הנה שיר מספר 2, קבלו.
1: היא התחתנה והיא מאושרת, למרות שבעלה היה מין שתוותרת.
2: כל הזמן מצוברח קבוע, והוא אפילו לא אומר מדוע.
1: כל הזמן מצוברח קבוע, והוא אפילו לא אומר מדוע.
0: יאללה, יש לנו 2-2, סוף הדרך, התחלתם טוב ממש, בואו לא נהרוס, הנה שיר מספר 3.

0: עם העיניים גם כשאין לי יותר מה לומר.
1: מדבר עם העיניים גם כשאין לי יותר מה לומר.
2: יותר מדויק מזה אין.
1: לשחרר.
2: בוא נה, טובה ממש, ממשיכים. חבל על הזמן. לא, לא, מה זה בא לי? את אש בזה. הנה, אנחנו מתקדמים לשיר מספר 4. קבלו את השיר הזה.

0: החיים די קלים.
1: החיים די קלים. סקור לנו חדר בדרום תל אביב ונחיה כמו גדולים. טוב, יש לכם ארבע מתוך ארבע. הנה שיר מספר חמש.

0: כן, האמת שכן. בוודאי שכן. היונה, 5 מ-5, ואני
1: חולם עכשיו.
0: איזה שיר. של זהב בשמיים. טוב, תקשיבו, יש לנו 5 מ-5, אנחנו הולכים עכשיו לשיר האחרון. אתם יכולות להביא 7 מ-7, אתם כולכם יכולים להביא 7 מ-7, שזה קרה אתמול, אגב, אחרי באמת תקופה ארוכה שלו. אני הולך לשים לכם עכשיו התחלה של שיר. התפקיד שלכם להגיד לי מה השורה הראשונה בשיר, זה הכל, מאוד פשוט. קבלו את השיר הזה.
2: עוד בימים הראשונים של ההיסטוריה.
0: תקשיבו, אני בהלם.
3: מיד עם מתנה בבקשה.
0: מה זה? אתה מבין מה זה? אין, יש ברכה, יש ברכה בחדר יולדות, חביבי, מה חשבת? מה חשבתם? ככה זה.
4: אתה אומר זה לא בזכותה.
0: לא בזכותך.
4: מה זה קשור אליי?
0: לא, בדיוק, זה לא קשור אליך. תקשיבו, הייתם נהדרים ברמות אחרות. ממש אבל. אין, ככה זה, ככה זה. אתה כשתהיה בחדר לידה גם תדע. גם תדע, אני אומר לך. תקשיבו, הייתם נהדרים. קודם כל, שוב, אני רוצה להגיד לכם הרבה הרבה הרבה מזל טוב. איזה כיף זה. ואנחנו כמובן נפנק אתכם, דאג לכם לארוחת קומבינה גדולה שתוכלו להתפנק לאכול וככה לאכול את הקלוריות שאתם צריכים בימים האלה. מנת הבורגראנץ' באתר מבקש מזמין. מלא מלא מזל טוב שני. תודה, תודה לכם כולכם, באמת. איזה יופי. תלמד, אתה גם צריך

0: I'm the one. I'm the two. טוב, מה קורה עם התשובות לחידה של צ'ירי? מה קורה עם זה? מה קורה? מה זה? מה זה מה קורה? מה קורה עם זה? יש תשובה נכונה?
1: כן.
0: כן? סופי, סופי, סופני.
1: יש כמה.
0: אז נו, מה? שאלתי אם יש תשובה נכונה.
1: ועניתי.
0: שיש כמה.
1: נכון.
0: אז איפה פה הנכונה?
1: שהן כולן יכולות להיות נכונות.
0: לא, אבל נכונה...
1: כל אחת בדרך שלה.
0: אתה זוכר את החידה?
1: לא.
0: מה זאת אומרת?
1: אני זוכר, שלום לכם, בני אנוש חמודים וחמודות, מתוקים שכמותכם, פעם תקתקים, פעם מתוקים.
2: וואו, לכם בני אנוש חמודים ומתוקים שכמותכם.
1: מתוקים היום.
2: איך קוראים לדבר הזה שרבים מאיתנו משתמשים בו די הרבה גם בבית וגם בעבודה? הוא יכול להיות קטן או גדול, ובדרך כלל הוא מגיע בכמה צורות מאוד ספציפיות.
0: בוודאי.
1: אוקיי.
0: נו מה? מה? מה הבעיה?
1: האם?
0: האם?
1: אתה?
0: מוכן?
1: מוכן?
0: מזומן?
1: לזה?
0: נו.
1: כוס.
0: כוס?
1: כן, וואת, האמת שהרבה רשמו כוס. ספל, כוס, כל מיני.
0: כן?
1: כל אחד זה בדרך שלו, אבל האמת שהרבה רשמו כוס. עכשיו אני אנסה להיכנס לתוך הראש שלהם.
0: בבקשה, זה יופי.
1: כוס, משתמשים בה בבית, משתמשים בה בעבודה.
0: אוקיי, משתמשים בבית, משתמשים בעבודה.
1: יכולה לבוא בגודל גדול, בקטן.

0: כן, כן, יכול להיות כוס קטנה, יכול להיות כוס גדולה, נכון?
1: בדרך כלל מגיע בכמה צורות ספציפיות?
0: נכון, בדרך כלל, צורה ספציפית.
1: וואלה, מפתיע, אתה יודע מה זה, כן.
0: האמת שזה ממש, עכשיו אני מצליח להבין את הסיפור מאחור הזה.
1: כן, זה די עונה על הכל.
0: זה עונה על הכל, זה ממש טוב, זה ממש שם גם.
1: הלם, הלם.
0: מה תגיד על זה?
1: מה תאמר?
0: מה תאמר?
1: מה תגיד? זה לא זה.
0: למה?
1: לא, אני החלטתי.
0: תשמע, צ'ירי?
1: כן, מה איתה? מה, אתה רוצה להתלך לך?
0: אני לא אתלך לך עליה.
1: מהפחד, מהפחד.
0: לא ברד מהנה הזאת גם, אבל...
1: אין בעיה, חכה מחר בחידה, תראה איזה...
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא.
1: מחר היא תגיד לך, שומע, איסטה בחידה. חכה.
0: קודם כל אני רוצה לראות שיש לה את האומץ לעשות את זה.
1: אתה אומר, טוב.
0: אני אומר לך, אני מנתק לה את הקבלים.
1: תן לי תשובה טובה, נו.
0: אוקיי, אוקיי, אוקיי.
1: אתה ממשיך כאילו להסתכסך איתה.
0: אני לא, מה פתאום, נראה לך?
1: נו, נו.
0: פלאפון.
1: אתה רואה? אתה רואה? אוקיי, יש את זה בכל... זה לא קשור לכל בית או כל... זה יש לכל בן אדם.
0: לכל בן אדם, בסדר, מה זה משך?
1: זה לא קשור לבית, לא בית, עבודה, זה, מה? זה לא קשור בכלל. קטן, גדול.
0: יש קטן, יש גדול, יש...
1: מגיע בצורות ספציפיות.
0: כן, צורה של פלאפון.
1: מפתיע. אני בהלם. אני בהלם.
0: אל תהי בהלם, אל תהי בשוק ואל תהי עמומה, הכל יהיה בסדר. חיים יפים.
1: זה לא זה.
0: זה לא זה?
1: ברור שלא.
0: הייתה לי תחושה.
1: ידעתי שיש לך תחושה.
0: אוקיי, אוקיי, אוקיי.
1: כן, כן, כן, כן, כן.
0: פח.
1: פח?
0: פח.
1: כזה פח?
0: פח, פח, פח, פח. פח כפח,
1: הבנתי,
0: פח.
1: הבנתי. אוקיי,
0: אתה רוצה להוסיף עוד משהו? פח, לא, זבל. לא, מה? אוקיי. פח.
1: יש בכל בית, בהרבה... אוקיי,
0: יש בכל בית, בכל משרד?
1: יש כן, בו די הרבה גם בבית וגם בעבודה, משתמשים בו די הרבה גם בבית וגם בעבודה? כן. כן. יכול כן. להיות קטן או גדול?
0: יכול.
1: כן. בדרך כלל הוא מגיע בכמה צורות ספציפיות?
0: כן. כן. כן.
1: האם זו התשובה הנכונה?
0: כן.
1: לא.
0: למה?
1: כך יצא.
0: די, זה כל כך הרבה...
1: אל תגיד דורל סתם.
0: כל כך הרבה תשובות שעונות על כל לא. ה...
1: אוקיי, נו.
0: זה וזה... לא.
1: לא, ממש
0: יאללה.
1: לא.
0: יאללה. נייר.
1: מה?
0: נייר.
1: די, נו.
0: לא, מה די, נו? מה די, נו? יש בבית, יש במשרד?
1: כן.
0: כן. יש גדול, יש קטן? כן.
1: כן.
0: הוא בדרך כלל מגיע בצורות ספציפיות? כן.
1: כן. נו, אבל זה לא נייר.
0: למה לא?
1: כי זה לא נייר.
0: אוקיי.
1: מה? נייר, נייר.
0: מקלדת.
1: מה?
0: אני, אין לי את זה. אני הלכתי למקום אחר לגמרי עכשיו.
1: מקלדת.
0: מקלדת.
1: אוקיי, מקלדת.
0: יש בבית, יש במשרד.
1: יש בבית, יש במשרד.
0: כן.
1: כן, זה נכון.
0: גדול, קטן, כן.
1: גדול, כן, נכון.
0: כן, יש.
1: נכון, גם, יש.
0: בדרך כלל בצורות...
1: כמה צורות ספציפיות.
0: כן, כן.
1: וואלה.
0: וואלה, וואלה.
1: תשמע, הפתעת.
0: וואלה, כוואלה.
1: כן, הפתעת.
0: אני לא, תקשיב. זה לא שהפתעתי, זה שאני נותן לך תשובות שכולן יכולות להיות נכונות ודאי.
1: נכון, אבל זה לא זה.
0: אז זה כבר משהו אחר, אתה מבין, זה בעיה.
1: טוב, חייבים למצוא תשובה נכונה לדבר הזה.
0: אני על זה.

0: 90 FM. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
3: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
5: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
4: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
5: זה הזמן לבית משלכם.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
8: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
9: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
8: גם לעסקים.
10: המלווה ישראכרט נון בן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. תור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
11: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
12: אין אפס מה מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
13: אפס מעיין הגבס.
0: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב וריסה עם לימון כבוש.
14: 100% טעם, 0% פוזה.
0: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.

0: טוב, האם החידה שלנו יכולה לבוא על פתרונה? החידה של צ'ירי להיום, האם כבר יש לנו תשובה נכונה על העניין הזה? איסטה!
1: שמע.
0: מה? אל תגיד לי שמע, מה שמע?
1: יש לי פה עוד כמה תשובות.
0: די, אני, אתה יודע, יש לי, אני מריח משהו.
1: מה?
0: אני מריח שכשאתה אומר את זה, אין לך תשובה נכונה. אני בהלם.
1: לא.
0: אני בהלם. אין תשובה נכונה היום.
1: אין היום תשובה נכונה.
0: וואו. דרמה.
1: שמה, כן.
0: דרמה.
1: היה עוד הרבה דברים. היה שטחן, היה קופסה, היה מספריים, טאבלט, מקרר, צלחת, נעליים, שולחן, ועוד מלא.
0: די, ואין תשובה נכונה.
1: ואין זה, אין.
0: יו. כן.
1: אפילו לייב מעכשיו, יומן.
0: אני בהלם.
1: אולי מנורה.
0: אני בהלם.
1: תמי ארבע. לא, זה דברים שעכשיו, עכשיו וזה הרגע
0: כן,
1: שולחים, אבל...
0: טוב, תשמע, אתה יודע מה זה אומר?
1: מה זה אומר?
0: שאנחנו מחר נגלה את התשובה הנכונה.
1: רק מחר?
0: רק מחר. רק מחר נגלה את התשובה הנכונה לעניין הזה. ובואי נה, אני בהלם.
1: האמת ש...
0: זה קרה, אני חושב, פעם אחת.
1: זה קרה, זה קרה, אבל...
0: בשנה האחרונה, נגיד, שאני זוכר.
1: בשנה האחרונה פעם אחת בלבד.
0: כן, פעם אחת, ואני בהלם שזו גם התוצאה היום.
1: זה קשה, כי החידה הייתה יכולה ללכת לכל כך הרבה מקומות.
0: כן, האמת שכן. תדהמה, תשמע, הלם.
1: אני הייתי בטוח שעד הרגע האחרון זה עוד יגיע, אבל...
0: יבוא, ולא קרה.
1: לא, לא, זה לא...
0: וואו.
1: זה לא שם.
0: יו, אני בשוק.
1: גם זה לא היה קרוב.
0: תשמע, אני אגיד לך מה אנחנו עושים. אני עכשיו אשמיע שוב את החידה. ואנשים יוכלו לשלוח גם מעכשיו ועד מחר מצידי.
1: עד מחר.
0: אם ייתנו את התשובה הנכונה, אנחנו ניתן להם פרס. תדע לך.
1: עד מחר?
0: עד מחר. ככה.
1: וואו, זה דבר שלא קרה אף פעם.
0: הנה שוב החידה, פעם אחרונה. תקשיבו טוב, תביאו את התשובה.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים ומתוקים שכמותכם. איך קוראים לדבר הזה שרבים מאיתנו משתמשים בו די הרבה גם בבית וגם בעבודה? הוא יכול להיות קטן או גדול, ובדרך כלל הוא מגיע בכמה צורות מאוד ספציפיות.
0: תשמע, זה מה שנקרא תוספת זמן, באוברטיים.
1: תוספת על התוספת.
0: כן, אם אתם יודעים את התשובה, אם נדמה לכם שיש לכם את זה ברוץ, וואטספו, 054-90-95-39, אם זה יבוא מחר, אנחנו נכריז על זה. איסטה, אני בהלם שלא פתרת לי.
1: זה לא אני!
0: בהלם, אני בהלם.
1: לא אני!

0: חלק לא קמים על
1: כל הקווה לטובה, מקבל את הכל באהבה. טוב, זהו, עד כאן אנחנו עליכם להיום. עד כאן לכם בדרכים, תודה רבה רבה שהייתם איתנו, תודה רבה למשה איסטייס תחרוב, לאמא ואבא, לבורא עולם, לכל אחד ואחת מכם. לי קוראים נראה לכם, נשוב ונשתמע מחר בין 4-6. תודה לכם, המשך האזנה מצוינת.

0: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
1: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה. דירות 4-5 חדרים ענקיות. בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
2: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל 1 לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
3: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
5: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
6: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
5: זה הזמן לבית משלכם.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: עצמאים, בעלי עסקים, העסק

0: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מינון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
6: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
5: להזמנות 09-866-6602.
7: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
8: 90 FM, 90 FM.

היום בשש בערב אתם מוזמנים לפגוש את אלי אורגד ופודי חלפון שידברו על כל מה שמעניין אתכם, פוליטיקה, פוליטיקה מקומית וכמובן גם כדורגל. היום שש בערב, רק ברדיו 90.

שלום לכם מאזינים מאזינות, שש בתשעים עם אליאור גת, מעט ארצי, מעט מקומי, שוב פעם מדבר על רכבי מסע שמוכרים אוכל. מעט על חדרה, מעט על האזור. אז כן, ראש הממשלה בנימין נתניהו בירך את עורך דין מיכאל רבילו על היבחרו לתפקיד מבקר המדינה, ואמר כי יזמין אותו בימים הקרובים לפגישת עבודה ראשונה בתפקידו החדש. אבל תדעו לכם שאלרון, המועמד השני, השופט אלרון, בדימוס, היה רחוק אצבע אחת מתפקיד המבקר, והאצבע שהייתה שלו, תארו לעצמכם, אתם כן תושבי האזור פה, מי לא הצביע, כאשר היה בטוח שיצביע לשופט אלרון, אלי דלל מהליכוד, והוא לא הגיע להצביע לבקשת אופיר כץ. ואיך זיהו את המורדים בסיבוב הראשון? אתם יודעים? אנשי נתניהו הוזיעו חברי קואליציה שהצביעו נגד מועמדו בבחירת מבקר המדינה. אחת מחברות הכנסת הוזומנה לשיחה עם בנימין נתניהו, הודתה בהצבעתה ולאחר בכן הצביעה בסיבוב השני למיכאל רבילו. קיבלתם את לנובלה בכנסת ישראל. וזה הכל. גם בסיבוב השני אגב, היו חמישה ח"כים מהקואליציה שהצביעו על רון, על אף הלחץ, האיומים והמצלמות של הליכוד. ואם ראש הממשלה לוחץ כל כך, לוחץ, לא בטוח שרבילו היה נבחר, אבל הוא נבחר, ואין לי ספק שמן התפקידו בצורה הטובה ביותר. אבל שימו לב מה קורה. כל הזמן דיברנו על הדיפ סטייט. דיפ סטייט ודיפ סטייט ודיפ סטייט, ואני חושב שהיועצת המשפטית לממשלה במה שהיא עושה ואיך שהיא מתנהגת בייעוץ המשפטי, היא הקימה עליה ובעצם על כל מרכז שמאל את מחנה הימין. מה זה אומר? זה אומר כאשר שר צריך לקבל ייעוץ משפטי ואתה אומר לו, אני לקרי למשל, אני לא יצג אותך ברפורמת התקשורת, או כאשר ברפורמת המשפטים, או בכל מה שהממשלה רוצה לעשות, שהוא הריבון שנבחר על ידי עם, דמוקרטיה, דמו שלטון העם. וכאשר היועץ המשפטית לממשלה, ואני פה בתוכניות שבדרך כלל מגן עליה, כי אני חושב שהיועץ המשפטית לממשלה לצרות יסמנית של ממשלת ישראל, וכשזה הולך כמו חוט שני, כל הזמן רק לא, לא, לא, לא, לא, לא, זה גורם לאנטגוניזם הצד השני. זה גורם לצד השני לחשוב בעצם מה לא בסדר איתנו. איך יכול להיות שכל דבר שאנחנו רוצים לעשות את זה, לעשות איתו לא הולך. ואז הם באים בעצם בטענות לבגץ. אתם תמיד מגינים רק על הצד השני, לא עלינו. ואתם מתערבים בהחלטות שלו שלכם. ולוקחים את הקיצוניות בהחלטות של בגץ, שבדרך כלל אם תבדקו את כל החלטות בגץ, לא הרבה החלטות קיצוניות. ומי שחושב בימין שזה החלטות קיצוניות, צריך לכם לא לבדוק רק את ההחלטה אחת שבין הישרה, שתבדקו המון החלטות של בגץ, תראו שהמון הרמון פעמים, בגץ כן הולך עם דעת הרוב שהיא הקהל והממשלה וכו' וכו'. ראיתם את השופט בית משפט עליון שטיין, איך הוא עיר לנציג היועצת המשפטית לממשלה, ואמר לו במפורש שאתה לא, אין לך פריבילגיה מיוחדת כאן. ואמר את זה השופט שטיין, שופט במשפט העליון, העמיד אותו במקום. אין לך פריבילגיה כאן, בוא נאמר, תשתוק ותשמע את השאלות שלי. ואם חשבת שאנחנו כפופים לכם, אתה טועה, אנחנו בית משפט עליון, אנחנו מחליטים החלטות, אז מה שאתם אומרים לנו, ואנחנו הסוברנים לקבל את ההחלטות. זאת אומרת, כשאתה מסתכל על זה, אז אפשר, יגידו אנשי הימין, הליכודניקים, והם שמעתי את זה מהם, בחירתו של רבילו, סוף הדיפ סטייט, שהיה לממשלת הימין. כשאתה שואל אותם למה, עם אחד אנחנו, אז הם אומרים, בשבק זיני, גופמן במוסד, ועכשיו רבילו מבקר המדינה. ושאר היועץ המשפטי הם אומרים, היועצת המשפטית. וזה כל זה, וכל המאבקים האלה, וכל הוויכוח התפל הזה, שהעליתי לכם אותו פה עכשיו בחשיבה, וכולכם חושבים עליו. כל אחד מי ששומע אותי עכשיו יודע שמה שאני אומר, זה מה שאתם חושבים. מה שאמרתי עכשיו, כל אחד זה חולף לו ככה בחשיבה שלו,
ואתם רואים, הנה ביבי, אחרי 30 שנות שלטון, החליף את הדיפ סטייט. אבל זה לא נכון. זה פשוט לא נכון. ומי ש... אם, אם, אם, אם, זה נכון, אם זה נכון בחשיבה של אנשי הימין, אז מי שאשמה בזה זה יוצאת המשפטית לממשלה. בא לברך, ויצא מקלל. עובדה. שימו לב מה ראש הממשלה עשה. שאני בטוח שאף פעם ראש הממשלה, לפני המינויים האחרונים, לא חשב בכלל מה זה ימין, מה זה שמאל, עניין אותו סך הכל טובת ארץ ישראל. ולכן, לקחת את זה עם כל מה שקורה, ואני לא יודע מי עוקב אחרי משפט בנימין נתניהו, אבל אני מציע לכם לעקוב, ותראו שם טבוק המובלקה שיש במשפט, ולאורך כל הדרך פונים אליי אנשים, ואומרים, תגיד לי, אני אומר לכם, מסתובב ברחובות העיר, אנשים מדברים איתי, איך יכול להיות שבתקופה כל כך קשה, מתווכחים עם ראש הממשלה, תבוא ב-10 לדיון, תבוא ב-12 לדיון, אומרים, יש לו דיונים ביטחוניים, זה דיונים ביטחוניים. מדברים איתי אמהות ללוחמים, שמה שמעניין אותם, זה שראש הממשלה יהיה רגוע ושקט, וינהיג את המלחמה בלבנון בצורה הטובה ביותר. אז אומרים לו, לא, אתה תבוא ב-11, אתה תבוא ב-10, הוא אומר, אני היה לי שיחות במוסד, וכן היה לי שיחות במוסד, ולא היה לי שיחות במה זה בכלל, אני לא מבין, אבל מרבית אנו מבינים, למרות שאנחנו, ואני כאורך דין חושב שצריך לעשות את הכל, כדי שחוק הוא חוק, ומשפט הוא משפט, אבל כשחושבים את זה בצורה הגיונית, מה היה קורה אם היינו דוחים את הכל בחודש? כל הדיון של ראש הממשלה, אני אתחה בחודש. לא יותר. חודש המלחמה בלבנון, כל בוקר אתה קם עם האותר לפרסום, אתה לא ישן בלילות, ומה שאתה אומר, הם יודעים מה שהם עושים שם למעלה. הרי, כשראש הממשלה מגיע לדיון שלו, הוא מכין את עצמו, מה חשבתם שהוא מגיע ככה, הוא שולף, מה זה רדיו, אתה נכנס, מדבר, אתה מכין את עצמך, אתה יושב עם היועצים המשפטיים, אתה אומר, הם יגידו ככה, אתה תגיד ככה, ברור שכל אחד מכין את עצמו. מי שחשב שמגיע דיני ראיות ולא מכינים את עצמו לפני דיני ראיות, אז הוא לא מבין בכלל מה זה עולם המשפט הפלילי. מכינים ושואלים ותאג, ואחד מכין את הציני, שניבל לספק שאפילו לפעמים עומד מול המראה ושואל את עצמו שאלות ויודע מה לענות. אז עזבו את 4 שעות בבית הדין, בבית המשפט. זה נניח, הוא יושב שם 3-4, כבר אומרים לו, לא נעד 12:30, פעם 1:30. ואיפה השעות בלילה שהוא מכין את עצמו? ואיפה החשיבה שמטרידה את ראשו, אם הוא ענה נכון או לא ענה נכון? אבל הילדים שלנו בלבנון. עכשיו תגידו לי אם אני צודק או לא צודק. הילדים שלנו בלבנון, הילדים שלנו בעזה, והטייסים שלנו באוויר, ואני שואל, מה צריך למה עושים פה? אז או שמי, תחקקו חוק שמי, כמו לגבי שרים, שברגע שיש כתב אישום, אתה לא יכול להיות ראש ממשלה. ואם לא חוקקתם את החוק הזה, וזה אגב, זה לא חוק, זה פסיקה בבית משפט העליון לגבי השר פנחס, שבו החליטו ששר שיש לו כתב אישום לא יכול לשמש כשר. אבל בית המשפט נתן את האפשרות לבנימין נתניהו להמשיך להיות ראש ממשלה. אז או שתחקקו חוק שראש ממשלה, אבל בטח זה לא יכול להיות בקדנציה הקרובה, אז יש לכם אולי הזדמנות בקדנציה הבאה, לא יודע מי יבחר, או שאם לא, אז תתנו לנו שקט ותנו לראש הממשלה לתפקד, כי הילדים שלנו נלחמים. וההורים לא ישנים. ואני משוחח עם הורים שהילדים שלהם בצבא, והם פשוט לא ישנים. אז ראש הממשלה הצליח לשנות את הדיפ סטייט שלו, ככה הם טוענים בליכוד, דיפ סטייט, אז שבק. ואני יודע רק דבר אחד, שאלוף זיני, ראש השבק, מה שמעניין אותו זה ארץ ישראל, ואזרחי ישראל, וטובת עם ישראל. ולא דבר גם עם גופמן. כולנו הרי מאמינים דבר אחד, שמשמעניין את גופמן, זה ארץ ישראל, עם ישראל, וטובת עם ישראל. ואותו דבר גם עם רבילו, מבקר המדינה שנבחר היום, עם כל הכבוד שהיועץ משפטי של ראש הממשלה בנימין נתניהו ייצג אותו בכמה תורות, שהיועצת המשפטית לממשלה לא רצה לייצג. הוא לא ייצג אותו בפלילי, הוא ייצג אותו במה שראש הממשלה, ביועצת המשפטית לממשלה לא רצה לייצג. אז גם הוא
אני מאמין שמה שמעניין אותו זה ארץ ישראל, עם ישראל וטובת עם ישראל. אבל אותי ואותנו, ממשפחות שלי שלהם מתגייסים, אולי את החרדים זה לא כל כך מעניין, כי אתה יודע, כל הכבוד, שהתגייסו קודם, שנראה אותם נוטלים והולכים איתנו כתף אל כתף גם במלחמות, אז אותי מעניין שראש הממשלה לו שקט נפשי, שיוכל לחשוב נכון, ושיוכל להמשיך בדרכו, כדי שהלוחמים יהיו יותר רגועים. כי אם תשאלו את הלוחמים בלבנון, שלא כל כך מחוברים בהכרח למה שקורה פה, מה שמעניין אותם זה אחדות עם ישראל, ושקט בעם ישראל, כי הם עושים את הכל,

0: כן, שמנו לכם היום טראמפ אמר כן שהוא קרא לבנימין נתניהו משוגע, אבל בנימין נתניהו אומר ל-CNBC שאחרי שיחת הצעקות לפעמים יש לנו חילוקי דעות טקטיים, אבל טראמפ ואני מסכימים בנושאים המרכזיים באשר לאיראן. אבל אתה יודע, בטראמפ כן טראמפ, לא בטוח שהוא סגנון הדיבור שלו היה מתאים לפרופסורים באוניברסיטת תל אביב. אז לפעמים מתבטאים בצורה אחרת בשיחה חברית, וזה אומר ככה וזה אומר ככה, ועקר שהמשיכו לעשות הכל למען עם ישראל. ובנושא אחר, נושא מיקומי, ישיבת בני עקיבא נתניה. כל פעם אני אגב בוגר, גילוי נאות לציבור המאזין הזאת, אני בוגר ישיבת בני עקיבא נתניה, אני חונכתי שם 4 שנים, ולמדתי שם בתקופתו של הרב מנדלסון ונחום קו, רב מנדלסון זכרו לברכה ונחום קו יאריך ימים בטוב, וכל פעם הסיפורים על הישיבה מתפוצצים פה ומולים פה ומדברים איתי הורים ותלמידים ולא קיבלו אותנו וכן קיבלו אותנו, והפחד העיקרי הוא, אתם יודעים מה, בואו נשמע ואחרי זה נמרא את דעתי, כי בדרך כלל מי שלא מתקבל שם הכל לכאורה הוא אחינו הספרדים. היה ברוך גבלת השגץ היהודי, שלום לך, יושב ראש ועד העובדי, ועד הורים בנתניה, אודי ארביב.
1: שלום אלי, ערב טוב.
0: לפני שאני אפוצץ פה ויתחס ויתן מכות על השולחן, אתה יודע כמה זה בנפשי, אז רק נגיד לך שמגיע לך מזל טוב, ואני ביתך מסיים את י"ב בבית ספר עגנון.
1: נכון, הבת שלי, מאיה, הבכורה. אני בדיוק בדרך לקחת אשתי ואת הבן הנוסף
0: לנסוע לטקס. ואיך הרגשה שאתה יודע שאתה הולך לטקס שבו ביתך אוטוטו בצהל?
1: אז זהו, היא תלך לשנת שירות.
0: כן.
1: היא עושה מכינה לפני זה, ולאחר מכן בצבא. מרגש, בכלל, כל הימים האחרונים.
0: אתה תדבר שם?
1: תקופה משמעותי.
0: אתה תדבר או רק תהיה אבא? אתה תדבר או רק תהיה אבא?
1: לא, אני האמת לאורך כל השנים שאני אור בית ספרי, מכיוון שהורי בית הספר, הקהילה שומעים אותי ככה בשגרה, אני מעדיף ב... בתקסים הרשמיים לתת לנציגים אחרים מהשכבה לדבר, כי גם להם יש איזשהו חלק מסיים, אז אני פחות אדבר, ויותר אתה יודע, יהיה כהורה, מתרגש, מלווה.
0: יש לך עוד ילדים בעגנון או שרק הבת הזו?
1: כן, לא, יש לי עוד בן בחטיבה בכיתה ח'.
0: ואפשר לומר שאתה מאושר בבית ספר הזה?
1: מה, חד משמעית.
0: רמה גבוהה?
1: רמה טובה מאוד, רמה טובה מאוד, בעיקר בפן הערכי, החברתי, זה שאני יודע ש... תלמידים שם באים במקום באמת הבטוח חברתית, הבטוח מבחינת שיהיה להם את המענה לכל עניין. אני פחות רואה, אתה יודע, בעיניי את כל נושא שהוא חשוב מאוד, כל נושא הזכאות וכן הלאה. קודם כל אני רוצה שתלמידים יהיה להם את המקום באמת לבוא אליו, השאר יבוא מאליו. אז מהבחינה הזאת היא בהחלט.
0: זה בית ספר ממלכתי, נכון?
1: נכון.
0: לא דתי.
1: לא, מקיף ששנתי, נכון, ממלכתי.
0: אתה יכול להסביר לי את העניין הזה עם ישיבת בני עקיבא נתניה?

0: שמרבית התלמידים שלא מתקבלים לשם הם ילדים ממוצא ספרדי?
1: על פניו והכל לכאורה כביכול, אם אני מקווה, היום קיבלתי פניות, אני באמת רוצה לקוות שזה לא יושב על זה, ממשפחת כהן וממשפחת לוגסי וממשפחת לסרי. זה הורים שהיום דיברו איתי, כי אנחנו בדיוק בישורת האחרונה של הגשת הערער על החלטת הרשות למשרד החינוך, שבוע מיום פרסום, שבעה ימים מיום פרסום הודעות להורים, והיום זה ממש הישורת האחרונה, והחשוב לעשות את זה ולהספיק, ולראות מה יגיד, אני סביב הבקשות האלה יש לי כ-20 מורים, זה גם לאולפנית, זה גם לישיבת בני עקיבא, וזה גם לעמית בר אילן בנים.
0: כן. אודי, אודי, אודי, אתה לוקח את זה, אודי, אודי, תראה, אתה עונה יפה, אתה נחמד, אתה לוקח את זה לכיוון האקדמיה. בוא נדבר בתכלס. מרבית הילדים שלא התקבלו לישיבת נתניה, זה בעצם ילדים עם שמות משפחה ספרדים, כאשר הממונה על החינוך מטעם מועצת העיר ורד פתל, היא בהנהגת ההורים של ישיבת בני עקיבא, ויכול להיות שהיא גם כן אשמה בזה, והיא גורמת לכך שכדי שלא יפגעו בילדים שלה שרמת הלימודים לא תרד, מה שלאחתים רק יוסיפו לרמת הלימודים, היא ואנשים שקובעים בישיבת בני עקיבא דוחים את התלמידים האלה בכוונה.
1: קודם כל רק נדאג, ורד היא לא חלק מהנהגת ההורים, היא הייתה באמת היור הבית ספרי של הישיבה.
0: עכשיו היא כבר לא היור בית ספרי?
1: לא, כי חברת מועצה היא ממונה לחינוך.
0: אבל ילדיה לומדים בישיבת בני עקיבא.
1: מן הסתם, זה הקהילה שלה, זה הילדים שלה שם.
0: כן.
1: נכון, אבל לא כיור, יש יורית אחרת לבית הספר. תראה, הנושא של בתי ספר תורנים מאוד מאוד מורכב. מורכב מהמקום שבסוף אתה רוצה שמי שיגיע אליו, אתה אפילו בתחילת השידור אמרת שאתה בוגר הישיבה.
0: נכון.
1: אתה מבין שצריכים להגיע לשם מי שמתאים לשם. וככזה יש מה שנקרא הליך, מה שנקרא קבלה.
0: ברור שלא יקבלו שם מישהו שנוסע בשבת. אוקיי. עד לפה, הנה, הבארתי את זה לציבור החילוני שאולי צריך להבין למה שאמרת. מי שאינו שומר שבת כהלכתו, מי שאינו מקפיד לשלוש תפילות ביום, מי שלא מניח תפילים בבוקר, אין לו סיכוי להתקבל לישיבה בני עקיבא נתניה. עד לפה הציבור הבין. הלאה.
1: נכון. וכחלק מזה, כל מי שמבקש להגיע לבית הספר עובר תהליך מה שנקרא קבלה, רעיון אישי בתוך הישיבה, ואז מתקבלת ההחלטה. את הרישום הוא עושה ברשם, שזה הרשות, אבל ההחלטה היא בסוף ההחלטה של המוסד. זה יכול להיות אולפנית, זה יכול להיות ישיבה, ואז עולות השאלות מה עומד אחרי ההחלטה הזאת. זה מגיע לפתחה של ועדת הערר, שאני כנציג הורים, יור עירוני, נמצא שם.
0: כן.
1: וככזה, אני התפקיד שלי לראות שכל בקשה נשמעת ועולה לוועדה בצורה המטבית. שרואים את בקשת ההורים, יותר מזה נגיד, מבינים את הרקע, מעלים את, את, את, את מנהל המוסד היוצא, לפעמים אפילו ברמת מחנך, כדי באמת לשמוע מדוע הישיבה, או לצורך העניין האולפנית, או במוסד אחר, בחר מהסיבות שהוא הסביר לא לקבל. ואז אתה מבין שיש הרבה פעמים פערים בין איך שהדברים עולים מהבית ספר יסודי, מתוך המשפחה, אל מול הבית ספר שסירב לקבל
0: אותו. אבל רגע, אודי, אני מאמין, אני יוצא במסקנה, שאם האבא ואמא שלוחים את הילד שלהם לישיבת בני עקיבא, האבא ואמא שומרים מצוות כדין, כהלכתה. נראה, הרי לא ישלחו אותו, לא שולחים אותו לישיבה כי הם רוצים שיוציא 5 בבגרות, כי ברור לו שאפשר לעשות את זה גם בתי ספר אחרים. הם שלחו אותו כי הם רוצים שהחינוך שיניקו לו בבית, בילדותו, ימשיך להיות גם בבגרותו. אז אם ככה, מי זה שבישיבה מערער על כך שהילד לא מספיק דתי?
1: במוסדות האלה מתקיים רעיון קבלה. שתומן בחומו רעיון אישי, אגב חשוב להגיד שלרעיון הזה גם מתלווה ההורה, הוא לא עושה את זה לבד הילד, נכנס לזה כל הנושא של בית ספר שאתה מגיע ממנו, המלצות הבית ספר, כמו שאתה מבקש שיהיה מה שנקרא לקראת איזשהו כניסה למוסד. ואותו דבר גם בוועדה, והרבה פעמים מצאנו בוועדה, חשוב גם להגיד, הרבה פעמים מצאנו בוועדה, שגם מהבית ספר היוצא נשמעו קולות שבאים ואומרים שהוא פחות מתאים למוסד תורני מהסדר גודל הזה, וכיבדנו כמובן, וקיבלנו את זה ברוב הבנה. וביחד עם זה אני רוצה להגיד שבהרבה מקרים, או בלא מעט מקרים אני אדייק, נשמעו קולות מהבית ספר היוצא, שהוא מתאים, מכירים את המשפחה, בכל זאת, זה תלמיד שלמד שם 6 שנים, מכירים את המשפחה, את, את, את, את, את הלכות הבית של המשפחה, יודעים להגיד מי זה התלמיד, ואתה מוצא שיש פער בין מה שאומר הבית ספר, המשפחה, התלמיד, אין מול הבית ספר, וזה היה התפקיד שלנו.
0: רגע, אבל אודי, אבל התפקיד שלך, אודי, תקשיב, אתה מסביר את זה מאוד יפה, תכף אני אשאל לך גם על ברינה, ששם הבעל והאישה, אחד משתלט על הבית ספר בני, והאישה משתלטת בית ספר הבנות, תכף נדבר לך גם על זה, אבל בעצם, אם זה נכון במה שאתה אומר, ואני מבין את הכל, אז למה רק אחרינו הספרדים תמיד לא מתקבלים? האם הפכנו להיות חרדים?
1: אלי, אתה יודע שאנחנו צריכים להיות זהירים, אני רוצה מאוד להאמין שזה לא כך. אני גם אגיד עוד משהו.
0: אבל אתה בעצמך מכיר את השמות. אנחנו נהיה נחמדים. אבל את השמות אנחנו מכירים.
1: אבל אני עניתי גם בכנות ואמרתי, לא הסתרתי או מה שנקרא, אמרתי אחרת. נתתי דוגמה אמיתית להיום. זה גם אצלי בדואל, אפשר
0: נכון?
1: לתואד הפניות של
0: אגב, ההורים. קיבלתי את השמות, אני קיבלתי את השמות, אני יודע בדיוק מי השמות שלא התקבלו, אומר לך שמרבית השמות, אני לא רוצה להגיד כולם, מרבית השמות הם בני עדות המזרח.
1: אני רוצה גם להגיד עוד משהו, אלי, מאוד חשוב.
0: תיקח אוויר, למה אני יודע שבא לך להקיע לישיבה בני עקיבא נתניה.
1: לא, חלילה, לא, אני רוצה להגיד משהו ברשותך. והיה וילד לא התקבל. לישיבה, או לא יתקבל לעמית בר אילן.
0: תכף נדבר על זה, תכף נדבר על זה.
1: רק שנייה, מה בעבורו?
0: אני יודע, אני אגיע איתך על זה מיד. אני לפני כך רוצה לסיים על ישיבה. אני אגיע איתך, אני יודע לאן אתה שואף להגיע, שלילד אין שום פתרון אחר. תכף אני אגיע, וההורים לא יכולים לשלוח אותו לבית ספר שהוא לא דתי ולא מתאים לילד. אבל רגע, אני רוצה להבין אבל. יושב את הוועדה בישיבה בני עקיבא נתניה, שבה כשאני חונכתי שם, היינו כולנו שווים בפני הרם, בפני ראש הישיבה, בפני מנהל התיכון. יושבים שם בישיבה התיכונית הרם, יושב שם מנהל התיכון, ומחליטים כך שהילד הזה לא מתאים, כי נניח הוא לא הולך עם 4 כנפות בחוץ, הוא לא הולך עם ציצית, הוא לא שם כיפה שחורה. תסביר לי את ההיגיון, איך מחליטים מי דתי ומי לא דתי. מה אתה? אתה רואה נסתרות דרכי, אתה רואה נסתרות ליבות האדם? מי אתה בכלל? אני רוצה להבין את החשיבה. איך אתה יודע מי דתי, מי לא דתי? אני מכיר חברים שלמדו איתי בישיבה, ילדים של גאוני הדור בבני ברק, שאני הייתי דתי והם בכלל היו דתיים, ועדיין הם לא דתיים.
1: אני יכול להגיד לך שפגשת בוועדה, כן? כי אני לא חלק, אנחנו לא חלק מרעיון הכניסה והחלטת הקבלה כאלה, שלמדנו שהילד הוא הרבה יותר תורני מהבית בו הוא נמצא, שהוא בית שומר שבת, והוא בית שומר מסורת ומצוות. אבל החלטת המוסד היה שהוא לא יכול לקבל, ובסוף כן, כי קיבלנו המלצה מהבית ספר היוצא, המלצה מהמנהל שבא ועלה בישיבה, זה ברמה כזו שבוועדה עולה מנהל הבית ספר היוצא ומדבר על אותו תלמיד, ואם הוא פחות מכיר כי הוא מנהל, אז גם עולה המחנך כיתה או המורה המקצועי, או מי שיכול ככה לתת לנו ככה הכוונה קצת יותר מדויקת. בסוף אני אומר, מי שעושה את הרעיונות זה המוסדות. לרוב זה מנהלי לא התיכון, זה מנהלי החטיבה, כי הילד נכנס בגיל חטיבה למוסד הזה. והם מפרטים למעשה לאחר הרעיון מה הסיבות.
0: עודי, מיד על הלב. ואתה יושב ראש ועד דורים, ויש לך הרבה דברים, יש לך הרבה דברים בנתניה שאתה עושה למען, ורק שהציבור רוצה לדעת שאת הכל אתה עושה בהתנדבות. ישיבה בני עקיבא, ישיבה גזענית?
1: היא לא ישיבה גזענית, אבל היא ישיבה שבעיניי מחמירה. מחמירה יתר על המידה.
0: טוב, זה...
1: עם תלמידים ומשפחות, חשוב להגיד, ואתה יודע, זה הכל עניין של איזונים בעיניי.
0: אם חיים נחמן ביאליק היה חי, היה אומר, וכותב שיר, היה אומר, אודי ארביב נתן מונח אחר למילה גזענות.
1: אז רגע, אני רק אסיים. מחמירים, מי שמבחינתם יכול להיכנס לבית הספר. אני גם כל הזמן אומר.
0: רבי יהודה הנשיא נותן בהם סמנים, גזענות זה מחמירים. בסדר.
1: אני יכול להגיד שאף אחד לא יכול להגיד שמי שיתקבל בדלת הראשית, הוא גם זה שיצלח ויעבור את כל המסלול, ויסיים את ישיבת בני עקיבא בצורה המטבית. אתה לא יכול לדעת את זה.
0: אבל תסכים איתי שכשאבא רוצה לשלוח את הבן...
1: אני בעיניי צריך לתת, כל זמן שהוא באמת, כמו שאמרת, שומר מצוות, שבת, בית תורני, כל מה שהישיבה מובילה ומייצגת, כן, בהחלט צריך לתת לו.
0: מה, הם שלחו חוקרים פרטיים לביתו של ה... כדי לראות אם האבא הולך לבית הכנסת בבוקר ונוסע אחרי זה לים?
1: לא, זה לא ש... זה קם ונופל, או אחרת, על הרעיון. על הרעיון האישי
0: מתרגיל. טוב, עכשיו נניח, והוא נפל מישיבה בני עקיבא, לא קיבלו אותו, כי טענו, לפי מה שאתה אומר, אני מכיר את הישיבה, שהוא לא מספיק דתיים, הוא לא מספיק חרדי לעבודת השם, הוא עובד אותו בסגנון המזרחי, המבדלניקי, ולא עובד אותו בסגנון של אגודת ישראל, ואני אגב חושב שהמבדלניקי יותר חשוב. אבל... הוא מגיע, הוא מגיע לבר אילן, וגם בבר אילן אומרים לו לא, כי גם שם מאוד מקפידים. אז מה קורה עם הילדים האלה?
1: העניין הוא, המוסד הבא אחריו המתאים לילדים האלה, כן? הוא עמית בר אילן. אממה, שעמית בר אילן הוא בית ספר מבוקש מאוד, ואז הוא מלא. הוא מלא כי בזמן הרישום, כמו שעומד לכל ילד, כמו לישיבה,
0: כולם פונים אליו.
1: נכון, פונים ונרשמים, ונכנסים בדלת הראשית, ברישום תקין. כמו שעומד לזכות, כזכות לכל תלמיד והורה לעשות. אבל אז יוצא מצב שאלה שלא נכנסו לישיבה, לא יכולים להיכנס גם לעמית בר אילן מהדר מקום, כי הכיתות מלאות באופן מלא. ואז הם מוצאים את עצמם בתמר אריאל או בריגלר.
0: שזה לא כל כך, זה אומנם בתי ספר דתיים, הם לחתים דתיים, אבל לא ברמת החינוך הדתית שההורים רוצים, כמו בבר אילן או כמו בישוב בני עקיבא. זאת אומרת...
1: רחוק מזה, אלי, רחוק מזה, זה לא דומה. זה לא דומה, זה הפער.
0: בעצם, אם אני לוקח את זה, אם אני מקביל את זה לגיוס חיילי צהל, אז אין מי שדואג לכיפות הסרוגות, ואומר להם, בכל מצב נמצא לכם מקום כדי שתוכלו להמשיך להישאר דתיים, כמו למשל, השבבניקים שיושבים על הברזלים בבני ברק, והחרדים עושים הכל כדי שלא יתגייסו לצבא. פה אומרים להם, איך אומרים? לכו, תדאגו לעצמכם, ואם תפכו להיות חילונים, אז הפכתם להיות חילונים. יאללה, הצלחנו. איך הם יכולים להגיע ב-120 לבורא עולם, להגיד לו, 20 תלמידים בגללנו הפכו להיות אנשים חילונים, כאשר החלטנו להוציא מהם להיות אנשים מאמינים דתיים לבורא עולם?
1: הפתרון חייב לבוא באופן הזה, שיהיה להם את המסגרת המתאימה לאורך החיים שהם בחרו, המשפחה שלנו בחרו, ואיך שהם רוצים לראות את העתיד שלהם, כתלמידים וכאזרחים במדינה. ובסוף יוצא שבהיעדר מקום, או בהיעדר כניסה למוסד, הם מוצאים את עצמם במשהו לא מתאים להם, ומשהו שהוא גם לא רוצה. אתה... מה עכשיו רגע על תלמיד, מה שנקרא... נכפה עליו, זו מילה קצת קשה, להגיע למוסד לימודים, מצוין, אגב, חשוב להגיד ריגלר בספר מצוין, כך גם תמר ריאל שלא יובן, אבל הוא לא מתאים לו, הוא לא מתאים לו מורחות החיים, באני מאמין שלו, בתורניות, בכל משהו בא איתו ורוצה להיות איתו כבן אדם, כי הרי בסוף אתה רוצה להתגבש לאדם כזה, למשפחה כזו, זה המקום, זה הזמן, בחטיבת הנאורים ולאחר מכן בתיכון ולפני היציאה לצבא וכן הלאה, זה פער שקשה להבין. וזה אני מוצא אצל ההורים והתלמידים האלה. אני אמרתי, אני מחכה לתשובת משרד החינוך. אנחנו, הוועד העירוני, אני ומי שעוזר לי, עזרנו ללא מעט הורים להגיש את הטופס. חשוב להגיד שגם בעניינו, הגשת הטופס לצערי הכי לא ידידותית, וגם על זה הלנתי והוצאתי בנושא למנהלת המחוז, אבל זה לפעם הבאה, כדי שבסוף לא יהיה מצב שאין מי שמבקש לערער על החלטת הרשם, שזה הרשות, לא יעשה את זה. אני מחכה לתוצאות. במקביל אני שיתפתי אתמול את ראש המנהל בקושי ובצורך מציאת מקום. היא אמרה, אנחנו נצטרך לחכות קודם כל להחלטת משרד החינוך, ומשם להתקדם.
0: אני יודע שהורים פוגשים אותך, למה אתה עושה לנו את זה, למה אתה מכניס לנו ילדים כאלה, למה אתה מכניס לנו ילדים כאלה?
1: היה לי, בתקופת הזה, כן, בתקופת הוועדה, כן, היה ניסיון להפעיל עליך, אז אני רוצה להגיד בצורה כנה.
0: בסוף תצטרך הבטחה מאחרי מהדתי.
1: זה לא שם, זה לא שם. זה אנשים, אתה יודע, אתה דיברת על הציבור המאוד איכותי שמגיע למקומות האלה.
0: נכון, ציבור איכותי.
1: נכון, וגם השיח היה כזה, אבל האמירות היו לא פעם, לא במקומם בלשון המתה. אני כמובן הייתי חלק מוועדה, אסור להוציא דברים מהוועדה, אסור להכניס. התייעצתי בארצי, אמרו לי שאני מחויב להתקן את ראש הוועדה על הדברים. עשיתי כך, כדי שלא יהיה מצב שאני כביכול עושה משהו שהוא אסור. זהו. זה מה שהיה.
0: טוב, אנחנו נמשיך לעקוב גם מחר בפרלמנט, מחר חמישים נדבר על זה ארוכות, מחר גם ננסה להביא לכם את השמות, אני לא רוצה לקרוא את השמות, אבל אני אביא לכם בערך פלוס מינוס, אתה כבר הציבור מאזים, תבינו על מי אני מדבר, ותראו את ההבדלים בישיבת בני עקיבא נתניה וגם בבר אילן, איך ריבונו של עולם, לכאורה, הגזענות במטבה, גם מחבר פרלמנט, אודי אדרביב, לך לילדה שלך, זה הדבר הכי טוב שקורה לך עכשיו, זה כיף ענק, שיהיה לך רק שמחות, עושר, ותראו, ובנשאלה תהיו בחופתה, כך אומרים נכון, בחופתה, אני מאחל לך מהבית ספר, לשירות לאומי, צבא, חבר, חופה, בעזרת השם, תודה רבה לך, אודי אדרביב.
1: תודה רבה, ערב טוב.
0: כן, ועכשיו אנחנו מיד עוברים לנושא הפוטרקים. אתמול דיברתי על נושא הפוטרקים בנתניה, שזה דבר בפני עצמו, שהוא, אני תושבי, המאזינים ששומעים אותי יודעים שאני כועס שנתניה סגורה בשבת. ו... אז כבר אומרים לי, תראו, אי אפשר, חופש העיסוק, לא חייב לפתוח בשבת, אני מסכים איתם. אני לא אמרתי לפתוח במרכזי ערים, אף שמי שלא רוצה לפתוח בשבת, שלי לא יפתח בשבת, אני לא כופה לאף אחד לפתוח בשבת, אבל בחופי הים, שזה מסעדות של עיריית נתניה, שהיא נותנת את הנכס לזכיינים, אז לפחות שאחד שלהם יהיו פתוחים בשבת, כמו בפולק, כדי שמי שלא רוצה לשמור שבת, מי שרוצה לשיר שם, כי בסופו של דבר, אני אמרתי את זה כל פעם לחבריי הדתיים והחרדים, אתם כל כך מכריסים את החילונים, שבסוף החילונים השתלטו על העיר, ואתם אחרי זה תגידו למה כל העיר פתוחה בשבת. ככה, אל תגזור על חברך מה שאתה לא יכול לעשות בשבילך לעצמך, אז אל תגזור שכל העיר תהיה סגורה, כאשר לא ביקשו לך למשל שבמרכז העיר תהיה פתוחה, מי שרוצה יפתח, מי שלא רוצה לא יפתח. ואז אתמול דיברנו על הפוטרקים, שעיריית נתניה מוצא בכל המקומות, ובחלק מהמקומות גם הם פתוחים בשבת. ואלון אלרועי עלה ודיבר פה, הוא עולה, וטלי... בונה, חברת האופוזיציה כתבה לי, פנו לי הזכיינים, הדרישות קשוחות, דורשים מחזור כספי של מיליון שח, להזיז את הפוטרק כל ערב מהגינה ולהחזיר למחרת ולהסתדר לבד עם חשמל ומים, אומרים שממש הרימו קשיים. שלום לך, טלי.
2: אני ערב טוב,
0: אלי. תראה, אני יודע שגם את די נלחמת על נושא הפוטרקים, וגם את בתקופתה של מירה פאבריק זוכר וכך רציתם מאוד שיהיה פוטרקים פה. ואני רואה פה את רשימת הפוטרקים, ונכון, וקראתי היום את המחז, וצריך לקחת את הפוטרק הזה כל יום למקום אחר, למקום, להחסן אותו במקום אחר, ואז אמרו לי, שאנשים שנגשים למחרז, בעצם אם אני לוקח אותו במקור חשמל ומים, שהעירייה נתנה לי, אני צריך לחבר אותו בלילה לחשמל, איפה אני אחבר אותו? כי אחרת, אם זה יש פה ארטיקים, ויש פה כל מיני בקבוקים קרים, וכל דברים שצריכים לקרר, צריכים להפעיל את החשמל, מה אנחנו עושים? זה בעצם התלונה שלך.
2: קודם כל, אני בהחלט מברכת על הסיפור הזה שהפוטרקים יוצאים לדרך, אני בהחלט הייתי זו שהרימה את הדגל של הנושא הזה בעיר, גם כחברה בדירקטוריון חלט, מי שבעצם העלה את הרעיון הזה בדירקטוריון וביקש מחלט לקחת את הנושא הזה כיוזמה כלכלית, הייתה אני, ואני באמת שמחה שזה יוצא כעת לדרך. יחד עם זאת, המטרה שלנו שזה באמת יקרה ויצא לדרך, ולא רק להגיד, הנה ניסינו ולא הצלחנו. עכשיו, פנו אליי כמה אנשים שמבקשים לפתוח פוטרק בעיר, ואומרים לי, אנחנו לא יכולים, אנחנו ממש רוצים, אבל המכרז עם תנאים כל כך נוקשים ומאוד מורכבים שאנשים ניסו והרימו ידיים. ואני בעצמי אמרתי לאלון, יכול להיות ששווה שתקלו בתנאים של המכרז ותבואו לקראת, כי בסוף, אתה יודע, מי שפותח את הפוטרקים זה לא רשת ארומה או אר קפה,
0: נכון.
2: או מישהו שיש לו איזה מסעדה ומגלגל מיליונים בשנה. אנחנו מדברים על חבר'ה צעירים, גם אנשי צבא, לוחמים שהשתחררו ורוצים עכשיו לנסות את מזלם ורוכשים את המסעית הזו ומבקשים להקים את הפוטרק, ואין להם מחזור של מיליון שקלים בשנה. או למשל לנייד את הפוטרק כל יום הלוך חזור, זה בלתי אפשרי. אגב, זה לא משהו שקורה בערים אחרות, לא ברמת גן ולא בגבעתיים ולא בפתח תקווה, זה משהו שרק בנתניה. אומרים להם עכשיו, אם אתה בפארק מסוים 5 ימים, כל יום בערב, לך תתחיל עכשיו להוציא את העגלה הזאת, זה חתיכת סיפור. זה באמת חתיכת סיפור, ולא באים לקראתם עם תשתיות, ואני דיברתי עם אלון, אמרתי לו שצריך לראות איך מקלים ואיך עושים את כל הדרישות של הפוטרק הרבה יותר קל, כדי שאנשים באמת יוכלו בסוף להקים את הפוטרקים, כי כמו שאמרת, בעיר שלנו, זה כבר לא מותרות, זה נכון. בסיס. אתה הולך בטיילת בחופי הים, אין לך איפה לשתות קפה, פארק השלולית, פארק איינשטיין, אנחנו בסיפור הזה בפיגור משמעותי אחרי מרבית הערים בארץ, ולכן הגיע הזמן לתקן.
0: כן, אבל אני קראתם את תנאי הסף, הם קודמים שם שרק מי שניהל מסעדה, מזנון או רכב אוכל כזה הם קראו לו, יכול לגשת למחז כאשר הוא ניהל מחזור של מיליון שקל באחת מארבע שנים האחרונות. אז בעצם חייל צה"ל שהשתחרר מהצבא ורוצה להקים דבר כזה, אין לו סיכוי, נכון?
2: אין לו סיכוי, אין לו סיכוי. זה מדבר באמת על זכיינים שמגיעים עם רשת גדולה שעומדת מאחוריהם, ואני מקווה שזה לא יקרה בסוף כמו בחופי הים, שאתה רואה את הרשתות הגדולות שמגיעות, ואנחנו שוב לא נותנים הזדמנות לעסקים מנתניה, וזה גם מביא אותי לשחבר
0: צעירים מנתניה שרוצים להתפרנס.
2: גם לדוכני מזון, בכל האירועים של נתניה, פוסחים על העסקים המקומיים.
0: אגב, הם במחז הזה אומרים שהם יכולים לומר לפוטרקים האלה, להיכנס לנשך לאיזה אירוע שיש, ושם הם ישור, ושם הם ימכרו גם את הסחורה שלהם.
2: אומרים שיכול להיות שיתנו להם את האפשרות גם למכור, אבל תראה מה קורה בכיכר, כל האירועים בכיכר עושים גדר, ולא רק שלא נותנים לעסק מקומי מהכיכר להקים דוכן, אלא גם מגדרים אותו ומונים מהתושבים בכלל להגיע אליו באירועים, שזה בכלל משהו שצריך לשנות מבחינתי.
0: אתמול שוחחתי עם אלון בשידור, הוא לא עונה עכשיו, והוא דחה את המכרז בשבעה ימים, אז נעלה אותו גם, כי נשאל אותו את השאלות שאת שעת, ונקווה שהוא ייתן לכל תושבי העיר אפשרות לגשת למכרז הזה.
2: ואני רוצה להגיד משהו בצל הבחירה המזעזעת של מבקר המדינה, שהבחירה שלו היא פשוט פגיעה אנושה בדמוקרטיה, ואני לא יכולתי שלא לחשוב על כך איך עיריית נתניה מתעקשת למנות עובד עירייה לתפקיד מבקר הפנים ומסרבת להביא מועמדים חיצוניים לוועדה, שבעיניי זה פשוט, פשוט נורא.
0: אבל זה נמצא,
2: הוועדה מתכנסת ב-21 ליוני, המועמדים הפנימיים שהם עובדי עירייה יוכלו להתמודד שוב. אני שוב שאלתי מה קורה עם המועמדים החיצוניים, תנו להם את ההזדמנות להגיע לוועדה, אמרו לי לא.
0: אבל הלכת לבית משפט, ובית המשפט החליט שזה חוזר לוועדת המכרזים, ולפי מיטב הבנתי הבנתי שמשרד הפנים תומך עכשיו.
2: לא, הוא לא יכול לתמוך.
0: זאת אומרת, הוא ישמע בוועדת המכרזים, הבנתי שהחליפו את המבקר.
2: לא, לא, לא, בואו אני אעשה סדר. קודם כל השופט פסל את החלטת ועדת המכרזים.
0: הוא יחזיר אבל לוועדת המכרזים, נכון?
2: רגע, הוא קרא את עמדת משרד הפנים והפרקליטות, ואמר קודם כל המינוי מבוטל. הוא החזיר את זה חזרה לוועדה, הוא ביקש להחליף את נציג משרד הפנים, כי הוא אח של אבי מכיר אותו, הוא מכיר את אח של אבי, יש שם איזושהי היכרות, הוא אמר עדיף שנחליף. גם הנציג עצמו, מבקר אשקלון, אמר שהוא מעדיף הפעם לבחור מישהו אחר, בחרו מבקר מרשות אחרת. הוא אמר אני מחזיר את זה לוועדה, המועמדים יוכלו להתמודד עוד פעם. אבל הפעם, המועמד, מה שנקרא נתבע בבית משפט, יצטרך להגיע עם כל ההוכחות, ולהוכיח בצורה שלא משתמעת השתי
0: פנים. דבר אחד חסר, ביקורת. אבל אני רוצה שאתה תחתה לי, אתה יודע...
2: ביקורת, והוא גם אמר לעירייה, רגע, הוא גם אמר לעירייה, אין יותר להסתמך על איזשהו תציר של רואה חשבון. אתם צריכים לקבל את הכל,
0: להעביר
2: את זה למשרד הפנים, שזה חריג מאוד אגב, להעביר את זה למשרד הפנים, לתת למשרד הפנים שבועיים, אתם לא מביאים את זה לאישור המועצה, וככל במשרד הפנים שוב יגיד שהמינוי הזה הוא לא מאושר מבחינתו, מצופה מכם לקבל את עמדת משרד הפנים.
0: עכשיו תעלה, אני, את יודעת, את האג'נדה שלי, את מכירה כבר מיום שאני משדר ברדיו. אני חושב שניתן לשייך את הנתניאתים, אני חושב שאם יש לי אנשים מוכשרים בנתניה, אני רוצה אותם בתפקידים הבכירים יותר. עכשיו אני אשאל אותך את השאלה, את יודעת, עם יד על הלב.
2: גם אני.
0: רגע, באמת, תעלי, תקשיב, את חברת אופוזיציה, זה עושה דבותך נאמנה, את משגעת את המערכת וככה צריכה לעשות. אבי עשה את זה כשאשר היה באופוזיציה.
2: אני רק, אני, רגע.
0: לא, אני מתכוון לשגע במובן הטוב של המילה. את שואלת שאילתות, את מדברת, את מירה, וזה תפקידה של אופוזיציה, ומגיע לך שפו ענק הזה. עכשיו אני שואל אותך באמת, מדובר, אני אומר את זה לציבור מאזין, במור ברנס, קצין בלהב 433 שעבר, קצין בצהל, עורך דין, לא עובד בי, רגע, תלי, עובד בעיריית נתניה, עבד בחופים תחת הסמכות שלך, עשה עבודה לתפארת
2: לא,
0: בחופים.
2: לא, ממש לא תחת הסמכות שלי.
0: את היית ממונה לחופים, לא?
2: לא, לא בתקופה שלו, בתקופה של...
0: הבנתי, אוקיי, אבל את יודעת אם הוא עשה עבודה טובה או לא טובה.
2: לא, אני...
0: אז למה לא מעט לומר, תקשיבו, הבחור הזה מתאים. אני אגב אומר לך, שמבקר עירייה נכנס לחדר שלו, הוא יכול בבוקר להיכנס עם בוקר טוב, בצהריים הוא מתהפך כמו מבקר עירייה, הוא רואה את העוולות, הוא באופן אוטומטי הופך להיות איש אחר.
2: מבקר המדינה, באותה נשימה, למה לא נגיד שמבקר המדינה שנבחר היום, עורך דינו של בנימין נתניהו, הוא עורך דין. אלי, יש תפקידים שאתה לא יכול לשחק איתם.
0: אני
2: יש תפקידים שאתה לא יכול להגיד, יאללה.
0: כן, אבל מה שאת עושה, טלי, תקשיבי. אבל אם תשאלי את תושבי עיר נתניה, מה שאת עושה, את בעצם בולמת את ההתפתחות של עובדי עיריית נתניה, שמתחילים ב-4,000 שקל, וכשמגיעים לתפקיד הבכיר להרוויח 30,000 שקל, את אומרת להם, אתה לא מתאים. כי קשה מאוד עוד, על קוצו של יוד לעמוד על כל דבר ודבר, למה לא? במקרה הזה למשל, לא לוותר, להגיד אתה יודע מה אני מוותרת.
2: אנחנו מדברים על מבקר פנים, זה שומר הסף, זה התפקיד הכי חשוב שיש ברשות.
0: ברור שזה, מה, ואת לא שומרת על מור ברנס, קצין בצהל, קצין במילואים, עורך דין שישמור על ששמור?
2: מי שקבע את תנאי הסף למבקר פנים, זה לא טלי מולנר. זה מדינת ישראל.
0: כן, אבל את יודעת שהוא עומד, אבל טלי, הוא עומד בכל הסעיפים, לפי מה שהבנתי וקראתי, יש חוסר בביקורת. גם הוא טוען שאין חוסר, הכל לכאורה, הוא טוען שאין.
2: בוא נמנה איזה מישהי נורא בחירה.
0: אבל הוא הביא לך, הוא הביא אישורים.
2: אבל היא לא יכולה להיות מהנדסת עיר.
0: טלי, אבל השאלה היא, אם אני הבאתי אישורים, את רוצה לחתור לקוצו של יום, אבל אני אומר דבר אחד, פשוט רק מבחינת הראייה הכללית, למה לפגוע בעובדי עיריית נתניה, שעובדים נאמנה כל כך הרבה שנים, מגיעים לתפקיד בכיר, בום, פטיש על הראש.
2: לא בתפקיד הזה, יש הרבה תפקידים אחרים, וברוך השם, אבי ידע למנות עכשיו מקורבים לתפקידים בכירים, זה לא התפקיד הזה, זה לא איזשהו ראש אגף, זה תפקיד של מבקר פנים של הרשות. תהיה ועדה, יש משרד הפנים, אם הוא יעמוד בתנאי סף, שיבחר, על הנושא.
0: הסכמנו שלא להסכים. ואם הוא יבחר עוד פעם, עוד פעם תערערי לבית משפט?
2: אם הוא יבוא לוועדה, אני מגיעה לוועדה בנפש חפצה, אם הוא יבוא עם כל ההוכחות ועם כל הדוחות שהוא הכין, ויראה לנו שיש לו את הניסיון ואת היכולת, והוא היה מבקר פנים כעיסוק עיקרי בשנתיים האחרונות, אין לי שום בעיה אישית איתו.
0: נפגשת איתו בארבע עיניים, נשאל אותו שאלות, אולי תפוגשו בארבע עיניים לפני כן, מותר, לא יודע אם מותר לפי החוק.
2: לא אבל... יודעת, מעמד שאלת השאלות זה בוועדה עצמה, יהיה נציג משרד הפנים, מבקר של עיר גדולה.
0: אבל זה שהוא עורך דין וקצין בלהב 433, זה לא משנה לך.
2: זה לא שזה לא משנה לי, זה לא משנה למשרד הפנים שהחליט מה הם תנאי הסף לתפקיד הזה.
0: הבנתי.
2: דרך אגב, היום חנכו את השוברים.
0: נכון, השרה סילמן הייתה שם, כן.
2: נכון, ושמעתי גם שהיא הזכירה את מרים, ויפה מאוד, זה באמת המקום להגיד שהשוברים האלה, אם לא מרים זה לא היה יוצא לדרך, ובהחלט שפו ענק. אתה ראית את הסרטון של סיכום מהימים של...
0: מה החלטת ב-10 דקות לפתח את הכל? חכי, יש גם מחר, מחרתיים.
2: לא, אני מתעניינת, אני שואלת אם אתה ראית את הסרטון.
0: ראיתי את סרטון 100 הימים של אבי סלמה. כן, ראיתי מה הוא אומר, מה הוא סיפר, מה הוא עשה, מה הוא לא עשה. מה את אומרת על זה?
2: בדבר אחד הוא אלוף, בלספר סיפורים.
0: למה את חושבת שמספר סיפורים? כל מה שראיתי שם הוא באמת עשה, אז לא מספר. יכול להיות שמבחינת יותר סיפורים, אבל הוא עשה או לא עשה את זה?
2: תשמע, חלק גדול מאוד ממה ש... קודם כל, אני חושבת שלעשות סרטון כזה... עם קריינות מקצועית ועם עריכה מקצועית אחרי 3 חודשים, אני לא מכירה עוד אף ראש עיר שעשה דבר כזה. אני חושבת שצניעות,
0: ראש עיר צעיר, אתה יודע, אתה אבי סלמה בן 44, בחור צעיר, הוא חושב יותר על פרסום בטיק טוק באינסטגרם, זה מה שמעניין.
2: אבל זה בדיוק העניין, ולכן הסרטון הזה ברובו הגדול הוא סיסמאות ודברים שכבר...
0: אבל גם את מעלה כל שבת מחוף הים ומפה ומשם כל מיני, אז למה נניח את גם מעלה כל שבת? אני רואה, אני עוקב אחריך
2: אלי, קודם כל, אני לא מדברת איתך על עוד פוסט שהוא מעלה. אני חושבת שלעשות סרטון סיכום של 100 ימים, כשאתה מכניס בפנים עוד דברים שהיו בתקופת מרים ואתה גוזר את הסרט, עוד דברים כמו הצבת מיגוניות, שזה בכלל פיקוד העורף ולא קשור אליך, או סיסמאות של ביטחון, שתקים עוד נקודת משטרה כשאין עוד נקודת משטרה בעיר, או שיש תגבור של ניידות ותגבור של ביטחון, שכל בעלי התפקידים...
0: אבל את יודעת מה, טלי?
2: אכיפה, שנייה, אתה יודע שראש מנהל אכיפה הפך להיות מנכ״ל, אין לו מחליף. ראש אגף פיקוח...
0: למה? משה סעדה נבחר.
2: עבר לחירום, התפקיד הזה נשאר יתום.
0: רגע, ואת תסכים איתי, מילה טובה על מה שהוא עשה בכל תקופת שהגעת הרי, מלחמת שהגעת הרי. אני הייתי שם, אני עקפתי, אני ראיתי כמה, כי הוזמנתי פעמיים לראות.
2: קודם כל, החמאס...
0: יש איזה מילה טובה לומר על ראש העיר?
2: אז אני אומרת, אבי נכנס לעיר שכל תחום החירום בה, אם אתה זוכר את המלחמה הקודמת, מ-7 באוקטובר, שאני ויורם ישבנו בחמל, בין יוסי בר ואלון אהרון, כל מערך החירום היה מוכן, זה לא שהוא נכנס פתאום במערך החירום.
0: שום דבר לא טוב אצל אבי.
2: בתקופתה, לא, אני אומרת...
0: מה אין לך שום מילה טובה לומר לראש עיר, שרק נחת כחטף מלחמה על הראש?
2: המלחמה נועלה כמו שצריך, כי אבי נכנס לתחום שכל תוכניות העבודה היו כתובות, ובעלי ידעו את העבודה שהם בסדר גמור, אני לא אומרת, אבל אני כממונה על החירום, הכנתי את העיר לחירום ולמלחמה, ואבי נכנס לחמאס.
0: מכירה אותי כשצריך לב, טלי, את מכירה אותי כשצריך להעביר ביקורת עליו, ואני מעביר את הביקורת. אני ללא כחל, לא שחק, אומר רק את האמת, אבל אני הייתי פעמיים, כאשר הוא נהיה את המשלט שם בבית ספר הזה שם, וראיתי איך ביד רמה הוא נכנס לתוך קוצו של יוד, וכל דבר בודק.
2: הוא ניהל את זה טוב, כמו שיורם ניהל את זה, וכמו שאני ניהלתי את זה בחרבות ברזל. הכל בסדר, החמל מתפקד כמו שצריך, בעלי התפקידים יודעים את העבודה שלהם, אבי ניהל את זה כמו שצריך, הנה אני כאן לא מתביישת להחמיא.
0: הנה, פרגנט.
2: אבל אני אומרת, תחום הביטחון נמצא בשפל, אין בעלי תפקידים, מרגישים את זה ברחובות, אין אכיפה, אין עם מי לדבר, אין נוכחות של ניידות,
0: אבל רק מימי חסד, במימי חסד אני 3 פעמים דיברתי על הנושא, על דברים שקיבלו 140 אלף צפיות.
2: השאלה היא... יותר מימי חסד, אבל מי שבסוף חשף את המימי חסד ועשה מזה שואו אוף גדול, זה בסוף הוא בעצמו.
0: תוך מימי חסד עלו מלחמה, אבל רגע, משהו אחר, את תעשי אחרי מימי אופוזיציה? גם כן תעשי טיק טוק.
2: אני עוד שלא תכננתי לעשות 100 ימי...
0: מה אכפת לך, תעשי 100 ימי אופוזיציה של טלי מונר בטיק טוק. שאלת הרבה שאילתות, אני חייב להודות ששאלת לא הפסק לשאול.
2: אם יהיה לי את הזמן, אתה יודע, אני מסיימת עכשיו את התואר השני, אני נקרא נסיעה לברלין בשבוע הבא מטעם הלימודים, אני מנהלת את המטה של גדי אייזנקוט בנתניה, יש קצת חודשים עמוסים לפניי, אבל עדיין כאופוזיציה אנחנו בהחלט יחד עם קרן ואלעד. אנחנו עושים עבודה מצוינת, יש לנו הרבה מאוד שאילתות, הרבה הצעות לסדר, והרבה דברים שצריכים להתנהל אחרת, ואנחנו נהיה כאן,
0: תלי,
2: לשים את הזרקור על כל דבר כזה.
0: קשה לך עם חוסר העשייה שאת לא סגנית ראש העיר?
2: להפך, אלי, אבל אני מסבירה לך עכשיו שאני עוד לא יודעת מה לעשות קודם, אתה יודע, ופונים אליי כל כך הרבה אנשים, עכשיו סגרתי טלפון של תושב מקריית נורדו, אין לי מושג איך הוא הגיע אליי, אומר לי, תלי...
0: חברת מצא, מה זה איך הוא הגיע אליי?
2: לא, אבל בכל זאת, אתה יודע, יש סגני ראש עיר, יש ממונה על התנועה, בסוף הוא אומר, אמרו לי שרק את תעזרי לי, ואני שומעת את הפניות האלה כל הזמן, בסוף אמרו לי שרק את תעזרי, רק את פונה, רק את יכולה לעזור לי, בעיות שקשורות לתחבורה, לתנועה, לחינוך, אני עוזרת לכולם, נפגשת עם תושבים בשטח, נפגשת עם תושבים במשרד, זמינה לכולם.
0: טלי, לסיום, נתן לשכת הנתניאתים, תנו לעובדים בעיריית נתניה שמגיעים מלמטה להתקדם ולהתקדם ולהתקדם. האמיני לי, רק ברכה נראה בזה, כי נתניה שייכת לנתניאתים. ואת מכירה את האג'נדה שלי, זה כבר שנים רבות כך.
2: זה נכון, אבל אנחנו עדיין מדברים על תפקיד מבקר עיריית נתניה. אם אתה לא עומד בתנאי סף, זה שהיית שוטר...
0: נחכה לוועדת המכרזים שבוע הבא, ואני מקווה שהכל יגמר.
2: לא, זה ב-21 ביוני.
0: טלי מולך, יושב ראש האופוזיציה, תודה רבה לך.
2: תודה, היה טוב.
0: זהו, אני חייב להודות שאני לאורך שנים, גם בשיחות שלי באב לפני שהיה ראש עירייה, וגם בכל שיחות הפרלמנט ששידרתי פה בימי חמישי, תמיד טענתי שאם אני יכול לתת לנתניאתים בעיריית נתניה להתקדם, ולהגיע מתפקיד של מבחינתי מוקדן, ולאחר מכן אחראי על המוקדנים, ולאחר מכן אחראי על ההבטחה, ולאחר מכן אחראי על אגף ההבטחה, ולאחר מכן מנהל אגף, ואחר מכן חולי וחולי, והוא מוכשר והוא טוב, והוא צמח מלמטה, אז למה לא? ואם לא רוצה לומר שאם חוק הוא חוק, אני לא יכול לומר שאם חוק חסר והוא לא מביא את הנתונים, אז זו בעיה, אבל יש ועדת מכרזים. וברשויות המקומיות, כמו ברשויות המקומיות, אני אנסה לבחור את הטובים ביותר, ואם נבחר את הטובים ביותר, אז בעצם התושבים יקבלו שירות מעולה. ואני רוצה לספר לכם דבר נוסף. אתם סיפרתי על המחשבים שתרם יצחק שובה לנתניה. ואנחנו יודעים שנתן החשובה מאוד ליצחק תשובה, כאן הוא גדל, כאן הוא נולד, כאן הוא גדל. והסיפור הזה היכה המון ידים ברחבי העיר, והיום סיפרו לי שזו איזו חברה שנותנת את זה, ואבי סלמה, ראש עיריית נתנה, כאשר הוא הבין שהחברה אמרה פתאום במכה אחת, במקום 1,500 שקל מכשיר, והוא אמר לאנשים שם, אתם תביאו את זה במחיר הקודם, כי אתם עשית בכוונה כמו מונופול, וגרמתם לכך שהראית השלם, הבנתי עוד 250 אלף שקל ככה במחייד. אתם יודעים מה קרה לשני החברה האלה? הם לא עובדים בעיריית נתניה יותר. זאת ההחלטה הראשונה של אבי סלמה כראש עיר, הוא הביא את זה במקום, ומאז כולם בעיריית נתניה אמרו, אנחנו איתו לא מתחילים. באמת, הם לא עובדים. אבל היות והחברה הזו עובדת בהרבה מקומות שקצת קשה להוציא אותם בכל מקום בנתניה, איפה שאין ברירה, הבנתי שהשאירו אותם, אבל מקומות שאין ברירה הם ספורים. במרבית המקומות אמרו להם, נתניה כבר לא נתניה של פעם, היא לא מוציאה כסף לשווא, והיא עושה את הכל כדי שיוכלו לקנות. ואגב, הכסף הזה לא היה של נתניה, זה כסף של יצחק שיעור שהוא תרם אותו, רק רצו יותר מחשבים ליותר ילדים. אז אם אתה קונה מחשב ב-2000, אז אתה מקבל פחות, ואם אתה קונה אותו ב-1400, אתה תקבל יותר מחשבים. בסופו של דבר, המון ילדים קיבלו. ואז התקשר לאיש יקר. אמר לי, תשמע אלן, הייתי בחלוקת המחשבים. אני רוצה לספר סיפור על יצחק תשובה. אמרתי לו, ספר. ואז הוא סיפר לי, שבחלוקת המחשבים היה אבי סלמה, הייתי דן, מנהלת אגף החינוך, היו כמה חבר'ה שם, עיריית נתניה, ויצחק תשובה שהסתובב שם, והרלשי של יצחק תשובה ישבה במרחק של כמה מטרים אחריו. ככה זה סיפור ככה, לתת לכם הרגשה נעימה לערב שיהיה כולו טוב בעם ישראל. ואז מגיעים אנשים, ואישה אחת מתקרבת אליו, וכולה מתרגשת על המחשב, שסוף כל סוף הבן שלה מצליח לקבל מחשב, ויש לה ילד של המחשב, זה כמו טאבלט, כמחשב כזה נייד. והבן שלה, כולם הרי רוצים של הילדים שלהם מחשב, לא לכולם יש את היכולת לקנות לילדים שלהם מחשב. ואחרי שסיפרתי לכם את משה, אבי סלמה, סך הכל באחד הממה, הוא צריך מחשבים לילדים, הייתי אמרה לו, אז הוא שלח חודת אס-אמס ליצחק, וקרוב 3 דקות יצחק אמר לו, כמה מחשב שאתה צריך קיבלת? אז הגיע הזמן החלוקה, ויצחק חילק, ואז יצחק מסתכל עליה, והוא רואה של האישה הזו, ישן אחת. הוא מסתכל, הוא אומר לה, גברתי, את יכולה לבוא את השנייה לצד? היא אומרת לו, כולה רועדת ומתרגשת, ואז הוא לוקח אותה לרלשית שלו, ואומר לה, תדאגי שהרופא שיניים יטפל בה, ושיהיו לה שיניים מלאות בפה. וכך נעשה. סיפור אמיתי, שהיה בנתניה, בחלוקת המחשבים לילדים מעוטי היכולת, וכך יצחק ראה את האישה, ופתר את הבעיה. הלוואי וירבו כמותו בארץ ישראל. סיימנו. תודה רבה לכם, מאזינים, מאזינות, תודה רבה לך, משה סטחרוב, דיניין 9. ולנו קורא לדיניין 9, 500 יום בעזה, מפעיל דיניין 9. חרדים, חרדים, תלמדו פה מהאנשים. אבי מרום, תודה רבה לך, נוכל לי אורגד. ערב טוב, מחר הפרלמנט.

0: שם FM. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
7: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
8: 100% טעם, 0% פוזה.
7: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
9: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
10: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
9: גם לעסקים.
11: המלווה ישראכרט מונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה, לא להגרור חיוב ריבית פיגורים ולכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
0: 90 FM. 90 FM.

0: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.

0: לא תשלום, חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל 1 לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
5: אחרי כל מה שעשיתם,

0: ועל קרקעות בפריפריה.
1: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
2: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
3: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
2: להזמנות 09-866-6602.
4: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
5: 100% טעם, 0% פוזה.
4: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
6: 90 FM.

0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
4: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
5: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
4: גם לעסקים.
6: המלווה ישראכרט מול מונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה, לא לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
8: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה?
7: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
8: זה הזמן לבית משלכם.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
11: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
12: 100% טעם, 0% פוזה.
11: בורגר ראנץ', הכי ישראלי. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.

0: הערב בחדשות.
1: נברך את מבקר המדינה הנבחר, מר מיכאל רבילו.
0: פרקליטו האישי של ראש הממשלה נבחר לתפקיד מבקר המדינה. אחרי מסכת לחצים על ח"כים מהקואליציה וסבב הצבעה ראשון שבו מועמד האופוזיציה הוביל. העדות של חבר הכנסת על הדרישה המפורשת לתעד את הצבעתו הנוספת כדי להוכיח נאמנות. האם בג"ץ יתערב? טראמפ מאשר את החשיפה של ברק רביד בחדשות 12 על שיחת הצעקות עם נתניהו.
2: President confirmed that he said you're effing crazy. How did you react to that? What really happened in that call?
3: Well, I'm not going to get into details of our conversations. We've had thousands of them.
0: נתניהו עצמו לא מכיש.
2: Did he say that you'd be in jail if not for me?
3: Look, I'm not going to get into the details, but he's been very vocal about the absurdity of this fake trial that I'm going through.
1: לימודים בקרית שמונה.
0: הפסקה ואש, חיזבאללה ממשיך לירות לעבר יישובים בקו העימות.
4: תחזור ללימודים אחרי כך הרבה זמן, זה לא פשוט.
0: זעקת ראשי הרשויות. הנתונים המבהילים שהציגו ראשי תעשיית ההייטק לבחירי האוצר. חשיפת N12, מדוע נכחה שרה נתניהו בזמן הרעיונות לתפקיד המזכיר הצבאי, והטענה רצתה להסתכל לו בעיניים. ירון אברהם מפרטים חדשים. פרשת קטרגייט, חשיפה, מספר הפעמים הרב שבהם נכנס יונתן אוריך לבסיס הקריה במהלך המלחמה בזמן שעבד עם הקטרים, אומרים מניבים הפרטים. הטלטלה בצמרת צהל, תת אלוף שומר, ראש חטיבת המבצעים, נאלץ לפרוש בשל פרשה של יחסי מרות, שלב אחר שלב מהחשד שהתעורר ועד הפרישה. לקראת ציונת התיירות, התחרות על מועדוני כרטיסי האשראי מתחממת, האם זה משתלם ומה האותיות הקטנות?
5: אנחנו מצאנו 5,700 חיידקים במיליליטר אחד של מים. זאת אומרת, המים היו מזוהמים לגמרי.
0: בדיקת מעבדה מיוחדת, הזיהומים שמסתתרים במזרקות המים לילדים ובאלו ערים הם נסגרו.

0: לכם ערב טוב. עורך הדין מיכאל רבלו, פרקליטו של ראש הממשלה נתניהו, נבחר היום למבקר המדינה, וזה קרה בתום דרמה פוליטית של ממש. בסבב ההצבעה הראשון, נחל רבלו כישלון מול שופט העליון לשעבר יוסף אלרון, עם 57 קולות מול 60, הצבעה שלא עברה את הרף הדרוש להכרעה. בסבב הצבעה נוסף יצא לדרך. בתווך, איומים על הח"כים שלא התיישרו עם המשמעת הקואליציונית, וזומנו בזה אחר זה ללשכת ראש הממשלה, ודרישות להוכחת נאמנות וצילום של ההצבעה, שאמורה על פי חוק יסוד להיות חשאית, נשמע מיד עדות אחת כזו. בסבב השני, התוצאה מתהפכת, 4 חברי כנסת משנים לפתע את דעתם ואת הצבעתם. 61 קולות לרבלו, 57 לאלרון. באופוזיציה הודיעו שיעתרו לבג"ץ ואומרים שההליך זוהם. מיד נהיה כאן עם הכותרות שלכם. עמית סגל, דפנה ליאל, יאיר שרקי, אמנון אברמוביץ' ויוסי מזרחי. גם הצהרה של ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט מיד. תחילה אנחנו אלייך, כתבתנו בכנסת דפנה ליאל. את חושפת עדות של חבר הכנסת מהליכוד שמספר על לחצים שהופעלו עליו ועל חברי כנסת אחרים לשנות את הצבעתם.
1: כן, אז קודם כל צריך לומר שהלחץ הזה התחיל מאיזושהי הערה של אחת מעובדות הסיעה. ברגע שחברי הכנסת חוזרים למליאה, הוא מתברר שלפחות 9 מהקואליציה הצביעו בעד לרון, וכל אחד אומר, אני הצבעתי לרבלו, אני הצבעתי לרבלו, ונזרקה הערה, אז אנא תוכיחו. או משהו מהסוג הזה, איזושהי הערת אגב, שהולכת ומקבלת חיים ככל שהשעות עוברות. חברי כנסת, אנשי לשכה, אנשי סיעה, כנראה מתאהבים ברעיון. חברי כנסת מתחילים לומר שהם יתעדו את עצמם, וחברי כנסת אחרים שעובדים כדי לקדם את הרעיון. הערב אנחנו מביאים עדות של חבר כנסת שמספר את הדבר הזה. היה לנו לחץ מטורף להצביע לרבלו. חבר כנסת שקרוב לראש הממשלה דיבר איתי ואמר, תחבר את ראש הממשלה, תשמח אותו, תצלם סרטון שלך, מצביע לרבלו ותשלח לו, זה חשוב לו, זה הכבוד של ראש הממשלה והקואליציה. ברגע שמתחיל לחץ כזה, קשה לעמוד בו, ואכן ראינו שורה של חברי כנסת שנכנסים ומצלמים את עצמם. הערכות הן שלפחות חבר כנסת אחד שהצביע בסיבוב הראשון לאלרון, נאלץ לצלם את עצמו, לתעד ולשנות את הצבעתו לאור הלחץ הזה. זה אולי נשמע מעט חבר כנסת אחד, אבל בבחירות כל כך צמודות, ואני מניחה גם שיש יותר לפי התוצאות, הדבר הזה הוא דרמטי. יש עכשיו כבר פניות של חברי אופוזיציה לבטל את ההצבעה, פניות לבג"ץ, בדיקות אפילו לפתוח בחקירה פלילית. אני לא מאמינה שמישהו ישבור את קשר השתיקה, ראינו איזה אימה מטילים על בחירות מהסוג הזה, אבל אין בכלל ספק שההצבעה הזאת זוהמה היום באופן הקשה ביותר. זה לא היה מהרצון החופשי של חברי הכנסת, בטח לא של חלקם. חלק עשו את זה מרצונם החופשי כי הם תמכו ברבלו, אבל הם אילצו אחרים שלא תמכו בו ליישר קו.
0: דפנה, תודה רבה. וזו הכתבה שלך. נדגיש שוב, על פי החוק ההצבעה הזו חשאית כדי להגן על האינטרס הציבורי. זה לא הפריע, כפי שאמרנו, לחברי כנסת לעלות, לתעד את עצמה ולהפיץ את הצבעתם. על האירועים חסרי התקדים בכנסת ישראל, הכתבה של דפנה ליאל.
2: אני מתכבד לפתוח את הישיבה המיוחדת של הכנסת לבחירת מבקר המדינה.
3: 7 שנים אחרי שנבחר מתניהו אנגלמן, התכנסה היום הכנסת לבחור מבקר מדינה חדש. בצד אחד מי שהיה שופט בית המשפט העליון יוסף אלרון. הוא זכה לתמיכת האופוזיציה, אף שלא היה המועמד הטבעי. מן העבר השני עורך דינו האישי של בנימין נתניהו מזה שנים, מיכאל רבלו. באופן חריג למדי הגיע ראש הממשלה נתניהו בעצמו למשכן והפעיל לחץ על חברי הכנסת. גם זה לא הועיל. הסיבוב הראשון נגמר ביתרון ליוסף אלרון.
2: ליוסף אלרון 60 קולות, למיכאל רבלו 57 קולות. אין מועמד שזכה לרוב הדרוש, ולכן אנחנו נעשה סיבוב שני.
3: בשלב הזה החלה מסכת לחצים מטורפת על חברי הכנסת. כל מי שנחשד בבגידה במרכאות נקרא ללשכתו של נתניהו. חברי כנסת התבקשו לצלם את עצמם כדי להוכיח שלא הצביעו נגד עמדת יושב ראש התנועה. כשזה נודע לחברי האופוזיציה, הם ביקשו לעצור את ההצבעה ולהתחיל אותה מההתחלה.
4: דורשים שההצבעה תתחיל מההתחלה. באמצע הייתה עשייה. עדיין בקריאה חשאית. רגע, עדיין בקריאה חשאית. אחרי זה, הוא יכול לשים איזה חוק שהוא רוצה. זה הפרת חוק יסוד. פסול. זה הרד בקוס מים על כלום. על כאן לחץ.
5: יש לנו עדויות על הפעלת לחץ על חברי
3: הכנסת. כך אכן היה, אלא שבניגוד להמלצת הייעוץ המשפטי של הכנסת, הודיע יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה, שניתן יהיה להיכנס מאחורי הפרגוד עם הטלפון הנייד.
2: לא ברור אם הייתה, ככל שהייתה הנחיה מטעם מישהו לצלם את עצמו, ההנחיה לא תקפה ואינה חוקית. אין להנחות הנחיה כזאת. אבל כמובן, זכותו של כל אחד, כי החשאיות היא של המועמד, של הבוחר, זכותו אם הוא רוצה לבחור ולהחליט לצלם את עצמו.
3: ואכן ההצבעה זוהמה. חברי הכנסת של הליכוד נכנסו בזה אחר זה מאחורי הפרגוד כשהטלפון הנייד שלהם פתוח, וכשהם מראים אחר כך את הסרטונים לאנשי ראש הממשלה. חלק בחרו לצלם את עצמם בווידאו מההתחלה ועד הסוף כדי להוכיח את נאמנותם לעורך דינו של נתניהו. חבר הכנסת ססון גואטה למשל סיים להצביע וישר הלך להראות את הסרטון ליושב ראש השר ידרי וליושב ראש הקואליציה אופיר כץ.
1: אנחנו רואים חברי כנסת ניגשים אליך, מראים את עצמם, מצלמים את עצמם מאחורי פרגוד.
6: לא ביקשתי מאף אחד לצלם ולא ביקשתי מאף אחד להראות לי. היה חבר כנסת אחד שבא והראה לי, זה בסדר, אף אחד לא דרש, אף אחד לא ביקש.
1: באופן התנדבותי הם צילמו את עצמם מאחורי הפרגוד.
6: כן, תתפלי אבל כן.
3: הפלא ופלא, הלחץ עשה את שלו. ובתום הסיבוב השני הכריז אוחנה על מהפך. מיכאל רבלו נבחר לתפקיד מבקר המדינה.
2: להלן תוצאות ההצבעה. מר יוסף אלרון קיבל 57 קולות, מר מיכאל רבלו קיבל 61 קולות.
7: חבורה של מושחתים.
2: לפיכך נברך. נברך את מבקר המדינה הנבחר.
3: באופוזיציה זעמו, יש עתיד מאיימת כעת בעתירה לבגץ. חברת הכנסת נעמה לזימי פנתה ליועצת המשפטית לממשלה בדרישה לפתוח בחקירה.
1: אתה מרגיש בנוח עם זה שעורך דינו האישי של ראש הממשלה הוא מבקר המדינה של מדינת ישראל, אדם שכולכם מכירים, כולכם ביחסי חברות וידידות?
6: אני מכיר אותו והוא יעשה עבודה מצוינת כמבקר המדינה.
3: אבל בשורה התחתונה, עורך דינו של נתניהו נבחר לתפקיד הרגיש, תפקיד שעוסק במימון מפלגות, בהצהרת הטעון של ראש הממשלה, וכמובן בשבעה באוקטובר. וכל זה קרה גם בהליך פסול ומזוהם שמטיל צל כבד על המוסד כולו.
8: ומעט גם נשאל מה הסיכוי שבגץ יתערב אחרי ההצבעה הזו שראינו היום. פרשננו פוליטי עמית סגל, נתניהו השקיע מאמצים אדירים בבחירה של הפרקליט שלו למבקר המדינה. זה היה שווה לו מבחינה פוליטית?
9: צריך להסתכל על שתי המטרות של נתניהו. קודם כל להגיד שלאחר הסיבוב הראשון היה נראה שהסיפור די גמור. להזיז שני חברי כנסת בהצבעה זה מאוד קשה, במיוחד שאתה לא יודע מי הם. זאת אומרת, אתה גם צריך שהם יתוודו שהם אלה שבמרכאות מעלו באמונך והפרו את המשמעת הקואליציונית, וגם שהם במרכאות עוד פעם יחזרו בתשובה ויצביעו בעד וכנראה גם יצלמו את עצמם. היו בלשכת נתניהו אנשים שרצו להתייאש, יושב ראש הקואליציה אופיר כץ אמר שצריך להתעקש, והתוצאות בהתאם. שתי המטרות של נתניהו הם כאלה, מעבר לבחירתו של רבלו כמובן. אחת זה להוכיח שהגוש עדיין קיים. משימתו של בנימין נתניהו, לשיטתו בבחירות האלה, היא לצעוד לבחירות בגוש מאוחד, למרות שהחרדים מאוד לא פופולריים, ולמרות השותפות הבעייתית, הוא רוצה להוכיח את זה. במובן הזה, העובדה שהמועמד שלו, עם 61 קולות, כשהיו כמה עריקות בליכוד, ואולי אחת ביהדות התורה, היא מבחינת נתניהו הישג. והדבר הנוסף הוא שגם אם נתניהו מפסיד את הבחירות באוקטובר או בספטמבר, מתי שלא תהיינה, הוא השאיר בשירות המדינה ירושה ליורש שלו, שכמובן יהיה, אם בנחש הוא מפסיד, מתנגד שלו, בדמות ראש מוסד שאי אפשר להזיז, ראש שבק שאי אפשר להזיז, נציב שירות מדינה שאי אפשר להזיז, ועכשיו מבקר המדינה. במובן הזה נתניהו עושה כאן מה שהוא לא עשה עשרות שנים, אלה מינויים שלו, לא ברירת מחדל, אלא מבחינתו לכתחילה.
8: כן, אגב, נזכיר את הדברים שאמר נפתלי בנט בריאיון לפני כמה שבועות, מי שלא יהיה ענייני בתפקידו, אני אעיף אותו לכל הרוחות, זה ציטוט שלו
9: בדברים. בהצלחה עם בגץ, שקבע שצריך להגן על שומרי סף.
8: כן. עמית, תודה רבה. אני אלך אליך, ירשר, כי אחרי שרבלו נבחר בין הדברים שמונחים על שולחנו, דוחות 7 באוקטובר.
10: ובעיניי זו המטרה של נתניהו. בסוף, בסוף, יש את המורשת, יש את שימור הגוש. בסוף, אנגלמן משאיר על השולחן את דוחות 7 באוקטובר, שנעצרו בבגץ. רבים טענו נגד אנגלמן שהוא דובר מטעם, רבים טענו שהדוחות שהוא גיבש נועדו לקבור את חקירת מה שנעשה בשבעה באוקטובר. בעיניי מה שאנחנו רואים כרגע זה שמינוי רבלו נועד לקבור את חקירת אנגלמן. ולכן נתניהו ממש התאבד על הדבר הזה, למרות המחירים הפוליטיים, נצטרך באמת לראות האם זה עובר או לא עובר בגץ בסיטואציה הנוכחית. ומצליח, כי בסופו של דבר, גם אם נתניהו לא נשאר בלשכת ראש הממשלה, המבקר הבא הוא זה שיצטרך לגשת לבגץ ולהחליט מה עושים עם אותה חקירה, אותם דוחות ליבה שיצאו לדרך, אבל לא הושלמה המלאכה שם בגלל ההחלטה בבגץ, בגלל עתירות מכיוון צהל ואחרים. ואם יגיע מבקר שאומר, אתם יודעים מה, אני בכלל לא מעוניין להשלים את המלאכה, זה לא לי, אז העבודה שהחלה שם, וראינו שחלק מהדוחות לא היו נוחים לנתניהו, פשוט יקבר, ובעיניי זו הסיבה שהוא נלחם על זה. עוד הערה אחת בשולי היום, אפרופו הדברים שעמית אמר על שימור הגוש, בסוף המפלגות החרדיות שהבטיחו שאין גוש ואין עצמאיות לגמרי, בכיס הקטן של בנימין נתניהו, אפילו הדרישה שלהם לחוק יסוד לימוד תורה נדחתה שוב בשבוע, ניפגש ברביעי הבא, נראה האם היא תקוים או לא, ובשבוע הזה שהם ממתינים לחוק יסוד לימוד תורה, אל תעצרי את נשימתך, יונית, גם הם לא יקדמו את פיזור הכנסת.
8: תודה רבה, תודה יאיר. עכשיו לשאלה המהותית אחרי כל מה שראינו, האם יש סיכוי שבגץ יתערב בהליך הזה, אנחנו התחלנו עם אברמוביץ'.
11: תראי, קודם כל אני לא בטוח אם זה צריך ללכת לבגץ או לבית משפט מחוזי בירושלים, אני לא סגור על זה. אבל אספר לך סיפור, 2013, בחירות לכפר הדרוזי ירקה, כמה אנשים תיעדו את עצמם עם פלאפונים, והייתה עתירה, פנייה לבית המשפט המחוזי בחיפה, ובית המשפט קבע שזה פגם חמור, פגם מהותי הפוגע אנושות בתואר הבחירות. הם לא ביטלו את הבחירות כי זה היו אנשים בודדים. במקרה שלנו, ככל הבחירות הם הפרש של 4 קולות, יש כאן בהחלט תשתית עובדתית כדי לפסול את הבחירות האלה. עכשיו לגבי המועמד רבלו, הוא מראש היה בבעיה של ממלכתיות, הוא טען שהוא יהיה ממלכתי, אבל יהיה לו קשה, יהיה לו קשה מאוד לדון במעונות ראש הממשלה, לשכת ראש הממשלה, הצערות ההון של משפחת נתניהו, שכידוע דרכן הגיעו לכל ההלוואות מתנות, וכמובן בעניין של ועדת היתרים לבקשות השונות. עכשיו יונית, ואני לא מדבר על הנסיבות שבהן הוא נבחר, הוא אדם שמכבד את עצמו, ואומרים לי שרבל הוא איש מכובד, אומר, אני לא מוכן להיות מבקר מדינה שנבחר בנסיבות כה מבזות וכה לא ממלכתיות. עכשיו, יונית, היו אצלנו היום בתוכנית, הייתה השוואה ליהודה ויינשטיין, גילוי נאות, הוא ידיד אישי, אבל ישנם שני הבדלים קטנטנים, זעירים. יהודה ויינשטיין נבחר לתפקיד 11 שנים לאחר שהיה פרקליטו של נתניהו, 11 שנים, ועל ידי ועדת איתור וועדת איתור מקצועית. אני אומר לך לסיכום לגבי יוסף אלרון, נדמה לי שמכל רע יכול לצאת טוב. אם יוסף אלרון יעמוד בראש הוועדה החקירה הממלכתית לטבח 7 באוקטובר, למה שמתרחש מאז, נדמה לי שאין מתאים ממנו, הוא מומחה לפלילי והוא מומחה לזיקות בין פוליטיקאים, ביטחון לאומי ומשפט פלילי.
8: אמנון, תודה רבה. אנחנו מתחברים להצהרה של ראש הממשלה לשעבר.
12: ישראל תחזור להיות מדינה מתוקנת עם הנהגה מקצועית וראויה שדואגת לכם האזרחים ולא לעצמה. בקרוב ממשלת ישראל לא תתנהל כמו מאפיה, אלא כהנהגה של מדינת מופת. מה שראינו היום בכנסת שבר את ציי העבריינות והכאוס בישראל. אחרי חוקי ההשתמטות, הפקרת הצפון והכישלון הביטחוני הגדול בתולדותינו, קואליציית הכאוס של סמוטריץ', דרי ונתניהו הוכיחה שאין להם שום קו אדום. לתפקיד של מבקר המדינה שאמור לבקר את נתניהו, הם מינו את עורך דינו האישי האינטימי ביותר, את הקונסליירי של נתניהו. ההצבעה שאמורה על פי חוק להיות חשאית וחופשית, הפכה להיות פומבית ובכפייה, תחת אקדח לרקת חברי הכנסת. זה הליך מזוהם עד היסוד, בלתי חוקי בעליל, שדגל שחור משחור מתנוסס מעליו, ולכן הוא ייפסל. ידידי יושב ראש האופוזיציה, לפיד, כבר הגיש את הבגץ. חברים, המינוי ייפסל, אבל הוא לא ישכח. אזרחי ישראל יזכרו את זה לעד. כי קו ישיר מחבר בין ביזוי טבע חשיבה באוקטובר לבין ביזוי תואר הבחירות שראינו היום בכנסת. והקו הוא הפקרת אזרחי ישראל למען אינטרס אישי. פוליטיקאים שלא דואגים למדינה ולא דואגים לכם האזרחים, אלא לעצמם. הממשלה הזאת לא תבחל בשום אמצעי לברוח מהאמת ולברוח מהאחריות שלה לטבח הגדול ביותר בתולדות ישראל. אם צריך להפוך עורך דין פרטי למבקר המדינה כדי לברוח מהאמת, הופכים. אם צריך להצמיד אקדח פוליטי לרקה של חברי הכנסת, מצמידים. ממשלה שדורסת את אזרחיה, מפקירה את לוחמיה, והיום הוכיחה שוב שהיא מכחישה את נרצחיה, היא איבדה כל סמכות לקבל אפילו החלטה אחת שתשפיע על אזרחי ישראל. חברים, מהממשלה היוצאת אין לי שום ציפייה, אבל מכם אזרחי ישראל? יש. תרימו את הראש, תפעלו בכל הכוח שיש בכם למען השינוי, וביחד נביא את התיקון הגדול לעם ישראל. בקרוב, בעזרת השם, ישוב להיות כאן טוב.
8: כך נפתלי בנט, ביקורת חריפה ביותר על מה שראינו היום בכנסת, הליך מזוהם בלתי חוקי שדגל שחור משחור מתנוסס עליו, ביזוי תואר הבחירות. בקרוב אומר ממשלת ישראל לא תתנהל כמאפיה, מה שראינו שבר את צי העבריינות והכאוס. כך נפתלי בנט, ראש הממשלה לשעבר. אנחנו איתך יוסי מזרחי, אמנם השופט אלרון לא נבחר, אבל לפי שיחות שערך עם מקורביו, מבחינתו זה לא סוף פסוק, אתה עם הציטוטים יוסי.
13: כן, יונית, יש דמיון קל בין מה ששמענו עכשיו מנפתלי בנט לבין דברים שאומר השופט אלרון למקורביו לפני חצי שעה בערך. מבחינתו לא סוף הסיפור, ואלו הדברים שהוא אומר להם. הם אומרים לנו אחרי שיחה איתו, השופט אלרון מתכוון להיות משיב פורמלי ויסכים להגיע לבגץ במסגרת העתירות שהגיש עכשיו יאיר לפיד וגם התנועה לאיכות השלטון. יוסי מאמין שבגץ יהפוך את ההחלטה על המינוי, הוא לא כועס או מאוחזב ונראה דווקא מעודד. זה רשמים של אנשים שדיברו איתו לפני חצי שעה בערך, כך שמבחינת את השופט אלרון, זה לא סוף הסיפור. עכשיו, אם נחזור אחורה למעשה לכל המאמצים של נתניהו למנות את עורך דינו למבקר המדינה בשבוע האחרון, אז אפשר לחשוב על כמה נקודות שבהן נתניהו חשב שירוויח במינוי הזה. נקודה ראשונה היא השפעה על דוחות בדיקה עתידיים וגם על נושאים שכלל לא ייבדקו. שתיים, הצהרת ההון של נתניהו לא ראה תסבוכות הפוליטיות, משפטיות והכלכליות שלו, מאוד מעניינת, איש עדיין לא ראה, היא לא פורסמה. תשטוש סטטוס ההלוואה שקיבל מספנסר פטריץ', 2 מיליון שקלים, שהוא היה אמור להחזיר, האם החזיר חלק? אנחנו לא יודעים, מבקר המדינה אמור לדעת, וריכוך האחריות שלו לשבעה באוקטובר. אבל ביחד עם כל המאמצים האלו, לפי בכיר משפטי ששוחחנו איתו לפני זמן קצר, הוא רואה את זה כגול עצמי של נתניהו, ואלו הדברים. המאמצים של נתניהו למינוי עורך דינו הפרטי הם גול עצמי. מסמך ניגוד העניינים של עורך הדין רבלו יהיה כאורך הגלות, הוא לא יוכל לבקר או להתערב בכל הנושאים שעסק בהם כאורך דין פרטי, גם בנושאי נתניהו, השבעה באוקטובר, עניינים הקשורים לליכוד, לשר שיקלי ולעוד שורה ארוכה של משרדי ממשלה שיוצגו על ידי משרד שמרון, שם הוא היה שותף. כך שגם אם בסופו של דבר נסיים עם רבלו בשפל הזה, חלק גדול מהנושאים שרלוונטיים לנתניהו הוא לא יוכל לסייע שם.
8: יוסי, תודה רבה. עכשיו אנחנו עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, שמאשר היום את תוכן שיחת הכללות שמנעה את תקיפות ישראל בביירות, כפי שחשף שליחנו ברק רביד. נתניהו, כשנשאל על כך היום, לא הכחיש את הדברים. במקביל, טראמפ אומר שלהבנתו מוג'תבא חמינאי הוא זה שמקבל את ההחלטות באיראן, שהוא מרוצה מהאופן שבו מתנהל השיח, ואפילו יהיה נכונות לפגוש אותו. הדיווח של עורך חדשות החוץ ערד ניר.
14: אש בהפסקת האש גם בין ארצות הברית לאיראן במפרץ הפרסי. זה תיעוד הפגיעה היום באולם הנוסעים בנמל התעופה של כווית. אדם אחד נהרג וכ-60 נפצעו במתקפה משולבת של טילים ורחפנים ששיגרה איראן בתגובה לירי שביצעה ארצות הברית קודם לכן בהורמוז, כדי להשבית מחלית שניסתה לחמוק מהסגר הימי שהטיל טראמפ על איראן. גם את מטה הצי החמישי בבחריין טיווחה היום איראן בתגובה לירי אמריקני לעבר עמדות שיגור באי קשם שבהורמוז. הטילים יורטו כולם.
15: איראן's a big success, what do you say? And that'll be a very big success, it's already... We've essentially defeated the military. We'll see what happens. We're working on a deal. And if that happens, fine. If it doesn't happen, that's okay too. We'll do it the other way.
14: אמש התייצב הנשיא טראמפ מול הבלוגרית השמרנית מירנדה דווין, ובמשך שעה טראמפ, שנראה עייף ומותש, לא חמק מאף שאלה שהופנתה אליו.
15: We're dealing with, we know, they're the people that are leading the country right now.
16: Is it the gay Ayatollah?
15: He's involved, absolutely.
16: He's compassmentous. He's not sick in hospital in a coma, as we've been
15: well,
16: told.
15: Well, I don't know. I haven't had the privilege of meeting him. If you believe the stories, he's, you know, missing a lot of different parts.
16: So who's making the decisions?
15: Well, they say he is giving approval, but we seem to be getting along quite well.
16: Would you like to meet him?
15: Yeah, I'd like to meet him. I'd like to meet everybody. I'd like to meet him. We probably will meet at some point.
14: טראמפ נשאל באופן מיוחד על שיחת הצעקות שקיים עם נתניהו ואישר את המילים הקשות שהטיח בראש הממשלה, כפי שחשף שליחנו בוושינגטון ברק רביד.
16: Now, Axios reported that you had a phone call with Bibi Netanyahu, the Prime Minister of Israel, in which you were angry with him. You said, are you effing crazy? What are you effing doing? I helped you stay out of jail. Is that true? Did you speak to him in those terms?
15: I did. I wouldn't say angry. I was a little bit perturbed at his constantly fighting with Lebanon. You know, at some point I said, Bibi, we got to stop this. We got to stop it. But I have a very good relationship. We've done well together. He always says, we could never have done it, but everybody knows that we could have never done it without the United States. But I've worked very well together. I like Bibi a lot.
14: גם בנימין נתניהו נשאל על כך היום באנגלית ולא הכחיש שבשיחה נאמרו הדברים הקשים.
17: President confirmed that he said you're effing crazy. How did you react to that? What really happened in that call?
18: Well, I'm not going to get into details of our conversations. We've had thousands, well, a lot of them. And if you think this is a crisis, you should be in some other conversations. We have common goals. Sometimes we have, as in the best of families, you have these tactical disagreements. We always find a way to work them out. And we do so as great friends. We can disagree in the morning, and by the afternoon we have common action.
17: Did he say that you'd be in jail if not for me?
18: Look, I'm not going to get into the details, but he's been very vocal about the absurdity of this fake trial that I'm going through.
14: טראמפ גם דחה בתוקף את הטענה שנתניהו הוא שגרר אותו למלחמה.
15: He tricked me. I mean, I'm the one that started it because, again, I don't want to bore anybody, but I started because we can't let them have a nuclear weapon.
14: לפי תחקיר ניו יורק טיימס, אין היתכנות להשמיד את האורניום המואשר באמצעים צבאיים, ובלית ברירה, טראמפ נחוש להגיע לכך באמצעות מסע ומתן.
8: עכשיו אנחנו איתך שליחנו לוושינגטון ברק רביד, אז אחרי הפרסום שלך ברק של שיחת הכללות, כל המחלוקות בחדרי חדרים הוצאו מול המצלמות, ראינו, טראמפ מאשר את זה, נתניהו לא מכחיש, מה המשמעות מבחינת היחסים בין שני האישים והמהלכים האפשריים הבאים מול איראן?
9: כן, יונית, אז דבר ראשון, אני חושב שזה מוקדם לקבוע שיש קרע ביחסים בין דונלד טראמפ לבנימין נתניהו. אני חושב שהנשיא האמריקאי עדיין מחבב את ראש הממשלה ועדיין רוצה להמשיך ולעבוד איתו, במיוחד כל עוד נתניהו יעשה את מה שהוא מבקש. אבל העובדה שטראמפ התייצב מול המצלמות ואישר את הפרסום על שיחת הכללות, היא עדות למה שעשוי להיות שינוי מגמה שאולי אפילו עשוי להיות אסטרטגי. כי בעצם אחרי שנתניהו וטראמפ יצאו יחד למלחמה, ואחרי חודשים של תאום הדוק ביניהם, האינטרסים של שני המנהיגים וגם של שתי המדינות אולי נמצאים בנקודה שמתחילים להתפצל. לא רק בנושא לבנון, אלא גם בנוגע למלחמה עם איראן בכלל. הדברים של טראמפ והעובדה שנתניהו לא הכחישו אותם, ואפילו צריך להגיד, התחנף לטראמפ ברעיון שלו ל-CNBC היום, הדגישו יותר מהכל את יחסי הכוחות, הבהירו מי כאן הבוס ומי נתון למרותו של נשיא ארצות הברית. הם גם הדגישו את התלות שיש לנתניהו בטראמפ בכל הנוגע למעמדו הפוליטי 3 חודשים לפני בחירות ולגבי מצבו המשפטי. בדבריו, בעצם נתניהו הודע במשתמע כי בלי טראמפ הוא היה מתקשה הרבה יותר להגן על עצמו מול אישומי השחיתות, גם במישור המשפטי, גם במישור הציבורי, במישור דעת הקהל וגם בזירה הפוליטית. לתלות הזאת יש השפעה, יש לה משמעות גם בקבלת החלטות בנושאים מדיניים ביטחוניים, ואני חושב שזה מה שראינו היום. ולסיום, נתניהו ומשרתיו, גם אלה בתוך הממשלה וגם אלה מחוץ לממשלה, גם אלה בישראל וגם אלה בוושינגטון, שאגב חלקם אפילו מתיימרים לייצג את מדינת ישראל, ניסו במשך 24 שעות להכחיש ולהכפיש, והקמפיין הזה נכשל. נתניהו מול המצלמות היום לא הכחיש דבר וחצי דבר.
8: וטראמפ אישר את הדברים. תודה, תודה רבה ברק. ועוד על הרקע שגרם לטראמפ להתקשר לנתניהו באותה שיחה, אתה עם הפרטים המצגל פרשננו.
9: כן, מאחורי הטלפון הזה עמד איום איראני שאמר בעצם, הרי נתניהו אומר דין בקריית שמונה כדין בירות, אז הוא אמר דין בירות כדין טהרן, אם תוקפים את בירות מבחינתנו זה מתקפה עלינו ואנחנו נגיב בירי, דובר על 20 עד 50 טילים שירו לעבר ישראל, אחר כך גם היה איום בסוכנות הידיעות האיראנית לראות לעבר צפון המדינה, ומבחינת טראמפ הם העמידו אותו האיראנים על קרני הדילמה, שאותו האירוע בלבנון, שהוא רואה אותו כנזק אגבי, הנשיא, בעצם מאיים להקריס את הפסקת האש, דבר שברור שטראמפ לא מעוניין בו. זה רק מחדד את הדילמה הישראלית, אחרי שחיזבאללה החליט, כנראה כשהוא יודע את הדברים האלה, לנסות, כנראה מעלים שם את סכום האימור, כי מבינים שטראמפ לא רואה בשתי רקטות על קריית שמונה ועוד כתבם הבוקר וילדים שהולכים לבית ספר כמשהו שצריך בכלל להגיב. ישראל נמצאת כאן על קרניה של דילמה קשה מאוד, כי במיוחד שלוקחים מחשבון את העובדה שהאיראנים הם שאחראים במידה רבה לדבר הזה, אז אם ישראל לא תגיב ולא תתקוף בדחיה, היא בעצמה קובעת שהמשוואה שהיא כתבה אתמול בהודעה של ראש הממשלה ושלשום, בהודעה של ראש הממשלה ושר הביטחון, למעשה לא מתקיימת, ומכאן קצרה הדרך לטפטוף יומיומי על תושבי הצפון. זו הדילמה, וברור לכולם לדעתי מה צריך לעשות.
8: עמית, תודה רבה, וזה מחבר אותנו לדברים שעוד נדבר עליהם. אחרי ההפסקה, השאלה אם ישראל בכל זאת תתקוף בבירות בגלל תקיפות חיזבאללה, וגם בהמשך בדיקת המעבדה שלנו על הזיהום המסוכן שנמצא במזרקות מים לילדים, הפסקה של פחות מדקה וחוזרים.

0: טראמפ אז הודיע אתמול שלשום שהצדדים הסכימו לנצור את האש, אבל חיזבאללה עדיין יורה. כתבנו הצבאי ניר דבור, ישראל בנקודת מבחן, צהל לא הגיב לירי, מחכים להחלטת הדרג המדיני בצל אותה שיחה קשה בין הנשיא האמריקני לראש הממשלה.
1: בהחלט, אנחנו בנקודת מבחן עבור ראש הממשלה ושר הביטחון, מכיוון שאנחנו רואים את המציאות, חיזבאללה המשיך בירי גם היום, כרגע צהל ערוך ומוכן, עם תוכניות תקיפה שהוכנו מבוד מועד משמעותיות מאוד לאישור של הדרג המדיני. יש גם דיון ביטחוני אצל ראש הממשלה הערב גם בעניין הזה. נראה מה יצא משם. בצהל חושבים שצריך להגביר את התקיפות כמובן גם בתוך ביירות. הרמטכ"ל היה היום בחיל הים אבל דיבר על לבנון ואומר את הדברים הבאים. אנחנו יוזמים, פועלים ותוקפים כל איום. אנחנו פועלים למיצוי מקסימלי של חופש הפעולה שהוגדר לנו. זאת אומרת שעושים במסגרת המגבלות, אבל צריך כנראה הרבה הרבה יותר. גם היום חיל האוויר תקף, גם היום השמידו תשתיות של חיזבאללה ברחבי דרום לבנון, אבל נזהרים ונמנעים לפחות עדיין מלתקוף בביירות. ולכן המציאות הזו לא יכולה להימשך כפי שהיא, גם אל מול הביטחון שאינם נהנים ממנו יותר תושבי הצפון זמן רב מדי. ולכן השאלה אם לא צריך לגבש כאן אסטרטגיה אחרת של מהלכים מדיניים שמשלימים את המהלך הצבאי, והדברים הללו הולכים ביחד, מכיוון שההסדר המדיני אליו כך מאמינים במערכת הביטחון צריכה ממשלת ישראל לחתור, ומה שאולי יכול להשפיע דרמטית גם על החיזבאללה, כך מאמינים במערכת הביטחון. הסכם כזה יכול להחליש אותו גם פוליטית פנימה, וגם לייצר לו, לבצע אל מולו דלגיטימציה משמעותית.
0: ניר, תודה רבה. אנחנו רוצים להפסקה. אחריה, מיוחד, זעקת ראשי הרשויות בצפון, הפקירו אותנו, וגם הרגע שבו נורתה רקטה לקריית שמונה, תוך כדי הצילומים. הרעיונות לתפקיד המזכיר הצבאי והפגישה עם שר נתניהו, ירון אברהם, עם פרטים חדשים. הנתונים המטרידים שהציגו ראשי תעשיית ההייטק לבחירי האוצר, קרן מרציאנו עם הפרטים. בדיקת המעבדה שעשינו למזרקות ילדים בערים השונות והתוצאות שהובילו כבר לסגירתם של חלק מהמתקנים.
2: אנחנו מצאנו 5,700 חיידקים.

0: 90 FM. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
2: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
3: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח, במאני

0: חפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט נון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח.

0: פוט ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט נון בן. אי עמידה בפירעון ההלוואה, לא לגרור חיוב ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
4: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה. מעיין
5: הגבס. עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
6: 100% טעם, 0% פוזה.
5: בורגר ראנץ', הכי ישראלי. תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל 1 לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
7: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
8: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
7: להזמנות 09-866-6602.
5: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
9: 90 FM 90 FM

0: נחמד, כי אני חושב שלפני זמן קצר הגיעו חרדים לביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נועם סולברג, שברו רכוש שם, פיזרו מודעות נגדו. אנחנו איתך, אלי הירשמן, אתה במקום.
1: כן, אירוע מוזר, איזו טקטיקה שונה, אנחנו ביישוב אלון שבות, מחוץ לביתו של המשנה לנשיא בית העליון, השופט נועם סולברג, מגיעה קבוצה של קנאי עדה חרדית בשילוב עם הפלג הירושלמי, יורדים פה עם שני אוטובוסים או שלושה, שוברים רכוש, פשוט שוברים, מפרקים, עציצים וכל מה שנקרא בדרכם, בכוונת מכוון ממש, במשך כ-10 דקות בערך או רבע שעה, אחרי זה מפזרים פה מודעות נגדו ואז הם הולכים, לא ברור לנו, לא ברור לתושבי הבית, האם הם פה עדיין, הם לא פה, האם הם עזבו את היישוב או לא, ונזכיר שאנחנו אחרי שבוע מאוד אלים, היה לנו ביום ראשון בלילה פריצה לתחנת משטרת בית שמש, מאז אגב לא היו מצרי עריקים. היום היה איזה מצר של מישהו ששוחרר, בכל מקרה הם באים לפה כי הוא עומד בראשות ההרכב שמבקש מהחרדים להתגייס וקובע להם סנקציות ודרישות, ולכן הם מעלים תעוזה, זה משהו שעוד לא ראינו, באים פשוט לביתו. אגב, עד לרגע זה אין פה משטרה, רק הרבה תושבים שהם מאוד ניסרים ומנסים להגן על ביתו של השופט בגופם.
0: כן, קראת זה אירוע מוזר, אלי, נוסיף אירוע מטריד ואירוע פלילי וחמור ביותר. תודה רבה על האלה, אנשים שמגיעים לביתו של שופט בבית המשפט העליון ומשחיתים את הבית. תודה רבה. עכשיו אנחנו עם ביקורת חריפה וחריגה של הרמטכ"ל, חבר הכנסת צבי סוכות, דפנה לילת מביאה את הדברים. בעצם רב אלוף זמיר אומר, הוא יטעה את צה"ל.
2: ממש, הייתה את צה"ל והוביל להסתת כוחות. אנחנו מדברים על אירוע שקורה ב-19 במאי, אז מתקבלת בקשה מצד חבר הכנסת סוכות לערוך סיור מקצועי, ביטחוני, של ועדת המשנה של חוץ וביטחון, ועדה שהוא עומד בראשה, בקבר יוסף בשכם, באור יום. בצה"ל מקבלים את הבקשה, בוחנים אותה ומחליטים שלאור הצורך לאפשר פיקוח פרלמנטרי, יש לאפשר את קיום הסיור הזה, גם מעבירים רשימה של כ-20 משתתפים, בסופו של דבר לא תואמת את מה שקורה. ומבחינת צה"ל, בסופו של דבר, האירוע הזה לא היה דיון מקצועי של ועדת משנה של חוץ וביטחון, אלא ביקור פוליטי, אישי, תקשורתי, של חבר הכנסת צבי סוכות, ושימי לב לדברים החריפים ביותר, שכותב הרמטכ"ל ליושב ראש ועדת חוץ וביטחון, לראש הממשלה ולשר הביטחון. לטובת הביקור הנ"ל הוקצו משאבים מבצעיים שונים, לרבות הקצאת פלוגת מג"ב ופלוגה מצה"ל לטובת אבטחה, צוות רוכב שמיים וצוות 636 עם רחפנים, קיצור כוננויות מסער לפינוי ומסקר מסוקי קרב וכלים ממוגנים נוספים לתנועת המבקרים. למותר לציין כי חלק מהמשאבים שהוקצו התבססו על חשבון משימות אחרות שהיו לצה"ל בגזרה ובגזרות אחרות. יתרה מכך, לאור הסיכון שבכניסה לקבר יוסף באור יום, הוסט כתמם ממרחב לבנון לטובת הגזרה, והוא מסכם ואומר, קיום סיור פוליטי בחסות של בחינה ביטחונית המצריך משאבים מבצעיים בתקופת מלחמה הוא דבר פסול מיסודו, שאסור שישנה. ככה רמטכ"ל נגד חבר הכנסת צבי סוכות, בביקורת מאוד מאוד חריפה. פנינו לחבר הכנסת צבי סוכות, הוא טוען שהשעה שונתה ולכן הדיון בוטל, אבל התקיים סיור. הרבה פעמים לדבריו מתקיים סיור רק של יושב ראש הוועדה. בשורה התחתונה, מבחינת צה"ל, אירוע שהיה בו ממש בעייתיות ביטחונית, כוחות הוקצו לטובת משימה, לא זו שיועדה מראש, והם פונים לוועדת חוץ וביטחון כדי להבטיח שלא יגרמו, לא תיגרם להם הטעיה כזאת בעתיד.
0: תודה רבה, דפנה. ראש הממשלה עוד לא הכריז על המזכיר הצבאי החדש שלו, למרות שהתפקיד נותר ללא איוש אחרי שאלוף מילואים רומן גופמן נכנס לתפקידו כראש המוסד. שני המועמדים, נכון לעכשיו, הם תת-אלוף ברק חירם, שבו תומכים בדרג הצבאי, ותת-אלוף גיא מרקיזנו, שמשמש כיום בתפקיד המזכיר הצבאי של שר הביטחון. ירון אברהם חשף את המוקדם יותר היום ב-N12 ששרה נתניהו שוחחה עם אחד המועמדים בזמן שהגיע לראיון אצל ראש הממשלה. ערב פרטים חדשים בפיך.
3: נכון, יונית, ומאז הפרסום שלנו ב-N12 עוד ועוד פרטים שמצטברים, וגם גרסאות שונות מכל אחד מהצדדים. אני אגיד לך על מה אין חולק. שרה נתניהו הגיע ליום שבו ראש הממשלה מראיין את שני המועמדים שציינת, ברק חירם וגיא מרקיזנו, ללשכת ראש הממשלה, ונכחה באופן זה או אחר בהליך עצמו. הסיפור שלנו נוגע לגיא מרקיזנו, הזכרת, הוא משמש כמזכיר הצבאי של שר הביטחון. לפי מקורות, בזמן שמרקיזנו יושב בחדר עם ראש הסגל החדש של ראש הממשלה עידו נורדן, שרה נתניהו נכנסת לחדר, חולפת על פניו, ומתנהלת שם איזושהי שיחה בין השניים. לפי חלק מהמקורות, זה הרגיש כמו סוג של ראיון או התרשמות של שרה נתניהו. אותם גורמים אומרים לנו, היה חשוב לה להסתכל לו בעיניים. גורמים אחרים טוענים, זו הייתה אמירת שלום מנומסת, ולא יותר מכך. פניתי לדובר צהל, שם אוסרים לי לא נתייחס לידיעה. בלשכת ראש הממשלה אומרים, זה היה שלום מנומס ותו לא. אנחנו רק נזכיר בשביל הקונטקסט, זו לא הפעם הראשונה ששרה נתניהו מתערבת בדרך זו או אחרת במינויים, בטח שלא באופן ספציפי במינוי של המזכיר הצבאי. בעצם בכל המינויים של המזכיר הצבאי משנת 2012 שאנחנו יודעים עליהם, שרה נתניהו ראינה את המועמדים, כולל את המזכיר הצבאי הקודם רומן גופמן. ראש הממשלה עדיין לא בחר מי יהיה המזכיר הצבאי, הוא מקיים היום דיון ביטחוני בלעדי מזכיר צבאי שיושב לידו, ועם האייטם הזה איכשהו מזכיר לך דברים שדיברת עליהם, דיברנו עליהם בתחילת המהדורה, לגבי בחירה ונאמנות אישית וכדומה, לא בטוח שאת טועה.
0: תודה רבה, ירון. למרות שטראמפ הודיע בתחילת השבוע שהצדדים הסכימו לנצור את האש, חיזבאללה ממשיך לראות היום, גם בזמן שתלמידים בבתי הספר לישיבת הממשלה המיוחדת על הצפון הגיעו היום 3 שרים בלבד. הכתבה של שרון קנובליך.
4: חוזרים ללמד. שגרה חשובה.
5: הבוקר לראשונה מאז ההקלות בהנחיות פיקוד העורף חזרו התלמידים לבתי הספר ביישובי קו העימות. בקריית שמונה קיבלו המורים את הילדים בשער, ההורים ליוו אותם לכיתות, והתלמידים חזרו לספסל הלימודים לשבועות האחרונים של שנת הלימודים.
6: כיף, להתגעגע, אני התגעגעתי לחברים, החברות בבית ספר.
7: היום החליטו להחזיר את הלימודים, משום מה. כרגע, אתה יודע, עדיין לחזור ללימודים אחרי כל כך הרבה זמן, זה לא פשוט.
8: זה קשה להם זה?
7: זה קשה להם, זה הייתי... את הזמן יעשה את שלא נקווה.
5: אלא שהחשש הגדול של הורים רבים לא נשאר רק בגדר תרחיש. במהלך יום הלימודים נשמעו אזעקות בקריית שמונה ובהמשך גם במשגב עם, בעקבות שיגורים שחצו מלבנון לשטח ישראל.
9: לימודים בקריית שמונה.
10: חיים פה באי ודאות, כל רגע עלול לקרות משהו.
5: רגע שממחיש עד כמה גם ביום שבו חזרו ללימודים, השגרה בצפון עדיין רחוקה מלהיות מובנת מאליה. אבל לצד המשפחות שבחרו להחזיר את הילדים לכיתה, יש גם כאלה שהחליטו לחכות. במושב גורן במעלה יוסף, ציון מחלוף השאיר הבוקר את ביתו זוהר בבית.
11: יש מספר שבועות עד סוף שנה. זה גם ככה, אני לא מאמין שהפסקת אש תישאר כמו שבמרכאות אומרים שיש הפסקת אש, וזה יחזור.
12: אני גם עוד שנייה עולה לחטיבה, ואני בקושי לומדת, ואין לי שגרה.
13: אני מבינה אותם, מפחדים שפתאום מישהו יחליט שישלחו רחפן באוטובוס או לבית ספר, אני מבינה אותם.
5: וגם מחוץ למערכת החינוך, לא כולם ממהרים לחזור לשגרה. גיא ושמולי כשאירו את החומוסייה שלהם סגורה, לדבריהם, בלי לקוחות ובלי תיירות שחזרה לצפון, אין כרגע הצדקה כלכלית לפתוח את העסק.
14: אנחנו באזור מלחמה, שטח שנמצא פה כל יום תחת אש, אין הצדקה כלכלית לפתוח את העסק, אף אחד לא יבוא לפה.
15: פה אין הפסקת אש, זה אש בלי הפסקה. ממש לא נכון, את רואה בעצמך, אין פה אנשים, אין פה, גם כלבים וחתולים לא מסתובבים פה.
5: וכשבצפון עוד התלבטו אם בכלל אפשר לקיים שגרה, אמש בירושלים התקיימה ישיבה מיוחדת על שיקום הצפון, ישיבה שכבר נדחתה כמה פעמים. לפתיחתה הגיעו 3 שרים בלבד. רק 3 שרים פינו את הזמן כדי להגיע לדיון שעסק בעתיד הצפון. ראש הממשלה בנימין נתניהו הצטרף באיחור של כשעה. אחרי הביקורת על היעדרותו.
16: אנשים ינהרו לצפון. אנחנו שמים פה כסף גדול מאוד. בסך הכל 13, קצת יותר מ-13 מיליארד שקלים היום. זה בתוספת לעוד 7 מיליארד שכבר נתנו.
5: אז בזמן שבירושלים כבר מדברים על היום שאחרי, בצפון עדיין מנסים לעבור את היום שלפני. עם אזעקות, פערי לימוד ועסקים ריקים, השגרה שהבטיחו כאן עדיין מרגישה רחוקה.
0: היישובים ממשיכים לספוג אש, צהל פועל בלבנון תחת מגבלות, ולישיבת הממשלה אתמול שעסקה בתוכנית השיקום לצפון, כפי שראיתם, הגיעו רק 3 שרים. הערב אנחנו מביאים את זעקתם של 3 ראשי רשויות בצפון. הנה.
17: להיות תושב קריית שמונה, זה לגור במקום הכי יפה בישראל, אבל לגלות שהוא גם הכי רחוק, לא רק פיזית, אלא תודעתית מהממשלה. זה לגלות מהאולפן שהבום ששמעת זה הרגע זה בכלל לא טיל, והרחפן שהתפוצץ לך מעל הראש זה בעצם יתוש.
18: הממשלה מנותקת לחלוטין ממה שקורה פה. לנו כבר נמאס, יש פה אש ללא הפסקה, אנחנו מופקרים לגורלנו, כך לצערי הרב גם חיילי צה"ל שנמצאים בלבנון, וכל יום עוד הותר לפרסום ועוד נפגעים.
19: אני אומר לראש הממשלה ולשרי הקבינט, אל נא תזלזלו בחיי התושבים שלנו.
17: זה לגלות שאתה פחות שווה מתושב של מקום אחר בישראל שסובל כמוך. וכשאתה מבקש השוואה, אז מספרים לך סיפורים. כשאתה דורש מימוש זכויות, אתה חצוף ופופוליסט. זה לגלות שהממשלה מתדרכת נגדך רק כי אמרת את האמת.
19: זה כבר לא סדק, זה שבר מה שקורה פה בצפון. ואנחנו אלה שמחזיקים פה בצפון את מדינת ישראל. יש מדינה אחת חיה ומדינה אחת מתה.
17: כל פעם שאתה מציג קושי, אז אתה בוגד. שאתה דורש להחריף תקיפות בלבנון, אתה שמאלני. ושאתה דורש מנהיגות ומשילות, אז אתה עוכר ישראל.
18: כמעט 3 שנים שאין פה תיירות, אף אחד לא מגיע לפה. תבואו, אני מזמין אתכם, את כל השרים וגם את ראש הממשלה. יש לנו מספיק חדרי מלון וצימרים פה, שדרך אגב עדיין לא שוקמו במלחמה, שעדיין ממתינים, ואולי תבואו להתארח פה רק ליממה אחת.
17: ישיבת הממשלה לצפון שהתקיימה אתמול, התקיימה בכלל בירושלים, וכיבדו אותה בנוכחותם 3 שרים בלבד.
18: זה שוב פעם, מראה לי איך שרי ממשלת ישראל ברוב רובם, יחד עם ראש הממשלה, מנותקים. מה שמעניין אותם כנראה זה להשתתף באיזושהי בת מצווה איפשהו, וזה למה קורה? כי בסוף כנראה שיש פריימריז, וזה בדיוק מה שצריך לעשות. לא מתקשרים, לא מגיעים לפה, לא נמצאים פה, אנחנו בכלל לא מעניינים אותם. או כמו שאמר איזה מישהו בממשלה, שבמקרה הוא ראש הממשלה, אנחנו כנראה גם משעממים אותם.
19: את, התושבים בצפון, בעיקר יישובי הגדר, מאבדים את התקווה. אסור לנו לאבד את התקווה. אסור לנו לאבד את הצפון, אנחנו נלחם למענם.
17: הנה, מדברים איתנו ומעל הראש שלנו ירוטים. זה להיות תושב קריית שמונה. זה הפסקת אש בתוך הפסקת האש.
0: כך זה קורה תוך כדי ההקלטה שלנו. זה הקטם של 3 ראשי רשויות בצפון. בינתיים, ראשי תעשיית ההייטק קיימו היום דיון חירום מיוחד עם צמרת משרד האוצר בעקבות קריסת שער הדולר והפיתורים בענף. העורכת הכלכלית שלנו, קרן מרציאנו, הם את עם הנתונים שהוצגו שם והם מבהילים ממש, קרן.
20: נכון, יונית, אנחנו מדברים על דיון חירום שעורכת היום הנהלת משרד האוצר עם ראשי תעשיית ההייטק. בואי נראה את הנתונים, חלק מהנתונים שמוצגים שם. 62% מהחברות מפטרות עובדים, חלק גדול מהחברות כבר מגיעות למצב שהן מפטרות יותר מ-10% מכוח האדם. 29% מהחברות עצרו לחלוטין גיוסי עובדים, ו-47% מהחברות מנתבות פעילות לחול. אומרים שם ראשי תעשיית הייטק, שכר של מהנדס בישראל הוא כבר זהה לשכר של מהנדס בארצות הברית. ירידה בשער הדולר של 20% בשנה האחרונה. מדברים על הסערה המושלמת בענף, גם ה-AI שגורם לפחות ופחות משרות שצריכים, וגם הירידה החדה בשער הדולר, התחזקות של ממש בשער השקל. התחושה בדיון היא תחושה של חירום. כלומר, אנשים שאני מדברת איתם ממשרד האוצר מדברים על בהלה ממש בעקבות הנתונים האלו, והרעיון שצריך לעשות משהו באופן מיידי, אחר הצהריים מתקיים דיון נוסף, אז כבר שר האוצר שנוחת מביקור בארצות הברית מקיים עם בכירי האוצר, מחליטים להקים צוות שיגיש בהקדם המלצות. עד כאן העובדות עכשיו לפרשנות. זה שמקימים צוות, זה טוב ויפה. זה שמבינים שיש כאן בעיה, והיא בעיה דחופה מאוד, זה גם טוב ויפה. השאלה אם יצליחו למצוא פתרונות בטווח זמן שהוא כמעט טווח זמן מיידי, כי ראשי תעשיית ההייטק אומרים שבתוך חצי שנה יש סיכון לסגירה של עשרות חברות. ישראל, אחרי 3 שנים של מלחמה, לא יכולה לאפשר לעצמה פגיעה חמורה בקטר המרכזי של המשק.
0: קרן, תודה רבה. ובינתיים, בניסיון להשלים את הקדנציה בימים אלה, נותן נתניהו לחרדים שורה של הישגים שהם עצמם לא האמינו שיחלצו ממנו. דפנה ליאלת מספרת לנו על בליץ החקיקה שבדרך.
2: נכון, יונית. אז מה לא עושים בשביל חודש נוסף בשלטון? שימו לב להישגים שהחרדים מצליחים בימים אלה לחלץ מראש הממשלה נתניהו. נתחיל בחוק המעונות. היום הוא כבר היה בהכנה לקריאה ראשונה בוועדת הכספים. החוק קובע שמימון המעונות ייקבע לפי תעסוקת האם. האבסורד פה כפול. המימון נועד לתמרץ יציאה לעבודה, אלא שבאוכלוסייה החרדית בעיית התעסוקה היא אצל גברים, ולא אצל נשים. 80% מהן עובדות. בנוסף, בנוסף, שלילת המימון של המעונות נועדה לתמרץ גיוס גברים חרדים לצהל. זו כיום הסנקציה המרכזית על השתמטות. אלא שהחוק כאמור יסיר אותה, כי המימון יהיה לפי האם. וזאת למרות שהצבא אומר שהסנקציה הזאת אפקטיבית, ויש עלייה במספר המתגייסים. גם רפורמת הכשרות מתקדמת, אתמול היא אושרה בקריאה ראשונה. היא בעצם מבטלת את הרפורמה של השר הקודם מתן כהנה, רפורמה שיצרה תחרות בשוק שאפשרה לגופים פרטיים לעסוק בהשכחת כשרות בפיקוח הרבנות. החוק הזה יחזיר את השליטה בכשרות לרבנות באופן בלעדי ויביא למינוי אלפי משגיחים במימון המדינה. למעשה זה חוק ג'ובים, לא פחות מחוק כשרות. המסעדנים מזהירים שהחוק הזה יביא לעליית מחירים, כי שוב, לא תהיה שום תחרות בענף הזה. החרדים דורשים גם את חוק יסוד לימוד תורה. הוא בעצם משווה את מעמד לומדי התורה למשרתים בצהל, כך כתוב בו. לעניין זכויותיהם וחובותיהם, יראו במי שקיבלו על עצמם להתמסר ללימוד תורה לתקופה ארוכה, כמי שמשרתים שירות משמעותי את מדינת ישראל והעם היהודי. ומעל הכל יש גם לחץ לקדם את פסקת ההתגברות, כדי שבגץ לא יוכל לפסול את החוקים האלה בטענה שהם לא שוויוניים. הנוסח האחרון מדבר על כך שחברי הכנסת יוכלו לבטל פסיקה של בגץ ברוב צר של 61 חברי כנסת בלבד. חזרה
0: לאחרונית. כן, בליץ חקיקה זה קטן על מה שתיארת דפנה, וזה עוד חלק מהתמונה. תודה רבה, והזכרת את ועדת הכספים של הכנסת שדנה הבוקר בחוק המעונות. נאמר שוב, יביא לכך שמימון המעונות לילדים יקבע לפי תעסוקת האם. למעשה חוק שמתמרץ גברים חרדים לא לעבוד ולא לשרת, למרות שבצהל אומרים שסנקציות המעונות מביאה לעלייה במספר המשרתים. במהלך הדיון תקף חבר הכנסת גלעד קריב את חבר הכנסת משה גפני, וכך זה נשמע.
1: חצוף! משפחות יושבות שבעה השבוע הזה על הילדים שלהם שנפלו בשדה הקרב, ואתה מקריד על השתמטות המונית ואת בטלה. למי אתה אומר תסתום? חצוף שילד אחד שלך ישרת בצבא, בטלן, בטלן ברשות התורה, חצוף שכמותך. לך תלך לבקר משפחות שכולן שאיתו את הילדים בדרום לבנן.
0: כך חבר הכנסת גלעד קריב. בינתיים, בהובלת נתניהו ובתמיכת החרדים, הקואליציה מקדמת הליך מזורז להעברת מיליונים לערוצים שתומכים בממשלה. תומר אלמגור, אתה עם הפרטים.
21: כן, יונית, הכנסת קידמה אתמול את הצעת החוק של הממשלה להחליש את התקשורת החופשית ולסייע כלכלית לערוצים שמשרתים אותה. החוק עצמו כולל הטבות מרחיקות לכת לערוץ 14, הטבות שלא ניתנות לערוצים מסחרים רגילים כמו 12 ו-13. הוא מבטל שורה ארוכה של התחייבויות שהיו אמורות להיות מוטלות בקרוב על ערוץ 14. במילים אחרות, הוא מעניק לו הרבה מאוד כסף. כמה זה הרבה מאוד? ערוץ 14 יוחרג מהחובה להעביר בחינם את השידורים שלו, ויוכל לגבות תשלום על התוכן שלו, הטבה בשווי עשרות מיליוני שקלים בשנה. החוק מבטל גם את החובה להשקיע בחברת חדשות נפרדת בתוך הערוץ, הטבה של 79 מיליון שקלים. ושימו לב לזה, שיטת מדידת רייטינג חדשה בשליטת הממשלה, שתאפשר להזרים לערוץ עוד עשרות מיליוני שקלים. זה מצטרף לשורת הטבות נוספות. בסך הכל, אנחנו מדברים על הטבות בשווי מוערך של יותר מ-150 מיליון שקלים בשנה, כסף שהממשלה מעבירה לערוץ שתומך בה. בנוסף לערוץ 14, גם פטריק דריי, מקורב נתניהו ובלים של הוט וה-24 צפוי לקבל הטבות בשווי עשרות מיליוני שקלים ולחמוק משורה של חובות רגולטוריות בזכות הרפורמה הזאת. החוק תלוי במפלגות החרדיות שאתמול אפשרו לו לעבור, למרות שהוא כולל הקמת אפליקציה ממשלתית שתנגיש שידורים בשבת. התמיכה של החרדים בחילול שבת של גוף ממשלתי חדש היא חריגה מאוד. עוד צפרדע שהחרדים יאלצו לבלוע, שספקי התוכן יוכלו להפיץ תכנים פורנוגרפיים. נראה אם החרדים יסכימו לשני הסעיפים האלה גם בהמשך. בינתיים הם אומרים שהם יתמכו בעתיד בהצעת החוק רק אם היא תתוקן. בשורה התחתונה, מדובר בחוק שנועד לפגוע בתקשורת החופשית ולהזרים מיליונים לערוצים ידידותיים לשלטון שבקואליציה מנסים להעביר במחטף.
0: תומר, תודה רבה. אחרי הצבר הארוך הזה בואו נצא להפסקה, מיד אחריה בין היתר לקראת ציונת התיירות, התחרות על מועדוני כרטיסי האשראי מתחממת, האם זה משתלם, מה האותיות הקטנות, וגם בדיקת המעבדה שערכנו למזרקות מים לילדים והתוצאות הגרועות שהובילו כבר לסגירת חלק מהמתקנים.
22: זה חיידק שעלול לגרום לדלקות עיניים, לדלקות אוזניים, לדלקות על האור, ומצאנו 76 חיידקים ב-100 מיליליטר, שמותר אפס.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
4: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו, כוכבית 5811. בריגה.
6: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
23: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
24: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
23: גם לעסקים.
24: המלווה ישראכרט מול מונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. תור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
25: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
26: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי, המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
27: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.

0: 90 FM. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
1: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי, המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: לא תשלום, חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
0: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
2: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
3: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
4: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
3: להזמנות 09-866-6602.
5: 90 FM, 90 FM.

0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
1: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
2: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
1: להזמנות 09-866-6602.
0: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
3: 100% טעם, 0% פוזה.
0: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
7: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
6: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
7: זה הזמן לבית משלכם.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: 90 FM, 90 FM.

0: של אסי בוויקיפדיה.
1: עזוב, ג'ימבו שחרר.
0: אל הגליל והביקה, לערבה ולגולן, משפחות עולות בסופה שם כמו לכותל, חלומות מתוקים על שדות ירוקים, אבל כל הדרכים מובילות לחדר אוכל.

במקום שאני גר חשבתי לברוח כל כך הרבה עד שהבנתי שכבר אין ממש לאן כן הזמן עובר הרבה פחות מהר אני חוזר כשאני רוצה לזוז לאט במקום שאני גר יש ילדים קטנים שלא מזמן ראיתי משחקים במזרקה וזה מחזיר אותי לפעם זה לא בדיוק המקום בו גדלתי אבל איכשהו זה תמיד מזכיר לי בית במקום

חיפשתי לי שקט בקצה העולם. מה לא עשיתי? ניסיתי. רחוק לבד זה קצת מסוכן. רציתי לחזור לעצמי